0: 何ひそひそ話しても 無駄やから
1: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、
1: ここ
0: やった絶対に入るからひそひそ話とか しても一応今日ね参加してくれてるメンバーはいつものエマとかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
2: ごめん、
0: いえいえいえ大丈夫
1: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 人参オス
1: 性別ついてる、
3: 性別があんやん
0: 人参 J って書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参 J オスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利嬢さんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F
2: アルファベ
0: まあ、たくさんいるっていう
1: ことで、ね、なるほど、
3: 一人で何役もやらなあかんじゃん。
0: そうそうそう、
2: A ではない、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人
1: なんやろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
3: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
3: ということは男たちが A、B、C、D、E、F まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
3: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん。さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
1: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: AD ではないんや。
0: なんか分からへんけどはっきりしてないけどふわっとした感じで何かしらまあ配役をもらっているという感
1: じいやな
0: ぁ。ただまあどんなお芝居なのかここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや。なんか役職つけといた
3: らええ、独立法人行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
1: よ。なるほど、絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いて
3: ます。頑張れ
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: フルハウス。
2: あれ海外ドラマじゃ
3: ん。これ面白いね。
1: でも役名な
0: フルハウス。何の役やんのフルハウス。
2: すごい。
0: ええ
2: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたいやフルハウス。
2: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かってへんかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って。
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなもあるかもしれないと。さあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テンプレート。
2: 何の何の
0: 今から何か分からんけど何の役やテンプレート。
1: 何やろ
0: テンプレート
2: 眉毛とか
1: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネームみなとくさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
3: なんか、
2: 深い
3: プロジェクト X みたいな。
0: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう状態にするか
0: こう状態にするか。そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるというぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間
1: え
3: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
2: ですけど間の何、
0: いやだから何なのかも分からない。うん、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純に そうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね。
3: 間よね。
0: そう。もうなんか、考えれば考えるほど、もう宇宙の謎を解くぐらいのなんか、深い闇に紛れ込んでしまうような、かもしれない。
2: 深いね。
0: さあ、続きまして、ラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ローリングソバット。
1: え？それ役なんや。
0: 役です。ローリングソバット。
2: ソバット、うん、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: 長い。
0: まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ、
1: ね、そうやね、
3: そうやね、
0: もうちょっと我慢し
1: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だからとてもそういうことでしょ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: ないなや、
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても、本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
3: そういうエピソードは全くないわけ
0: ないねん。
3: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
3: ね。
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや、
0: あー生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてっていうアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの娘役、
3: フルハウスがちょっと意味わから
0: ない、ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が慣れたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、フルハウス有力ですか、
3: 一番ピンとくるかな
1: と、お茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に
2: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない。
3: あのカズさん今コルクに集中してるから、あんま話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
2: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス足す一番多かったね。はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
3: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人。
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、多数決っていうね制度上は、どんなに気持ちがこぼっていなくても一票でございますから。
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ユズポンさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタ
1: ユズポン、
0: おめでとう。
2: だらだら。
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください、待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
2: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2行きますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
3: 肩書き戦い。
0: そうやね、
3: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ。
3: あそうか、
0: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
3: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
3: あ、分かりました、
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。はい、熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
3: ハンバーガー。あ、しもた。
0: うっかりそんな、お前はほんまに
2: どんだけうっかりさんやねん。
0: さあそれではお題その2行きましょう。
2: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
5: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
5: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: あ勝ったのに、はい、
5: そう、ああそうなんやみたいな。
3: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
1: あ燃えるゴミ、燃やさないゴミ、ね、
5: 燃やしますか俺、うん、いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちらあたたたたためますか。まあちょっとあのちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、うん、ありそうやね。
3: もっとケンシロウは好きだから
5: かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ、若干可愛いやんこれ。
5: 可愛いじゃないですか。あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利長さんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
5: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
3: ケンシロウやね、これは
5: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
5: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
5: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
5: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
3: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
5: そうやな。
3: 可愛い女の子やったやけど、
5: うん、おっちゃんおっさんとかがな、なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ、
5: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
5: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
5: 分からない。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして騎乗レイさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
5: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これはあの主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うんうん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
5: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
1: ああいいね、うん、
3: でもそれやったらあかんねんけどね。
5: そうやな。
1: 問題になってますけどね。
5: まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
5: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれ ね、
1: いやですね、
5: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
3: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。あのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
1: ああほんまやね、
3: 違うよっていうのもなんかもう
5: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
1: すごい嫌だ。
5: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
5: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
5: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら温めますかって言おうとして、
1: あ
5: 朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。あ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
3: 認めへんにゃ。
5: 港区さんもう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
5: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね、
1: うん、
5: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
5: こちら何考えてますか。知らんがない。 誰に言ってんね、俺に言ってんのか、この商品
3: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
5: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
5: こちら頭すか
3: 何売っててんや
5: か、まあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭すかみたいな、
3: おーなんかすごいやろね
5: 何やこれみたいな、
3: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
5: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
5: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカット
3: なんかすごいでも偉そうやな
6: 楽器こえへんにゃ、
5: そうそうそう、無理からはめてきた
3: ね、
6: すごいね、
5: こちらほにゃららマスカニ、
3: いいね、でもこの力技、
5: そうやね、
6: 素敵やね、
5: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで別のネタ送ってきました、
6: いきましょうか、うん、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか。
5: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
6: いやめっちゃいいや、
5: たぶんごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタがちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
6: うわ
3: イラっとくんなな
5: るほどね、
6: あーいいね、
3: いいですね、
6: いいね、
5: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたたすでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレーパージじゃありませんマスカ、こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
6: 見切り販売もいいし、
3: 最後のジョーさんのもいいな、
6: いいね、いいね、あのエロ本も結構好きや ね、
5: いらん気遣いですけど、
6: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな、
5: 250円、
6: うん、え、250円じゃなかったっけ空腹満たされました、
5: ちっちゃい弁当でね、うんうん、これいきましょうか、大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね、
6: はい、
5: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
6: ジョー、
5: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
6: はい、
5: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
6: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
5: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
6: ね、
5: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね、バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
5: ームクーヘンを
6: な
5: 何個も食べたら
6: なな
3: んじゃこりゃ
5: バームクーヘンや
6: バームク
5: ー
6: ヘン
5: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
5: タフライで
6: な
5: 波をかき分ける
6: な
5: 中島みゆき
3: 見てみたいね。
5: 空と君との愛とには
3: なんで歌いながら泳いで
5: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 坂東英二と
6: な
5: 内藤武志を
6: な
5: 奈良漬けにしてみましたなんで
3: 意味が分からへん
6: なやだ、
5: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやった
6: んだ、な奈良漬けに
5: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのバ
5: バックトゥザ
6: なな
5: で型
6: ナ、
5: ナースなんやろね、こう
7: 何 AV のタイトルこれ
5: かな多分そうでしょうね、バックトゥーザーなで型ナース
6: きっともう肩肌脱いでる感じやわ。
5: そうそうそうそう、ね、今バナナさあ、そして4号さんもう一個あります。
6: バナナでアイウェオ作文いきましょう。バナナのババ
5: ケツ一杯の
6: な、
5: 納豆で
6: な、
5: 鍋パーティー。
6: いやー
7: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
5: ないし、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
6: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
5: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか、
7: ヒッチコックの世界やね、
5: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
5: ンバヒロフミが
6: な、
5: 泣き出した途端
6: な、
5: 慣れ慣れしくなった。なんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
6: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
5: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
6: 大ちゃん、大ちゃん、
5: ね、そう、あれさっきまで小谷くんって言ったのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: カにして
6: な、
5: なじって
6: な、
5: なあ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね。
6: いいね、
5: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な生きよんね多分そういう店にな。
6: なるほど、
5: バカにしてなじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 場面場面で
6: な、
5: なんか知らんけど
6: な、
5: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
7: 主役
5: いや何かしらドラマのね、
7: ああ今時ナミエツコ
5: が主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
6: そうやな、
5: ああいいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: イキンマンには
6: な、
5: 何もない
6: な、
5: 何にもない
6: 悲しい。
5: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね、
6: 悲しい。
5: トマトさんもう一個あります
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: ンドマンに
6: な、
5: なりたい
6: な、
5: なれた
6: 早かった
5: なんやねんって
6: なった言うたのもうなれた
7: まあもうなんかな、
6: なんか本質やね、
5: う
6: ん、それ
5: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 爆発だ
6: な、
5: なんて威力だ
6: な、
5: ナムさん
6: ナムさん
5: ちょっとまあ、漫画チ
6: ック。ああ、そうね、いいね、うん、
5: ナムさん、いいじゃないですか。さあ、港区さん、いきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 場合によっては
6: な、
5: 納豆も
6: な、
5: なんとかおやつに入ります
6: いいね
5: どうやろうな、頑張っ、だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
6: うん、
7: おやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
5: そうやな、ほんでそれを禁止するほどのことかみたいなことするし
6: なむしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう
5: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うさあ大喜利嬢さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: ンナに
6: な、
5: 殴られたくらいで
6: な、
5: 泣くない
7: やいや
5: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押するかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: イバイ生放送
6: な、
5: 泣くんじゃない
6: な、
5: あごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
6: あー
7: なるほどね、
5: 素敵じゃないですか。
6: バイバイ
5: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
6: ね、お前ね、うん、
5: 素敵
6: 素敵素敵、
5: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: は
5: い、
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
5: バンザーイ
6: な、
5: 生で
6: な、
5: 舐めてもらった青が
7: 天心木村か。
5: あおかお前何言うとんねん。
7: エロ詩吟か。
5: もう台無しですね。
6: 台無し、
7: うん、でもあると思います。
5: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
6: ああ。
5: さあどれが優秀作品かな。
6: いや結構
5: 良かった、面白かった、ね、
6: かった。うん、
5: まあ、でも
6: どうしよう。
7: それこそバイキンマン面白かった。
5: バイキンマン面白かったな。
7: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
6: 何にもない
7: 。2回目の何にもないがもう。
5: まあね、
6: あれ途中で終わったと思ったね。
5: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ。これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
0: はい、
5: バイキンマンには何もない、何にもない、
6: はい、
5: こちらが、今回このいろいろ編の
8: トマット、
5: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
6: はい、
5: 新しい肩書きを考えておいて、誰が優勝するか分からへんけど、
6: どうしよう、
5: どんな肩書
7: き、誰が優勝するか分からへんのに。
6: トマットさん結構いい、
5: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ゆずぽんさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね。
6: トマットさんやったら、
5: ジョーさんも取りましたね。
7: 野菜やからな、
6: 野菜やからな。何がいい、有機野菜、
7: プリッツ。
6: プリッツ、
7: プリッツトマット、
6: プリッツトマット。味になった、うん、プリッツ。なんか
7: イタリア、
6: 無農薬
7: パスタ、
6: 無農薬野菜。
7: モッツァレラチーズとトマトの、
5: トマットさんですね。
6: あ、
5: トマットさんが優勝されました。
6: はい、
5: なので
6: おめでとうございます。
5: いや、プリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
7: もう決まった。
5: もう決まりです。トマト味ですからね。
6: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
7: うん、かっこいいもんな、なんか、
5: う
7: ん
5: う
7: ん、
5: プリンツにしようかな。
7: プリンツ、
5: プリンツ、
6: プリンツ、
5: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
6: おめでとうございます。プリンツ、
5: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

影庵のボーダーブレイカー。日本大好き影庵が日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

影&ボーダーブレイカーです。お疲れ様でございます。皆さんお元気ですかね。前回前々回と私がなんでこんなに元気なんかっていうことをちょっとねご紹介してるんですけど、前々回前回に引き続きね、もう一つねこれが原因ちゃうかなっていうのがありまして、それを皆さんとね共有したいと思うんですが、皆さんね、骨です。鍵は骨なんです。骨はね、こう、まあ、若返りのスイッチだっていうふうにこの頃ね言われるんですけど、ただ骨って体を支えるだけのものじゃなくってね、最近の研究で分かってきてるんですけど、骨は生きた臓器の一つだっていうふうに言われているらしいんですね。まあ、例えば前にもね紹介したことあるんですけど、ジャンプです。ジャンプを私毎日やってるんですけど、これねなんか研究の結果で、その骨に一定程度の刺激を与えると、こういろんなねホルモンとか、とにかくねなんか栄養に働くんですよね。骨密度をこう上げるっていう、まあ、維持するっていう働きもあるそうなんですね。なのでよくママさんバレーボールの選手なんかが若いらしいです。肌なんかもすごい若いらしいんですね。それはそれが原因だって言われてるらしいんですけど、やっぱり常にジャンプするじゃないですか。で私もね毎日10回以上はジャンプをしてます。意味なくね。でそう骨に刺激を与えることによって、多分ねこの元気さが保たれてるんじゃないかなって私は勝手に思ってるんですね。なので最近の研究でそういう、まあ、実証もされてるみたいなんで、ぜひ皆さんも骨にいい刺激を与えてあげてください。はい、ということで今日もね素敵なゲスト様にお越しいただいてますよ。いっぱいお話聞きたいと思います。今日もよろしくお願いします。

0: 客様は中国から、中国ご出身の王翔さんです。王翔さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 王翔さん、王翔さんは大阪にお住まいなんですか？
1: そうですね、今は大阪の高槻市に在住しておりまして。
0: 高槻ですか、はい、そうなんですね、はい、日本に来られたのは、じゃあもうペラペラ度具合からいくと長そうですね。
1: いえいえ、実は今年は、来日して11年目に入りました。
0: 11年ですか。
1: はい、そうですね。
0: 今はじゃあお仕事をされてる感じですか？
1: そうですね、今は、株式会社サンアロマというホールを、はい、製造販売する会社で、延長職をやらせていただいております。
0: へー、サンアロマっていうのは香料、香る量ですね。
1: そうですね、いわゆる、果汁とかアイスクリームとかに、はい、使われている、はい、フレーバーの方ですね。
0: はい、
1: はい、
0: フレーバーの中、よく裏を見ると製品の裏にその製品名が書いてあって、はい、香料とか書いてますよね。はい、
1: そうですね。
0: あれですか？
1: そうですね、そちらの方ですね。はい。
0: そうなんだ。そういう世界って全然知らないんですけど、どういう感じなんですか？香料っていうと、なんか別にその人体にも優しく、はい、でも香りも、はい、食欲もそそるっていうような、この成分は何を使ってるんですか？は
1: い、そうですね、まあ、香料の原料として天然物も、はい、一部使わさせていただいてますし、まあ、もちろん合成香料とか、はい、そういう合成的なものも使わさせていただいてます。まあ、一般的に、まあ、私たちも普段仕事で、うん、消費者の皆様は、まあ、香料とか、はい、香料とか着色料とかは、
0: うん、
1: 体に悪いという、うん、イメージどうしても持っていらっしゃるんですけども、
0: うんうん、そうだよね、一般的にね、
1: 実は、まあ、使う量から考えると、うん、全然ご安心に、まあ、香料使用の食品でも、召し上がっていただいても問題ないと思います。そうですね、逆に、まあ、香料が私たちの生活の中で、うん、まあ、必要不可欠なものですので、うん、香料がないと食べ物おいしくないんですよ。
0: あ、
1: まあ、ね、もっと言いますと、うん、まあ、香料は食べ物自体がね、ちょっともともとの味がよろしくないとか、
0: うん、
1: まあ、ちょっと匂いがきついとか、まあ、臭みとかっていう、うん、まあ、食品とかあるんですけれども、香料の存在で、うん、そういうよろしくない部分をマスキングしてくれて、まあ、より美味しくこの食品食べれるようにというような役割です。はい、そうですね、そうなんです。単純に美味しくさせるだけではなくて、まあ、いろんな役割で使われているので、まあ、香料会社の、まあ、営業としてなんですけれども、皆さんに、まあ、まあ、大丈夫ということを伝えたいと思います。
0: あ、そうですか、はい、なんかやっぱり、ね、特に小さい子供さんなんかがいる家庭はね、
1: はいはい、
0: すごくそういうのになんか敏感になりがちですけど、まあ、香料に関してはそういうことは一切、はい、心配しなくてもいいっていうことなんですね。気にしなくても、
1: まあ、度合いがあるんですけれども、うん、まあ、何でも量がすごく多いと体に良くないっていうのを思っていただければなと思います。うん、で、まあ、普通の食品、まあ、飲料とか、まあ、うん、お子様が飲まれるこの果汁とか、うん、まあ、アイスクリームとか使われている量はまず、うん、はい、ごく少量ですので、うん、まあ、その辺は気にしなくてもいいかなと思います。
0: うん、
1: はい。実際に私の子供も普通に市販の、まあ、ジュースとかアイスも、うん、まあ、食べたり飲んだりしてるので、うん、まあ、その辺は、はい、気にして。
0: 香料の専門家がね、そうおっしゃるなら間違いないですよね。
1: そうさせていただいてます。
0: はい。大翔さんは、その営業されてるっていうふうにおっしゃいましたけど、
1: はい。はい、
0: お相手はそうすると、あらゆる食品会社さんですか？
1: はい。 そうですね、まあ、あの取引先様の方はもうあの、うん、各種、食品をあの、うん、まあ、製造販売されてるメーカーさんになりまして、うん、まあ、キャンディーメーカーなりアイスクリームメーカーなり飲料メーカー様なり、はい、いろいろ、はい、そうですね、ありまして、はい、
0: いやー、ちょっとあの営業をね、やっぱり、はい、いわゆる母語じゃない言葉でやるっていうのは、
1: はい、
0: これめちゃくちゃ難しいんじゃないかと思うんですけど、はい、相当日本語能力高いっていうことですよね、大塩さん。
1: いえいえいえ、あの
0: 営業するのはこれ、まあ、大変ですよ。
1: まあ、ないですか。そうですね、いや、あの、まあ、実は結構、うん、まあ、苦労しましたっていうところもありまして、あ、
0: もう営業して、はい、ずっと営業ですか。はい、
1: あ、会社は2016年入社したんですけれども、うん、
0: はい、
1: はい、で約1年半、うん、貿易のお仕事をさせていただいて、
0: あ、
1: まあ、その後に、まあ、どうしても、うん、喋りたいっていうあの性格ですので、まあ、上司と会社と相談して、う
0: ん、はい、
1: あの、まあ、営業職の方に行かせていただきました、
0: はい、自らじゃあ行ったんだ、営業に行かせてくれと。
1: まあ、そういうことですね、はい、
0: すごい。例えばどんな、なんかエピソードありますか、営業いろいろこう経験されて。
1: はい、そうですね、
0: 大変でしょ。
1: まあ、ちょっと恥ずかしながらですけれども、やっぱり、うん、あの最初営業出た頃はそんなに日本語とかも、うん、やっぱりあの、まあ、難しかったっていうのがありまして、
0: はい、
1: まずあのアポイントを取ることですね、うん、お客様に、まあ、メールなり電話なりであの、はい、取らせていただいてたんですけれども、
0: はい、はい、
1: まあ、いついつ何日何時に、うん、あの伺います、うん、であの着きましたらお電話かけます、まあ、うん、声かけさせていただきますっていうことを言いたかったんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、緊張しすぎて、
0: うん、
1: あのちょっと敬語がおかしくなってしまいまして、ではその日にお声いただきますみたいなことになってしまいましてで言った後に、あ、しまったというふうに思って、
0: あ、
1: しあどうしよう、まあ、でももう言ってしまったからどうしようもないなと思って、まあ、お客様に会って、あ、すみません、あの先日ちょっと日本語がおかしかったですねっていうふうにちょっと謝って、あ、まあ、でもお客様も皆さんあの優しい方ばっかりですので、あ、大丈夫です、あの分かってますので、はい、気にしないでくださいとか、本当にお客様の皆様にあの育てられたっていう感じ
0: です、ね。いやいやいや、もうその言い方がもうすごいわ。なんかさすが営業って感じですよね。
1: いやいや、本当です。
0: だからとっさにこう敬語表現がやっぱり出ないといけないっていうのはね、
1: はい、
0: これはなかなか難しいと思うんですよね。その頭で考えている場合じゃないもんね。
1: そうですね。
0: 時間ないですしね。
1: はい。
0: うん。じゃあもう今では本当に滑らかに、はい、出る感じなんですよね。お客様の立場に立ってスッとこう、ぴったりの言葉が出るっていう感じですよね。
1: まあやっぱりあのもう営業出て、まあ2017年から今、まあ、26年、まあ、約9年間、
0: うん、
1: 営業してまして、まあ、やはり、はい、あのまあ、日々の営業活動で、
0: うん、
1: まあ、少しずつ慣れてきて、その楽しさとか、
0: うん、
1: あのまあ人対人の、まあ、そういう、うん、あの接し方とか、
0: うん、
1: まあ、もちろん言葉もそうですし、あの少しずつ慣れてきて、まあ、あの今楽しく仕事してますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: いやー素晴らしいですね。いやちょっともっとねそのあたりも聞かせていただきたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとこのココラでリクエスト曲を挟みたいと思いますが、
1: はい、
0: 大塩さんからねいただいているリクエスト曲ですが、クリス・ハートと竹中雄大の糸ですよね。これは何か思い入れがあって、思い出の曲かなんかですか。
1: そうですね、まあ、あの私にしたら、うん、まあ、何でもつながりだなと思いまして、
0: うん、
1: まあ、まず私自身が日本に来て、
0: うん、
1: 今ですね日本で働いてるだけではなくて、うん、まあ、あの結婚して家族を作りまして、子供の方もあの、まあ いてます、
0: うん。
1: まあ、私自身も日本の国とまずつながり、深いつながりができました、うんうん。まあ、あともちろん会社とも深いつながりができまして、
0: うん、
1: あとお客様とかいろんな友達とかと、うん、深いこう絆になってるっていうのは、
0: うん、
1: やっぱりこの糸という曲はその通りだなと思います。はい、ね。まあ人と人の間に、まあまるで糸があるように、はい、つなげてくれてるっていうふうに思ってますので、ね、この曲はすごく、はい、おすすめしたいと思いました。
0: あ、そうですか。はい。じゃあそんなことも考えつつ聞いてみましょう。

0: 聞いていただきました。クリス・ハートバージョンいいですね、竹中雄大とね。あの中島みゆきもいいけど、これもいいですよね。こっち好きですか？
1: いいですね。あの、うん、この、まあ、黒人の方、
0: うん、
1: あの歌ってる曲が、あの、うん、もう一曲がとても好きで、あの、うん、これの方がね、あの、うん、すごくなんていうか、あの、気持ちを伝えれる。はい、あの、心の方に届く声ですね。
0: 確かにね。
1: はい、そうですね。
0: はい。私も大好きです。
1: はい。
0: ありがとうございます。それで、その、大塩さん、その、ご家族が、はい、日本でご家族をもう持たれているっておっしゃってましたけど、
1: はい。
0: 中国の方ですか？お相手は。日本の方ですか？
1: いえ、あの、日本人と結婚してます、
0: ね。日本人と結婚したんですね。はい、それは、はい、あの、どういう関係で何かエピソードがあったら教えていただけますか？
1: ありがとうございます。はい。まあ、あの、先ほど、あの、まあ、伊藤の曲、
0: うん、
1: まあ、人と人の間はまるで糸があるようなっていう話にさせていただいたんですけれども、うんうんうん、まあ、あの、

0: 長いのでずっとね一緒にいるっていうのは、まあ、メリットもあればねそうでない面もあるかなと思うんですけど、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: 王将さんにとってはやっぱりメリットばっかりですか？
1: そうですね、まあ、あ、私だったら結婚して最高だなと思ってます、う
0: ん、へ
1: もちろん普段もまあ喧嘩とか、はい、あの意見が合わない時もあるんですけれども、うん、でもやっぱり私の人生の中でこの人に出会えて、うん、まあ、家族をまあ作りましたっていうのは、うん、まあ、後悔なし一番幸せなことだなと思っております。
0: はい、もう初めからもしかしたら私は日本で日本の方と結婚して日本に住むかもしれないなってもう来日した時からなんとなく予感みたいなものあったんですか？
1: いえ、全然です。あの、真逆です。そうですね、その時むしろあの、まあ、留学して、うん、あ、すぐ帰りますっていう予定でして、
0: うん、
1: でその後、まあ、留学1年間あのした後に、うん、まあ、せっかく日本に来てるので、まあ、日本の企業文化を経験してみたいなという気持ちで、うん、まあ、今の会社に入ったんですけれども、うん、
0: そうですね、それがきっかけなんだ。
1: そうですね、はい、
0: まあ、でもですね、
1: わからないですね。そうなんですよ、はい、でもその時もあの、まあ、会社に入って、
0: うん、
1: あの、まあ、最初あの先ほどあの伝えた、まあ、伝えさせていただいた通り、まあ、うん、あの1年間勉強してもあの帰るっていうあの予定だったんですけれども、うん、でもやはり営業やりたい、まあ、人と話し合ってみたいっていう気持ちで営業出たんですけれども、そこから、まあ、ずるずるっていうか、あの、まあ、伸ばして伸ばして、はい、最初、まあ、1年で3年で5年みたいな、あの、結婚してもう帰れなくなりましたとかみたいな、今になりましたね。はい。
0: そうですか。
1: そうです。
0: それはなんかもう、あの、国のご家族はずっと待ってたとか、反対するとか、全くそういうこともなく、スムーズに。結婚されたんですね。
1: そうですね、まあ、あの私の両親の方は割とあの私の決まり事を、まあ、尊重してくれる親で、はい、まあ、何事でもあの自分でちゃんと考えて、うん、そういうふうにすると決まったら、うん、じゃあ、まあ、やっていいよっていうふうに言ってくれて、で、うん、あと、まあ、一人でずっと日本に行って親にしたらやっぱりちょっとあの私一人娘ですので、
0: うん、
1: 親にしたら心配、まあ毎日大丈夫なんかな、今日は元気にしてるか、今日は安全なのかってすごく、まあ、親としては心配してたんですけれども、
0: うん、
1: まあ、あの夫と結婚した、まあ、するっていう話を報告したら、
0: うん、
1: あ、やっと安心したみたいな、やっと頼れる人ができたなみたいな、そうですね、すごく、はい、あの支持してくれました。
0: へえ、
1: はい、そうですね。
0: すごい、なんか幸せそうでいいですね。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、こう結婚生活って、はい、まあ結構なんていうの、国際結婚であろうが、
1: はい、
0: 日本人同士であろうが、
1: はい、
0: 結局なんか文化と文化が、異文化がぶつかるっていう感じじゃないですか。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 今まで自分が当たり前だと思ってきたことが。はい、やっぱり結婚相手の文化とは全然違って当たり前じゃなかったりとか、
1: そうですね、
0: しますよね。
1: しますね。
0: ね、そういうのは、はい、そのまあ、中国と日本の間でそういうことは起こらなかったですか？
1: いや、もちろんたくさんありました。
0: ああ、そうですか、ね、
1: はい、
0: 例えばちょっと一つだけエピソードがあったら教えてもらっていいですか？でどう解決したかっていうようなこと。
1: そうですね、まあ、うん、中国人は割とあの考えてることを、まあ、素直に伝えるっていうのは普通なんですけれども、うん、
0: あ、
1: で、まあ、よくあの中国人喧嘩好きとかみたいな、はい、そういうふうに取られてるかもしれないんですけれども、
0: あ、
1: まあ、実は、まあ、私たちの考えとしては、うん、まあ、自分のことを、まあ、言い出さないと相手に伝わらない、うん、
0: 伝わらない、
1: まあ、はい、うん、相手もわからないっていうのがありまして、
0: うん、そうだよね、
1: なので、まあ、まあ性格もあるんですけれども、うん、自分は結構、まあ、考えてることとか、
0: うん、
1: まあ、そのまんまあの旦那に伝えることが多いんです、
0: うん、
1: まあ、ただ、まあ、日本人にしては、
0: うん
1: うん、あんまりこうなんていうか、うん、こうぶつかって
0: うん、
1: なるっていうのはあんまりないかなと思って、
0: あ、なるほど、ね、
1: はい、やっぱり夫婦の間でも、うん、まあ、結構 まあ、お互いにこう礼儀正しくというか尊重し合ってみたいな、そういう面かなと思うんですけれども、
0: は
1: い、
0: そうかな、うん、
1: そうなんですね、
0: どうなんだろうね、
1: まあ、いろいろかもしれません、
0: よくわかんないけど
1: そうですね。

0: まあ、我が家でも結構ね、私が一方的に怒ることもあるんですけれども、で、なんで
1: パート
0: こうい
1: ナー
0: うふう
1: さん
0: に、
1: はこう受け止めるときはその戸惑いはない、なかったんですか？
0: やっぱりあるんですけど、なんでこういうふうにもうバンバン言ってくるのかとか、みたいな、そういう、やっぱり、あれ？と思う時もあるんですね。で、やっぱりそこで、中国はこういうふうに考えてるとか、こういうふうな考えだよって伝えたら、なるほどだねとか、旦那の方も、日本だと、こういうふうに言うじゃなくて、まあ、こういう解決方だよっていうふうに言ってくれて、
1: なるほどね。ち
0: な
1: ゃ
0: る
1: ん
0: ほ
1: と
0: ど、
1: 言
0: なるほ
1: 葉
0: ど。
1: で話し合ってるんだ。素
0: そう
1: 晴ら
0: です
1: しい。
0: ね。結構ね、まあ、今はもうだいぶ落ち着いたんですけれども、やっぱり結婚して、まあ、最初の頃はこうぶつかったり、まあ、喧嘩になったりすることもあって、まあ、毎回まあ、しっかり2人で話し合って、まあ、互いの考え方を伝えて、まあ、徐々に、あ、なるほどね、あ、こういう考えのねって分かるようになって、今、スムーズになり
1: そう
0: ま
1: ね、
0: した。
1: もうそれが全てですね。でもね、
0: そう
1: 日
0: です
1: 本人であ
0: ね。
1: ろうが、まあ、アジア人であろうがね。
0: そうですね。
1: そうですか。日本人同士だとむしろなんか暗黙の了解とかがありすぎたりして、言
0: そう
1: わ
0: で
1: な
0: す
1: くて
0: ね。
1: もわかるだろうみたいなこと
0: そうです
1: で、言葉で
0: ね。
1: 説明しないケースの方があるかもしれないね、日
0: そう
1: 本
0: です
1: 人
0: ね。
1: 同士だとね。
0: まあ、やっぱり日本の文化って曖昧表現ってよく、まあね、まあ、留学の時もよく先生の方々に教えていただいたりして、まあ、例えば B が欲しいっていうことは直接言わず A と C の間が欲しいとかみたいな感じ
1: な
0: で
1: るほ
0: ね、
1: ど。
0: 言わ
1: わ
0: れる
1: かり
0: こ
1: や
0: と
1: す
0: が多いん
1: い。
0: ですけれども、でまあ私にしたらもう B が欲しいって言えばいいやみたいな、そういうところが結構ありますけれども。
1: なるほど
0: ね、
1: ね。
0: でも、やっぱりね、まあ、日本で長く生活してきたら思うのは、あ、直接 B が欲しいって言わない、普段の、まあ、仕事なり生活なり、こう、直接こうやこうやで言わないっていうのは、遠回りで言ってるだけじゃなくて、まあ、場合によって、まあ、私の気持ちを考えてくれて傷つかないようにっていうことは、ちょっとやっぱり分かってきました。
1: そうで
0: そう
1: す
0: です
1: か。
0: ね。中国文化だと直接指摘することはもう、まあ、普通なんですけれども、日本人の方ね、やっぱり相手さんの気持ちを、まあ、大切にされているというか、あ、こう言ったら傷つくかもなとか、っていう、なんていうか、まあ、相手の立場に立って考えるっていうのは、やっぱり多くて、なので、そうですね。まあ最初、まあ仕事もそうですし、家庭もそうですし、まあ結構ね、そういう曖昧表現で、まあ、ちょっと、まあ言葉は悪いんですけれども、めんどくさいとかって思ったことが、まあ多々あったんですけれども、でもやっぱり今になったら、あ、なるほど、私のために、そういうふうに柔らかく、言ってくれてるなって理解できました。
1: な
0: そ
1: ん
0: ので 辺
1: す
0: が分かってきた
1: ね。
0: ら、すごくありがたいというふうに思うようになりました。
1: そうですか。いや、素晴らしいな。だけど、そういうふうに受け入れてくれると、だんだん分かってきて、こう
0: そうで
1: ね、
0: すね。
1: お互いの立場理解できるようになりますよね。
0: そうですね。
1: すごいな。
0: いえいえいえ。
1: そうですか。まあ、じゃあ、もう今は幸せいっぱいで、お子さんは今、おいくつでいらっしゃいますか？
0: あ、そうですね。息子の方、今2歳ですね。2歳1ヶ
1: 2
0: 月です。
1: 歳ですか。ま
0: そうです
1: だ、
0: ね。
1: 今、女の子、男の子。
0: 男の子ですね。やった
1: 男の子で
0: 男。
1: すか。
0: そう
1: 一
0: なんで
1: 番
0: す。
1: 大変な時じゃないですか。
0: そうですね。イヤイヤ期
1: ねえ、
0: で。
1: やんちゃで、イヤイヤ期ですか。まだちょっとまだ子育てのお話も、日本でのね、子育てっていうのが、どういうけ、まあ、経験いろいろされてると思うんですが、聞かせていただきたいと思っていますけれども、残念ながら、今回はここまで時間が来てしまいました。大城さん、ありがとうございます。続け
0: ありがとうござ
1: て、
0: い
1: 次
0: ます。
1: 回もお話聞かせていただいてもよろしいですか？
0: ぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます。またよろしくお願いしますね。楽しみ
0: よろ
1: で
0: しくお願いします。
1: す。では、エンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカー。
1: この番組はマスコクミコ様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお応えするのが私たち J コネクトです。J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。きっと皆様の会社の新たな可能性が見えてくるはずです。詳しくは J コネクト京都でご検索ください。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 二律背反という言葉がありましてね。
1: あ、なんか聞いたことある。
0: おっ、じゃあ答えてみましょう。
1: いや、聞いたことがあるだけやね。
0: あ、まあ、噛んでもいいですよ。
1: え、わ、言わんかった、よかったなんかその言葉は聞いたことあるなと。でも何にも分からへんけど。
0: はいはい、
1: 二律背反。
0: このコーナーでも何回か言ったことあると思うんですけどね、この言葉で。
1: おうおうおうおう、
0: 喋り出しとしては
1: 二律背反、
0: うん、
1: いや分からへん、続けて。
0: あまあ、あの、いや、なんとなく全然分からへん。
1: なんか半分にするのかなみたいな。
0: あ、半分にはしないな。
1: 半分にはしないの、
0: うん、
1: 二律背反。
0: そう、
1: 何やろ、背反、背反、
0: うん、
1: 半に配分する。
0: あ、配分の配じゃないな。調べてみましょうか。
1: うん、調べてみよう。
0: あなたの得意の
1: 二律背反、
0: うん、ね、まあ、漢字からですね。
1: 二律、あー、そういうことか。
0: うん、じゃあどうぞ。
1: あれやな、
0: うん、
1: ダブルスタンダードってことやな。
0: あ、まあ、ダブルスタンダードとまちょっと違うけど、ちょっとちゃ ちゃうな、う
1: ん。二律背反とは、互いに矛盾する2つの命題が、うん、どちらも論理的に正しいように思えるのに両立しえない状態のことです、
0: うん、そうなのね、うん、
1: だからほこたて的なやつやな。
0: ああ、まあそうやな、う
1: ん、でも矛盾との違い、
0: うん、
1: 単に話の前後が食い違っており、うん、論理的に破綻している状態、どちらか一方明らかに間違っているっていうことやけども、うんうん、二律背反は理路整然としており、うん、どちらの主張にも正当な根拠があるため、うん、
0: はいはい、
1: 簡単に白黒つけられない状態、
0: うん、そうなんですよ。どっちの言い分も正しいけど真逆のことを言ってるみたいなね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だから、まあ、その命題だから両立しえないよというのがあって、
1: はい、
0: まあ、こういうのは具体例で考えるのがよくって、
1: はい、
0: まあ、思いつくのは、例えば人に対して思いやりを持ちましょう、例えば寄り添いましょうという、ね、
1: うんうん、
0: 姿勢と、うん、自分に正直に行きましょうという、ね、
1: あ、確かにね、
0: これ二律背反ですよね。ここ、まあ、悩ましいところですよ、どっちの生き方を取るかというのは。どっちもあれそれなりに正当性があって、
1: はい、
0: どっちも良くてどっちも良くないみたいなね、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、そこを多分こうそこ突っ込まれたら、うん、ごにょごにょ言うところですよ。
1: はいはいはい、
0: 自分に正直に生きなさい、それやったら別に人の気持ちなんか踏みにじっていいんですか、自分の意を押しとしていいんですかみたいな、
1: ね、うんうん、
0: なるわけやんか、うんうん、
1: あるね、
0: うん、でこれをその考えた時にね、
1: はい、
0: まず例えば、みんなであるいは何かでこの番組とかで喋ってる時に、
1: はい、
0: 自分に興味のない話題になった時に、
1: はい、
0: どうリアクション取るかと。
1: あ、はい、
0: で一般的にはそのあ本当ですねというふうに相手に合わせて相槌を打って、うん、相手が気持ちよく喋れるようにしましょうと、
1: まあそうですね、
0: いうのがいいというされているけれども、
1: はい、
0: 例えばもう明らかにその人は、うん、もう私は例えば格闘技苦手なんですと、
1: はい、
0: 興味いるのも嫌なんです、
1: はい、
0: っていうのを公言しているところに、うん、格闘技系のゲストが来て、
1: はい、
0: ね、その素晴らしさを語っている時に、
1: はい、
0: で顔かしかめたりすると、
1: あ、なるほどね、
0: いや、こう拳をここやるとね、そのこう打撃を与えてダメージ与えられるんですよ、こう、
1: はいはいはい、
0: 肘でエルボーでとか言うたら、うん、やっぱりいや女女子って嫌がる人とかも多いやんか、
1: うんうん、
0: いたとかってそんな嫌みたいな、
1: はいはい、
0: でそういう顔すると、うん、まあ言うたら今で言うところの叩かれたりするみたいな、
1: ね、まあまあまあ ね、
0: はい、でそこもだから難しい話ですよ、
1: うんうん、
0: どっちを取るのかと、うん、でもそれね変に愛想笑い言うてもそれすぐバレるわけで、
1: うん、
0: っていうことでね、
1: はい、
0: で最近ね、うん、僕ほら、まあ YouTube とかで言うとその昭和のいろいろな例えば映画であるとか、
1: はい、
0: ドラマであるとか音楽であるとか、
1: うんうん、
0: っていうところのそのチャンネルを見ることが多いわけですね、
1: はい、
0: で、まあ、僕らと大体同世代の人がその当時のものをいろいろ詳しく語ってると、
1: うん、はいはい
0: はい、面白いし新しい発見もあるしということで、
1: うんうんうん
0: うん、でもちょっと若い子たちが、
1: はい、
0: 世代の下の人たちが、うん、そのちょっと古い昭和のものに興味を持って、うんうん、語ってる人も多いわけですよ、
1: うんうん、
0: 例えばその昭和の映画が好きでとか、
1: あ、
0: まあ、いるよね、だからもう全然若いのにゴッドファーザーにが好きですという人もいるし、うんうん、それこそ最近でいうところの欲望と静止映画ね、
1: はい、
0: 市川君の犬神ですけど、うん、熱く語ってる人もいるわけ、
1: はいはい、
0: でとりわけ昨今、
1: はい、
0: 今話題は、ね、何かというと、
1: うん、
0: ネットフリックスで、
1: ね、ガス人間ですか、
0: ガス逃げね。あれなんでガス逃げ急にあんなドラマ化されてやるな。夜にもよってと思うけどな。
1: 見ましたよ私。
0: あ、見たんや。
1: ガス人間1号も見ましたよ。
0: それで古い本のやつ。
1: 古い本のやつ。どっちも見ましたよ。
0: それなんでなんで興味持ったん。
1: いやいや、ガス人間をやってて、ね、なんかそれの古いやつがあるっていうのは、うん、なんかで見た記憶があったから、で私の入ってるやつで見れるかなと思ったりしたらあったから、はいはいは
0: い、見てみた。どうでしたか、さっき聞くわその感想。
1: あ、じゃあガス人間とガス人間1号はもう全く話としては別です。ただのそのアイデアだけ を使ってて、うん、だからリブート版みたいな感じでも全く違う感じなんですけど、うん、どっちもまあまあ面白かったです
0: よね。そうです、うん、まあ、昔ですあれ白黒やな。
1: うん、違うカラ
0: やったっけ、うん、カラテ年食のやつか、
1: うん、つぶらやさんが監督してて、そうそう、
0: あれはもうそのカルト映画としてはね評判高いですよ。俺らがまだ生まれる前か生まれですぐらいからな、まあ、リアルタイムで見てないもんな。
1: だからなんていうかな、そのガス人間第一号に関してはだいぶ自分勝手な理由、
0: あ、はいはいはいはい、だ
1: 自分勝手な理由でガス人間になり、あ、ガス人間にされ、
0: はい、
1: で自分勝手な理由でその能力を使うみたいな感じの、なんかこう人間のエゴみたいなところが割とこう、俺はこんな体にされてんからこれくらいのことしたってええやろ感がちょっとあって、感じはすごくして、あ、なんか昭和って感じがするっていう感じで、
0: あ、そうなんや、
1: 見てましたけどね。で、まあ、ガス人間の方に関しては、うん、あ、みんな頑張ってはんなっていう感じ
0: そんな話なんや。
1: いや、なんかもうなんていうのかな、
0: そんなポジティブな、
1: いやいや、俳優女優としての、
0: あ、そういうことか。
1: もうなんかだって竹野内豊さんが、うん、もう誰か分からへんぐらいの感じのヤクザ感で出てきてるわけですよ。分かんない、ほんまに私もそう最初分からなくて、うん、でなんかスレッズか、
0: はいはいはいはい、
1: スレッズかなんかで これ私の豊かに何をするのみたいな感じで書いてる人がいて、はいはいはいはい、だからなんか、あ、これ竹野内豊さんやったんやっていうような感じであるとかね、
0: うん
1: うん、だからあれ脚本韓国の方なので、
0: あ、へ、
1: なんかちょっとこういつも言うじゃないですか、やっぱりその韓国の方の、うん、そのやっぱり脚本と日本人が書く脚本でちょっともう韓国の人は悪いやつはずっと悪いし、もう絶対そこ容赦ないじゃないですか。だからあれみたいに鉄人28号みたいな感じで、こう扱う人が変わるとね、やっぱいいもんにも悪いもんにもなるみたいな感じの、そういうこう容赦のない感じ、そこになんか心はないのね鉄人28号みたいな感じのね、あるじゃないですか。なんかそんな感じがしたので、うん、まあ、日本人の脚本じゃない感じはするよねっていうのは思いながら見てましたけどね。一気に見れるぐらいですよ、7、8話なので、
0: はいはいはいはい、うん、
1: まあ、一気って言っても2、3日かけて見まし
0: たけど、そうか、
1: あれはドラマになってるので、
0: フォアか生活
1: とか、そうそうそうそうだったのであれですけどね、で映画の方は、まあ、90分ぐらいかな、
0: そうやな、うん、昔のあの映画は多分90分ぐらい
1: だ、うん、やと思いますけどね、うん、
0: でね、そんなんもあって、もちろんそんなんもそうやし、うん、でもそれはなんか、まあ、あまりにもあれもっとオリジナルが古すぎて、
1: はいはい、
0: って感じなんやけど、それこそその、まあね、横見の星シリーズなんか何回もリメイクもされてるから記憶新しいけど、うんうんうん、あれもまあ例えば三月世代なんか全然ピンとけへん、きっと、
1: まあ、そうでしょうね、
0: その話されてもみたいな、はいはい、全然とっかかりもない
1: という
0: か、うんうん、で今話題といえば、ネットフリックスの話題といえば、
1: はい、何でしょう、
0: 古畑の忍ちゃんですよ。
1: あ、古畑任三郎ね、見てる見てる、
0: そう、
1: 今第3シリーズまで行った
0: よ。そうなんや、うんうん、であれもにわかに YouTube に上がってくんね。
1: あ、
0: やっぱりその話題があるからね、みんな語ってるわけ、
1: はいはいはい、
0: やっぱ好きなとかわらわら湧いてきて、
1: ああ、そうかそうか、語りたいよね、
0: そう、そんで、まあ、芸人界隈でも多いからさ、
1: はいはいはい、
0: 芸人さんでもそんなトークしてる、はいはい、俺はこんだけしてるってものまねしながらっていうのがおって、うんうんうん、ね、それのそのちょっと名前忘れたんやけど、うん、大島なんとか君と、
1: はいはい、
0: とね、もう一人その若い芸人の、
1: うん、
0: めっちゃ好きで、
1: はい、
0: ものまねもうまい、
1: あ、
0: めっちゃセリフも覚えてる子がいて、はいはいはい、その頃はどうしたらものすごくこう語り合ってるものまねして、はいはいはいはい、あの時の古畑のこれがあって、ね、その子が、まあ、どこに出ても今、
1: はいはいはい、
0: 古畑の話をすると、いろんなコラボレーションで、
1: はいはい、
0: で、まあ、若い子同士でいろんな映画を語るというチャンネルも多いんだよ、
1: はいはいはいはい、
0: その若い多分20代30代ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: ね、まあ、最近の映画を見るけど、うん、古い映画を見てみようみたいなんで、うんうんうん、こう感想の部屋みたいな、うんうん、でその中その3人で、うん、そのなんかサムネ見たらその古畑任三郎について語るって書いてあったから、はいはいはい、たまたま回ってきたから見たんよ、
1: うんうん、
0: でその一人の子は熱心に今日は、
1: うん、
0: 今もうそば代のおしゃべりますとかっていう、で自分のお気に入りベスト3がいますみたいなので、であと2人男の子と女の子がいて、若いのよ、明らかに興味ないの
1: なるほど、
0: もう見るからに分かんねんでどういう関係性と思うわけよ。嘘でもカメラ撮ってんねんから、僕もちょっと見てみんないですよって言うたらいいの、いや見てないっすって言って、僕らの世代で全然ピンとこないっすよねみたいな、古畑任三郎誰か全然知らないのって言ったら、まあなんか芸人さんが先輩がモノマネやったの見てこれっすわとか言って
1: あ、なるね、
0: そうでもっと女の子の方がひどくって、はい、全然ふてくされて、はい、いや、そんなんびっくりして、
1: ミッキーでもまだもうちょっと愛想振るよな、
0: じゃあもうちょっとあるやろと思ってなんか腹立ってくるわけよはい、はい、それ絶対ファンが見るわけでさ、
1: はいはいはい
0: はい、そう炎上するんちゃうかと思って、うんうん、気になるぐらいなわけや、うんうん、そう思って見てたら、うん、そんでもそんなあのプレゼンしてる彼が優秀すぎて、
1: だんだん興味持っていく
0: わけね、そう1話 の, その中森明菜の話を、はいはい、頭から再現していくね、うんうん、聞いて、え、それどうなるんですかみたいな、で途中でその他にもさんまさんが出て、うん、いろいろ絶対見てみるってこう気持ち持っていかないから、う
1: ん
0: う
1: ん、だんだんね、
0: あ、それはやっぱりなんかこうそのそこ芸人の子が喋ってるから、うんはいはい、あ、そこはさすがにと思うけど、うんうん、あの態度どうと思ってでなんかちょっとそれも忘れてるけど、他のチャンネルなんかそんなんがあって
1: 一、はい
0: はい、人女の子が若い女の子座ってて、うん、その子がほんまに興味なさげにしてるというのがあって、であれを、いや、それはだからプロデューサーがいて、うん、ね、そのスタッフがいて制作する人がいるなら注意すると思うのよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとそれはあれなんちゃうとか言うとけど、うんうん、まあ、自分らで勝手にやってるだけやから、
1: はいはい、
0: 誰も注意する人はいいひんやんか、
1: はいはい、
0: だから、ねそれもそれでそれなりにみんなそのなんかこうフォロワー数もいて登録者数もいて、うんうん、成り立ってるんやから、その子のそのキャラはみんな理解はされてるんやろうなと思って、
1: あ、なるほどね、
0: はい、できっと好きな映画喋るときはめっちゃキャピキャピ喋るんやろ
1: う
0: なと思って、なんか今の流行りのやつを見ると思うねんけどと思って、だからそこはなんかね、その難しい、だから嘘を言うてもバレるやん、
1: うん、
0: それって、うん、だから、ね、もう一つ前身も言いましたが、その横見の静止映画のこう謎のおっちゃん二人が喋ってるやつね、
1: はいはいはい、
0: そのパターンも多いね、多分人には俺と同じぐらい、
1: うん、
0: まあ、50代から60代ぐらいの人と、でもう一人はもう一回ぐらい上の人のいうパターンね、
1: うんうん、
0: のなんかそのすごい見るからにおじいちゃんっていう人と、うん、見るからにおっちゃんっていう人の2人で喋ってるの、
1: うんうんうん、
0: のそのこっちの俺と同い年の方の人ぐらいの方は割とこう一生懸命喋ってんだよ、
1: うんうん、
0: これはね、
1: あれでも高校の同級生とか書いてなかった？
0: あ、言ってたっけ？
1: 調べたら、
0: で見た目全然ちゃうやん、
1: うん、だけど確かなんか同じちゃうことかな、あれ、いや忘れたけど、なんかそんな書いてた、あ、この二人同級生なんや、
0: 同級生には見えんけどなあれは何もなんでも見えんけどな
1: 確かなんか、まあまあまあいいですけどね、
0: そう、はい、でもう一個見てる方の横目の静止映画しゃべる人は、うん、まあ明らかにちょっと先輩みたいな扱いしてるから、うんうんうん、なんとかさんはどうすかっつって、うん、でやっぱりそのおじいちゃんの方の方がちょっと反応遅いんだ、どっちもね、
1: あそれはあれでしょ、あのズームとかで撮ってるからでしょ、ラグでしょあれ、
0: いや、見てたらそのちゃんと並んで座ってるのもある、やっぱ行さんある中で、いつ頃からかズームになってるのかもしれんけど、並んでるのもあるし、うん、もう一個の方は二人で並んで喋ってるの、あ、ね、そのこう、まあ、俺と同世代の方の人は、まあ、俺ぐらいのテンションで喋ってるの、
1: うんうんうんうん、
0: これね、そうなんですよね、あの、そうなんでしょう、なんとか先生どうすかって言ったら、まあそうだねで大丈夫かと思って興味ないかと思うけど、うん、でもう時々自分のこう喋る話題になってきたら、うんうん、いや、あの時の吉永小百合はねみたいな、
1: うんうんうん、
0: 大丈夫かと思うわけですけど、はいはい、まあそれも、うん、まあ、あの本人らが好きでやってるわけやから、
1: まあそうね、
0: あのこっちがごちゃごちゃ言うことではない、
1: まあそうですね、
0: と思って、はい、でそれをはだから、まあ、それは ますます日常の会話に近くなってくるやん、
1: うんうん、
0: その好き同士、我々がまあ言うたらそのどっか遠征行って、
1: はい、
0: 部屋に戻って部屋飲みしてる時の感じや、
1: はいはいはい、
0: バ
1: ンさんと
0: そうそう、ケイシンさんと
1: 斉田さんで、
0: ね、まあちょっと音楽の話ね、なんか盛り上がってるとかぐらいのテンションで、
1: まあその時のバンさんはなんかあーとかほーとかで、たまにポッとね、
0: ちょっとね、
1: あ、その人なんか一回どこそこですれ違ったことありますで、とかっていう感じですよね。
0: まあ、まあそうか、だからそこはあれをそのやっぱりテレビと同じエンタメとして見ると、うん、その態度マナーはどうよって思うけど、そこはまあ、ね、ほんなにさっき言ったようにそのこう酒飲みの場、ね、はい、飲みの場だと考えたら、うん、まあ、そこも目くじら立てる必要でもないかなと思うわけでね、
1: はい、うん、
0: でもまあそういうところをその踏まえた上で、こう物の見方見せ方はどんどん変わってくるわけやんか、
1: はい、
0: でそれをね例えばその滝の美月とかでもその どういうふうにそれをその言うべきなのか言わないべきなのかすくすく伸ばすべきなのかっていうのも難しいところではあるけど、
1: はい、
0: でもあのね、ついこの間、ちょうど先週言いましたかね、はい、そのこうある場所にロケまで行って、
1: うん、
0: 皆さんの質問に答えるっていうのを、はい、動画を上げましたよ、
1: はい、
0: あの軽く編集して、
1: うんうん、
0: ね、別に邪魔せずにじっと待ってたら見れるなと思うよね、
1: うん、
0: あのその美月のマイペースな喋り方とか
1: でさ、はい、
0: そう
1: 慣れていただかないと
0: あれになでそこも含めての本人のまあ魅力というか、
1: うん、
0: あれもだどっちかに振らなあかんねんなと思って、つまりそのもう、うん、言うたらこう気使うというか練習をして、うん、テンポへとか間とかをエンターテインメントとして見せる風にするか、
1: うんうん、
0: 自分に真っ正直にいくかっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱ中途半端が一番良くない。
1: だからやっぱりそのタレントよりか、うん、アーティストよりかでだいぶ変わって、で、うん、アーティストはもうその歌以外のところは、うん、だって宇多田ヒカルさんとかでもせえし、
0: まあ、
1: もうなんかすごいこうオタクって感じの喋り方するじゃないですか宇多田ヒカルさんとかって、
0: はいはいはいはい、
1: だからなんかそこはもうその喋るところよりもまあやっぱり歌のところがメインになるからっていう感じ、うん、
0: そのキャラクターとかが統一してる方がいいよってことだね、
1: うん、なんか変になんか今日はすごいキャピキャピで感じのになんか今日めっちゃ機嫌なんか感じ悪くない、
0: ただの情緒不安定やな、
1: そうってなるよりはもうなんかこういう人っていうのである程度
0: 一貫
1: してる方がいいような気はしますけど ね、 まけどね、
0: まあ、それでいうとストリートスライダーズのハリーなんかね、
1: あ、まあね、
0: あ、ハリーさん今度のアルバムの聴きとかどうなんですか。あそうだな、まあガツンとねいいんだよみたいなことで、ハリー大丈夫かと思って
1: 意味がわからないみたいな、ね、
0: うん、まあでもハリーがベラベラ喋ってたらそれはそれちょっとがっかりするからな、
1: そうそうそうそう
0: っていうね。
1: でもなんか今日たまたまなんか氷室京介さんの、うん、
0: はいはい、
1: 切り抜き動画みたい な、うん、なんかライブの時 の、 そのソロになって10年目かなんかのライブになった時 の、 そのライブのトークみたいなのが切り抜きでバッと回ってきたやつ見た時にものすごく軽かったですよ、う
0: ん、いやだから氷室京介めっちゃ軽いね
1: すごかった、びっくりして、なんかほんまに10年前にホームページかなんかで BBS かなんかを作って、
0: う
1: ん、
0: あ、掲示板ね、はいはい、
1: なんかこうみんなに意見を書いてもらって、うん、でそこでなんかすごいこう何、再結成しないんですか、うん、みたいな感じのなんかことを書かれるけど、うん、みたいな、なんか それのやり取りするときに、みんな何あれあの PC っていうのパソコン、
0: うん、
1: コンピューターある人とかで お客さんに聞くわけで、あーとかはーいとか言って、じゃあインターネットしてる人はどれくらい、あ、じゃあそれで、1300何人かなとか言うね、あ、ね、じゃあインターネットを使ってる人とかわーとか言って、まあ、2000台増えたねとか言って、でこう前の方しか見えないけど後ろはどうなのかなとか言って、後ろわーってまた言って、あ、いっぱいいるねとか言って、でそこで BBS っていうの立ち上げてさーとか言って、聞かれるんだよねとかって言われて、でなんかこうみんなの意見もちょっと聞けたらいいなと思ってとか言ってて、ほんでなんか再結成しないんですかって、俺はねこの解散してからの10年間ね、あの頃のファンの方が熱いって思ったことはないよみたいな言ってみたら、わーとか、だからなんとかとか言っていてライブ始めるっていうのを見て、わチャラと思って、
0: チャラいよ、ユーロ教室がチャラいんですよ
1: めっちゃ喋るやんと思って、
0: ほら俺も伝説になってますけど、ボーイが出だした頃ね、初めてヒットスタジオに出るっていうからさ、新聞欄で見たから、うわ今日ボーイ出んねやと思って、でそのわがままジュリエットっていう、だからまだビーブルーの前の曲や、
1: はいはいはい、
0: だからちょっと出てきた感じの曲 で、うんうん、で今日初登場です、今話題の若手版 の、 あのボーイの皆さんですって、まあ、出てきたら、うんうん、もう氷室京介来んないいやいや出たぜ俺らみたいな、
1: なんか時々回ってきては消されてるよね回ってきては消される、回ってきては消されるって、私もそれを見たことがある、うんうん、
0: その時まだ古たち一来たからさ、うんうん、調子乗って、氷室さん氷室さんつって、うん、今日はだから出て初登場 あの感想どうですかっつったら、うん、今日俺初恋の人呼んでるんじゃないの、呼んでくれてないのとか言って、いやいやそんなことないですよとかって言って、ほんで補定にもなんかそのモノマネ得意と言いましたけど、補定の方はいやそのできませんよって言うけど、氷室圭介やるよやるよみたいな感じで ほんで2回目来た時にあのもう氷室さんがうるさいから「あの初恋と呼んできました」って氷室さん「やったーバンザーイ」とかやってな。どんだけチャラいねんというか、
1: そう 軽い感じで、うん、なんかあのいいあんちゃんって感じ、
0: いいあんちゃんって感じ、そうそうそう、近所のちょっとヤンキーの、ねね、
1: 全然そのなんていうの嫌味もないし、ないなんかあ意外とこうなんかなんていうかな、気さくな
0: あんちゃんですよ、
1: 人なんやなと思って、全然嫌なかあの感じはなかったですけどね、うん、あのむしろなんかもっと、うん、なんか重く暗い人なんかなと思わせといて、うん軽いなと思ってね。
0: あれはだから、でもそのね、本当にソロになってから、そのあなたが言うその頃かその以降になってくると、うん、もう多分それ許されなくなったなんかで、へいへいへいとか出た時はもう、いやもう僕はあの喋る何が出なんでとか言ってね、ダウンタウン相手に、嘘つけと思いながら嘘つけと思いながら俺らはこう作ってる突っ込んでましたけ
1: ど、ね、でもだんだんそうなってきたかもしれない、
0: なってきたし、せざるを得ない、もう期待感が高すぎてみんなの、
1: ね、
0: うん、
1: だからなんか、思ったよりは、うん、なんかあのちょっとチャラいというか、なんというかね、
0: だからそこのギャップがしんどくって、もうずっとアメリカ住んでるわけやんか、あの人ね、もう多分日本にいたらすぐバレるわけよ、きっと近所ウロウロしてたら、
1: まあそうですよね、
0: 気さくでいたいのに、うん、ずっとカッコつけてなあかんみたいな、
1: そうですよね、う
0: ん、ビッグになりすぎてね、
1: だからね、田村正和さんとかでもね、うん、そう、もうトイレ行ったらもう誰も入れないようになってるとかってね、
0: 絶対で物食べるってこ見せないとか、ね、
1: 見せへんとかね、いろいろなんかそういう伝説があるから、うん、そんな感じになってしまうんでしょうね、きっとね、そう、う
0: ん、だからなんかこう多分90年代ぐらいか2000年代あたり、多分90年代と思うんだけど、うんうん、なんかそういう風に逆に変に祭り上げる、うん、流行りがあって、
1: まあ、神格化させるというかね、
0: そうそうそうそう、うん、で言われる方もちょっと自分のことをキャラ化してって、うん、あの俺はビッグみたいなとこ言わなあかんみたいな、うんうんうんうん、で A ちゃんもめっちゃチャラいからな、若い頃のまあ、まあ、めっちゃ若い頃のね、その、
1: まあ、だってヤンキーっぽい感じからスタートしてるわけですからね、言うたらね、
0: 俺ね、ちできるんだよ、わかるってずっと来ないからな、ベラベラベラ喋るわけよ、
1: そうやな、
0: だから A ちゃんなんかそのままうまいことやっててる感じやけどな、
1: うんうん、でもやっぱり初めて CM に出た時とかは、うん、私のいとこがすごいファンやったんで、はいはいはい、結構それは衝撃というかショックやって言ってましたよ、うん、なんかもうショックやわとか言ってましたからね。
0: でね、甲斐義弘もそうで、喋ってるところなんて俺見たことないからさ、うんうん、で写真で言うところのかっこいいのしか見たことないけど、うん、でもやっぱラジオやってたら、
1: うんうんうん、
0: でラジオは数が出るからさ、うんうん、あのラジオの甲斐義弘めっちゃ喋ってたから、
1: はいはい、
0: ベラベラベラベラ喋ってたからなんか後のそのね MC とかの、うん、でこうお笑いが好きでとかいう、うんうん、さんまとか鶴瓶に呼ばれたハイヤー出てくるみたいなところも別に許せるわけ で、うんうん、で中島みゆきもたぶんオールナイトニッポンやってたから、うん、あの MC で変な喋っててもみんな許せるけど、うんうん、だからそれをやってない人は大変やろなと思ってな、
1: 阪神強いよねとか言って言うたりしてるもんなそういうの言わ
0: ない、多分氷室京介とかラジオとか若い頃やってたんかな、聞いたことないし、うん、ほんまに、うん、だからそういうのあるんじゃない、
1: まあね、
0: うん、だからまあそんなのもあってね、イメージは大変ですけど、でもまあ、はい、あのこの間のね三月のやつ流した時の三月もね、うん、そのなんかあの自分の喋りがこんなのねってみんな大丈夫かな言ってた
1: よね、あ言ってた、声が低いの大丈夫かなって言ってたよね
0: でもな、もうコメントではもう絶賛ですよ、
1: あ本当によかった、
0: うん、そう、だからもうねちょっとあれをシリーズ化してって、うんうん、まああれでみんな受け入れられてくるなら別に三月のね感じのそのイメージのどうのこうのないやろうなと思ってね、
1: うんうんうんうん、
0: で歌のキャラもね、うんうん、まあまだ公開してませんしどうなるか分かりませんけど、はい、三月でこんなやってるやつとかがあるのでね、その見て
1: あれ使えたい使いたい、誰か3万円ぐらい寄付してくれたらいけんねんけど
0: 応援なんや、あれ押せないからな
1: 3万払えへんってどういうこと
0: みたいな、うん、でも誰に3万払うのかと思うよな、
1: そうだね、う
0: ん、あれで値段設定がおかしいと思うね、
1: まあね、
0: だからやっぱあれって俺はなんていうの、あれの新鮮の基準は本当にそこにその何そのこうブース出すとか、
1: うん、
0: マルシェするとか、うん、っていうような規定やから、だから梅小路公園借りた時と同じ、あれも敷地指定したらここからここまでっつった、うんうん、それに対して計算するわけよ、
1: うんうん、
0: 1平方メーターなんぼで何時間でいくらみたいな計算方法やと思うな、あれ、
1: うんうんうん、
0: だからもうあそこの広場って言ってしまうと、あの広場分が、うん、計算されるから、うん、もっとここだけとかピンポイントにつながるとか、ね、いうようなんかも知らんし、うんうんうん、っていうのがだからまあな、うん、あのお役所仕事ですから、
1: はい、 まあちょっとね、電話して
0: 電話して
1: ちょっといやいやそういうことじゃなくてって言ってもうちょっと聞いてください話をみたいな
0: 俺そんな余裕はんわまあまあそんなんもあってね、うん、ちょっとずついろんなところをやりながら、
1: はい、
0: フォロワーもどんどん増やしていきたいなということになっておりますので、うんはい、皆さんもよかったらまたその質問がありましたら
1: はい
0: 割と
1: 全然日本語で
0: そう日本語で
1: なんか外国向けみたいになってますが
0: そう
1: 全然日本語で
0: 全然大丈夫です、
1: はいうんうんはい
0: どんな質問でも割とノリよく答えてくれるみたいなので、
1: はい、そうですね、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします
0: ではコメントいきますか
1: はい今日は15分押しでございますよ、はい一番乗りいちごさんでしたねさえざさんみちこさん皆さんこんばんはといただいてますそしてしんじろうさんですねさえざさんみちこさん皆さんこんばんは今夜もよろしくといただいてますそして石焼さんが来てくれておりますそして田口さんも皆さんこんばんはと来ていただいておりますそしていちごさん、おとといスマホ修理に行きました、
0: はいはい、
1: 結果バッテリーに異常はなく充電器がダメになってましたと、うん、でも今のスマホも買い替えて数年経つのでバッテリーはやはり交換してもらっておかげで動作が良くなりました、
0: うんはいはいはい、
1: 充電器も新しいものを買ってバッチリですとこれでさえざわチャンネルをハラハラせずに楽しめますということです、ね、
0: ハラハラしだったんや、
1: はい
0: ねね、
1: ありがとうございますそしてたまこさんですねさえざさんみちこさん皆さんこんばんはといただいてますそしてで、ラッキーちゃんですね皆さんこんばんはといただいてます、うん、そして時代屋の嫁さんです斉田さんみちょこさん皆さんこんばんはといただきました、はい、でチャーリーシンさんですね斉田さんみちょこさん皆様こんばんはといただいております、はい、ふんでそんなもんかなあとエボシーワさんも来てくれてますね、はいはいこんばんは、あ茶太郎さんが来てくれましたね皆さんこんばんは、はい石焼さん今嫌われる勇気という本を読んでいますが難解ですとか
0: そんなん読んであんねや、は
1: い、すごいね、
0: 嫌われる勇気
1: ねそしてローゼンホーマーさんです、はい、皆さんこんばんはといただいてますそしてたまこさんさえざさん私より少し若いから微妙に違う時がある深い意味ないけどって書いて
0: ありますあでもそのあるでしょうね、
1: うん、その 1,2 年の違いで結構ね
0: そう
1: ありますよね
0: だから俺サイバージャパネスクとかやと、うんまあ、俺とバンさんとゲストね、まあ、おじじが声が、うん、ダハマさんが声が、うん、ここそんなにパッと見違いあるように思えへんと思うのよ、
1: うんうんうん、
0: その、もう言うと世代間的な話ですけど、うんうん、でも俺バンさんとダハムさんが喋ってる、うん、その何やったっけエヴァンゲリオンとかの話、はいはい、俺1ミリテレでも参加できへんからな
1: あまあね
0: そういうのが微妙な
1: 微妙
0: なとこ、ね、そこはもう全然俺は分からないし、はい、みたいなね
1: でもなんかガンダムとかも通ってない人は通ってないしね
0: 全くね
1: だってサイザーさんガンダム世代やけど通ってないでしょ
0: いや俺の世代はガンダム世代厳密に言うとちゃうのよだってガンダムってもう俺中学ぐらいと思うねだって宇宙戦艦ヤマトが6年生やから
1: だって勤労さんがあんだけガンダムだから
0: 勤労さんが変やね
1: あそうなんやなるほどね
0: だからまあそのまだああいうねヒーローもの見るときに、うん、俺は大きくそのアニメに行くか特撮系に行くかって分かれると思う、
1: ね、確かにそれあるね、うん、
0: で俺は特撮の方がずっと子供の頃好きやったの
1: よ、
0: はいはい、実写版の方が、
1: うんうん
0: うん、アニメもそのほんまにちっちゃい頃は見てたけど、
1: はい、
0: ゲッターロボとかマジンガー Z は見てたけど、
1: はい、
0: もう4年生5年生になったらアニメはそんなに見てないけどでも兄弟とかそういう実写ものは見てたわ
1: あなるほど、ね
0: うん、だからそこの好みの差があるからその実写ものは割とそれでももう戦隊ものとか見ひんけどな
1: はいはいはいなるほどね、うんローゼンホーマーさんはネットフリックスそういう配信系は全く見ないなということでこの間のね WBC で初めて知ったということですね、はいはいうん茶太郎さんウルトラマンは今年生誕60年ということで日の絵馬なんやな
0: あ66年ですよそうそうそうそうそう、う
1: んね
0: そ
1: ね、タモクさんウルトラマンは年下って書いてます
0: ねああそうか、
1: ね課金サイト全く入ってません
0: サブスク系ねいや悩みどころよでもそのあれもう統一してくれたらいいのにな誰か天下統一せんかなあれを見たければこっちこれを見たければあっちみたいになって
1: るまあまあまあそれはあるよ、
0: うん、
1: だから今私一次元の差し引きっていうドラマが始まって、うんうん、これ Hulu です Hulu しか見逃し配信がなくてあとは TVer で見な、はいはい、TVer はやってんねんけど、
0: う
1: ん、でも TVer って1週間ぐらいで消えちゃうのね、
0: そうやね、はいはい、
1: だからちょっとこうせかされる感じ、
0: はいはいはい、
1: でもあとだから確か再会ねあの噂の竹内涼真さんが出た再会が TVer しかなかった、うん、でせかされてたけど あリブートやったかな、リブートや、リブートがそうやってんけど、最終的にはあれで見れたからさ、あのネットフリックスで最後みたいなのが出たりするから、でも今フールやからさ、もうフールやったらもうそれは入ってないから、昔入ってたけど今入ってないから、だからフールやろ、ネットフリックスやろ、ほんでユーネクストやろ、ほんでディズニープラスや、
0: ほんで
1: アマゾンプライムや、これ全部入ったらやっぱ1万円ぐらい、
0: いくよな、何してんねんってなるわな。
1: そうでなるからね、そこやっぱり難しいところではありますよね、う
0: ん、だからほんま天下統一してほしいわ、
1: 天下統一な、YouTube で十分と書いてくれてますが、ローゼンホーマーさん、古畑任三郎ハマった世代って今の何歳ぐらいだろうということで、私がねちょうど20歳ぐらいの頃に、
0: 93年とか94年とかになったらいらっしゃるもんね。
1: そう、93年やったら18や、
0: そうやろな、
1: 18だから、まあ20歳前後ぐらいに始まって、だからね第3シーズンとかあんまり見た記憶ないね。
0: うん、
1: だから第3シーズン今見てんねんけど、うん、もうあんま知らんもん、はいはいはい、第2シーズンまでは、うん、だいたい知ってんねん、うん、でも第3シーズンからあのありきりの石井さんが出てるようになって、でもあの人が出てたのはなんか記憶にあるから、うん、もう多分その頃は結婚して子供もいて、多分チラッチラッとしか結局見てなかったんかもなと思ったりはしてるんですけれどもね。はい、ね、
0: だから90、まあ、仮に4年とするなら、うん、何年前や、20、30年前か。
1: そうですね、もうちょっと前でね、
0: 40年近く前なのか、
1: 私が19の時なので32年前。
0: ほんならやっぱり40、50歳ぐらいの人、
1: そうだよ、ね、
0: 30代はもう見てないか、再放送、いやでも再放送やってたからな、
1: うんうん、結構ね、うん、
0: で再放送世代っていうのもいるからね、
1: ほんで結構あのスペシャルでスマップとかイチローとか、うんうん、だからイチローの話の時に美月が多分1歳とかそれぐらいやね、
0: そうだね、うん、2000何年かやな、
1: そうそう、だから2004年とか
0: ぐらいやな、
1: う
0: ん、それはウォールギーグ始めてたから多分その話題になったわ、
1: うんうん、そうそう、2005年になるのかな、うん、もしかしたらね、まあそれくらいかなという気はしますね。チェタローさん、30代から60代ぐらいかなというふうに ね書いてくれてますね。
0: 30代が再放送世代よね、
1: うん、うん、そうですね。そして石垣さん、たまに若い人が昭和の音楽とか文化を語ってる配信あるけど、うん、本当に興味あるのかと疑ってしまう笑いっていう風に、
0: そうね、やっぱりそのなんか指摘したくなることが山ほどあるからそこ我慢できるかどうかよね。そうです、ちょっとちゃうねんそれっていうの言いたくなるからな。
1: そうやね。そしてたまこさん、古畑さん多分サイザーさんから少し上から少し下ぐらいかなとね。
0: それドンピシャはでも、あなたのちょっと上ぐらいじゃない、うん、俺のだから、うん、一回りか下かぐらいじゃないかな、うん、俺がだってそうそう、だから30代ぐらいけど、まあでもほら、うん、そのね、その、うん、やっぱりそのゲストが豪華やから、
1: はい、
0: あのゲストにピンとくるのは、うんうん、やっぱり俺ところは入るやんか、うん、全然、うんうん、その尾形健がとか
1: って、はいはい、
0: そのだからまあそこより下になってくると、うん、ピンとこないゲストもいっぱいいるやろ
1: う
0: ね。
1: ああまあそうですね、うん、45歳の男性が田村正和は古畑任三郎しか知らないって言ってたってね。
0: そうやね。で、まあ、それより前 そのパパニュースキャスターがだから俺の世代やな。
1: ああ私も見てました、パパニュース、 あれあの時私まだ子供でした、ね、
0: そうやろ、
1: うん、だからめっちゃ見てました。
0: あ、
1: うんうんうん、鏡龍太郎って言ってた、ね、そしてたかしさんです。斉田さん皆さんこんばんはですと、やっぱり週3で斉田さんの声を聞かないと翌日の仕事で気分が乗らないので、
0: マジですか、
1: 急いで帰ってきました、はい、今日もよろしくです。
0: よろしくです、
1: ということ
0: です
1: ね、はい、そしてローゼンホーマーさん、 TikTok で昭和歌謡大好きとか言って配信してる姉ちゃん時々いるけど大抵そこが浅いのはバレるんよね、うん、ということ。
0: そうよね、
1: だからもう今平成なんよね結局、 あの夏メロが、
0: うん、
1: あんまりその昭和歌謡まで行くと、
0: そうやな、
1: もうだいぶ古いから、うん、やっぱり平成が懐メロって感じがするね。だから昭和ってなると歴史って感じがするね。どっちかっていうと、ね、
0: だから、お笑いのねコンビのニューヨークとかが、うん、時々その懐かしの曲の話題してる時は全部平成の音楽やから、うんうん、やっぱり安室奈美恵とか、
1: うん、
0: 浜崎あゆみとか、うんうん、あの辺りのこと熱く喋ってるのが、うん、多分この懐メロに本当に懐かしいという人の多い今世代やもんな、うん、だからニューヨークで40とかちょうど多分な、
1: あ、そうですね、
0: やっぱり30、40、50あたりが平成ドンピシャになってくるから、うん、それより以前もそらな、
1: そうですね、
0: やっぱりちょっと親の影響とかの相当
1: な、うん、ないとね、うん、 ローゼホーマーさん、田村正和さんの代表作は古畑とパパはニュースキャスターになるのかなと、時代劇出てるんだろうけど把握できてないということで、眠り教師郎ですよね。
0: そうで、あとはあれやんか、ニューヨーク恋物語や、
1: あーあれね、
0: うん、あの頃全然テレビ見てなかったから、
1: 私もあれは見てないわ。
0: でも俺のその、予備校の時の俺の同い年の奥倉くんが、うん、もうそんなにハマってて、めっちゃモノマネしたけど、
1: そうなん
0: や、あの時 の,
1: なんか一時期ようテレビのそういう現代劇やってはりましたよね。
0: まあ、あのトレンディードラムのもう必ず前、ね、前前どこどのクール、クールでもやってたか
1: な。あとパパとなっちゃんや、
0: あ小泉今日
1: も、ね、あれも全然見てないけど、最後大江千里さんとか浜ちゃんとか出てきたりとかするから知ってるけどね。
0: 俺あの割とだからその頃のもう田村正和が主演ドラマやる最後の方 の,、うん、あの高校の先生やってるやつがあったのよ。
1: あさよなら大津先生からですよね。
0: それそれ、あれはたまたま見てたわ、ちょっと、
1: あ全然見てないけど、だから私田村正和さんってそんなに全然通ってないねんけど、古畑任三郎はもちろん知ってて、うん、で今回それを見て面白くて、はい、ちょっとあの田村正和さんのこといろいろ調べて、はいはい、今すごい好きあるあ る,
0: あ る, ある
1: 今すごい好きでも演技見ながらあいいなと思って、もう今ずっと後追いをしようかなと思ってるとこ
0: 掘っていこうかな
1: って、掘っていこうかな、もともと松竹のなんかあのあれやったらしいですからね、専属で、
0: はいはい、
1: うん、でもそれがすごい嫌で、うん、なんかこう独立してみたいなのがあったみたいなことをね、うん、一応見たので、その松竹の頃 の,、
0: はいはいはい、
1: あのやつとかも
0: 若 手, 俳優
1: とか、ね、若手俳優のやつとかもちょっと見たいわと思ったりしてね、うん、まだちょっとそこまで終えてないんですけれども、とりあえずその古畑任三郎全部見終わってからと思ってるのでね、うん、はいはい、そしてで田口さん来てくれてるのは読んだかな、あキャッチャーさん来てくれましたね、はい、こんばんは。そして瀬太郎さん、この間サイザーさんの生配信を見た後、うん、別の配信見たらサイザーさんに少し似てる人が配信してた、飲んだくれ配信みたいだった、他人の空にでしたということで、
0: あサイバージャパですかと思ったな、でもあれ俺映ってないからな
1: そうやね、横
0: で飲んでるだけで、
1: 宇多田ヒカルさんはお母さんの歌を歌うつもりはないんだろうなということで、まあまあ歌わないでしょうねきっとね。
0: あまあいやプライベートで歌ってるんじゃないカラオケ行ったら
1: ね、どうでしょう、
0: はあ、歌えって言われるやろ、
1: まあまあね田村正和さん、うちの子に限ってからドラマで知って、はいはい、どちらかというとコメディ寄りの方が好きだった、うん、ということですね。
0: そんなにだからちょうどバブルの頃なので、うん、シリアスもんはやってないもんね、
1: うんうんうん、そうですね。でラッキーちゃんね、ラッキーちゃんはパパはニュースキャスターと古畑任三郎が好きですとか言われてますね、うん。でローゼンホーマーさん、ヒットスタジオ古舘一郎さん司会してたのかと、吉村麻里&井上順の頃しか記憶ないなということですね。
0: まあ、80年何年からやろ、83年か4年ぐらいから
1: も柴俊夫さんとね、
0: そうで、さっき井上順が突然辞めるってなって、うん、であの古舘一郎と吉村麻里コンビになって、うん、ほんで84年間ぐらいになって吉村麻里がもうさすがにと、
1: うんうんうん、
0: 世代もあれやからっていうんで辞めるってなって、うんうん、なぜか柴俊夫が来るという ね, そうね、謎のキャスティングね、
1: ね、甲斐さんおきゃんよねとね、甲斐義弘さん NHK FM のサウンドストリートだったっけ、ね、
0: それですそれです、
1: はい、男女の司会じゃないと違和感だった気がする、
0: そうやね、
1: 茶太郎さんから言われてますね。まあずっとそのベスト10から脈々とずっとこうね、男女っていうのがねイメージがあるからね、
0: しかもそんな、ね、アナウンサーでもなければねなんで柴俊夫なんやっていうう
1: んね、石焼さんも古舘一郎さんと、うん、柴俊夫さんが司会してた頃のヒットスタジオはあんまり見てないとか言ってますね、
0: う
1: ん、
0: まあだから古舘一郎があまりにもやんか、うん、しゃべりもあれやしっていうので、うんうん、同じアナウンサー系見てなんかつくとぶつかるし、
1: そうですね、
0: で女の子やと多分太刀打ちできへんというかそこじゃない、うんうん、そのみんな吉村麻里とか黒柳徹子っぽい人ってそのおれへんからさ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、だからまあそれならズブンの素人置いとけとかね
1: 南信介さんがヒットスタジオ司会してたの記憶ある人はほとんどいないだろうなって書いてくれてますね。
0: そんな頃はだってね、俺もちっちゃいからそんな夜10時からの何も見れへんからね、うんうん。
1: そして新さんです、サイザー先生美智子さん皆様こんばんは、
0: こんばんはと、
1: 本日も昭和56年ありがとうございます、はい、この頃から毎週月曜日の夜8時はトップ10、
0: はい、
1: 夜10時は夜ヒット、
0: そうね、
1: 夜のヒットスタジオを見て、ね、歌番組を楽しんでました、はい、ということですね。
0: いい時代でした、
1: はい、サイザーさんと太田さんもかっこいい名前ですよねと書いてあります
0: ね。ありがとうございます。
1: そして、桑原さんですね、サイザーさん太田さん皆さんこんばんはと書いていただいておりました、 それからキャッチャーさん、私の二律背反は、
0: はい、
1: 美智子さんにしっかり睡眠をとってくださいというアドバイスを、
0: うん、
1: 寝落ちするのを我慢しながら聞いている木曜の夜なるほどね、
0: まあまあまあ、まあ、
1: 確かに
0: 夜更かしして遅起きすればいいじゃないですか。
1: 確かに
0: フレックスタイルで働けばいいじゃないですか。
1: 高橋さん、やっと夕飯食べ終わりました。ちなみにお赤飯食べました。本日ご挨拶できず申し訳ありませんでした。
0: いいいいいい、何かおめでたいことが、
1: ね、いいですよ、あの小豆はいいですからね、うん、体に、うん、食べていきましょう。そしていちごさん、最近インスタに夜ヒットのメドレーがインスタ、
0: あーなるなる、くるくる、
1: ね、流れてきたりしますと、うん、南信介さんが司会してたのを初めて知りました、ね、やはり井上純さんと吉村真理さんの時代が楽しいです ね、 ね、
0: ちょっと軽く失礼な感じが言うね、
1: うん、あーそうや、 FOD もあるね、ラッキーちゃんが書いてくれてるけどね、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: FOD ははっちゃんねるのドラマばっかりのやつね、うん、うん、そんな感じですね。再会とはゴロリンの映画ですかって書いてありますけどねアメトークのサブスク、アメトーククラブに入ろうかどうしようか悩んでる。ユーネクストは入りたいけど高いって書いてますね。そう、ユーネクストちょっと高く感じるんですけど、うん、あれなんかポイントが返ってくるから、
0: あ、そうなんや。
1: そのポイントでなんか、映画館のチケットとか買えたりとか、あとその有料のやつをポイント消費で見れたりするから、割と使い勝手はいいらしいですけどね。
0: そうね、今ね、その横溝正史とか見てると、うん、ああいう市川コンの 横溝映画とかが全部ユーネクストらしいのよ、ああいう類の映画が。だから一回見直したいなと思ってさ、うんうん、その病院坂の首くくりの家とかね、と思いで検索したらやっぱなくって、みんな購入さなあかんアマプラとかで、
1: はいはいはい、
0: でもユーネクストでは
1: あったり、
0: あとその東映チャンネルみたいなの
1: も、東映チャンネルがあるね、
0: そうなってくると、あれもサブスクやから、
1: うんうん、サブスク、
0: ほんなら その昔のガス人間じゃないか、あんなんも あれは今どこで見るのか分からない、ああいうのが全部見れるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 新幹線大爆破とか、
1: ね、それも見れますよユーネクス
0: ト、ユーネクストか、あーなーだからと思うねんけどな、見てる場合ちゃうしなと思った。そんなんな、
1: そういうことです、斉田さんはそういうことです、はいね、
0: で俺だから、まあ、この間休みというかもう今日はちょっと休もうと思った時に、
1: はい、
0: あ俺 DVD 持ってるわと思って、病院坂の食いくくりの家見ましたけど、
1: ね、それ見れんねやんか、
0: そうや、ね、
1: 別にわざわざそんな入らんでも、
0: そういや持ってるから DVD はいやあれ見てください、病院坂の首くくりの家めっちゃいいですから。
1: あ、そうですか、あ
0: 桜田淳子のやつですよ、
1: 見てみよう、
0: うん、
1: はい、そしてローゼンホンマさん、私のような競馬やボートなどの公営競技好きは今や YouTube で全競技見れるので課金サイトに入る必要がないですということですね。
0: あ、そんなんやってんねや、なんか今みんなアプリで買ってるっていうのはね、誰かがその中の配信で言
1: う
0: け
1: ど、
0: 競輪やら競艇やらアプリでもね、
1: ね、
0: あれを買える言うて、
1: 60代でも主演してましたからね、田村さんって書いてくれてますね。
0: そうそうそう、
1: すごいですね、田村さんの後追い大変やんって書いてくれてますけどね、まあまあ、ね、有名なやつとかをね、ローゼンホーマーさん、安室奈美恵とか浜崎あゆみを懐かしいとか言われてもな、つい最近のイメージ
0: で、ね、ついこの間のことですよね、
1: うん、田村正和さん3兄弟なんですけど4兄弟なんですよ本当は。
0: あ、はいはいはい、はい、
1: 高弘さんと正和さんの間にもう一人やはるんです、うん、その人はほんまに一般人の方で、うん、実は4兄弟らしいですね。親父という伊藤蘭さんが奥さんの役も、
0: はいはいはいはい、
1: 田村正和さんもヒットしたかと思って、
0: はいはいはい、
1: 田村正和さんは眠り狂四郎を見てなんかすごい人だと思ったって、うん、

0: んのやつね、はいはいはい、うん、病院坂はアマゾンプライムで前に見ました。
1: ああそうなんや、
0: うん、桜田淳子の演技がすごかったですということでね。
1: あれね、いやだからね、その、まあ、賛否両論というか、うん、分かれるし、それをこう非難する向きもあるわけですよ、うんうんうん、ちょっと大げさな芝居なのね桜田淳子って、はいはい、
0: あ
1: でもね、うん、あれはね、青い照彦があんなあのテンションやから合わせたらああなんのよ。
0: ああなるほど、
1: うん、そうで、それをなんかついみんなつなんかの話のついでに桜田淳子を低く振る向きがあるんですけど、うんうん、それがもう一個見てるね、その国民の生活解説するチャンネルの人が割と正当な評価してて、
0: うんうんうん、
1: やっぱりああいうそのもともと異常なお話なわけ、
0: はいはい、
1: 横溝先生の話なんて、うんうんね、だから市川崑自身がやっぱりちょっとクレミナル演出をするわけですよ、うんうんうんうん、大げさな、
0: はい、
1: だからそれに耐えうる芝居のできる人じゃないとあかんのよ、
0: まあそうです
1: ね、ナチュラルな芝居とかいらんのよ、ね、ちゃんと顔の演技とかができなあかんっていうね、
0: はいはい
1: はい、リアクション演技とかできなあかんっていうね、はいはいはい、でそれって大変なわけなの、
0: まあそうですよね、
1: だから女王蜂の中井貴恵が叩かれるのは、うん、あれ女王蜂って映画版ね、
0: うん、
1: 高峰三枝子も、うん、司陽子も岸恵子も出てるのよ、
0: うんうんうん、
1: 大女優が出てて、
0: はいはい、
1: で中台達也ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: そんな中にデビューしたばかりの子を掘り込んで、うんうんうん、主演みたいにしてると、
0: は
1: い、無理やんか、
0: まあそうですね、
1: いかな市川コント言える、
0: はいはい、
1: であれこそ本当は山口百恵にさせたかったらしいのよね、山口百恵ならああいう抑えて演技でも引き立つわけね、
0: うんうんうんうん、
1: きっと。それは山口百恵に当てかけしてた役を一回デビューしたての中井貴恵に振ったら、
0: うん、
1: それは大丈夫かと思うよって
0: 、まあまあね、
1: で言うと桜田淳子は、うん、あの青い照彦の俺の首を切れっていうあの芝居にね
0: 見たことないのであんまりネタバレしない
1: いやいやそこはもうすぐ予告編で出てくるところやから
0: 予告編見たあかんでほんまにもう予告編で昔の映画ってさ、うん、予告編でネタバレしすぎですよね。
1: それどころかポスターでネタバレしてるからなポスターでネタバレしてるからな、もうあれこれどう見てもこれで犯人やみたいな、
0: すごいよね昔のやつってね、
1: でもだからでもあれがなんかそういうミステリー映画 の難しいところで、
0: うん、
1: でもポスターって一番インパクトのあれを撮りたいわけやんか、
0: まあ、まあまあね、
1: だからそこなわけよ、
0: おうおう、
1: もうそのなんかこうね、うん、重要な場面を使うわけやんか、うんうんうん、だからそれも知った上でも、うん、意外と見出したら忘れんねん、
0: まあ、俺
1: ら
0: そうかな、そう
1: 一回話知ってても夢中で見れるもん、いい映画は、
0: そうね、
1: そう、はい、だからあれの桜田淳子は俺はこの間見直してで、うん、ちょっと感銘受けましたよ、
0: はいはい、
1: やっぱ桜田淳子をもっとみんな再評価すべきやと思
0: ってまあまあ、ね、ほんまに、まあ、しゃあないな、うん、自分からドロップアウトしていかったから な、そして茶太郎さんです。 U-NEXT とあるスーパーで勧誘されて無料の期間だけ、うん、今年は入ったけど、
1: はい、
0: 結局見なかったと、映画も無料で見れたけど見なかったと、うん、やけに半沢直樹をおすすめしてたスタッフの女性も今更、はいはいはい、と思ったというね。
1: だからね、はい、そこがね、アマプラもそうやし、ああいうサブスク系ね、
0: うん、
1: 見放題ですよっていうのって、うんうん、あ、いざじゃあ見ようかと思って、
0: うん、それでマイリストばっかり増えてくんやで、
1: そうで見ひね
0: あ、でも 今
1: その気分じゃないなと思うのであれはだからそのやっぱり世の中テレビつけたらたまたまやってたっていうのは見るやんか、
0: あ、まあまあ、
1: 気になるからさ、
0: 最後まで見ちゃったりするよ、ね、
1: もう2時3時なのにと思いながら、
0: あ、わかるよ、
1: うん、だから、それで言うとその最近時言うね、その、Facebook とかのショート動画でアクション映画のところが流れてきて、うん、でいいところが流れて、しばらく待ってたらその続きが流れて、
0: うん、
1: しばらく待ってたらその続きが流れて、
0: はいはい、
1: でそのワンシークエンス全部見るわけよ、
0: はいはい、
1: でもそれって映画の冒頭の一番最初のところやから、うんうんうんうん、めっちゃ気になって、うん、コメント欄見たらこの映画のタイトル教えろって言うのがあって、うん、でなんとかかんとかって言うから、うん、もう俺検索してそれやったら見るわけもう、
0: はいはい、でも見ても別にあれでしょ、そんなに、
1: いや、じゃあ
0: 面白かった、
1: うん、なんでアンジェリーナ・ジョリーのソルトやったかな、
0: うん、
1: じゃ あれそうやそうとかめっちゃ面白かった
0: よ、
1: ほんであとなんかその、シルベスター・スタローのだいぶ晩年のアクション映画とかさ、
0: はあはあ、
1: もう見ることないやんか、テレビでもやらへんしと思って、
0: うんうん、
1: どうせもうねおじいちゃんになってってやつやけど、あれ見てて面白そうだね、そのおじいですね、だいぶ年老いてから、
0: うん、
1: ヤクザの大ボスでその刑務所に、うん、 取り込まれて、うんうん、若いそのタトゥーの入った若いやつに殴られそうになったのをやり返すとかっていうのは、うんうん、面白そうって思って、ね、で検索したらあったみたいな、
0: ね、まあまあね、あの人たちはもうほんまに娯楽にね
1: 徹してるから、
0: ね、徹してるから絶対面白いですよね、うん、そしてドグマクさん、こんばんは、イデオンはおすすめしますと書いてくれてますね。
1: あれ、いいですね、
0: イデオンって結構鬱のやつじゃなかったっけ。
1: バンさん詳しいですね。
0: ね、

0: 次郎さん、ハロプロ卒業された、島倉理香さんは現在25歳でカナダのトロントで語学留学されてますが、バリバリ昭和歌謡好きで、僕でも懐かしい涙くんさよなら、その他を YouTube 配信されてますよと、サイザーさんスカウトされたらどうでしょうかって書いてますね。
1: 僕にそんな力ないです。
0: ないですね。タマコさん、京都の番妻さんのお墓行きましたって、そうなんや、すごいね。
1: はいはい。
0: それからたかしさんはこれは違うね。茶太郎さんね、昔 NHK で田村四兄弟が集まって話してて、正和さんも普通の感じでトークしてたとね。そうそうそう、たまにねポロッとね京都弁出たりするのいいですよね。映画のネタバレありがとう浜村純って書いてますね。
1: はい、言いましょう。これは僕鉄板ネタですけどね。
0: 最後ネタまで言いますからね。
1: そう、僕はあの、はい、昔その配達のバイトしてる時ね、軽トラで配達してる時にもラジオしかないからさ、だからそのラジオ朝かけてると浜村純のやつを流れるわけですよ。で、どうもこんばんは浜村純です、今日ご紹介するのはアルパチーノ主演のセントブーマンとか言うて、あ、そうなんやと思って、アルパチーノ好きやから、今公開中だけど見てないやと思って、冒頭シーンからわー喋りだして、でずーっと聞いてたら、ずっと言うと思ってほんでラストシーンの応援説のところも全部言うて、でラストシーンも言うてって言うて、うわ最後まで言うたと思うけど、俺めっちゃ感動してちょっと泣きそうになって、でも映画見に行ってもらって全く知ってたけどなあれ、そうほんまや、最後までまるまる喋ってると思って、でも感動したから見に行こうって思った
0: の。あ、なるほど、まあ、そこ大事ですね。
1: そこ大事ですね。
0: キャッチャーさんね、自分で選んだ映画より偶然見た映画の方が印象に残るものですね、と期待のハードルが低いからねというふうにね。
1: だからこれもよくあちこち喋ってるんですけど、レインマンとかね、レナードの朝とかっていう映画は、いわゆるその名作と呼ばれてて、アカデミー賞も取ったり、感動の作品ですって言うんやけど、じゃあそのね、そのこう当時のレンタルであって借りて金払って見るかっつったら、そんな気にはならんのよね、あれを。そんな、いや、それやったらなんかもうダイハード見るわとかなるわけやから。
0: そうかな、
1: 俺の場合はさ、なんか新規臭そうやなとか、レインマンとかなんか面白くなさそうやもんと思うわけよ。
0: あ、そうかな。
1: だから感動の話でみたいな感じする。
0: あ、見たことないの。
1: じゃあほんで、あれを夜中やってたんや。
0: ああ、そういうことね。
1: そう、めっちゃ面白いね。
0: それ面白いよ。
1: あんな、あ、こんな映画なんやと思って。そうそうそう、あれこそ、その、まあ、よっぽどダスティン・ホフマンかそのトム・クルーズ好きとか、誰かに連れられてとか、デートでとか言われるとかじゃないと見に行かへんけど、あの時に、いや、 やっぱアカデミー賞取るっていうのはやっぱそれはやっぱエンターテインメントとしてすごいと思って、
0: まあそうやね、
1: だからアカデミー賞映画全部見ようと一時思ったことあったわ、より好みせずに、
0: はいはいはい、
1: それが感動、
0: とりあえず、ね、
1: とりあえず、
0: とりあえず、ね、
1: まあ、全部見れてるわけじゃないけど、一つの基準があるよね。
0: はい、そしてモーリーが来てくれてますね、のーということで、ミカコちゃんもこんばんはと来てくれてます。モーリーが、それは廃藩置県やって書いてますね。
1: そうですね、明治維新ですよ、ね。
0: そして伊坂さんですね、こんばんはと、でモーリーはガス人間見たそうです。
1: あ、そうですか。
0: 1961年、キャスト表と一生懸命見合わせたわということで、
1: あ、でも違うでしょ、
0: 全8話、これ、これはガス人間は全8話ね、初登場見た見た見たって書いてますね、テレビ大好きって言いまくってた、なるほどね、そして伊坂さん、ガンダムは中学だったよということですね、
1: そうよね、だから中学の時に、そのアニメを見ようと気にはならへんかったね、だから絶対見てないわ。
0: だから勤労さんは見てたんやな。
1: そうよね、だから勤労さん今もあのね、アメコミみたいな、
0: あ、マーベル好きやから、ね、
1: まあ、好きなんでしょ、アニメが。
0: そうやね、あんまりそのそういうこう実写の話は聞かへん、
1: ね、ウルトラマンの話は聞かへんもんね、一応、まあ、見てるか知ってるけど、テンションはそんな高くないよな、
0: ね、そういうのは。
1: 俺はウルトラマンシリーズについてはちょっとうるさいですからね。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい、ローゼンホーマーさんね、今テレビ夜中に映画やらなくなったな
1: と。そうね、もったいない。
0: だからもう結局あれでしょ、あの権利がそういうところが買うからさ、であれお金払って見る人のためのやつやからさ、ただで流したらあかんねやんか、
1: もうな、
0: 逆に言うとね、だからまあ権利を買ってるからだと思いますけどね、それぞれのそういうサブスクが、かなと。だから権利買われてないやつだけが
1: だから、まあ、
0: テレビでやるんですよ。
1: ジャンクロードバンダムとかですか。B 級 C 級のね、一時スティーブン・セガールいっぱいやってたけどな。
0: あ、セガールとかもね、あります
1: けど、やったよね。やな、もう なんならそれこそそういう古いもうね、白黒チャンバラでもいいしさ、 だ一時 KBS 京都でずっとそんな昼間流れてるから、ね、昔の時代劇とか、
0: うんうん、そうですね、
1: もう画質あるあるの、
0: いやでももう本当に面白いですよ。だからあの意外とそのほんまに神器臭いって勝手に思っちゃうわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: 白黒の昔の時代劇とかっていうと、はいはい、絶対神器臭いやろなと思ったりするんだけど、うん、見ると面白いんですよね、
1: 面白いですね、
0: うんうん、だからまあそこにこう見ようと思うその出会いね、出会いは大事やなっていうふうには思ったりしますね、そんな気はしますけれどもね。
1: まあだからあれもね、そのもう最近のやつもあれば、うん、そのオリジナルのもあってさ、うん、だからもう分かれへんやん、でそのおすすめ読んでても分かれへんし、
0: はい、
1: だから好きな俳優で攻めていくか好きな監督で攻めていくかみたいなんで、あるやん、どうしても。
0: そうやねん、だからさ私な、うん、一次元の差し引き、さっきも言いましたけど、
1: うん、
0: 山田涼介さんっていう元ジャニーズの平成ジャンプかの人が、うん、まあ、主演してて、うん、で竹内涼真さんの今カノが出てるんですよ。
1: ああそうなんです。
0: だから見ようと思って。
1: ああそうなんや。なんで上げ足取ってやろうと思って。
0: いや違うその人好きやから。
1: ああそうなんや。
0: なんか告知で上がってきてたからね、うん、ああこれ見ようと思って、ね、見たんですけど、うん、結構なんか映し方が独特で、
1: はいはい、
0: カメラワークというか、うん、が独特やから、これ絶対監督がなんかちょっと有名な人なのかもなってあるじゃない、うん、そういう映し方のその独特さっていうのって、はい、個性がね、うん、なんかそのテレビの人が作ってるやつじゃなくて、うん、なんかちゃんと監督さんがいるっていう感じで、はいはいはい、ちょっと独特な撮り方やったからあーと思って調べたんですよ、うん、そしたらその人めっちゃピンク映画ばっかり撮ってる人で、
1: あ、はいはいはいはい、
0: それでなんかいっぱい賞とかも撮ってて、うんうん、なんでここに抜擢されたんやろうみたいな感じで、
1: あれね、
0: すごいなと思って。
1: だからこれは歴史があって、うん、その昔映画は松竹、東映、東宝、日活と、あと大映画っていうのがあってて、うん、みんなそこに どこかに就職するわけですよ、
0: はい、
1: 監督さんも脚本家さんも俳優さんも、うん、じゃ全部専属でやってた時代があって、
0: うん、
1: でもそれがまあこういろいろあって崩壊して、うん、でみんな自由になりましたと、
0: はい、
1: だからもう専属じゃなくなったのよ。
0: うんうん、
1: で一気にするときに、何が起こるかというと、はい、新人監督を育てられなくなるわけね。で昔はそこの専属やから、うん、やっぱりこう新入社員が入ってきたらこの人を若手として育てていってみんな助監督ついて、うんうん、で何本か取ったら自分の監督先に取らせてもらえるっていうのがあったんやけど、うんうん、もうそれがなくなったからさ、うん、みんな個人事業になってったから、
0: うんうん、
1: そうするとその映画会社ももうそれぞれ厳しくなってくる採算が、
0: うん、
1: だから売れる監督でしか取れへんなるわけよ、
0: うんうん、
1: だから売れてない監督に仕事させることができなくなるわけ、
0: うんうん、
1: そうすると若い監督やりたい人が映画撮る場がなくなってきた時に、うん、唯一残ったのがポルノ映画だったのよ。
0: あ
1: でポルノ映画は今の低予算で、うんうん、でも数を取ってでそれでこう稼ぐシステムなので、うんうんうん、誰でもいいから欲しかったのよ。
0: はいはいはい、はい、
1: これでこう学生大学映画研究上がりの人とかが、うんうんうん、とりあえず日活に行って日活版ポルノに行って、
0: あでもそんな感じやと思う。この人私と同い年なんですけど、うん、武蔵野美術大学造形学部映像学科っていうのを出て、はいはいはい、うんね、ピンク映画のオリジナルビデオ助監督からスタートしてっていう感じで、うん、そうやってやっぱりこうずっと、うん、
1: 積んで
0: て、うん、積んでいってはるみたいな感じですね。
1: でね、そのああいう、まあピンク映画系のやつというのは、うん、あれこそフォーマットが決まってるわけ。何分に1回裸ださみたいな、
0: あ
1: 冒頭これなんで始まって、
0: うん、
1: で間に何分後に1回最初の絡みがあってとかっていうフォーマットがあって、うんうんうん、それさえ守ってたらあと何してもいいって話だったのよ、う
0: ん、あでもなんかそれ聞いたことある。うんうん、
1: だから設定だけこれがだからまあ、うん、団地妻なのか、
0: うんうん、
1: そのなセーラー服なんたらなのかみたいなところを決めて、
0: うん、
1: キャストが決まるやんか、
0: うんうんうん、
1: ほんで、ね、予算が決まって、うん、でゴーしたらあと全部好きにできるから、
0: うんうん、で後のそのストーリーのところをちょっと自分の好き
1: なことにやって、ね、実験的なことをしてみたいな、
0: はいはいはいはい、なんですよ。
1: そうでそれでこう面白い映画撮ると映画を撮れるとなったら、うん、ちょっとね別 そのピンク映画以外の、
0: うん
1: まあ、テレビのちょっと仕事が回ってみたりして、
0: うんうん、
1: ほんでそのあれやこう普通の大きな映画館で松竹とかの映画の企画が持ち上がった時に、
0: うんうん、
1: 土壇場で監督決まらなかったとか、
0: うん、はいはいはいはい、
1: いう時に回ってくる、うん、どうするこれ誰かおらへんかこれを今このもうな難しい話をいや引き受けてくれるもう誰でもいいどうせダメ元でみたいなんで回ってきたりするわけよ。
0: ああなるほどね、
1: うん、だからあれピンク映画だから誰や村川徹とかあの辺りもみんなそうか、
0: うん、
1: いう時のね、うん、ああいう人らはそこからチャンスをつかんで松田優作主演で低予算で何本かみんなで仕事が来たりするわけよ。
0: なるほどね、うん、そうなんだって。
1: だから高橋万明とかなんか
0: そうだからすごいのこの人ツイッターをね見つけたので、うん、あれちょっと調べてみたんですけど、うん、まだフォロワーさん 12,545 人しかいないんですよ。ね、一次元の差し引きやります見てくださいみたいな感じ で、うん、でまあ、あと別にそんなあ、まあ、もちろん、すごいよすごいんだけど、うん、なんかそこまで、
1: はいはい、
0: なんかあれじゃなくてでその七子っていう今話題の佐藤二朗さんが主演で出てるやつの映画、うん、
1: はい、今話題の
0: これは結構ホラーというかちょっとそういう系なんですけど、うん、とかなんか結構そんなにめちゃめちゃ、うん、有名っていう感じでもないのでなんかすごいそういうなんかね抜擢なんやろうなと思って ね、
1: いわゆるそのそれですプログラムピクチャーっていうのやけれども、うん、まあ、例えばそういうアクションならアクション映画、ホラーならホラー映画っていうある程度フォーマットが決まってて、
0: うん、
1: 年間何本か作らなあかんというような時に新人監督が、まあ、言うとこう抜擢されることがあって、でうん、ほんでそこで面白いのを撮ってるとそうじゃない映画対策映画が来た時に回ってきたり、うん、チャンスをつかめるわけね、
0: うんうん、
1: でもやっぱり 誰でもそうやけど現場でやっぱりその数をこなしとかないと大きな仕事できへんなるので、
0: だからものすごい数、
1: うん、撮ってるやろな、
0: うん、撮ってはるよそのピンク映画の数とかすごいから、うん、だからまあ別に一次元の差し木はそんな話ではない、どっちかって言ったら、うん、サスペンスというか、
1: はいはい、
0: そんな感じの話なんですけど、なのでまあまあでも私それ見た時に、うん、こう映像を見た時にこれ絶対なんか監督のなんか個性めっちゃ出てるよなと思った、私が偉いと思って何の気なしに見ずにまず監督調べるっていうちょっと私これすごいなと思ってちょっと思いましたけどね、うん、そうしたらなんかやっぱりそういう人が監督やってたっていうのでねちょっとびっくりしましたけれどもね、X で1万人のフォロワーってすごくないですかって言って、いやでも映画監督で1万人ぐらいやったら多分そういう業界にいる人の中ではそんなに多い方ではない、まあまあね、とは思いますけどね、うん、いわゆるその一般人やったらすごいよ、一般人で1万2000やったらすごいけど、もうそういう業界で長年やってはって、うん、それで映画もたくさん撮ってはる中での1万2000なので多分まだそんなにそこまで知られてないんじゃないかなというふうに思ったりはしましたけれどもね、うん、うん、まあそんな感じですかね、
1: だから昔のその60年代のああいう時代、うん、日活映画ね、石原裕次郎とかいた頃に、
0: うん、
1: あの時はああいうね石原裕次郎それから赤木啓一郎渡里哲也、うん、シシドジョーカー、うん、ああいうのでいっぱい まだテレビよりも映画の頃に、うん、テレビと同じ感覚で毎週一本なんかね必ず新作出さなかった時に、はい、うんうん、そのやっぱり新人監督が抜擢されて、うん、ほんでもう企画だけさ決まってると、
0: はい、
1: 獅子頭賞主演で、うん、脚本これで誰が取らなあかんから、うん、まあ、新人監督がそこでやらされる時に、うんうんうん、その鈴木清純というのがいて、
0: うんうん、
1: でその時にそういうのをいいことにして好き勝手な映像を撮ってて、
0: うん、
1: でわけわからんことになって怒られるみたいなことで映像的に凝ってるから、うん、そういう特殊な人気が出て、
0: うん、
1: 後にそのね都合にネロバイゼンとか、
0: うん、
1: カゲロウザみたいな、
0: うん、
1: すごい変な映画を撮る巨匠監督になる
0: ってね、はいはいはいはい、
1: あなた好きかもしれないから見てくださいね、
0: あ、わかりました、
1: 都合にネロバイゼン見てくださいね、
0: なんかタイトルは聞いたことある、
1: うんうん、あれもな2時間ちょいやね、
0: 長
1: いや2時間ぐらいあるか2時間ぐらいあんねんけど、うん、
0: はい、
1: 1時間半1時間見てても何の話か分からないから、
0: あ、
1: でも映像的にはすごいから、
0: ああなるほどね、まあ、別に私映像そんなに興味ないけどな、
1: ちょっとすごい、そなんていうのか、そう短美的なというか、
0: ああ短美的な感じ、うん、ああなるほど、ちょっとあれだよね、うん、アート的な
1: 感じ、
0: ね、
1: アート的な感じです、
0: うん、なるほどね、うん、モーリーアマプラで夕日のガンマン見れるでということで、
1: あ、俺 DVD 持ってますよ、ちょっと夕日のガンマン持ってますよ、
0: 須田まさきさんのアルキメデスの対戦はめっちゃ面白かったと書いてますね、うん、はい、まあ、そんなところでそろそろお時間なので
1: 、
0: はいはいね、映画は五社協定からフリーの時代へとか ね、
1: はい、
0: 昔は映画会社がプロ野球チーム持ってたくらい羽振りが良かったですからねとかね書いてくださってますね、はい、斉田先生詳しいですねとかね書いてくださっております。高橋さん、自分は映画館に映画を見に行ったのはタイタニックが最後かなと、本当に映画館まで足を運んで、でも見たいって思うものしか見に行かないですねと、はいはい、千と千尋の神隠しとかも見たことないのでストーリーを知らない、あ、まあそういう人いるよね、
1: あ、うん、そうよね、だから 興味ない人はあの何の話か分からへんからさ、その多分千と千尋の神隠しのちょこちょこっと見たとてっていうからうんと思うけど、あれも多分たまたまパッとつけてやってたら見ると思う
0: ね。ああそうね、まあ金曜ロードショーがあれはもう独占してますから ね、 そうそうから
1: ね。あれたまたまふっとちょわんのワンシーンでも見たら、うん、なんとなくずっと見てしまうと思うんだよね、はいはいはい、そういう効果あるよね。
0: そうですね、まあテレビをなかなか最近つけないですからね。
1: もののけ姫でもそうよね、まあ、あれ話題になってるからみんな知ってたらね、あの、ジブリ映画っていうもの知ってたら見るけど、うん、そこに興味ない人がもののけ姫の話を聞かされても、まあ所詮アニメやろと思うわけやんか。
0: まあね、もののけ姫は面白いですよね。
1: でもあれ見出したらやっぱりあのその画面から伝わってくる緊張感っていうのは半端ないから見ると思う ね、 ね、
0: はい、まあ、そんな感じでございます。皆さんもねよかったらいろんな映画見てみてください、はい、というところでぼちぼちと今日は15分押しでございます。
1: はい
0: はい、なのでそろそろギグ的トップ10に行きましょう。
1: 行きましょうか。はい、では今夜もお付き合いください。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオメア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、モミーリナ、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位モミーリナミスティックブルー、19位モミーリナ指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位モミーリナ開いたトランプ、14位和田正則歌で世界が変えられなくても、13位もみゆりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップ、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね。まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい美月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもう悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあ、ちょっとファンクラブに入っていただいたチケット買ったり、ちょっといろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

10代独特の青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルで描く Shake My Days のファーストアルバム愛そスタシー、ただいま全国 CD 店で好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、ということで斉田さんはね、実は今メガネを取りに行ってるんですメガネ持ってくの忘れた言ってね、今家にメガネを取りに帰っているので少々お待ちくださいね。コメントねご紹介しながら待っていこうと思います。君はどう生きるかが最後見た映画か。ああ、君はどう生きるか見に行ったんですね。私も、見たいなと思いながら結局見てないですね。興味のないことが多すぎてと石垣さん書いてくれてますが、金曜ロードショーカリオストロの城はおそらく30回やってるかもということで、だから他のやつも同じぐらいじゃないですかね。ジブリ興味持てなくてほとんど見てませんというふうにね書いてますが、ローゼンホーマーさんすいません、このラジオ局は普通の FM の電波でも流れてるんですかということで、残念ながら流れておりません、インターネットラジオでして、この FM ギグで検索していただくとブラウザで FM ギグというねホームページが出てきまして、実は A チャンネル B チャンネル C チャンネルと3番組ありましてね、全国つつうらうら北海道から西は明石ぐらいまでですけれども、いろんなところに拠点が放送局がありましてね、でそこで、撮ったデータがまあこの京都に集まってきてね、毎週いろんな番組がねちゃんと時間通りタイムテーブル通りに流れているというようなラジオ局になります。で基本的にはそのいわゆるブラウザで聞ける分に関しては録音放送ばかりなので、こんな感じでね直接やり取りはできないんですけれども、この番組も結構ね、流れてます。撮ったやつがだからなんか聞いたことあるなみたいなのが流れてたりするので、もしよかったら FM ギグで検索してみてください。なので暇な時とかね、例えばまあ YouTube 見るもんないとかいう時は FM ギグ聞いていただいても、いろんな番組が流れておりますからね、そこから斉田さんの家まで近いのということで、そうなんですよ、大体みんなこの辺に住んでるので私もですけど近いんですよ、京都の放送局だったんだということで、そうなんです。では入れ替わりたいと思います。CM かなんか流したらいいですか、
1: はい、
0: はい。では CM を流しましょう。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム「ドルの向こう側」、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、うん、矢野明子さんの春先小紅、うん、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい。
0: あ、楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで、ね、
1: ありました ね、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい。
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると、
1: 8
0: 週目になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何 か, かも、ね、そうなんていうの BGM ジングル的なところでね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことない、
1: いやなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、
0: まあ、まあ
1: 当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: ああ、そうか。
0: ですがまあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何ちゅう曲。
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をちょっと考えてと、はい、はい、じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああそうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが 1,3,4,2、ミカコさんが 3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので 1,3,2,4 に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが 3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが 1,2,3,4 です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、たかしさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああそういうことですね、ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、
1: はい、
0: ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃、
0: はあ、
1: ボンチさん、
0: はあ、
1: 好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二としきみこいしとかが好きな世代の人だから、
0: はいはい、
1: もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: あそうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代です、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: だからもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいなね。
0: あそうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こうおふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっととおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: あのオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、そんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、あ来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがねそのベスト10 2位とかね、
1: そうです
0: ね、もうそんなな
1: んか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口ちょ
0: っと待って、ちょっと誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: このややこしくてね、渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ
0: 涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです
1: けど、いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない？
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 多分、化粧品の CM ソングなん
1: で、ね、はい、
0: はい、でまあジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。だからそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。ああ。なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、この81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO でまあ2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに減らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか趣味曲ですね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、これ
0: ね、
1: する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まだ解説はのち
1: ほど、はい、
0: では次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれこの河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります、は
1: い、分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
1: うん、
0: ね、この曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、うん、ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね。
0: わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10の方が低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、はいはい、この声に合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね、
0: 少女人形です。お、伊藤司さんってのはどういう人か知ってる。
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あー、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: ああ時間的に
0: そう、だ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、なぎさのラブレターかな。あーね、あー、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
3: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さん

さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、はい、タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、
0: ね、
1: 18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、
0: う
1: ん、あ、セリフがある、
0: ね、
1: ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀
0: 樹
1: 問題
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、ちょっと時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。
1: うーん、
0: で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、ね、あ、はい、アウフコースの曲 ね、 ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの声になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんねん、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃であって、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 5位でした。
1: あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22

0: 出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、はい、そんなに折れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
1: うんうん、ということでしてね、はい、もうちょっともしかしたら来週から帰るかもやろうと思ったらもう一問出せんねんけど、はい、来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
0: はい、
1: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
0: はい、
1: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしたもんが最大初期と
0: 太田美智子でした。That we have never, it's not a

0: ですね、
1: はい、いや好きでした ね、
0: ね、うん、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました、
1: はい、
0: ヒントとなったのは田原俊彦の君に決定と、うん、それから並ぶ会クイズではザ・ボンチ恋のボンチシート、はい、沢田研二の渚のラブレター、河合直子スマイルフォーミー、伊藤司少女人形と、それからランキング当てクイズでは西城秀樹のリトルガールをお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: いや、 やっぱり改めて、うん、沢田研二さん歌うますぎですね。
0: あーね、
1: なんか子供の頃は、うん、ほんまその歌がうまいとかっていうのがあんまりよくわからなかったんですけど、だからね、やっぱザ・ボンチさんとか普通に好きやったから、うん、なんかそうやってね見てましたけど、やっぱりこう改めて沢田研二さんのあのなんていう歌唱力というか、うん、聞くとやっぱりその当時ファンやったら、うん、あよくぞこういう曲を歌ってくれたっていう気持ちにはなったやろうなっていう、はいはいはいはい、なんか時代とかもいいねんけど、うん、やっぱりファンからすると、うん、ね、なんかやっぱりこういうちょっとこう歌唱力というか、
0: ね、
1: ね、魅力がこう詰まってる感じの曲を歌ってくれたらやっぱ嬉しいやろうなっていうのはちょっと思いましたけど ね、はい、
0: で本編でもちょっと話しましたが、これ81年ね、まあ、80年代に入ってますと、うん、で70年代と大きく変わりますよというのは、まあ、毎回いろんなところで言ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、70年代はちょっと暗めの曲だったり、ね、切ない曲だったりが多かったと、それが80年に入ってこう明るく爽やかな曲が増えてきたということで、はい、まあ、その象徴がオールディーズブーム、リバイバルブームと、
1: はい、
0: オールディーズというのはまあ50年代60年代のアメリカンポップですね、
1: はい、
0: でアメリカがまあ一番景気良かった頃なので、めちゃめちゃ、ね、明るくハッピーで幸せでみたいな、
1: はいはい、
0: 局長が日本にやってきて、日本でもね、まあ、戦後復興が来て、
1: はい、
0: それまで、ね、暗く貧しい時代からちょっとずつ明るくなってきたというのもあって、まあ、爆発的に売れるわけです若者の、はい、でそのパラシュートスカートで、ね、ポニーテールで踊るみたいなね、でちょうどその当時80年代のタケノコブームとかも、
1: うん、
0: 言うてもみんなオールディーズで踊ってたわけですよ。服装こそなんかいろんな、ね、カラフルなのしてたけども、はい、みたいな、
1: はい、
0: だあれが、まあ、曲も簡単やし、
1: うん、
0: すぐ覚えれるし、
1: あ
0: で、そんな難しい振り付けが必要なわけではない、リズム難しいわけではないから、
1: こう
0: ツイストとかでいいわけで、別に
1: パラパラみたいな感じかな、
0: 例えばね、でも現代で言うとね、
1: 現代でもないけど、
0: そうそうそう、はい、まあ、割と誰、まあ、盆踊りでも ないけど、まあ、何パターンか覚えたらすぐ踊れるみたいな感じでブレイクするんですが、
1: うんうん、
0: とはいえそれをそのままやるとなというんで、そのオールディーズで、うん、でもギターだけちょっとエレキギターがギャンギャン言
1: う
0: てるとか、
1: はい、
0: うん、ドラムの音が前に出ているとかっていうので、はい、ちょっとニューウェブっぽくすると新しくなったというので、
1: うん
0: うんうん、でその恋のボンチシートも、うん、あれ曲はもともとこうあのなんていうの、そのオールディーズっぽい曲の、そういうたらまあちょっとこうリメイクっぽい感じしてんのよ、
1: はい、
0: カバーじゃないねんけど、
1: うんうん、
0: そのモチーフにしてんのね、
1: うんうん、
0: でそれにそういうちょっとこうギターの音とかで、うん、当時の流行りっぽいかっこいい音にしてる、うん、で、ジュリーの TOKIO とかもそうやし、その、はい、この1個前 のお前がパラダイスとかも、うん、オールディーズをベースにしながらこうバンドはすごく若い音出してるっていうのが新しかったの、はいはい、で秀樹ですよ、
1: はい、
0: で秀樹はあのこれその78年かな、はい、に、ヤングマンか、
1: うん、
0: 79年か、
1: うん、
0: で大ヒット飛ばして、
1: 79年うちの弟が生まれた年、
0: そう、
1: うん、
0: あれで大ブレイクして1位も取って、はい、流れ事は取り勢いだったんですが、うんうん、あのあとどうするかって問題が起こるわけ、
1: そうですね、あれはなんかカバーやからあかんかったみたいな、なんかよう言われますね、
0: であれがまあ若さのもう弾ける象徴みたいな曲やん、みんなでワイヤムシ踊るみたいな、はいはいはい、でもトシちゃんとか出てきた時に、うん、やっぱりそこと張り合うのはちょっとなとなってくるわけ、
1: うん、張り合ったらよかったのにね、
0: そうやね、でもやっぱりなんとなくそのずっと秀樹サイドは秀樹をその なんていうかな、一人前のエンターテイナー歌手にしたいっていうのがあって、だって歌唱力もあるしさ、
1: はい、
0: エンターテインできるので、うんうん、だからもう本当にそのバラードも歌える、ジャズも歌える、うん、こうどんな曲も歌えるみたいな感じにしたかったので、もうそういうもうチャラチャラした曲じゃなくてって方向に行くんやけど、
1: うん、
0: でもそういう大きな曲を歌うと売れないのね、
1: うん、
0: 大げさな曲を歌うと、
1: なんか結構そのランキングでもいつもね、
0: そう、
1: なんかそういうちょっと壮大すぎる曲はあんまり売れないっていうのは
0: やっぱちょっとね、やっぱりそれは、
1: ね、
0: ま
1: あ、
0: もうちょっと軽く楽しい曲がいいのにってみんな思うわけ、
1: はいはい、
0: でその辺の反省というか試行錯誤がたくさんあったので、うん、まあオフコースのニューミュージックっぽい曲を歌いました、
1: うん、
0: あれをなぜ続けなかったのかちょっとわからないの、
1: なんかあれちゃう、なんかこう歌いがいがなかったんじゃないですか、
0: なんかもしれないな、 どう歌ったらいいか分からん。確かに眠れんの夜ってどう歌ったらいいか分からんと思うね。
1: 結構ニューミュージックの方の曲って、うん、その人が歌うからいいっていうのが結構あるじゃないですか、うん、なんか カバーしても今一つっていう、はいはいはい、なんかこう歌ってる側もなんかこう今一つこう歌いがいがないっていうか、なんかだから結構なんかそんな感じがあったのかもしれないですよね。わからないですけどね、
0: うん、ほんで秀樹祭でも同じジュリーと同じこと考えて、うん、そういうオールディーズを取り入れましょうよと、
1: はい、
0: でね、あのシャネルズのランアウェイみたいな感じの曲やったら、うん、自分らもええわやろうということで、はい、その路線に舵を切って、うん、もう3曲シリーズでやりますよと初めから告知してたの、
1: うん、
0: ガールシリーズポップンロードさんということでやりますよ、はいはい、でその時に歌声もああいうちょっと甘い歌声を出すで、あの50年代の、アメリカンポップスって男性ボーカルは低音だったのよ、う
1: ん、はい、
0: Oh, you are my destiny とかね、
1: あ、はい、
0: あ、まあ、クローローとした歌声が魅力的、
1: あ、
0: だから秀樹もこうシャウトするとかなんて言うんじゃなくて
1: あのあれですかね、有楽町で会いましょう
0: 的なじゃないけど、そうちょっとムードのあるね甘くささやくの、
1: はいはいはい、
0: その路線の秀樹を前面に出そうということで、あなたが言ってたように、うん、だから全体的に低いっていうね。
1: そうなんですよね、やっぱりなんかこう、うん、いや分からないですけどね、その当時の西城秀樹さんが分からないので、うん、私のそのこう今この2026年の西城秀樹さんのイメージで言うと、うん、やっぱりなんか元気で、
0: ね、
1: こうちょっとこうシャウトしてっていうイメージの方が強いから、うん、なんでそんな気低いんって思ってしまうっていうかね。
0: そうやね、なだから70年代、うん、8年79年にそのまあ炎とかね、あんあんあんとかああいうのも歌いまくってたから、
1: はいはい、
0: ブーメランとか歌ってまくってたからまあそこはと思ったので、まあ、眠れ寝るもだから前回言いましたが、そのめっちゃキー下げて歌ってると、
1: あ、ほんまは出るんでしょ、
0: 多分出ると思うし、うん、でもまあそこじゃないところっていこうと思ったよね、うん、でそのやってこう1対1なんかこのリトルガールでね、
1: うん、
0: でまあ1曲ぐらいはまあ良かったと思うねんけど、うん、これ3曲続くと出すごとに売り上げが落ちていくという、
1: うん、そうですね、
0: でやっぱりあのやっぱり秀樹ファンとしたら、
1: はい、
0: 物足りないよね、
1: うん、多分それはそう思いますね。
0: で一方ジュリーで、まあ、秀樹よりも5つぐらい上なのかな、うん、ジュリーの方はあの80年 TOKIO が売れたことにちょっと自信を持って、うん、
1: はい、
0: あんな派手派手しい答えてもいいんだ、受け入れられると思って、
1: うんうんうん、
0: でトシちゃんマッチが出てきた時に、うん、あの俺は戦うと、
1: はい、
0: 一等一位狙いでいくって宣言して、うん、もう派手な衣装を着てやることにしていって、うんうん、ほんで自分の曲もね作り出して作曲やった時に、うんうん、この今回紹介した渚のラブレターもジュリー本人が作った曲なんですよ、
1: うんうん、
0: で自分で作ってるから、
1: はい、
0: 自分の限界知ってるから、
1: あ、
0: めっちゃむずい、
1: 一番いいとこも分かってるしね、声が出るところのね、
0: めっちゃむずいの渚のラブレターって、
1: あー難しそう、
0: 口笛吹いたらそれがラストのラブレター、今なら取り消せるベイベーとかね、
1: うんうん、
0: あそこあかんねやとか思われてね、うん、みたいなね、
1: はい、
0: 自分のええー、とこ歌ってるやん、
1: はい、
0: こういうの、
1: はい、
0: だからもうねその、うん、もうい
1: やファンからするとめちゃめちゃ嬉しいと思いますよ、
0: うん、ね、あれ裏話があって、今日紹介した渚のラブレターも本当はもっとスローなあのバラード調だったんで、
1: あ、
0: 最後の夜だからってみたいなバラードだったらしいの
1: よ、はいはいはいはい、
0: でもそれをその、ね、多分プロデュース伊藤銀次とかが多分ね、うんうん、そのもうそんなん受けへんと、
1: うんうんうん、
0: もっと攻めなあかんっつって、
1: さえざさんがすぐやるやつや、
0: そう
1: もう間の感想を切ってテンポを早くするっていう
0: な、そう
1: みんなの昔の曲をバスバスちょっとテンポ上げましたみたいないうやつや
0: ほんでギターもねデデデデデデデンって入れてね、
1: うんうん、
0: 最後の夜だからっていうすごいテンポの速い、
1: はいはい、
0: だから歌ってほしいって言われたけど、うん、あのテンポであのリズムであんな風に歌うの不可能なのよ、誰か伴奏してくれたら、
1: はいはいはい、歌えるの、まあ、カラオケで歌うのしゃあないな、
0: そうでもカラオケやとね、
1: うん、
0: そのあかんのなんかこうね、
1: うん、
0: みたいな、
1: あ、なるほどね、
0: あのロ
1: ックなんかよ喜んで歌ってるおっちゃんみたいになるからね
0: そうやな、そうやな
1: ギター弾いてるからこそね、そうそう、なんかちょっとこうミュージシャンですみたいな感じになるけどね、うん、
0: でまあそんなんもあってのこと でこっからまたジュリーは1回でこの1個前のその前がパラダイスがベストで入らなかったんで、
1: うんうん、
0: やっぱりもう時代遅れかなと思わせながら、うん、これでちょっと持ち直して、うん、次ストリッパーに行くわけね、
1: うん、 ストリッパーはすごく攻めてますもんね。攻めてるよね、
0: うん、誰も元はロカビリーを、うんっていうね50年代の音楽をものすごく、ね、新しくして、うん、ネオロカビリーみたいな感じにしたのがかっこよかったんですけどね、はい、だからまあその秀樹もなかったんじゃないからっていうのはやっぱり僕も思うし、はい、ファンの方々も思うんじゃなかろうかというのがあったのが、うんうんうん、まあ、このこう売上枚数なりランキング出てるかなって感じですね。
1: なるほどね。今年齢をね、うん、書いてくださってる方がいまして、はい、ジュリーが23年生まれの33歳だったですね、はいはいはい、で秀樹さんが26歳でマッチが17歳でトシちゃんが20歳ということでしたね。
0: まあ一回りしたよねジュリーとトシちゃんで言うとね。
1: まあそうですよね。
0: で秀樹とで、7歳差か、うん、ああそんなもんかな、うん、親戚のお兄ちゃんとか感じやな。
1: そうですね、うん、だからもうジュリーとマッチなんて言ったらもう全然ですよね。もう
0: 甥っ子ぐらいだから
1: な。そうですよね、
0: うん、お兄ちゃんの息子みたいな ね。
1: そうか、うん、
0: だからまあそこのでも勘の良さだからまあそのプロデュースにジュリーサイドにはその伊藤銀次とかロック系の人がいたので、
1: はい、
0: でジュリーもロックでやりたいっていうのがあったのとちょうど良かったと思うんだよね。うん、うん、まあ、あとはその他もだから、まあ、やっぱ明るめの曲で河合直子もそのちょっとこうねマイナー調の曲調もあったんですが、まあ、前編メジャーの明るいスマイルフォーミーでブレイクして、うん、分かりやすくね河合直子の魅力が伝わったとかね。
1: なんか西城秀樹さんはこんな曲がやりたいみたいなのはなかったんですかね、ご本人は。
0: そこなのよ。
1: なんか沢田研二さんとかって、うん、結構なんかそういうのちょいちょい挟んでくるじゃないですか、まあ、売れても売れんでも、まあ、とりあえず俺はこんなんがやりたいんやみたいなの、ね、その代わり、まあ、ちょっとギャルとかも、まあまあ、歌ったってもええけどみたいな感じのこうのが
0: 年間3枚出すんならそのうち1枚好きにさせてくれ、ね、
1: くれみたいなのがあったりとか、
0: うん、確かにね秀樹 の、 その音楽的な好みっていうのはやっぱりそんなに聞いたことはないのね。
1: うん、
0: そこでもまあ本人ドラムも叩くし本当はハードロックっぽいことなり、うん、まあ、ソウルボーカルがやられたんちゃうかな。ソウル系のボーカルね、トム・ジョーンズとか好きで聞いてはったからああいうのがやりたかったんちゃうかなっていうんやけど、まあ、洋楽の当時のね、
1: うんうんうん、
0: でもまあ周りのイメージはやっぱアイドルっていうのがあるから、
1: うん、そこからの脱却がなかなか難しかったんですね。そうやっぱりこう最初に印象的なのがありすぎてみたいな。
0: あんまりこの曲嫌いとか言わへんしね、秀樹ね、ジュリーみたいなこと言わへんし。
1: そうですよね、言わなさい。すごいいい人っぽいですもんね。そうそうそうそう、なんか一回ねコンサート見に行きましたけどね、めちゃめちゃいい人って感じでしたもんね。秀樹は何でもやってたねというふうに、ね、書いてくださってる方もいますので、
0: だからまあプロデューサーだりなんかがまあ変わってたらまた別のね曲のあれがあったのかもなっていうのがあるんですけど、まあもうでもこの頃になってくると、うん、やっぱり若い人がつかなくなるので、そのなんていうか作品ね、
1: あ、まあまあそうですね、
0: 自分の年の人が入ってくると、はいはいはい、やっぱりちょっと保守的には思うよねと、当時の流行はちょっと取り入れにくいよねっていう、はいはいはい、だからその時にそうだからジュリーは、まあ、その先輩もやりつつ、伊藤銀次とかも後輩か、うん、はい、で若手 の、 その佐野元春とか出てきたばっかりのね。
1: あ、だから佐野元春さんとかに曲作ってもらってたら西城秀樹さんとか、
0: あ、そうや、ね、
1: めっちゃ良かったかもしれない、
0: ね、いやむしろ なんなら氷室京介に作ってもらったら、
1: あ、そう、ね、
0: ノーニューヨークも歌ってたらよかったの、シャワーを浴びてって歌ってたらめっちゃ売れてたと思うのね。
1: あ、そうだな、確かになんかそれはそんな感じはしますね。まあもうそんな ね、もうそんなね、うん、もしかもねの話ですけど、
0: うん、だからまあそこのその分のこう試行錯誤感があったのが、うん、まあそれ秀樹に限らずね、うん、野口五郎も多分そうやし、
1: うん、
0: でまあ郷ひろみは多分そこがもうないけど、
1: うん、
0: 逆に何をやってもいいみたいなね、はい、お嫁サンバもいいと思ってしまってるから
1: そうです
0: ね、まあね、2曲かそういう曲だろうみたいな、
1: おうおういや、まあでもそれもやっぱりね今でも
0: ずっと
1: それやってはるわけですからね、うん、すごいですよね、うん、
0: まあそんなのがなって、まあでもこの頃はまあそんなこんなでその新しい時代に入りました。80年代のね、まあ、試行錯誤しながら、はい、新しい世代とも戦いながらっていうのがまだこの後も続いていくわけですよ、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、そんなこんなで、はい、どうかな、あともう一回もう次の年行ってもいいかな
1: ですかね。なんかこう演歌やってほしいとか書いてる人もいますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: もう演歌とかだったらみんなチーンじゃないですか、ね、大丈夫ですかね、
0: うん、
1: やってもいいですけど、
0: あとちょっと50位以下の曲とかも混ぜて簡単ちょっとだけ足らんのよ、 2,3 曲足らんみたいな。
1: あ、 2,3 曲足らへんかったらちょっとね、
0: ちょっとやろ、
1: 3曲足りへんかったら半分ですからね、
0: そうやな、まあ、趣旨と変わってくる
1: し、ね、そうです
0: ね、ちょっとほんまに知らん曲出てくる可能性があるからな
1: ただの苦行になる可能性がありますからね、
0: はい、まあ、だからまあいろいろね、まだ 皆さんに聞いていただいてない曲もあるんですが、はい、まあいいとしてもいいかなと思うね、うんうん、はい、ということでじゃあ来週から新しい年に行きましょう、はい、
1: なるほど、
0: はい、ということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録も忘れずよろしくお願いします。それではまた次回。それではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントねたくさんいただいておりましたよね、財座さんの秀樹のモノマネたまらないということで、ね、しずくさんが笑わせないでって書いてますけれどもねねベスト10縛りだと入らないのが演歌かもとね書いてくださったりもしておりますけれどもね、はい、いろいろとコメントもいただいておりますが全部ご紹介しきれなくてごめんなさいね。はい、秀樹は上から目線的な意見言わない感じの人だと自分は思ってたなと、ね、
0: いやそうだと思いますよ、
1: ね、いい人だから心労がたまって病気になったのかなとかねいろいろ書いてくれておりますが、ね年間50位までだと演歌は難しいというふうにね桑原さん書いてますが、
0: あそうよ ねでも年間50位に入らない演歌の曲は多分そんなに知らん人が多いと思うなな
1: るほどね、田浜さんがね1981年は3回も当たったからあと3回くらいしてほしかったというふうに書いてますね、今日も8回目ですから
0: ね、
1: 今日の解説めっちゃ勉強になりました
0: あそうですか
1: と、ねはいはい、いうふうに書いて、くれてまして、田浜さんがね、うん今日なんか浜松で飲んでホテルに帰って寝てましたと、
0: はいはい、
1: でなんかこのコーナー直前に目が覚めた甲斐がありましたということで当たりましたからね、
0: 素晴らしい、
1: うん、なんか確かベスト10で年齢問題があったから出れなかったとかありましたねっていうのは伊藤司さんね、うんうん、っていうのがあったそうです、はい、でメッセージなんですがちょっと先に茶太郎さん、なんですがなんかねよくわからないんですが床掃除をちょっとしてみてくださいということです。金運上がりますよと言われておりますのでちょっと気になってるけど掃除してない床とかね、この梅雨明け暑くなる前に、お掃除されてみてはいかがでしょうか。金運が上がるそうですので、はい、ぜひやってみてくださいという感じです。で、ダンハマさんですが、ダンハマさんですが、今年の夏はしっかり夏野菜を食べてくださいというふうに言われておりますので、うん、ダンハマさん夏野菜食べれるのかな。ダンハマさんってなんか結構野菜嫌いなイメージがあるん
0: で、人参がダメやってましたね。
1: 人参ダメですよね。キュウリトマトはいけるかな。おナスとか
0: ピーマンとかね。
1: ピーマンとかね、うんうんうん、なんかでその本当にそのなんかすごくその夏野菜を取り入れたお料理とかもねすごいされるので、はい、あのメニューとかをいろいろ考えていただけるとすごくいいのかなというふうに思いますので、今年の夏はダハマさんは夏野菜をたくさん食べてくださいというふうに言われておりますので、はい、はい、人参以外は大丈夫ですって書いてますので
0: そんなにと思うけどな
1: 、ねまあ、ちょっと独特の風味ありますけど ね人参はね、うん、そんな気はしますけれども、はい、ぜひ夏野菜ねちょっといろいろとしてみてください。そして、ボンデキさん、1982年は一番の得意楽しみということで、これ順番通りじゃないんですよ実は。なので 来週82年とは限らない
0: っていうね、
1: です、実はごめんなさいね、はい、だってあの今皆さん気づいてますか、この81年の前は85年ですよ。
0: あそうそうそうそう
1: でその前が78年なんで、あの、ランダムですからね、
0: はい、
1: これはあの順番ではないのです実はね、はい、なので、楽しみにしていてください。何年するかね、茶太郎さんだから最初の言い方が78年から始まって、うん、80年順番で、はいはい、今何年ですかっていう言い方をするから、あ
0: そうか、順番かな
1: と思う、ね、そう順番かなって思うのよ、あそこ変えな
0: あかんわ、うん、あそうですか、
1: はい秀樹さん、病気されてからは嫌いだったバラードをこの先歌っていきたいって言ってましたねと。
0: あーねー、
1: バラードがあんまり好きじゃなかったのね。
0: いやそれとも、だってそのドラム叩いてたぐらいですから、ノリの曲やりたかったと思うよ。
1: うんうんうんうん、ねえ、71年を振り返る番組、生で参加したいけどまだやってますかと。どういうことやろね、ね、予習ができないと。そう、予習ができないんですよ。
0: そうですよ、予習しちゃダメですよ、
1: はいね、71年振り返るさん、番組はもうやってないよ、
0: ね、
1: 71年もう終わってますね、
0: はい、
1: 71年ってやったっけ。71年まだですよね。
0: 71年ってベストでやってないもんよ。
1: あそっか、
0: そう、
1: そうかそうかそうか、
0: レコード大賞とか、ね、
1: レコード大賞のやつやってるから ね、はいはい、そ古いやつが今上がってたりしますから、うん、またよかったら見てみてください。はい、はい、時代が交互になってるから次回は87年あたりか、
0: さあどうでしょうか、当たるでしょうか。
1: 茶太郎さんが書いてくれてます茶太郎さんはもうこのコーナーがねもうめちゃめちゃ強いで
0: か
1: い、
0: 荒稼ぎしてるから、
1: 荒稼ぎ打倒ですよ打倒茶太郎さんね別にその戦わなくていいけどね、うん、 はい、という感じでございます、はい、それでは、ここからは美月の部屋をご覧いただきまして、うん、そのコーナーが終わりましたら、あ、チャンネルが、パームトーンカルチャーチャンネルに移動して占いとか尺八とかになっていきます、うん、今日は15分押しでございますのでね。で、メローファンをご覧の皆さんはそのまま、
0: そう、ね、
1: は
0: い、何かと思うな、
1: はい、お待ちいただきまして、はいはい、この続きも楽しんでいただければと思います、はい、それではここから美月の部屋でお楽しみください。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: つきです。なんかすっごい血色悪いんだけど、俺いけてる、ほら
1: ちょっと
0: 呼ばない、
1: こっち向いて、
0: はい、
1: こっち向いてっていうかそっち向いて、
0: こっち向いて、はい、
1: ちょっとラグがあるんですよね、画面とね、なのでちょっと分かんない、まあ大丈夫じゃないですか。唇がないリップ持ってきてないんですか、
0: あっち置いてきちゃった、
1: あ置いてきちゃったんですか、うん、じゃ あ, あの来週は血色が良くなってると思います、うん、
0: 唇感毒は
1: 唇感毒はいね、そんな感じですが、
0: はい
1: はい、どうですか
0: 最近は、
1: うん、どうした、
0: 何もないかも
1: バイト三昧、
0: うん、そんなこともないな。
1: カラオケは週に1回行ってるもんね。
0: まあまあ行けたら行くようにはしてますけども、
1: うん、でもそこでマーゼルとかの歌ばっか歌ってる、
0: そうなんですよ、
1: 大技を聞いてますけれども、
0: もうね遊びに行ってます
1: 遊びにね、
0: そう
1: 気晴らしというか、
0: そう、
1: うん、
0: もうなんかさ最近友達と遊ぶことも減ったわけよ。
1: あみんな忙しいの、
0: いやそんなこともないけど、
1: まあまあそんな、
0: まあ、みんなでも
1: しょちゃうあれでもないわね、
0: しみんな最後やんか、うん、もう卒業やん言うて、
1: うんうん、
0: だからもう最後の学生を楽しんではるんちゃうかな、
1: あそうなんかな、
0: そうもうみんな就職決まってる、うん、子は決まってるし、
1: うん、
0: そうでね、7月の 13? これいつ、
1: これは
0: これ13かちょうど、
1: いやこれは9、
0: 9か、
1: うん、
0: 13日の日にね、
1: うん、
0: あちゃちゃえ16か
1: 16
0: の日に、
1: うん、
0: 祇園祭りか、
1: うんうん、
0: 友達とね、
1: うん、
0: もうい
1: つ、もう来週祇園祭り、
0: やばない
1: やばいな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: あそうですか、だいたいね美月さんの誕生日が7月の15日なので、
0: そうなんです、
1: もう毎年祇園祭りやもんね、
0: そう絶対行ってるな、
1: うん、
0: でもさバイトの給料も上がんのよ、
1: うんうん、
0: 100円プラスとかで、
1: あ
0: 100円入ったら上がんねんけど、うんうん、別にいいかなと思って、
1: でもどうなの忙しいの祇園祭りの日とか、やっぱり
0: あんま入ったことないよね、
1: あ毎年ね、
0: 毎年自分の誕生日やしと思って、
1: うん、
0: さあ自分の誕生日の前日も働きたくないしさ、自分の誕生日の後も働きたくないやん別に、
1: まあ前後がちょうどね、あれやからね、
0: そうなのよ、うん、だからまあ今回はまあ入ろうかなって、入れる時は入ろうかなって感じやけど、
1: うんうんうんうん、
0: って感じやな、
1: なるほどね、
0: そう
1: そうですか、
0: はい、
1: で祇園祭り行くんですね、
0: 祇園祭り行きます、
1: だから祇園祭りのお気に入りのスポットとかあったりするんですか、もうだって小学校の頃からずっと行ってるじゃない、
0: 行ってるけど、なんかどっちに行ったら何があってとかは、うん、もうなんかさみんなさもう地元の子とかさ、ここまっすぐ行ってもうたら一方通行やから、
1: うんうん、
0: 次こっちしか曲がれへんし違うとこから行こうみたいなのとかをさ、もうそれについてってるわけよ、もう方向音痴なもんですから
1: 、うん、
0: 基本道は分かんないもんですから、うん、もうついていくよ友達にな絶対、
1: はいはい、
0: でこっちこっちって言われて、うん、でまあ、こっち一方通行やしなみたいな、まあ、なんかすり抜けようと思ったらすり抜けれるけど、別に警察の人も立ってるから厳しいやんか、
1: うんうん、厳しい、もうすごいよね、
0: そうそうそう、
1: ちょっとでも戻ろうもんならまあって言われるよね、
0: そうそうそうそう、だからもう友達とかも何熟知してるから、うん、あもうこっち行ったら一方通行やし、このちょっと遠いけどこっちからぐるっと行こうみたいな感じ、
1: うん、
0: で基本なんやろな、そんなに歩きません、
1: お
0: もうなんかその人がおらん、あの綾西公園やっけ、
1: 綾西公園どこやろう、
0: あの辺から人が結構少なくなるのよね、
1: うんうんうん、
0: だからいつもそこのかき氷は絶対食べんの、公園にあるかき氷はもう絶対もう毎年絶対食べて、
1: うんうん、
0: でそこでみんなで、まあ、ベンチとか座ってちょっと食べて、
1: うん、
0: でもう一回行くかもうそのまま帰るか、うん、なんか終盤に行ったらそのまま帰るし、
1: うん、
0: 途中で行ったらそこでみんなで喋る、
1: 三条通りのとこの公園かな、綾西公園、
0: もうその通りの名前言われてもほんまにわからんからほんまにもうなんかもう友達にも絶対言われんねん、
1: うん、もうええかげん覚えや言うてな、
0: もう言われるし、
1: うん、
0: なんかもうあんたみたいな方向音痴初めて、あんたぐらいのレベルの方向音痴初めて出会ったって言われんのよ
1: 方向音痴なんやね、
0: そうで地図見てもたどり着けへん時はたどり着けへんしだから分かる、地図見て、うん、ここを曲がらなあかんのに、うん、2個目の交差点まで行こうとしちゃうみたいな、
1: あ
0: 地図見てんのにこう
1: さ、マップ見てる、
0: マップ見てこう近づいていくやん、この青い玉がさ、けどさ、あ、もう一個先やなと思って携帯見えひんかったするやん、うん、そのまま信号
1: なんで見えひんねんな。
0: いやだから2個先やなって感じで、
1: うん、思ってるから、
0: ここ行って、あ、次で曲がらなあかんねやなと思って、うん、曲がった、え、どこやねんみたいなとかも結構あるんですよ。
1: そう、
0: だからもう なんていうの、基本家は早めに早めに出て、
1: あ、初めて行くとこはね、
0: そう、基本早めに行って、うん、で結局分からんのよいつも、
1: うん、
0: でもその電話して、うん、すいません近くまでいるんですけど、ちょ、分かんなくてどこですかねってあの絶対電話するっていう。
1: まあまあ電話するだけ偉いわな。
0: そう、もうなんかいつも、まあ、結構ゆっくりめに行くんよ、早行っても迷惑やんか、だからゆっくりめに行って、で、まあ、あ、この辺かなって行くやん、
1: うん、
0: そちゃうんよ。でも建物的にはここ数えて今ここやし、ここずここないなみたいなったら、でもあと残り4分とか4分なんていうの、
1: それはあの多分方向音痴じゃなくて、うん、空間把握能力が低い
0: の。あ、それもある、それもあるし、でも方向音痴もあんねん、
1: あ、
0: 友達とかに右曲がってって言われるのに左行っちゃうと か、なんか左右棒なんですよ。
1: 左右棒の人いるよね。
0: そう、だから基本お箸持つ方とかで言ってくれたら分かんねんけど。
1: でもどんなんな、
0: そう、友達とかには無理なわけやんか、だからいつもあの友達とかにもどっちって言われたら、あの、左右みたいな。そう、基本一発で伝えられへんくて、もう遅いっていつも。
1: 車とかって特にね。
0: そう、だからあの友達にナビしてなって言われても、
1: 私のナビでいいの、うん、みたいな。
0: そう、みんなさ、マップ見て、あ、この辺かって、あの、うん、あそこの角にさローソンあるやんか、うんうん、あそこまで行ってそこ右やわって言って、うん、あ、そこねって分かるやん、友達とか、うんうん、どこやねん。
1: そっか、
0: そう、分からへんくて。
1: それはもう携帯があってよかったね。
0: いや本当によ、
1: 携帯の地図が、まあね、美月さんぐらいやったらもう携帯の地図見るのはもう普通でしょ。
0: まあまあまあまあ、
1: 私たちの頃はそんなもんなかったからね。
0: そうやな、まあ、最初とかも無理やったよ、バイト先行くだけでもなんかさ、いつも言うやん、これどの辺にあんの、うん、とか言って、うん、で、ここ、まあ、こういうふうにここに何々があるやんかとか言われて、こう行ったら着くでって言われてさ、まあ、車多いし信号赤やったし、ちょっと違う道で、でもこここう行ったし、次こう行ったらいけるかと思って行くやん、
1: うんうん、
0: じゃあ迷子なんねんか。だからもうナビでバイト先調べて行くとか最初の方はあったよ
1: ね。なるほどね。
0: そうそうそう、もうダメやね全然。
1: ああ、なるほどね。
0: そう
1: そうか、そんなに方向音痴とは知らんかったね。
0: でも左右網やしな、ほんで。
1: 大変やな。
0: 大変やね。はい、
1: はい、
0: 歌います。
1: 今日は、
0: 今日はシャイトップを、
1: はい、
0: 歌います。
1: はい、どうぞ。

0: はい、
1: すごいね、すごい曲ね。
0: うん、ギリギリ歌えた。
1: 最後の盛り上がりが、
0: あーそこね、
1: 超裏声で。
0: そうなんよ、これをね、うん、男が立てるんです
1: すごいね。でも意外と男の人の方がなんかそんな感じの曲多いね最近。
0: うん、多いな、確かに、
1: ね、なんかね、うん、はい、
0: 声が高いんですよ皆さん、はい、
1: シャイトープの、うん、なんていう曲でしたか。
0: ピンク、
1: ピンクって曲ね、うん、はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、じゃあもうエンディングいきますね。はい、はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。ちょっともうずっと血色がないか、ほんまやばいな。
1: 来週は、うん、唇の色が良くなっていると。
0: 噛んだらちょっと血色良くなる、
1: ね、なるけど、それはそれはどうだろうね。
0: あんまやらんほうがいいか
1: わかんないけど、唇に負担が、
0: うん、ね、はい、そう、もうちょっと戻ってきた、
1: 戻ってきた、
0: 赤くなってきた、
1: 赤くなってきた。まあ来週は、
0: そう、まあ、来週はちゃんと塗ってきますで、はい、は
1: い、こんな感じですかね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ終わります。
1: はい、
0: バイバイ。

0: はい、ではサイザー正気チャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れでございます。占いが ご興味ある方は、はい、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただければなと思います。気のせいかもしれませんがキャッチャーさんがいません。
1: あ
0: ので、あ、もしかしたら寝落ちている可能性があります。
1: あ、はいはいはい、早いこと早いこと
0: 今日はなんか早めの早めの就寝かもしれません。はい、はい、ということでね、はい、皆さんもね、来週からまた新しい年代に入るそうなのでまた楽しみにしておきましょう。というところでサイザー正気、レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりで、は
1: い、
0: バイバイ。
1: はい、じゃあ移動してください。よいしょ。それでは CM に行きましょう、
2: はい、いつかはこの日のこと笑い。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の
4: 風溢れ始めた継ぎはぎの壁。 It's breaking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバムドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: い、ここから見た時がタイミング、ムーンサッターみちこの占いのコーナーです。はい、7月に入りましてね、でももうなんかあっという間に、日にちがね過ぎていってるような気がしますけれども、今日が7月の9日ね、もうあと10分足らずで、7月の10日に入って3分の1が終わりますね、あっという間ですね、そう思うとね。はい、なんですが皆さんどうでしょうか。関西は、関西と九州か沖縄が梅雨明けしたんですよね。関東の方ももう言ってる間にするのかな、わかんないですけど、なんかすっかり暑くなってきそうな感じもしております。なんとなく、でもなんか毎年に比べるとまだちょっと涼しいかなというような気もするんですけどね、皆さんの体感的にはどうなんでしょうか。でもね、なんかこうちょっと油断すると本当にすぐに熱中症とかになったりするのでね、水分補給とかはしっかりしていただきたいなというふうに思います。で、天体で言いますと7月の14日に、蟹座の新月ですね。なのでもうあと、ね、4日ほどで、蟹座の新月を迎えるという感じです。まあ、新月なのでスタートですからね。蟹座はまあ言ったら仲間とか家族とか、まあ、そういう割とこう身近なこうコミュニティの中で愛を育むみたいな感じのね、すごい身近な人を大切にするっていうような感じのイメージがありますし、今木星がね、獅子座に入ってますので、なんとなくこう、自分の身近な人たちとこう一緒に頑張る仲間みたいなところがすごく注目されるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、一匹狼で一人でね、全部抱えて頑張るというよりかは、みんなと協力し合いながらより良い社会を作っていくっていうような感じだから、なんか自分勝手だったりとか周りの人たちと協力できない人であったりとか、なんかもうそうだし、自分一人で抱えて突っ走ってしまったりっていうようなことに対してもあまりいいエネルギーは流れませんので、まあ、できるだけ一人で頑張るというよりかはこう仲間作りみたいなことをちょっと意識していただくと7月の後半は良くなっていくかなという感じがするのでね、難しいところなんですよ。こう人に合わせるっていう風になると自分がなくなってしまうじゃないですか。でも自分の個性みたいなものだけを強く前面に出してしまうと周りに人がいなくなってしまったりっていうようなところもあるので、そこのうまい調和っていうのは日本人は多分すごく上手だと思います。自分の個性を出しながらも周りと調和を取っていくっていうのは多分どの人類を見てもね、日本人ってそういうのって上手な、どっちかっていうと人種なんじゃないかなっていうふうに思いますので、ね、今特にそういうこう、まあ、景気が悪いとかなんかいろいろと言われてたりしますので、やっぱりそこはこうそれぞれが得意なとこ適材適所で力を発揮しながら、みんなと協力し合って、より良いコミュニティを作っていくっていうような、まあなんかそんな感じのイメージを持っていただけるとすごくいいかなっていう感じはしますね。はいね、皆さんご移動いただいた皆さんもありがとうございます。で、クライさん、夜は涼しかったです。でも職場のエアコンが19度になっててビビったって書いてますね。エアコン19度とかも正気の沙汰じゃないですけどね。さあ、今週の占いは何にしようかな。なので人間関係いきましょうかね。今ちょっと人間関係のお話もしましたので、はい、人間関係ね、今全体的なメッセージで出てきたのはこう人と比べないってことです。適材適所っていう言葉、すごくいい言葉だと思うんですよね。なので自分が得意なことをそれぞれの場面でちゃんと発揮していくっていうことがすごく大事になってきます。出し惜しみするのも良くないし、自分ができないことにね必死に取り組むのも良くないしっていうところで、やっぱり自分の得意なことをその必要な時に必要な能力を出すっていうことをちょっと念頭に入れていただきながら、人間関係ちょっとざっくりと見ていきたいと思いますので、今日は4択です。はい、今日はそして15分押しなので25分までですね。はいね、今日はでもあんまり時間がないのでパパッといきましょうね。はい、4択で香りも出していきますね。はい、 さてさてさてさて、人間関係、人間関係。でもね、やっぱりこう昼間ね、そうやって寒暖差あったりしてさ、体疲れたりするじゃない。だからほんまに眠くなると思う夜私もやっぱりなんかちょっと体だるいもんね。はい、では行きましょう。 A フランキンセンス、 B ペパーミント、 C バジル、 D パチョリです。はいね、皆様の人間関係はどんな感じでございましょう。どういう感じで出るかわからないです。ちょっとザクッとねした感じのテーマになりますので、はいね、フランキンセンス、ペパーミント、バジル、パチョリで、やっぱりそのなんていうの、2人以上集まったら人間関係ねできますよっていうことをよく言いますよね。でやっぱり悩みのほとんど、例えばね恋愛、家族、もちろん人間関係ですよね。で仕事とかの悩みも大体人間関係なんですよ、結局のところはね。でやっぱりその転職とかそういうふうなことのご相談も掘り下げていくと結局人間関係だったりするので、なのでね、やっぱり居心地がいいとか働きやすいとかっていうのは大事やし、でも絶対会わへん人っているからね、職場にもいるし、例えば親戚とかにもいるじゃない。でも下手したら兄弟ね気合わへんとかいうのも言う人もいるだろうし、親子でも気が合わない人っていうのは本当にいるので、なのでもうどんな状況であっても人間関係っていうのはね、すごく考え方とか感じ方っていうのは大事になってきますので、はい、皆さんねちょっとその辺を参考にできるとか参考にしていただければなという感じで、斉田さんいけますか。
1: はい、
0: はい、ではまずは A のフランキンセンスからいきましょう。はい、
1: 渡したよ。
0: はい、
1: でからモーリーね、
0: うんうん、
1: そしてで、A フランキンセンス、あ、いちごさんもそうやね、
0: はい、
1: A です、
0: うん、ね、A を選んでくださった方の人間関係で一番大事なのは、やはりあなたの苦手なところを担ってくれる人に対しての感謝する気持ちっていうところがすごく大事になってきますっていうふうに言われてますね。やっぱり何をするにしても一人ではどうにもならないっていうのはもう誰しも、それは別に何か仕事の面じゃなかったとしてもね、普通に生きていくだけでもやっぱり何やろな、得意なこと苦手なことがあって、もう私とかはね、もう家政婦さんとかいてくれたらいいのになと思ったりしますよ。でもまあ実際はそうはいかないんですけれども、でもやっぱり何かこう片付けるのが苦手な人とかでもやっぱりそのピンポイントでね、そういうお片付けのサービスをなんていうかな、利用することによってお片付けができるようになったりとかね、なんかやっぱりそういうのってあると思うんですよ。なので A を選んでくださった方っていうのはやっぱり自分が何が苦手で何を補ってほしいのかっていうところをちゃんと自分で理解しておくっていうのは大事やと思います。で例えばそれを担ってくれる人が現れた時に、それはね金銭の授受があろうがなかろうが、やはりその人の能力みたいなものに感謝するっていうことと、その人をよく観察してみてくださいっていうふうにも言われてますね。それによってそのあなたの言ったら足りなかったパーツみたいなものがはまりますっていう風に言われてます。だから例えば今までお掃除嫌いやったし片付け苦手やったけど、そういうね、サービスを利用することによって、その利用した後はちょっと片付けられるようになったりとか、お掃除できるようになったりっていうことはありますよね。だからなんかそういう風な感じのイメージ、自分が足りない部分っていうのを補ってくれる人をまず探して感謝して、でその人のやってるところをちょっとこう観察する、研究することによって、別にそれが全てできるようになる必要はないんですけれども、そこの部分が補填されることによってあなたのできることが増えるというような、そんな感じのイメージですので、 A を選んでくださった方っていうのはいろいろ人間関係を作っていくことによってあなたにとってそのプラスの部分っていうのがすごく大きくありますのでね、どんな人とこう付き合うのかとか、そこは損得で選ぶのは良くないですけれども、何かこうその人のやってくれてることとか、 その人が得意なことっていうので何かこう自分に取り入れられることはないかなとか、そういうのがすごく学びになったりもするみたいなのでね、こう自分の周りにいる人たちっていう人たちに感謝しつつ、いろいろとこう技を盗むというかね、そういうふうなこう気持ちになっていただいてもいいのかなという感じがいたしました。はい、ぜひ、周りの人からねいろんな技を盗んでみてください。 A の方ね、はい、そんな感じです。では B 行きましょう。
1: はい、B はダーハマさんですね、うん、そしてこちらが時代屋 の嫁さんですね、うん、はい、しずくさんも B ですね。
0: はい、B を選んでくださった方の人間関係っていうのはね、いかに常に平常心でいるかっていうことだそうです。もちろん好きな人嫌いな人ねいます。好きな人の時にはバッとねボルテージ上がるし、嫌いな人だとボルテージ下がるじゃないですか。そこの幅をできるだけ小さくするってことです。だから嫌いな人に嫌いな態度を取らないっていうことももちろん大事なんですけど、好きな人にめちゃめちゃエコひいきするっていうのもなしってことですね。だからそこをいかにこうニュートラルにできるだけその分け隔てなくっていうところを出せるかどうかっていうのが B の方、ここから先の人間関係少し大事になりますよっていう風に言われてますね。なのでなんていうのかな、ちょっとこう世界が広がるのかもしれません。 B の方もしかしたらこういろんな人と関わる、今まで関わらなかったような人たちと関わることが少し増えるのが B の方かもしれません。なので自分の得意苦手な、ね、そういう両極端な人たちっていうのもたくさん出会いがあるのかもしれないので、その場合にそのできるだけ自分が好き嫌いっていうところを出さずに、いかにこうニュートラルに、いかにフラットにお付き合いできるかっていうのがものすごく B の方、しばらく大切になってきますっていうふうに言われているので、もう会った瞬間にわこの人苦手っていうのあるじゃないですか。私もすっごいある方なので、あまり人のことは言えないんですけれども、でもだからこそです。だからこそその好きな人に全ベッドして、もうこの人のことをもう絶大なる信頼を置いて、もう この人の言う通りにこの人と一緒にやっていこうみたいな感じで全振りしないように、気をつけてくださいっていうふうにも言われてます。意外とそこ そのフラットでいること、ニュートラルでいることっていうことがすごく大事になってくるのかもしれません。例えば恋愛の面でもそうですね。好きな人ができた時にもうもうね、恋は盲目でその人の全てが素晴らしいっていう風になってしまうと、何か一つ合わないところが出てきた時にもうね、ガラガラガラっとそう崩れて、人間関係崩れてしまったりっていうのもあったりすることもあると思うんですよね。だからこれはまあ恋愛に限らずですけれども、人間関係を作るときにいかにその良くも悪くもフラットでいく、中庸でいるっていうことがいかに大事かっていうことを B の方には言われておりますので、ここから少し出会う方とか世界が広がる可能性が高いのかもしれませんのでね、たくさんの人と出会った時にできるだけ自分が良くも悪くもニュートラルでいる、フラットでいる、ね、もうその場でいろんなこと判断しないっていうことで、そこで心を大きく動かさされないっていうことをちょっと意識してみていただけると B の方いいのかなという感じがしますので、そこちょっとね肝に銘じといていただいた方がもしかしたらいいかもしれませんので、ちょっと様子を見ていただきたいなという感じです。キャッチャーさんいました、はい、では C 行きましょう。
1: はい、 C は伊坂さんですね、うん、それからクライさんも C ですね、うん、
0: いやー、 C の人は信頼されてますよねめちゃめちゃそうだな、 C の人ってなんかすごく要の人なんですよね。で、多分すごく信頼もされてると思うし、あなたが抜けた穴っていうのは埋められる人はなかなかいないみたいなんですよね。だからまあその分責任感みたいなものであったりとか、ちょっとこう背負わなくちゃいけないものが大きかったりするっていうのはあると思うんですけど、ちょっと今そこのタイミングにいますっていう感じでは言われてます。なのでいかにその自分の責任であるとか、そういうものに押しつぶされないかっていうところが今C の人としては課題としてあるかなっていう感じがするんですね。どうしても周りの期待であったりとか、周りのその依存心であるとか、ちょっとそういうものを大きく影響を受けてる感じが C の方はするんですけれども、 それはでも受け止めてくださいっていうふうに言われているので、その責任自体は受け止めていただきたいんですよね。でみんなの期待みたいなものであるとか、あなたがいなくなったら困るのみたいなことであるとか、そういうのもちょっと一旦受け止めた上で、自分が どういうふうに采配して、どういうふうに振る舞うのかとか、どういうふうに動くのかとか、なんかそういうことをちょっとこう整理するタイミングに来てるかなっていう感じはします。だから一旦受け止めてもらって、その上で自分がどう判断してどう動くのかっていうことをちょっとジャッジするタイミングかなって。これそうだね、お盆ぐらいまでの間にっていう感じなので、まあ1ヶ月ぐらいですよね、そうなってくるとね。だからまあここ1ヶ月ぐらいの

0: こからはできないみたいなところね、うん、だからなんかそこをちょっと この1ヶ月ぐらいかけてうまく自分のちょうどいいぐらいに落とし込むっていうところをなんかちょっと調節するというか、うん、なんかうまくやってくださいみたいな感じですね、うん、結構 C の方はね周りからの期待とかなんか依存っていう言葉も来るので、むしろなんかちょっと自分が思ってる以上に責任を負ってるような方とかっていうのも結構いるのかなっていう感じがしますので、そこはなんか自分の中でうまく対処していくのにこの1ヶ月使っていただけるといいかなという感じがいたします。そして D です。
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: D、
0: うん、
1: いないな。
0: あ、 D いないんや、はい、
1: あ、 D いないな。
0: あ、 D いないんですね、はい、人間関係ね、はい、ね、 D の方はねもうあなたの思うように動いてくださいっていう風に言われてて、もう分かっではると思います。 D を、ね、アーカイブとかで見ていただいている方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですけど、 D の方っていうのはもう分かってるんですよ。例えばもうね、もうこの人とは終わりやなとかいうことって分かってるけど、なんとなくなんていうのかな、切っても切れなかったりとか、とかもうこの人からは連絡けえへんなって分かっててもなんとなく気になってしまうっていうこととか結構あるじゃないですか。でそれってもう自分では分かってるんですよね。もうでもそこなんとなく自分の中で区切りをつけきれないみたいなこととかって結構あったりとか、あとこの人とは合わへんなとか、あ、この人とは合うなとか、なんかそういうことっていうのはもうみんな直感的にねきっと感じることだと思うんですよね。今までのその、なんていうの、経験則の中でもやっぱこういうこと言う人はこういうタイプやなみたいなこととか、結構そういうのってみんな感じられるだけのものは皆さん持ってると思うんですけれども、分かってるけど自分のその直感に蓋をしてしまってるっていうのが D の方かなっていう感じがしますので、今あなたの心の中に浮かんでることとかはもう全て正解ですっていうふうに言われてて、だから分かってるんやから、やっぱりその自分がどうしたらいいかっていうのもきっと分かってはると思うので、そこはそのちゃんと自分が分かってること、直感的に感じてることっていうのは見て見ぬふりをしないようにしてくださいねっていうふうに D の方には言われてますのでね、もし心当たりがあるところがございましたら D を選んでくださった方はよかったら自分の心の中にね、気づいてることを見て見ぬふりしないように、はい、ちょっとそこと向き合ってみるっていうことをされていただくといいかなという気がいたしました。はい、そんな感じですね。見えないからこその恋、見えたら恋はしない、そして見えてからの愛なんで、なんか深いのか何なのかって感じですね。はい、そんな感じでした。ダーマさん、分かりました、少し大人になりますということでね、はい、どこから見てるのって思ってしまうってね、伊坂さん書いてくれてますね。いい感じで当たったんでしょうかね。はい、ありがとうございます、ね、感謝しなければならない人が身近にいます、きちんとありがとうを伝えますとね書いてくれてますね、そうですね、やっぱりなんかそういうこうまあ感謝の気持ちとかっていうのって意外とねなんか分かってくれてるやろみたいな感じがで流してしまうことがあるんですけど、意外とねちゃんと伝えるっていうことも大事だったりしますので、はい、もし機会があればねなんかそういう風にしてあげていただけるといいなという風に思いますよ。では15分押しなので25分までなのであと14分、あ、これで星座やるとまた押すねんな、いけるかな、1週間占い、星座の方が嬉しい、
1: まあそうやな、
0: はい、
1: そこ
0: じゃあ星座にしましょう。変なコメントはブロックして消してくださいね。
1: はいはい、
0: ではいきましょう。まずはお羊座さんからいきます。
1: 私だよ。
0: はい、お羊座さんはね今週ねめっちゃ体しんどいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で特に下半身に疲れが溜まっている感じで、それはね血流が悪くなっているので、うん、

0: そうだな、水分取るだけではね血流が良くならないんですよ、うん、でやっぱりちょっとこう動かしてあげることが大事かなっていうふうに思いますので、ちょっとこうね、いつもよりちょっと歩く、
1: なるほど、
0: うん、暑くなってきてるからちょっと歩くのも大変やなっていうことであったら、こうその場でこう 足踏みみたいなんでもいいと思います、うん、ちょっとこう滞ってる感じがしますの でちょっと甘いもの食べ過ぎ注意ですあなたね、うん、はいはい、糖分って結構血をドロッとさせたりもしますので、はい、なのでぜひお羊座さんはねちょっと血流を良くするっていうことを今週特にもういっぱい調べてやってください、うん、はいはいはい、ラッキーフードは玉ねぎです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、では、大牛座さんいきましょう。大牛座さん今週いいですね、大牛座さん今週ね、できればちょっと お昼間ね太陽の光ちらっとでもいいので、今紫外線が強いのであんまりその太陽の光浴びすぎるのも良くないんですけれども、少しこう太陽の恩恵みたいなものをね、受け取っていただけるといいかなと思います。特に午前中の太陽とか結構エネルギー高かったりするので、別に直射日光浴びる必要はないですけれども、少し、その朝日であったりとか太陽の力みたいなものでエネルギー補給していただくといいかなって、まあ、お部屋のカーテン開けるみたいなことで全然大丈夫ですのでね、ちゃんと日焼け止め塗ったり日傘したりすることは大事なので、直射日光は注意していただきたいですけれども、少しお日様の力みたいなものを感じる、うん、感じるっていうのがすごく大事かなというふうに大牛座さんは思いますので、できれば午前中、はい、まあ、私みたいにね午前中苦手っていう方はもう昼からでも構いませんけれども、お天気のいい日は少しお買い物行ったりするのに、外にね出ていただけるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはトマト。では、双子座さんですね。はい、うん、双子座さんはね、常識的にはそうじゃないんだけど、もうあなただけのマイルールみたいなことでうまくいくっていうのが今週ちょっとありまして、それは何か分かりませんけれどもね、常識的にはそれは そんなことでうまくいくなんてことはないっていう感じなんだけれども、今週だけはお双子座さんは特別ルールみたいなのがあって、なんか普通やったらそんなんでうまくいくはずないのにうまくいくみたいなのがあるみたいですね。なのでそれは何か分かりませんけれども、ちょっと意識してみていただけるといいかもしれません。自分ルールみたいなものをねちょっと今週は用いていただけると、それが意外とうまくいくっていう風に、言われてますので、何かこう自分なりのルーティーンみたいなもので自分なりのルールみたいなものを作っていただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードは焼き鳥。では続きまして、カニ座さんですね。はい、そうだな、カニ座さんはね結構なんか目先のなんていうかな、目先の欲望が叶うみたいな感じで言われてて、なんやろうん、なんか結構なんかそういうこう先の夢とかじゃなくて、ほんまにこうなんかこう叶ったら、じゃ願ったらすぐ叶うっていう感じだから、本当にその目先のちょっとしたことがバーっと叶っていくっていう感じですよね。なんか桃食べたいと思って冷蔵庫開けた桃が入ってたとかね、なんかそういう感じのなんか引き寄せ力がすごく強くなっているので、今週はね結構その自分の引き寄せの力みたいなものを信じて、なんかバンバンいろんなものを引き寄せてくださいって感じです。で、まあ、ちょっとした目先のものっていう感じなので、その大きな夢は叶わないかもしれませんが、そういう小さい引き寄せであるとか小さい願いみたいなものがこうどんどん叶っていくので、そこをなんか成功体験みたいな感じでっていうのが蟹座さんはありそうなので、ちょっとできるだけその希望を持って日々過ごすというか、うん、なんかそれがどんどんその引き寄せ力が上がっていくみたいなので、今週はもう本当にネガティブにならずに、ポジティブに何でも自分の願ったことは叶うんやぐらいの気持ちでね、いて、いただけると蟹座さんは良さそうですね。ラッキーフードは、うん、ラーメン。続きまして獅子座さんですね。はい、 し座さん、うん、しし座さんはね今週ねなんかね苦手やなとか嫌やなって思ってることからやってください。何かこうトゥードゥーリスト的なものであるとかね、何かこうやらなくちゃいけないものとかで自分の中でわ一番めんどくさいなと思ってることからやってくださいっていう風に言われてます、しし座さん。うん、なので意外とでもそれ手つけてしまったりとかやり始めたらすっと終わることなんですよ。でもなんとなくめんどくさくて後回しにしてしまってたりとかってするようなことがあるんですけど、そこが片付くとそこがボトルネックになってる感じですよね。だからそこを片付けてしまうともうバーッと物事が流れていく感じなので、今やらなくちゃいけないことの中で一番めんどくさいなとか一番やりたくないなと思ってることからやるっていう風にちょっと獅子座さんは思っておいていただけると今週とてもいい流れになっていきそうです。ラッキーフードはアップルパイ、続きまして、乙女座さんですね。うんうん、乙女座さんはね今週はねなんか自分の固定観念みたいなものをちょっと手放す感じのイメージがいいかなというふうに思います。14日ちょうどね、新月なのでなんかこういろいろとスタートさせていくっていうような感じのエネルギーが流れるんですけれども、なんとなく今までいやそんな無理やでって思ってたようなことが全然そんなことなかったわっていうような気づきみたいなことを手に入れられそうな感じのイメージがあるんですよね。で乙女座さんって割と保守的な人が多いです、星座的にね。なのでどうしてもこう地に足がついてないと嫌だし、自分の意見は曲げたくないしっていうようなね感じの結構こう強い意志を持った方が乙女座さんは結構多いんですけれども、今週はそういうなんかこう自分の中の固定観念みたいなものをこうすっと手放せるような、でそれを手放すことによって思った以上の成果であったりとか思った以上にいいことが起こったりとかっていうことがありそうなので、ぜひ乙女座さんはね今週は自分の固定観念みたいなものをちょっと手放すっていうようなことをちょっとイメージしておいてください。なんかちょっと嫌やなとか、いやそれはそんなことないやろって普通考えたらこうやろって思ってることほど疑ってくださいというふうに言われてますので、乙女座さんよかったらねちょっと心をオープンにしていていただけるといいかなという気がいたします。ラッキーフードは冷麺なんか麺類めっちゃ出んな、はい、では続きまして、天秤座さんですね。はい、うん、天秤座さんはね今週はねそうだな、天秤座さんね今週ね何でか分かりませんが映画何か一本見てください。何でもいいです、何でもいいですよ、何でもいいですほんまに自分が見たかったなと思う映画何でもいいのでちょっと一本見てみてください。見たかったなと思ってるやつがいいかな。でもしないんやったらなんかちょっと探してみて自分が見てみたいなと思うやつをねなんか一本見てくださいって、なんかすごい出会いがあるみたいなので、別に映画よく見る人はね2本でも3本でも見てもらってもいいんですけど、なんか天秤座さんはね今週なんか何でもいいですよ、アニメの短いのでもいいしドラマよりかは映画ね、なんかもしねその見に行ったりとかサブスクとか何も入ってへんわっていう人は金曜ロードショーみたいなんでもいいと思うんですよ、テレビでやってるねやつでもいいと思うんで、もしやったらなんかビデオかなんかに撮って後から見てもいいと思いますし、うん、なんかそういう感じです。なんでか分かりませんが、なんかすごく気づきとか出会いがあるみたいなので、天秤座さんは今週は映画鑑賞を、はい、ぜひしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはポテトのお菓子、はいね、じゃがいものお菓子なんでもいいです。では続きまして、で天秤座さんの次はサソリ座さんですね。うん、そうか、サソリ座さんはね今週はねそうやな、うーん、空を見上げましょうか。うん、空を見上げましょうかって言ってあれなんですけど、なんかそうだな、なんかね世界の大きさとか地球の大きさみたいなものを感じてほしいんだそうですよ、サソリ座さん。なんかねそうした時にね、ああなんて自分はちっぽけなんだって思うみたいで、それで悩みの8割方もどうでもよくなるみたいなんですよね。うん、なんかサソリ座さんってやっぱり優しい人が多いし まっすぐな人が多いので、悩み事多い人多いんですよ。なんか抱えちゃうっていうか、なんかそれをちょっと解消していきたいですねっていう風に言われてて、でそれをするためにどうすればいいかっていうと、なんかこう空を見上げる、自然に触れる、ね、こう海でもいいです、ね、山でもいいです、何でも空でも何でもいいんですけど、そうやって地球を感じることによって、なんかすごくこう自分の悩みみたいなものがすごくちっぽけに感じるらしいんですよね。だからなんかそういう時間をちょっと取ってほしいなっていうふうに言われております。今ちょっと悩みとかたくさん抱えてる方もしかしたら多いのかもしれませんけれどもね、サソリ座さんはできれば今週ちょっと地球を感じる、ね、自然を感じる、それによってちょっとこう自分の悩みっていうものが、まあ、ちっぽけっていう言い方するとなんかね、悩んでるのに申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、意外とその自分の中で、ああそうやな、もう悩んでてもしゃあないなみたいな感じの気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ちょっと体も心もぎゅっと小さくなってしまってるかもしれませんので、ちょっと大きくね、手を広げて深呼吸していただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはちょっと早いな、かき氷。では続きまして、サソリ座さんの次なので天秤座さんですね。はい、うん、そうか、天秤座さん、天秤座さんはね、今週ねすっごい調子いいと思います。なんか花開くタイミングみたいな感じで言われてて、でそれはその自分の個性を出していけるっていう、その自由になっていくっていうような感じですね。今までその自分の個性であるとかそういうものに、もしかしたら天秤座さんはね割とあのイケイケの人多いんですけれども、その中でもやっぱりこう自分のことを信用しきれてなかったりとか、なんとなく自信が持ちきれなかったことであるとか、でもそこがねあなたの人生の中でやっぱ肝になってきますっていう風に言われてるんですよね。だからなんとなくこう自分の中で、表に出しきれてなかったものっていうのがもう最後の最後花開きますっていう感じに言われているので、もうここから無敵ですよね、そうなってくると、なのでもし自分のその個性みたいなものがこう花開いたりとか、ちょっと今まで自信がなかったものを自信を持てるようになったりとか、なんかそういう風な感じの心の動きがあったとき、それは素直に受け止めてくださいっていう感じで、それは傲慢でもないし、なんか自分にとってのなんていうのかな、こんなことに自信持ってもなみたいな感じではなくてね、もうそこは大きく心を開いて、もう自信を持って前に進んでくださいっていうような感じで言われているので、最後の最後開ききっていなかった、いて座さんの自信のようなものが開くようなタイミングがあるかもしれません。でその時にそこをしっかりと自分の中でそやな、ここは自信持っていこうっていう風に思うっていうことがすごく大事になってくるみたいなのでね、ちょっと前向きに、はい、ちょっとなんかこう自分にとって、こんなこと自信持ってもなって思うような気持ちが動くものであればあるほど自信を持ってこう前に進むっていう感じのイメージを持っていただけるとすごく良さそうですよ。ラッキーフードはお豆腐。では、ヤギ座さんいきましょう。ヤギ座さんお手ね、ヤギ座さん、はい、ヤギ座さんはね今週ね、そうだな、なんか一歩ずつって言われてて、ヤギ座さんでもともとそういうこう一歩ずつ着実に前に進んでいったり、一歩ずつ着実に積み重ねていける結構星座さんだったりするので、すごく一歩ずつ一歩ずつ着実に着実にっていうそのスタンス、今週とても評価されますっていう風に言われてるし、今まで着実に進んできたこと、着実に積み重ねてきたものっていうものが何か形になったり評価されたり、なんか富をね、そういう豊かさをこう自分に与えてくれたりとか、なんかそういう感じのイメージがすごく入ってきますので、ヤギ座さんはねもう本当にそのスタンスで、周りの人がねビュンビュンこう走っている中、焦らずにね今のペースを崩さないっていうことをちょっと意識してみてください。こう周りがねすごくこう調子よくなってくると焦りを感じることもあるかもしれないんですけれども、 今週は全然そこは焦る必要はないです。自分の今までのスタンスを変えないっていうことをぜひ心に強く思っておいていただきたいと思います。周りに惑わされないように、はい、しっかりと自分のペース守って、今まで通りちゃんと着実に進んでいていただけると今週はとても良さそうですね。ラッキーフードはカレー。では続きまして水亀座さんです。あ、水亀座さんいいね。うん、ほうほうほう。水亀座さんはね、今週ね、なんか割と周りの人に、なんていうかな、同意を得られる感じ。水亀座さんって結構ちょっと変わった人が多いですからちょっとこう人から浮いてたりとか、ちょっとこう人と意見が違ったりとか、そこが素敵なところでもあるんですけれども、なんとなくこう自分が言ってること相手理解してくれてへんよなみたいな感じであるとか、自分のこうなんていうかな、やってることみたいなことがあまり人に受け入れられなかったりとか、なんかちょっとそういう疎外感を感じやすい、星座ではあるんですよね。ちょっと変わり者扱いされたりするちょっと星座さんだったりするんですけれども、今週は打って変わってです。もうあなたの考え方すごいいいわとか、いやそのやり方があったんや、ちょっと真似させてもらってもいいとか、なんかすごくこうあなたがやってることに対してみんなが賛同してくれるっていう感じの1週間なんですよ。だからすごい気分がいいと思います。まあそれはイカ星のものかもしれませんけれども、でもすごく今まであなたがやってきたことっていうことに対してみんながすごくこう乗ってきてくれるというかね、それすごい嬉しいと思うんですよね。うん、だからなんか今週は特にそういうあなたのやり方であったりあなたの考え方に賛同してくれる人がたくさん出てくると思うので、そこは出し惜しみせずにね、ぜひあなたの考えであったりとかあなたのやり方であったりっていうものを周りの人にね、なんかこの間まで俺のこと悪く言ってたのに、なんやその手のひら返しはみたいなこと思うかもしれませんけれども、そんなこと気にせずに、はい、バンバンと、あ、いいよいいよみたいな感じでね、周りに大盤振る舞いしてあげるとこの後すごく良さそうでなのでね、ぜひ水亀座さんは今週は大盤振る舞い出し惜しみしない1週間にしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはトウモロコシ。ではラストです。魚座さんです。はい、魚座さんはね、今週はねもうルーティーンです。もうルーティーンを守ってください。はい、なんかあまりその変わったことをしたりせず、なんかいつもの自分でいるっていうことがすごく大事です。でもし今週ね急に誰かから何かお誘いがあったりとかして気分が乗らないんだったら断ってくださいっていうふうに言われてますね。自分で行きたいなと思ったら行ってもらったらいいんですよ。ただ急にね、なんか例えば映画行こうとかご飯行こうって誘われた時に、なんか断ったら悪いなと思って魚座さんって結構行っちゃう人多いと思うんですけど、でもそこはね、今週はね自分が行きたいなとか気分が乗らない場合は断るっていう、そこの勇気大事になってきますっていう風に言われてるので、魚座さんはね今週はこう自分のルーティーンみたいなものを大切にしていただいて、まあ、気分が乗る時以外はもうそのルーティーン以外のことはしないっていう風に思っておいたらいいと思います。で断った気分が乗らへんにやったら断った方がいいでっていうのは太田美智子が言ってたからって言ってもらっていいので断ってください太田美智子って誰やねんってなると思いますけどね今週はもう気分が乗らない場合はもうね堂々と断っていただいて大丈夫ですという感じです。はい、な感じですね。どうでしょうか。乙女座、魚座、ね、天秤座、ね、キョンキョンと同じ水亀座、ね、ね、ドグマクさん AI からも言われましたね。どれやったんやろ。はいね、嬉しいなと。私 AI と一緒やったってことすごいね。ね、あ、伊手座、天秤座に戻ってます。伊手座の、あ、多分言い間違いやと思います。はい、伊手座さんごめんね。うん、はい、豆腐は毎日食べてるから OK って書いてくれてますね。ありがとうございますね。皆さんね、1週間になりますように。はい、ちょっと暑くなってきますがね、健康大事にいきましょうね。ルーティーンはエッセイ教室と歯医者、あとは寝る 毎日いいですね。はいね、なんかいちごさんも魚座さんね、なんか誘われて嫌やなと思ったら、みちこさんが言ってたと思って断ってください。以上占いのコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: さあムンサタ終盤戦です、はい、尺八のコーナーですね、はい、はい、じゃあちょっと準備します。
1: はい、お願いします。よいしょ。いやもうね、私もねちょっと本当にね、6月30日の日のね、何やったかな、いろいろ惑星がガーッと動いた時があったのよ、ヤギ座の満月で。で7月入ってからね、またその、うん、いろいろと惑星がちょっと動いたりした時が、うん、なんだろうね、なんかちょっといろいろ開いたんでしょうね、きっとね、よくわからないんですけれどもね、まあチャネリングみたいなのするじゃないですか、うん、でした時にね、3人ぐらい同時に喋るみたいな、まあ、実質喋ってるのとは違うんですけど、うん、そのなんかこうメッセージがね同時にグワーって入ってくる時期があってね、
0: はい、
1: やっと落ち着きました。ものすごいなんかメッセージ取りにくい時があったんですよ、6月の末ぐらいから7月の頭ぐらいまで、うん、なんですけど、今日すごいすっきりと、
0: ああそうです、
1: いい感じで、すごいクリアになりました。
0: へ
1: ー、なのでなんかちょっとこうバージョンアップしたんでしょうね。
0: お、
1: うん、だからちょうどそのバージョンアップする前のそのごちゃごちゃがその6月の末から7月の1週目ぐらいの間やったやろなーっていうふうに思ったりするんですけれどね、皆さんなんか体感的になんかそんなありましたでしょうかね。はい、あ、水亀座さんね、うん、あ、水亀座さんの性質かな、もしかしたら AI から言われたっていうのはね、だから偉いもんですよ、星座というものは。はい、ではまずは、はい、ではこちらからいきましょう。私の青い鳥。
0: あ、ごめん。

0: ちょっとなんかミスタッチがあった気がしますけど、
1: ね、これ結構難しいな。
0: なるほどね。では、はい、2曲目いきましょう。夜の踊り子。

0: いいんじゃないでしょうか。バッチリ認識しましたと、こちらもバッチリ認識しましたということでいいですね、うん、はい、
1: 今日ちょっと最初からとかよく出ましたね。
0: いい感じで出ましたね。やっぱりちょっと湿気がある方がいいのかもしれませんね。あ、はい、
1: はい、では今のシャカチの好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです、今週は音声ですね、うん、それでは方角の小ネタ、岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、みたらし祭り。今年は例年になく早く梅雨が明けてしまったそうで、これからは夏ですね。猛暑の上の呼び名が出来上がったという話もあるのですが、夏バテにご注意ください。そんな暑い日がね続くようになる、まあ7月の半ばも超えましたけれども、毎年ですね7月の末に京都下鴨神社ではみたらし祭りというお祭りが開催されます。みたらし池という池がありまして、そこからまあ湧き出た水が川となって流れていくわけなのですが、そのみたらし池の水に足を浸すと、厄除けになる、無病息災になるというようなね、ことで毎年、多くの方が行かれているということで、私も随分昔にね行ったことがあるのですけれども、そんなみたらし祭りですが、何日からだったかな、しまったですね、期間がね長いんですよ。7月の18日の土曜日から30日までということで、昼間朝の9時から夜は20時までという形でね、行われておりますのでね、皆さんまあ行きやすい時間に行っていただくといいと思います。このねみたらし祭り、実はまあ下鴨神社でのこのねみたらし祭りが一番大元のものなんですけれども、滋賀県側の日吉大社とかね、開古の社とかそういったところでもねみたらし祭りは開催されておりまして、であればもしかしたら京都以外でも開催があるのかなと思うのですが、またね暑くなってまいりますので体調崩しやすいですのでね、この下鴨神社のみたらし池の水本当に冷たいです。外気温はね結構暑いのに、なんで水だけこんなにっていうぐらいねヒヤッとしますのでね、もしねお近く行かれる方、足を浸しに行ってみてください。ちなみにお菓子のみたらし団子ですが、この下鴨神社のこのみたらし池から湧き出る水の、泡を模したものと言われておりまして、すぐ近くにねみたらし茶屋という茶屋さんがあるのですけれども、まあそこが発祥の地と言われております。諸説ありますとはありますけれども、きっとそうなのでしょう。下鴨神社ね行かれることありましたら、そのすぐ近くにありますみたらし茶屋のみたらし団子ぜひ食べてみてください。ということで本日の小ネタはみたらし祭りでした。

0: なるほど、
1: はい、
0: あなたみたらし好きですよね。
1: あ、みたらし大好き。
0: 甘いもんでもあれならいけん。
1: はい、キアスのみたらしとかめっちゃ美味しいですよ。もうお腹いっぱいになりますけどね。はい、ね、ありがとうございます。あ、メガネ。
0: それでは来た来た来てますね。それでは方角のコネタに続きまして、先ほどの尺八の好評が届きました。
1: はい、よいしょ、いいよ。はい、今尾先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。あっという間の梅雨明け、うん、ここからは夏日がデフォルトになりそうですね、ということです、
0: はい、
1: さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、私の青い鳥。出だしの2つ目3つ目の音が流れを決めるポイントになりそうです ね。メリの音と中メリの音が連続するところの音程が安定するといいですが、うん、指穴の開け加減と顎メリでうまくバランスをとってください、
0: はい、
1: 今はちょっとフラフラした酔っ払いな鳥の感じがありますということでね、はい、なので、酔っ払ってない鳥にしていかないとダメですね、うん、そして2曲目、夜の踊り子。こちらは安定していましたね。この曲はノリが大事です。裏拍で乗れる感じがいいかもしれません。とはいえ、うん、十分に曲が分かるレベルでしたよ、ということです、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: まだ2曲続く感じですね、
1: はい、
0: はい、そんな感じでして、エンディングです。
1: はい、たまこさんがね1時間ぐらい寝てたようですっていうことで、うん、こちらから入りますということで、メロファンの方にね来てくださっておりましたね。
0: はい、
1: そしてで、みたらし茶屋のみたらし団子食べてみたいとね、時代の嫁さん書いてくれておりますね。
0: はい、
1: はい、魚座のラッキーフード言ってなかった？
0: どうやったっけ、俺オフィスで聞いてたかな、なんか聞いたりないって
1: か、魚座のラッキーフード言ってなかった？言った？魚座のラッキーフード、魚座ちょっと待って、ちょっと待って、もう無理やで私は占ってる時以外は、なこっちか、どれが出てたかな、魚座。いいよ話進めて。
0: いやいやいや、
1: あ、これや、あ、言ってないかも、ルーティーン大事にって言ってたよね、うん、言ってないかもしれんな、あ、言ってない気がする。ピザ、
0: おひつじ座何やったっけ、
1: おひつじ座、うん、知らん、あ、玉ねぎ
0: あ、せいせいせい、玉ねぎ、せいせいせい、うん、言ってたな、
1: です、はい、はい、
0: まあそんなこんなで知って、とりあえず当面そんな大きなあれもないんですが、
1: うん、あ、8月やね、ゆりなさんの3デイズ、
0: そう、若い、まあ、2日で3ステージだよね、うん、
1: すごいね、
0: はい、
1: うん、売れっ子演歌歌手みたいや、
0: そうやな演歌歌手、うん、うん、はい、
1: はい、です、
0: なんかですね、
1: 今週は別に何もないし、そう、私がこの土日ちょっと忙しいんだよね、はい、うん、
0: はい、うん、まあ、三月さんへの質問が、ね、ありましたら、
1: はい、
0: あれはだから、あ、公式 YouTube チャンネルか、うん、インスタか、あ、
1: TikTok
0: でね、
1: はい、
0: そういうのがありますね、コメントに書いていただければと思います。
1: はい、
0: はい、そんな感じですかね、
1: うん、そんな感じです、うん、
0: はい、それでは、よ、元気な週末を過ごしましょう、はい、ムーンサタお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

0: 始まりましたシャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで7月16日ということで、
2: はい、
0: 今日の都
2: は
0: 祇園、
2: はい、
0: 祭りの前、
2: はい、
0: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵い山でございます。
2: ただ中ですね。
0: 真っただ中です。
2: はい、
0: 明日が山鉾巡行ということで、う
2: ん
0: う
2: ん、ねえ、なんか今日は鉾天だね。
0: 鉾天ですね。
2: 歩行者天国ですね。
0: すごい人やと思いますよ、はい、もうねえ、
2: この辺りはね、
0: ねえ、で、ね、収録してるのが本日土曜日なんですけども、
2: はい、
0: まあ、梅雨明けをしたということで、
2: はい、早いね。
0: なんかね、例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
2: うんうん、
0: まあ、やっぱ早いよね。
2: そう、なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、
0: うん、
2: そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
0: そう、ほんまにそう、
2: イメージが、
0: うん、
2: はい、本当にな
0: んですよ、
2: うん、
0: で、雨やから何、ここにビニールをかけて巡行しはるとか、
2: は
0: いはい、あとはその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
2: うん、あったあった。それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
0: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の人かわいそう、気の毒にと思いながら過ごしてた記憶があります。
2: うん、
0: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
2: う
0: ん、
2: もういきなり暑くなったよね。
0: そう、でもなんかセミがあんま鳴いて、変なことしてた。
2: いや、もうね、暑すぎんねん、
0: セミさん
2: も。
0: これ
2: もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
0: かも
2: しれん。セミさんも
0: 抜け殻見かけんねんけど、
2: ミミーみたいな、
0: ミミーみたいな、省エネ省エネって、泣くのやめようって、
2: やばい、声枯れる声枯れる、水水水ミーみたいな、
0: 水ミーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
2: すごい、もういつもじゃあさ、その時期になったらさ紫外線対策グッズにさ、うん、防寒グッズにさ、
0: 防寒
2: 何分からんけどさ、何
0: サングラス、
2: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
0: そう、もうさ、
2: めっちゃ対策教えてくれるやん。
0: もうさ、
2: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
0: じゃあ若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
2: わかるよ。
0: だっていうのって、やっぱ例年のもうその紫外線の強さで、
2: 気になる、めっちゃ気になる。
0: もう熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。で、やっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、うん、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何、UV パーカーを買おうが、
2: うん、
0: まあ、脱ぎ捨てて、
2: まあ、脱ぎますね。
0: そう、脱ぎ捨てて、
2: きっと脱
0: ぐやろうな。で、扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
2: まあ確かにそんなものは持って遊ばないですね。
0: ねえ、まあ子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
2: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのって何も思ってないからな。
0: うん、そうなんですよね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: い、
1: でその暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッてしたら冷たくなるやつとかあるんですよ。
0: 何それ魔法やん。
1: そうやけどやっぱ
0: ドラえもん
1: 詳しいひんねん。ちょっともうこれ出そうか。
0: しかもあるんですか。もうこれ何なんか番組ですか。そういう
1: そういう番組
0: フィールズハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
1: そうこういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
0: すごい
1: この服にもう着る前にシュッシュってかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなる
0: ん。ちょっとめっちゃいいやん
1: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あこれ今日持ってくの汗だかな。
0: そんないっぱい。
1: そうこれね、あのぬるネッククーラーみたいなやつがあって、
0: わーかなちゃんのカバンは魔法みたい。
1: そうなんですよ、ね、いっぱい入ってますよ。もう日焼け止めもこの
0: しかも綺麗な色。
1: そうそうこれはね、
0: そう日焼け止めなんや。
1: 日焼け止めミストだからシュッシュってできる。
0: いいですね、女子やわ、いいわ、いいな。
1: 持ってくの汗だわ。ぬるネッククーラーとかいうのもあって、首元にこう、ね、塗ってちょっとひんやりするっていうのは、でもあんまりさやっぱり効果はない。
0: 効果ないんかい。
1: 効果が続かへん。その時は冷たいけど、
0: 汗かくしな。
1: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなのとか、
0: うん、はいはいはい、
1: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
0: 確かに確かに、
1: とりあえず服の上からでも水をかけてあの表面体温を下げてあげるといいらしいですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか。
0: なるほど、はいはい、
1: するといい。
0: 熱出た時みたいな感じで、
1: とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったって。とかやっぱの蛍光補水液をもう常に持ってで先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、そうそうそう、まあ、みんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して先これ食べといてってやろうかなと思って、うんうん、ちょっともう母大変ですほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん。もう
0: 昔そんな暑くなかったじゃない、今から思ったらな。そんな年々暑くなってるし、
1: そうそう
0: そこまでじゃなかったもんな、
1: うん、やしね。でも川もさ事故が増えてるやんか。みんな
0: 怖い、川って怖い。私川怖いもん。
1: 川はねとか、まあ、
0: 泳ぐよな、みんなすごいと思う。
1: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう量を求めてねみんな行くやろうけど、で水遊び場とかも増えてきてるしね。なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね。
0: そうやなプールほんでさあれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
1: うん、
0: もうジメッジメしひん、
1: うんうん、
0: なあ、
1: ね、
0: あのネチネチがなんとも言えへんよ。
1: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
0: 琵琶湖最高やけど、
1: 藻がすごいのよ。
0: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね琵琶湖も。
1: そう私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
0: いいじゃないです
1: か。琵琶湖がっていうか滋賀県が、うちのね父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとし、うん、とこで、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか、水がっていうのは言ったはったね。だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い
0: わお
1: 水が汚いし、あとすごい人が多いからね。結構ねあの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、あのそっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけどちょっと、でうちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさん
0: の珍しいのに。
1: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね個性西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
0: 珍しい
1: そうなんですよっていう まあ、だからね、
0: なんと
1: でもまあね、ちょっとね、あの水なんていうの、水の事故は増えるので気をつけて、
0: はいね、涼しさを求めるんやけど
1: ね
0: 気をつけて、
1: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね、本当にほんまに暑いもんな、痛いもんな、
0: なんかいやだからサングラスさ、かなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか、今なぜかゼロやったのに、
1: うん、
0: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
1: うん、そうなん、
0: すごくない、ワンちゃんやで、
1: か
0: わいい、なんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
1: かわいい、小型犬と小型犬で、でもかわいいけど、
0: いや絶対グレーするやん、絶対グレー、
1: 嫌がるけど、嫌がるけど、でも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね、子供とかもそうやけど、大人よりひどい、きついんちゃうかな、熱とかもな、だからうちのワンちゃんもあれよ、夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよ、かわ
0: いい、
1: なんかな、その犬に靴なんてと思うけど、もうそんなん言うてられへんくらい、やっぱりさ、
0: やけどしちゃったらな、
1: じゃあお前裸足で歩いてみろ、アスファルトの上をと思うもんな、
0: 私が
1: 思いますけどね、本当にね、
0: かわいそう
1: に、まあ、そんな時期が来たので、ちょっとシャルロッテの曲もね、1曲夏の曲がありますので、
0: 夏の曲いっちゃう
1: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
0: よ、ボーイハントする曲いっちゃう、
1: ボーイハントする曲をね、新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
0: イケイケのやついっちゃう、
1: はい、
0: あのイケイケの
1: 聞いてね、ちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思います。ではお聞きください、シャルロッテです、サマーチャンス。

0: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: いや、いい曲です ね。ゲリラ豪雨のね、話からのスコール。
1: そうですよ。
0: なんと。
1: はい。
0: いいですね。
1: ねえ、かいい曲よね。
0: かわいい、もう、この曲めっちゃ好き。
1: ね、こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね、福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども。
0: ね、
1: は
0: い、提供されたということね。ね、セルフカバーもされてるね。
1: そうそう、名曲ですよ、
0: ね。いや、もう好きやわ、この曲、マジで。
1: ねえ。
0: はい、
1: いや、もう語り、歌い継がれる。
0: ね、いい曲だよね。
1: 何年前？2016年、10年前、
0: ちょうど10年前
1: か。ほんまに10年前、もっと前じゃない、
0: ね、もっと前のように覚えるね。
1: あれかな、
0: 10年前なんや。
1: あれかな、なんか
0: 福山雅治さんがリリースしたのがそれなんから、例えばやけど、わからんね、セルフカバーでみたいな。
1: ね
0: え、これも多分なんかね、そうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
1: そうそうそう、多分新しく出しはったやつがそれなんかな。1999年でした。
0: あ、ね、やっぱね、結構昔やな、うん、ほんで今度そうなったら、
1: ほんね、
0: 多分なドラマのな挿入歌って、これ多分確か
1: な、確かそう、なんか、なんかの
0: 曲でしたね。いや、いいよね。
1: うーん、
0: いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に何も別に私ふっと友達の前で歌ったら、友達が、うん、何その曲、知らんかったらしくて、うん、何その曲、めっちゃ今の私に合うって言って、すごい感動してくれて。
1: いや、やっぱそうね、そうそうそうそう、感情移入というかね。
0: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。いいですね、それいいね、そう、今でも覚えてんねんな、そっかみたいな。いい曲ですね。
1: はい、はい、
0: ね、キュンキュンしますね。
1: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております。はい、
0: 待ちしてます。
1: なんか告知はありましたか？
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: はい、告知のコーナーですね。
1: ミキさんのコーナーで、
0: はい、
1: 参りましょう。
0: ミキさんからのコーナーを、
1: こっちやって入ってしまった。
0: はい、ということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
1: はい、
0: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをね、させていただきます、うん、ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
1: うん、
0: と8月8日8日ね、土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます。

0: ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね。もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構まあ梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあまあ7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね、このもなんか嫌な感じのね、もううわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬会議ならね、もう暑いっていうね。もう今年はなんかその猛暑とかじゃなくて酷暑っていうね、そのなんやろ、もうひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね、いやー来たなーって思っててね、もう大変やなーって思ってるんですけれど、いやーどうしようかね、ほんと夏は SOS 夏冷やし茶漬けよう食べるんですよね。氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合はまだそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まあ冷やしたね冷や飯をね、ちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け、冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね、結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、涼しくなるっていうんで、まあ、それで、こと足りるんやったらいいけど、なんか、内側がほてって、なんかまだ暑いわってね、なるときはね、体の内側を、冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりします？ね、いやー、暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。寒い方が無理なんですけれど、まあだからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう、プールとか行かれますか、ね、プール、海とかね、皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール、海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。SOS ね、その何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらね、ちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がね、もう跳ね上がってしまうんでね、そいつ海あんま好きじゃないんですよね。はい。で、プールは、まあ、楽しいけれど、なんか SOS、一回スパプー行って、で、そのまま友達とホテル泊まって、ユニバ行って、で、コロナなって、ね、そこから SOS プールちょっとビビり散らかしてね、いや、もうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉が、うんうんってなんか、

0: と絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか5年、いや4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれどね、皆さんもこの夏何とかして乗り越えてください。本当にね、クーラーつけるのをね、ためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、そすくんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: もうほんまにさ、わかるわ。暑さ、無理やんな。
2: 私も、いやうーいやうー、私暑い方が無理。
1: そう、私も暑い方が無理。冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
2: いや美味しそう、お豆腐入れて、
1: あ、それ美味しそう。で、きゅうり入れて、ね、あのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
2: それめっちゃ美味しそうやな。
1: 美味しいよ。もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で、きゅうりスライスして乗せて冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
2: 絶対美味しいやん。
1: そう、もうそればっかりです。
2: だし茶漬けとかも好きやし、なんか全体的に好きやし、あのね、あのほらなんか猫まんまっていうのは、うん、したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな。
1: まあそんな感じです。
2: 美味しそう、いいの。
1: ぜひぜひ試してみてください。
2: いいっすね。
1: 美味しいです。で、それもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うんうん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで、
2: いいね。
1: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください、はい、お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
2: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も神戸スタジオからこのメンバーでお送りします。まずはこの人から。
1: 魂のインタビュアー上田木と、
2: 心と体を整える魔法使いユミッチェと、
3: 光つなぎ人テラスと、
4: 咲き誇る人生を開く巡り花さとりちゃんです。
0: はい、ありがとうございます。ちゃんと言えましたね。
4: 言えました。
1: ビリーさん言ってないですよ。
0: いや、僕はあの一番相手でもいいんですよ。僕は、ね、この幸せ発信業神戸スタジオを作った時に、とにかく肩書きを作ろうと、でその時に凝ってたのは幸せっていうキーワードをどっか入れようという、だからハッピーでもいいし幸福でもいいしっていうことで、で一番最初に僕が作ったのは、僕は幸せのきっかけ作りストってなってます。で相方のうちのワカメは幸せのシンクロニストワカメって作ったんですよ。僕が作ったんですけど両方とも。でだんだん幸せっていうキーワードをなくして、とにかく何か自分のキーワードっていうかな、作りましょうっていう形で言ってもらうようにしてあるんで、はい、だから大体始めと終わりはそれを言ってもらうという、そんな感じでございます。
1: よくアイドルでね、こうキャッチフレーズ言って名前名乗るっていう
0: のがありましたね、はいはい、
1: あれ見てすごい痒かったんですけど、
2: 痒かった。
1: 自分がそれを言うような時ほんま最初と思ってましたけど、慣れました。
0: はい、このラジオのキャッチフレーズまで言いやすいですけど、アイドルって言いにくいとは思うんですよ本人が。なんとかの妖精とかで自分で自分で妖精って言うかいと思いながら、
1: アクションも入れながら
0: ね、本当に、はい、まあ、そんなこんなで今日もノープランでやりますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: さあ今日は何もまた考えてなかったんですけど、今またふと思い立ったことがあったんですよ、これ今ラジオ撮ってるじゃないですか、ラジオ撮ってるじゃないですか、あの皆さんにとってのラジオってどんなんかなっていう、そう聞いてみたいなと思って、いつの間にかこううちに来たらラジオ収録をさせられるわけじゃないですか
1: 自動的に
0: そうそうしてもらうわけじゃないですか。だから皆さんにとってラジオってどういうのがあるんだなっていうのが、モクさんはね、僕はもうモクさんといえばラジオだったんですけど、モクさんにとってラジオってどんな存在なんですかね。
2: 今から15、6年前ですかね。
0: 15、6年前。
2: 当時あの宝地図とかって言って、
0: もう一人トシさん、
2: こう望む未来の写真を貼り付けたりとかって、こんな車が欲しいったら車の写真貼ったり、
0: 宝地図もしくはビジョンボードとか言ってますね、
2: それで僕ラジオスタジオで喋っているような画像を貼ってたんですよ。
0: はあ、
2: ラジオで喋って喋りたいみたいな。それを本当にこの数年前からビリさんとこういうのさせてもらうにあたって、あれが現実化したなって
0: してますね。
2: 思ってますね。はあ。
0: なんとなくあのラジオしたかったんですか。
2: そうですね、テレビっていうイメージ全然わからなかったんですけど、ラジオで喋るのっていいなってずっと思ってました。
0: そうですね、僕らラジオ世代ですもんね、って言いながら多分私は一番最後かなと思ってテラス
1: 来た来た
3: 私は、中学生の時に
0: ほう
3: 勉強しながら、ラジオも流しながら、
0: えらいね、ゆいぐさが勉強しながらよ、
1: 聞いてるってこと、聞きながら勉強、すごい
3: 器用、流して
1: 器用だ、
0: 器用だ、
1: 私も絶対手が止まる、そういうの、
0: 俺もそう、あの勉強しながらじゃなくて勉強してるふりをしながらラジオ聞いてる、
2: そう
1: ね、わかります、
2: いや親は遅くまで勉強してる、よしよしっていう感じで、
0: ところどころ笑い声が聞こえた時にお母さん何がターンって感じてきました
1: けど、ね、すごいね、
0: それ FM AM
3: AM、なんかうち山の中だから FM が入ってこないんですよ、
0: 山が入ってこない、
3: あの電波が、だから AM、
1: どんなの聞いてたの、
3: どんなの、なんか夜とかだったら、そのあるグループとか、なんていうの、グループがやってる番組とか、昼間
0: その山奥ではオールナイトニッポンさんとか、ヤングタウンとかやってました、やっぱり
3: オールナイトニッポンは流れてた、
2: 僕らね、ビリさんヤングタウン、
0: そうヤングタウンのヤングニグの世代なんで、
1: そうなん、
0: そう、でその山奥で聞いてたわけね、
1: 山奥
3: でなんか楽しみだったのは、あのなんか今週のベスト10みたいな音楽がね、10位9位ずっとこう
0: 音楽番組ありましたね、
3: そこになんかリクエスト、なんか何々さんからのリクエストでとか、これすごい楽しみに聞いてた記憶があります。
0: そっか、だってラジオってね、昔から24時間回ってますもんね、考えてみたら
1: 24時間回ってんの、ラジオって、
2: ほぼね、ほぼだいたい4時か5時ぐらいに一旦あって、5時ぐらいになったらなんか朝のコールみたいなのになり始めてっていうのもあったけど、オールナイトニッポン系なんてずっと5時まではやってるし、
0: そうそう、ね、パーソナリティさんいなかったら音楽をずっと流しっぱなしでやるとかね、
1: そうなんだ、
0: そう、いや、うちのギグもそうよ、24時間ずっと流しっぱなしよ、
1: そうなの、
0: そうね、パーソナリティさんがおらんになったらずっとアーカイブで前の番組流してみたり、音楽ずっと流してみたりしてる、
1: そうか、トラック運転手さんとかね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 見たりとかするもんね、
0: そうそう、ゆめちゃんどんな感じ？
1: 私は SBC ラジオって知ってるよね、
3: 知ってる知ってる
1: そうなのよ、それをずっと母親が台所でつけてたんですよ、だからそれを一緒に聞いていたみたいな感じ、
3: うちも台所でも流れてたラジオ、
0: あのラジオっていいらしいよね、
3: 手が止まらないから、
0: 町工場とか、どこにも大体ラジオ流れてますわ、
2: で子どもの教育にもラジオがいいらしいですね、
0: そうなんですか、やっぱり、
2: このテレビは答えを全部与えてしまうんですよ、でもラジオは聞いて自分の頭の中でその情景を思い浮かべるから、すごく情操教育にすごくいいらしいですよ、
0: で、ゆみちゃんは自分でそのパーソナリティとかすると思ってた？
1: 持ってませんよ、もう聞くもんだと思ってた
0: もん。聞くもんだと思って。テラスは？
3: 私ももちろんもちろん聞くもんですよもちろんもちろんもちろん2回言った
0: そうなんや。さとえちゃんどんなあれですか、ラジオって聞いて。
4: 全く縁がなかったもので。
0: 縁がなかったんや。
4: あの聞いたこともないです。ないの。で、私も私がその中学校とかの頃にラジオ聞いてる子とか周りいたんだけど、全く興味もなく、多分その当時はラジオ聞くって言ったらこう回すようなやつとかでこうチャンネルを探すみたいな、ああいうのが多分できない人だったのがあったんですよ。だから、唯一おじいちゃんが、あの野球中継をラジオで聞いて、そしてその懸賞を毎回1万円当たるやつを送ってたけど、当たった試しがないっていう、そういう思い出があって、けどあの私はあの放送部だったんですね。
0: 放送部、
4: あの小学校、中学校、高校は放送部だったかな、あの委員会だったかもしれないけど、なので運動会とか、あの赤が出ましたみたいな、ああいうことを言う人だったんですよ。だからなんかこうやって今しゃべることになって、全く違和感ないです違和感なくしゃべれるのは多分そこじゃないかなと。
2: もう小学校高学年になってラジオ聞くようになって、次の日の学校の話題になるから。
0: なるなる。
4: あ、そう
0: なの。聞いた言ってね。
2: そうです。キンドンってテレビであったじゃない、キンちゃん
0: のドンって言ってみよう。
2: あれはラジオで、その前はラジオだった
0: ね。もともとはラジオだったんですよ。
2: キンちゃんのドンとやってみようだったの。で、曜日によってこう笑いのネタのタイトルが違って、で水曜日はレコードでなんとかって、でそれを聞いて一番面白いやつがジャンプショーっていう、集英社がスポンサーだったんで、でそのジャンプショーを覚えて学校行って、昨日これおもろかったよなとか言って、その時のネタ未だに覚えてるもん。
1: 何を。
4: すごいな。
2: こうカップルの会話って言って、ねえねえ、あなた今何を考えてるの？彼が、君と同じことさって言ったら、まあやらしい
1: っていう。どういう子供が聞く。
0: でも昔キワキワでしたよね、深夜放送って。ぬかどみの世界とかあったり。
2: ああ、ね、でもすごかったですね。鶴子なんかもうキワキワ
0: 言ってましたね。キワキワ、もうもろにいろんなことを。あ、そうなんだ。子供の教育良くないことばんも言ってましたもんね。
4: 私が一番聞いてないですね。
0: そう、うん、僕もあの月曜日からね、もう土曜日は何を聞くかって決まってましたもん。
4: そんな、じゃあテレビよりラジオだったって
0: こと。そうそうそう、言うとね、テレビはもうだいたい9時でもう見るのが終わり。
4: ああ、そうなんだ。
0: そっから以降はもうラジオですね。
2: ヤンタウン10時から
0: ですよね。10時からだから、はい。そうなんですよ。
2: 鶴瓶さん、鶴子さん、原田信郎さんって、
1: え、みんななんかうんうんって言ってる
4: けど、いや私は知らない。
0: あの谷ブルっていうの、チンペイちゃんがいて、さんまさんがおってっていう。
4: あ、さんまさんもラジオやってた。
2: だ未だにやってる。
0: やってるよ。
4: あ、え、そうなん。だ
0: から鶴瓶さんとかさんまさんが大ブレイクしたのもラジオのおかげですよね。
4: あ、そうなんだ。ああ、
0: もう鶴瓶さんどんだけおもろいか。
4: そうなん、知らんことばっかり。
2: ラジオ楽しかったですよね。ね、
0: 僕何回かハガキ出しましたもん。
4: あ、そうなんだ。うん、
0: で読まれて、そのステッカー送ってきたりとか、また嬉しくて。
4: 嬉しいですね、読まれたら。
0: そうそうそうそう。
2: ラジオってその演者と聞いてる人が交流しますもんね。
0: うん、そうなんですよ。
2: テレビはそれがないですもんね。
0: ないないない。ただあの今、テレビのアナウンサーの安住さんがやってる日曜ラジオなんていうの、本当昔のラジオそのままやってますもん。
2: あれ面白いです、
0: ね。面白いですよ。まだ聞いてみてください。
4: あれなんか YouTube で、
0: 上がってる上がってる、
4: 上がってきますよね、それでちょっとショート動画とかで見たことあるけど、結構なんか笑えるのから泣けるのから、
0: そう
4: あるんだみたいで、
0: もともとラジオってそういうね、おはがきが命で、今はまあメールらしいですけどね、嬉しいもんですよ。たまにうちの局にも届きますけどね。
4: え、そうなんですか。
0: そうそう、いろんな番組があるんで、その番組に、特によく一番よく来るのはあのうちのアサヤンっていうのがいて、アサヤンのラジオにはよく来ます。
4: はい、じゃあこの魔法のラジオを聞いてる方も、そうそうそう、
2: だからそういう
4: スイッチオフだ。そう。ずっとテラスちゃんが私をじーって顔見するから、あ、スイッチオフだったと。
2: いや、そういうね、こうお便りとかメールを出しやすい内容にしないといけないね。
4: そうですね。なんか聞いてみたいこととかあったら、うん、あのどしどし、メールいただきたいですね。
0: あのコーナーがあったら出しやすいですよね。
2: そうですね。
1: そうかそうか。
4: ね、
0: そうですね。
4: いいですね、そういうのね。
2: 安住さんのやつでもね、うんうん、こう過去に私が一番悲しかったこととか、
0: そうそう、恥ずかしかったことと
2: か、母の恥ずかしい話とか言って、うん、言うとみんな思い出して、ね、
4: テーマがあった、
0: うん、そう、めちゃくちゃ面白いですね、あれね、
2: 面白いですね、うん、あのショート動画でこう、うん、スクロールしてたら突然出てくるじゃないですか、
4: うん、
2: あれに出たらもう必ず最後まで聞きますもん、
4: うん、
2: あのアシスタントの女性の笑いがまたいいですね。
0: いいですね、はい。そうなんですよ。あの冒頭で言われたようにラジオって、ね、手が止まらないらしいんですよ。
4: うん、
0: だから何か作業しながらとか、
4: うん、
0: 聞けるらしいんですけど、うん、僕はあのテラスみたいに勉強しながらはできませんでした。
4: そうですね、勉強すごいよ。ね、
0: だって問題解くよりも僕ね、僕らはラジオの方にも意識いってしまってるから。
4: うんうん、
2: 友達がこうトラックの運転手やってる友達が言ってましたけど、うん、音楽を聴きながら運転しててもなんか寂しいなと、
0: うん、
2: でもラジオを かけながら喋ってるとそこに人がおるような気分になって、すごく気分的に
0: いい
2: って言ってましたね。
0: ほんとほうなのあとラジオですごい綺麗な声の女の人がいるじゃないですか、
4: うん、
0: 想像だけぐわー湧き立っていって、うんうん、で あ, のある AM のラジオの、まあ、毎日放送っていうんですけど、
4: はい、
0: 行った時に、ね、アシスタントないないですっていう人がパッと言うんですけど、おばんやないかいと思って
2: わかります
0: ね、びっくりしましたことありますもん、
4: まあね、声で想像しますよね、そう、どんな感じか、
0: いろんな声を想像されるでしょ
4: う、
2: 僕はあの道場良三さんの番組
0: で、
2: はい、パーソナリティずっと聞いてたんですけど、うん、で公開収録する、うん、公開放送やるって言って行ったことがあって、
0: うん、
2: あ、こんな人やったんやと思ったアシスタントですよね、
0: うん、そうそう、あの公開収録ってうちもよくやりますけど、あれいいですよ、
4: うん、
0: 僕それを行ったおかげで浜村淳さんにいろいろ教えてもらいましたから、
4: あ、
0: ね、
4: 公開収録ね、
0: そうそうそう、ええもんですよ、あのちゃんと下盛りができて、うん、マイク片手に、ね、どっから来られたんですかとか聞かれるから、
4: ああそうなんだ、
0: そうそう、
4: お客さん巻き込んでいくんです
0: ね、そうそうそう、
4: あの人は面白い、
2: うん、昔第3ビルか第2ビルかの上の方にスタジオがありましたけどね、ラジオスタジオ、
4: ああ
2: 毎日放送のスタジオがありましたね、
0: うん、懐かしいですね、だから最近またラジオがあの、うん、見直されてるらしいんですよ、最近ではさっき言った日曜ラジオさんでしょ、 あとの福山雅治がやってる番組はすっごいブレイクしてるらしい
4: です、 あれ長いですね、
0: 長い、彼だって見た目と歌の歌やってる時と役者やってる時とラジオやってる時って人格が全部ちゃうんですよ、
4: ちょっとスケベなん
0: です
4: ね、
0: そう、めっちゃ下ネタばっかりですよ
4: 、ね、ちょっとじゃないか、めっちゃか
2: 中島みゆきはそうです
0: もんね、もうあの人はもうベターンに行きますから、
2: 本当歌ってる時と喋りが全然別人ですもんね、うん、
0: あのいい話もたまにあるもんね、なんかあの何だっけな、いじめかなんかに悩んでる女の子の時も、は
2: い、ファイトって言うてるんですね、
0: そうファイトをかける時に、うん、私あんたの気持ち分かんねえけどさーとか言って、
4: うんうん、でも有名なやつです
0: ね、そうガーンって言ったりとか、あんたすごいいい話したりするから、
2: 人間のその演じないあったかみがありますよね、
0: うん、そうですね、
2: ラジオに
0: だからあの台本とか書いてほしくないんですよ、
4: うん、
0: 普通にこう思ったらそのまんまを感じたことを捨てていくと刺さる人には刺さるのでね、
4: うん、
0: そうなんですよ、
4: ね、ここも台本ないですしね、
0: 全くありません
1: ぶっつけ本番です、
0: ぶっつけ本番出ます
4: 突然始まる
2: そうよ、初めて来た時に、
4: うん、
2: ママ座ってってここ座って、
0: うん、まずスタジオにあの上の部屋じゃなくてスタジオに来てもらいました、ね、
2: で座って何話すの始まるかなと思ったら、うん、はいスタートって始まるって思ってそれがもう会話の始まりだった、美人さんとの、
0: だってまあ木さんと出会ったのはね、あのスタンドチャチャチャチャチャチャ、あの何だっけ あのラジオの名前忘れた。
4: クラブハウス。
0: クラブハウス。クラブハウスで出会ったんで、うん、もうラジオの人やなっていうふうに僕はもう決めつけてましたんで。
4: はい、なんか喋るだけで楽ですよね。
0: 結構楽ですね。
4: 映像だとちょっといろいろ女性は気にすることが山のようにある気するんで。
0: これがね、僕何回も言ってますけど、うちのスタジオでね、はい、女性の方をゲスト呼ぶじゃないですか、はい、みんなおめかししてきて、はい、もう靴もいい靴履いてくるんですけど、はい、ここ靴脱ぐじゃないですか、はい、なんかラジオ撮影しないんよ、うんうん、そういうのにちゃんとお化粧されて、うん、あれ不思議な世界ね。
2: ゆみっち着物着てくれたことあるもんな。
0: そうそう、着物で来たもんな。
1: そうそうそう、撮影があると思ってみたいな感じで着物で来たことあったね。
0: そうなんです。だからラジオで例えば誰かが番組するっていう時に、うん、僕一応この局長として言うのは、うん、とにかくあのノイズを意識してくださいだけ言ってるんですよ、はいはいはい、だから考えながら喋るよりも考えながら喋る時だったら逆に言うとこう黙って間を作っていただいた方があなたの間になりますからっていう、うん、その間がね、独特の間が出てくるんですよ、言わなかったら。
2: 間って本当意識したことないですけど、うん、本当めちゃくちゃ大事なんですね。
0: そうです、そうなんです。
2: その人の間が同じ内容を喋るにしても、うん、その間をどう取るかで全然伝わり方が違うって言います
0: もんね。そうなんですよ、間ですよ。
2: 意識したことある？まあって
1: ないんだよ。首打ってもラジオでは伝わらなかったね。
2: そうなの。ミュージシャン待って意識するようになったのどれぐらいからですか？
0: ラジオやりだして、それこそ中村文明さんであるとか、島圭介ちゃうな、下やんとかいろいろこう講演されてる方をゲストに呼んだ時に、こっちは聞き役ですんで、はい、やっぱ聞くときって間を大事にしないと相手の方が答えにくくなるんですよ、ね、うん、それですごい間を意識するようになりましたね、うんうん、結局相手答えるまでの本当この間で考えてもらうんで、うん、その中間ふみちゃんみたいにもちょっかいバーンと降りてくる人はいいんですけど、うん、一般的に例えばテラス今日のお昼何食べた、俺はなってこうやってなってまうんですよ。で今日のお昼何食べた、でこのこれを何秒間が間になるんですよ。これを覚えてから リスナーの人たちはそこにいるような感じになるみたいなんですよ。
4: 一緒にそう想像して
0: る、そうそういるっていう感じで、それが今みたいに一番最初やってみて間がなかったら、とてもこうなんか耳心地が悪いというか、
2: あの池田のよく行きつけ、まあ、僕酒飲めないんですけど、居酒屋があるんですけどね。そこのまあ板前さん、板長、社長でもあるんですけど、うん、その人いつ行ってもこう仕込みも一緒にやってるんですよ。
0: あ、はいはい、
2: 次の日のね、うん、その包丁の音が、うん、もういつも心地いいんですよ。でこの間何年かぶりにそこにカウンターに座って、うん、その話をしたんですね、うん、本当ね、あのこのテンポが一緒やし、うん、リズムがすごく心地いいって言ったら、うん、そうなんです、本当は意識してるんですって言うんですよ。本当は野菜仕込みで用意するのでも、うん、そこでやってくれたんですけどね、うん、トントントントントンって本当はこのスピードでやりたいんです、うん、でもそれをお客さんの前でやると慌ただしくなる、せわしくなるので、お客さんの前ではゆっくり、うん、本当は急いでやりたいねんけどゆっくり切ってますって言うんですよね、は
4: い
2: は
4: い、素晴らしいですね、うん、
0: あの音で思い出しましたけど、はい、今毎日テラスからメッセージもらってんの、
4: はいはい、
0: あれいつのやつだった、音を意識するというか好きな音楽
3: あ ありましたね、
0: あったの、
3: 数日前に、
0: はい、今ちょっと探してますから、
3: はい、ちょっとプライベートメッセージ
0: を送ってもらって、で僕すぐ答え返したやつをね、ちょっとあと言いたかったなと思ったり思ったんですけど、音って身には見えないけれども存在するエネルギーなんですよ、うん、この地球上の中で、うん、ベスト3に入るパワーを持ってるのが音らしいんですよね。
2: 一説によるとピラミッドは音によって意思を動かしたって言われてるんですね。
0: 音によって、
2: 人間の発生する声、太鼓とか笛とか、それを調和させた時にその振動であの巨石が浮き上がるって、
4: 浮き上がる、
2: うん、
0: いや 今の科学で分からへんけど動くかもしれんよ。だって大音量のスピーカーのやつやったら体がね、ぶっ壊れるとかよく言うじゃないですか。あったテラス
3: ありました。
0: どんなメッセージでしたっけ。
3: 音を意識する。
0: そう、音を意識するっていうね。
3: これ読んでいいんですか。
0: 僕の。
3: え、
0: あなた
3: の。私が送ったの、
0: はい
3: は
0: い、
3: は音を意識する、うん、今この瞬間に聞こえている音に耳を傾けてみてください。外から聞こえてくる車の音、鳥の声や風の音、人の声、自分の呼吸の音、音に意識を向けると頭の中の考え事から少し離れて心が今ここに戻ってきます。忙しい時ほど音を感じることは自分を落ち着かせる小さなきっかけになります。今日は少しだけ聞こえてくる音に意識を向けてみてくださいっていうメッセージを送ったの、
0: うん、で僕がすぐバーンと返信した。
3: そうそうそう、
0: はい、
2: 地震、大地震の前に動物が逃げ出すっていうの
0: は、はいはい、
2: あれは音らしいですね。
0: うーん、
2: 人間は聞こえてる幅が極めて狭いんで、
3: うん、
2: 人間には聞こえない音を動物たちはその予兆の揺れの音を聞き取ってるって言われてるんですね、
4: はいはいはい、うん、ちなみにリーさんは、
0: はい、
4: それメッセージに対して何か
0: どう返しました。
3: あ、これ読んでいいですか。
0: いいよいいよ。
3: 僕は聞くを中心に探究実践をやってきました。忙しい時、余裕がない時は音に集中していないことに気づきました、うん、ありがとうございます。音を意識する、ある意味僕の原点なので実践します、うん、僕の好きな音は海辺の波の音、川のせせらぎの音です、うん、今日も笑顔あふれる爽やかな一日をお過ごしくださいねっていう、はい、お返事をいただきました、う
0: ん、聞くってことで探求してると、その音の力がすごくよく分かっていたんですよ。
3: うん、
0: それこそ人から言われる言葉で人の心って作られるって言われてるぐらい、
3: うん、
0: その音言葉とかすごい大事だってことが分かって、うん、で僕の返事に書いたようにそういうのを全部フラットの状態にするのが自然の音らしくて、
3: うん、
0: その自然の音の中でも水の音が一番人にはいらしいんです、
3: うん、
0: で僕それなんでって聞いたら、体の 85% が水分でできてるからっていう、うん、
4: 表明する
0: ね、そういうことらしいですよね。あれ、名前忘れた、あの人に僕あれ教えてもらったんですよ。カンカンゲか水の音になるやつ、
4: なっちゃん、
0: あ、なっちゃんが、うん、カリンバ、
4: カリンバ、水カリン、
0: はい、
4: カンリンバっていう
0: のを、はい、作ってもらってね、
3: うん、
0: 作って教えてもらって、
3: うん、
0: うちのね、ダンっていうのに作ってもらって、
3: うん、
0: 上に置いてあったんちゃうかな、
4: うん、あ、そう、水カンリンバあるんだ。
0: そう、こちこちこちこって流れることが、うん、あれだけでも相当いいんですよ。
2: ユノサトの社長が言ってましたけど、
0: はい、
2: よく音開きってやるじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: あれはものすごくいいんですと。
0: うん、
2: 一つの音をみんなが集中して聞くと、
3: うん、
2: それぞれの人の中の体内の水が、
0: うん、
2: その音一つで共鳴を始めると、
0: うん、
2: で共鳴してみんなが共鳴した状態で、うん、こう話とか始めると、
3: うん、
2: もうすごく入っていきやすくなります、
0: うん、
2: だからそれだけ人間ってね、さっき水っていうのとキーワードで音で水が反応して、
0: うん、
2: その影響を受けて生きてるということですもんね。
0: その通りですよね。
4: そうか、じゃあランチ会の時になっちゃんに最初にちょっと音開きしてもらってから
2: の方が、
4: の方がいい、
2: 場が整う。
4: なるほど、
2: みんなの気持ちが共鳴する。
4: 本当だ、
0: そうですよ、
4: そうしましょう、
3: うん、
2: でそこからゲストの話に入っていったら、
3: うん、
2: みんなも一つになってるから、
3: うん、
0: 今うまくいかないこととか、しんどいなとかと思うときに気を変えるとかいうじゃないですか、
3: はい、
0: 一番簡単な方法は聞こえてる音とか音を変えることなんですよ。行動を変えるっていう人もいるんですけど、
3: はいはい、
0: 例えば病気で寝てきれたら行動変えれないじゃないですか、
3: うん、
0: その時には耳から入る音を変えていくといいらしいですよ。
2: 古神道の宮司さんに教えてもらったことあるんですけど、
0: はい、
2: あっていう音はこの場の空気を変えるらしいんですね、
0: うん、
2: だから隣でなんかしょうもない話しとるなと思ったら、
3: うん、
2: あ、いい熱帯してますねって言えばいい、
0: うん、
2: あって言った瞬間みんながハッとこう
4: なるね、確かに
2: 集中されるんですよ、
3: うん、
2: で、いいはその変わったところを振動させる、
0: うん、
2: で、ウーは何やったかな、ウーが宇宙で関係なくて、 A がそれをさらに振動を加えて、うん、いいネクタイしてますね、ええー、なーとか言いながら、うん、最後 O で、うん、おーさすがですねって言うと、 O はその新しくできた振動を定着させるらしいね。
4: ちょっと待って、ええー、なーって関西限定ちゃう？
1: 本当だね、
0: 限定ちゃう、限定ちゃう、
2: そんなね、こう聞きましたと。
4: でもはっていうのは確かそうだよね、
2: E がね、広げるんだ、その波動を広げる、では広げた波動を振動させる、で O が定着させる、だからその場の空気を変えたけど、まずあでみんなを注目させて、そういうふうにやれって西江さんに教えてもらいました。
4: あ、そうなんだ、うん、
0: まあそんな感じでね、いい時間になと思いながら、はい、
4: 回りましたね、
0: りましたんで、はい、ぜひこのラジオをねどんどんどんどん続けていきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。今週もありがとうございました、
2: ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です。
0: ですね、80年代に入って、まあ、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ、世に歌に、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう、今週で。
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、うん、矢野明子さんの春咲小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール、自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうか。オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね、いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい、
0: 楽しみでしたね、
1: うんうん。
0: 総集編っぽい感じで、ね、
1: ありました ね、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい、
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりというのがありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると、
1: 8週目
0: になってくるとですね、うん、まあ割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん、
1: はい、
0: やっぱりそれはね、
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、
1: はい。
0: ということで、まずはヒントとなる曲を聞いていきましょう、
1: はい。
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聞いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに、
1: 番組の何か、ね、そなんていうの、 BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってる
0: 曲は聞いたことはない、
1: いや、なんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ね、まあ、としさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハッとしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハッとしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあ、これポップで明るい、
1: はい、
0: まあ、ちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね、
1: いいですよね。でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよ ね、うん、ね私的にはね、
0: はい、うん、2番がこんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと 33.8 万枚、
1: 33.8 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あ、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: あ、そうか。
0: ですが、まあ、トシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、行きましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: あ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰のなんちゅう曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をやってること考えてた、はい、はい。じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 澤さん主の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾンのコーラスが聞こえたと思ったら澤さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。 OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: お、その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで、
0: はいはいはいはい、
1: 1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、
0: うん、
1: あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います。今来たんやと思います。はい、そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど。
1: はい。
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何中曲？
1: ボンチ。
0: ほう。
1: 恋のボンチシート。ザ・ボンチ。
0: ああそういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい。ザ・ボンチの恋のボンチシートね。
1: はい、
0: ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃、
0: はあ、
1: ボンチさん、
0: は
1: あ、好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、
0: はいはい
1: はい、もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: あそうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代です、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: だからもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。あそうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっととおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、
1: うんうんうんうん、
0: まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: は
0: い、オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがねそのベスト10 2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうんうん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ
0: ちょっと、はい、さびた。誰の何中曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: このややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです。
1: いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない？
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングなんですね、
1: はい
0: はい。でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。だからそのアイドルが全盛 で、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、これ81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO でまあ2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに減らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、
1: はい、
0: でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: ね、ちょっとね、これなんか渋い曲だしね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聴いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 8
0: 位です。
1: まあまあまあ
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うん、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: まだ解説はのっち
1: ほど、はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
1: うん、
0: でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: あー、そうですね。
0: あー、わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、この、はいはい、この声に合う顔が伊藤司

0: 昭和のアイドルっぽい感じの佇まいで、
1: はい、
0: 人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうでこれ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: ああ時間的に
0: そうだ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね、そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。あ
1: そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。
0: あー、
1: ね、あー、はい、1、3、4、2やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1、3、4、2、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね1、3、4、2、1、3、1、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、あ、時代屋の嫁さんもや、時代屋の嫁さんと、あとは1、3、4、2、1、3、4、2、あ、しずくさんもや。
0: おお、
1: しずく
0: 結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも、ジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、うん、
0: ああなるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかったはい、以上でございました。
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、
0: はい、
1: タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おーリトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あセリフがある、
0: ね、
1: ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさんが

0: 出ますね。そしてしずくさんが10位、うん、以上かな。
1: さあこれこの80年代の西城秀樹問題というのはねいろいろありますね。もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調聞いてどう思う？
0: いやもうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、はい、でこのキーを追ってへんやろっていう感じとなんかすごいこう今一つ感は出るよねファンからすると、うん、なんかこうねなんかこういやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。そう、
1: うん、曲調についてはどう思いますか？曲の感じ。
0: あ、ラッツ&スターみたいな、
1: ね、あそうよね。あそうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、うん、あとキッスは目にしてとかね、うん、あオールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
0: はいはい、
1: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
0: はい、
1: だからジュリーの、渚のラブレターも、はい、曲中はみんなオールディーズなの。でもその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
0: はい、
1: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
0: はい、
1: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介した、
0: ね、はい、アウフコースの曲ね、ありましたね。
1: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんねん、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
0: なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、 そうね、ほんまに。
1: で、まあ、この曲ですかとはいえね、まだ言うても秀樹のその、
0: うん、
1: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
0: はい、
1: 19.5万枚、
0: 19.5万枚、はい、
1: ベスト10では5位でした、
0: はい、あすごい、さすが、
1: ね、うん、オリコンでは
0: 9
1: 位です、
0: はい、あそうなんや、そんなに
1: そこはね
0: 上やったんやね、はい、さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんで、ダーハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
1: うん
0: うん、
1: ということでしてね、はい、もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、はい、来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
0: はい、
1: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
0: はい、
1: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンド3もお届けしたモンゴ最大初期と
0: 太田美智子でした。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和維新 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。
1: Ladies and gentlemen, welcome to
0: 昭和偉人 FM。 はい、おはようございます。 Good morning everyone。 今日もこの時間がやってまいりました。昭和偉人 FM でございます。はい、本日のゲストなんこのお方、聞いていただきました、鈴木はじめさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、今日もいい天気ですね。
2: そうですね。
0: 今日は8月15日、
3: 7月か
0: 7月15日ということで、海の日がもうそろそろ来週に迫っております。皆さん、海の日は何をする予定でしょうか。はじめさんは何をする予定でしょうか。
2: 暑い国行きます、ね、
0: そうですよね。暑い国と言いますと
2: 南の
0: いいですね。南の国。
2: そうです。
0: もしかしてそれはあれですか、モンゴルとか。
2: いえいえ、モンゴルはまだ寒いですよ。
0: 寒い。モンゴル寒いんですか。
2: 今まだ寒いです。
0: え、
2: 今ぐらいがちょうど日本の秋ぐらいで、うん、いい気候ですよ。
0: そうなん、
2: 日本の真夏行くとちょうどいい季節になりますよ。
0: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: モンゴルは行ったことは
2: ないです。
0: ない。
2: ないけど、あのビデオとかそういう送ってくるんで、見てます、
0: うん。ベトナムになんかあれです、お知り合いが。
2: ベトナムはあのロックシンガーの
0: ロックシンガー、
2: ジョー山中。
0: あ、ジョーさん。
2: うん。ジョー山中
0: なんかあれです、モンゴルにね、ほらはじめさんの元留学生、
2: 留学生、はい
0: がね、
2: うん、
0: いますが、どうですか最近は。
2: うん、たまに連絡が来ますからね。
0: あ、本当ですか、
2: はい、
0: いやね、モンゴルもいつか行けたらいいっすよね、うん。なんか行きたい国とかあるんですか、はじめさんは。
2: 今はもう暖かい国だけ。
0: タイ。
2: タイ。
0: はじめさん、今まで何カ国行ったことあるんですか。
2: 東南アジア一般大体は回ったかな。
0: ちょっと数えてみてください。行った順から
2: 、うん、
0: タイ、
2: ラオス、カンボジア。カンボジアはなんだっけ、プノンペン。
0: あ、わかんない。
2: アンコールワット。ですね。
0: じゃあ
2: タイ、カンボジア、
0: ラオス、
2: うん、で中国。中国はベトナムに近い方の雲南というところ。
0: 雲南、へえ、
2: うん。あれ最初タイ人かと思ってこう話しかけたら。全部こう近くね、あれ話してた、あれで、その子に、あれ、あんた築地で働いてないって聞いたら、働いてますって言うから、
0: うん、
2: タイ人って聞いたら、違う、中国、
0: うん。
2: で、その子がもうあんまり腹減ってる、腹すかした顔してたから、焼き鳥をごそうしてあげたの。
0: 優しい。
2: そしたらね、ほんと喜んでましたよ。
0: ええー、
2: うん、
0: それ喜びますよ。
2: ほん 当に腹減った顔したから。
0: 最近でもなんか日本中国人はあんまいないですね。そういえば
2: いないですね。あれ、あの竹市が悪いね。高市高市になってっちゃったけど。
0: てか今なんか中国でなんか日本人が中国の批判をすると、うん、なんだっけ、中国で逮捕されるみたいな。
2: だから行かない、行かない方がいいですよ。
0: ありますよね、
2: うん、
3: 中国側が日本に行くなっていう話をしてます
2: ね。うん、あの台湾有事のあれがもあの持ち出しちゃったもんだから、あれで中国があの日本をボイコットしちゃってんですよ。あれ
0: なんかあれ空港とかでも、うん、中国の批判を SNS とかでしてる日本人は逮捕されるらしいんですよ、
2: うん、だから、うん、自分があの築地に働いてる頃
0: に、ですよね、
2: あの面倒見た中国人はあの張さんっていう名前なんだけど、
0: 張、
2: うん、張、あの張本の張張、
0: は
2: あ
0: は
2: あ、うん、あの張さんという名前なんだけど、あの子はね本当にあの日本のあれにそのなんつうのかな、日本人本当にありがとうありがとうって感謝してましたよ、うん、だから自分たちがそのああでもねここでもないってなったけど、あの子に言わせれば日本人はよくよくしてくれたよって言ってますよ、う
0: ん、何なんですかね、やっぱりその国の支配者がうん、こう戦争させるように仕向けてるんですかね、
2: うん、
0: だっていがみ合う必要がないじゃないですか、う
2: ん、だからあの台湾はあれもともとはあの台湾にあの住んでたあの原住民があの中国から行って向こうに台湾に行って、あの国が新しい台湾民族の人たちが作ったあの国だから、うん、であれあの国宝級の美術品とか絵画とか、うん、あれは全部だから台湾にあるんでしょ。せいぜい持っていけないのは万里の長城、あんなものは、まあ、あんなもの万里の長城なんか地べで埋まってんだから、あんなものを標語してあの持ってるわけ持っていけないじゃないですか、うん、だからまあみんな台湾にある高校級 の, あの品物が台湾にありますよね、うん、だ一番あのやっぱりその指導者はあのやっぱり指導者に上位あのかかっちゃうんですよ、うん、だからその台湾の人たちはこんなこと言ったらこれもあの流れちゃったらばあれだわ、それこそ向こう台湾であのえらいことになっちゃうから、うん、だから台湾と間に挟まって沖縄の人たちが日本にくっつくかそれとも中国にくっつくかどっちにくっつくかやったら、あの台湾の人たちが日本にくっつくって、だから去年だか一昨年だかあの国会議員たちが百何十人も日本にあの視察に来たじゃないですか。あれだとそれなんですよ、うん、台湾の人たちがどっちにつくって日本の方がいいって言うんだわ、うん、だからそんだけ自由とか何とかみんなあのむしり取っちゃってるのが今の指導者ですよ、うん、
0: でも今本当にいろんな、ね、日本国内でも問題があって、うん、
2: はい、
0: 最近だと知ってますかこれ局長、あの例えば自分のお母さんお父さんがで天国に行って、
2: うん、
0: まあ、その実家の不動産があるじゃないですか、
2: うん、
0: その実家の不動産の価値が5000万だとしたら、その不動産を相続するために2500万の相続税払えっていう現金で、
2: うん、
0: そう国から2500万の請求書が来るんですよ。わかります。でもそれ払えないじゃないですか普通に。払えません、じゃあ相続破棄ですってなっちゃうんですよ。したらその国はその不動産を1500万とかで転売しちゃうんですよ。だからそれですごい今芸能人がなんかその相続問題にぶち当たったみたいで、すげえ今結構ニュースにこれ詐欺じゃねえかみたいな、
2: うん、
0: っていう結構大問題。
3: これはすごい、初めて。
0: だから不動産を売らないとそのお金ないじゃないですか、うん、でも売れないんですよ。 相続されないと。不動産だけ残しちゃうと2500万払ってその不動産をもらうか、払えなかったら国に没収されるか。でもほとんどの人は払えない、払えるわけないんですよ。したら国に没収されるっていう。これやばいっすよね。で相続税も今上がってるんですよ。 50% 持ってかれるんで。
2: じゃあうちの、すぐ目の前のあの戸建ての戸建てのうち、あれ買いに来たのが向こうの人間ですよ、
0: 中国、
2: うん、だから自分が自分とあのヤクルトレディと言って、あれ中国人じゃないので、中国人の不動産屋捕まえて、日本の国が自由に理解なんかしてんじゃねえよなやろっつったら、あ本当にもうメネルか変わっちゃったんですから。それで問題になって、いろいろその後からでもいろんな問題があって、で都知事、東京都知事小池さん、これあのちょっと調べてみねえか、ちょっとダメだこれっつって、登記とかそういうの調べたらみんな向こうの登記になってるって名前が、うん、それでその不動産屋にも売るんじゃねえって言ったのが自分ですから。だから住宅の人たちはみんな喜んでますよ、あの追い出しちゃったから。本当にだって、あんな住宅狭いところに車3台も4台も止めて、この土地はどうのこうのって不動産屋連れてきて、要するに不動産屋は誰に売れてもお金になればいいと思ってるから。
3: あ、まあ、確
2: かに、はい、で中国人ならそのあいつら売るんじゃねえって言って、うん、日本の国土は自由気ままに売り返すんじゃねえとねやろうって脅かしちゃったのが自分ですよ、はっきり言って。本当にね、おかしくなっちゃいますよ、本当に。前から住んでる日本人の人たちだって、本当に。
0: そうですよね。
2: うん、
0: いきなりだって中国人なんか来たら嫌ですよね。
2: うん、それで、あだからうちの、 あの住宅の中でそれ言ったが、みんなこの放送を聞いてる 人も、もう手叩いて喜んでたんだから。うん。うん、本当に。こんな自分の日本の国を自由に売り買いしてもいいやんって法はねえんだから、本当にそう思いません？
0: でもおっしゃる通りですよね。
2: あの喧嘩はダメですけどね、本当に売り買いしてもいいなんて言われないんですから、はい、
0: いやでもそういうもんだ。またさ、本当にこれちょっと整備していかないと、
2: ね、
0: 日本の土地がどんどんね、国によって外国に売り渡されてい ったら、
2: はい、
0: とんでもないことになっちゃうんですからね、
2: はい、だからそこで自分とそのヤクルトレディが、いやヤクルトレディ言ったってあの人は言ったわけじゃないからね、だけど、
0: うん、
2: だからそういうことはいけないよって釘刺したんですよ、はっきり言って。うん、でも本当それじゃまずいですよね、本当に日本の国なくなっちゃいますよ、本当に元々出したら。
0: そうなんです
2: よ、うん、
0: 参ったなって、うん、
2: だからみんな、だから選挙するのも何も、選挙するときに政見放送ってあるじゃないですか、うん、であれを聞いて、あ自分は昼休み休みだからこの時間は政見放送やってるから聞こうかなとみんな思ってくれて、それで一人でも二人でもそういうふうに聞いてくれてね、で自分の意見と同じような意見だこの人はなんて言ってその人に入れようっていうなんじゃないですか、うん、野党に入れようか与党に入れようか、争い事は本当にダメですよ。

0: ぱりはじめさんのね生まれた70年前から本当にいろいろ変わりましたよね日本は、
1: うん、
0: すんげえ変わりましたよね、
1: うん、
0: これからどうなっちゃうんですかね70年後
1: 要するにその民主主義民主主義って分かりますよ民主主義はこれ本当にあの 悪いこと言ってねだけど今の日本人があの育って生きてるその民主主義っていうのは自分に言わせれば我慢が足らない要するに何でもかんでもあのもうそのスマホでも何でもその SNS とか何とかかんとかみんな頼っちゃって人間の血が流れてるような感じしないでしょ、う
0: ん、これ本当70年後ってどうなってんすかね、
1: うん、
0: AI がここまで今、ね、発展してってるじゃないですか、うん、70年後想像つかないですねだって70年前はだってここのビルも何もなかったわけじゃないですか、うんうん、
1: この近辺に住んでる人は、井上潤
0: はい、いや想像つかないな、うん、これどうなっちゃうんだろう
1: 井上潤さんが聞いたら嘘だろうなんてなっちゃうじゃないですか
0: 70年後の未来
2: 現金もなくなるでしょうしね
1: はい
0: なくなってんすかね
2: もう下手したら5年10年じゃない
0: かえ
1: ぇ、ーうん、から近いですよね
0: 世界ね
2: いやいや、まあ、少なくとも日本は少なくとも、ねまあ、海外的にもそうなんかも世界もそうなんかもしれないけど日本でももう5年10年ではなくなるとは思ってます、うん、
1: 変なことになっちゃいますよ
0: お金の価値は上がってくるんですかね
1: あのお金の価値
2: 下がると思います、ね下がるうん、お金の価値は下がるけど、まあ、その土地とかの相場は
0: 上がる、
2: うん、お金の価値は下がって土地の相場は上がるだから海外の方の今さっきの話じゃないけどやっぱり不動産として投資とかで使ったりとか
1: うん、
2: 多いと思います。だから守る守らないとか、本当大事なことだと思いますし。実際も渋谷なんかはそうですからね、
1: はい。
2: もうほとんど日本じゃないような感じだって、
1: はい、
2: 半分以上も日本人じゃないし。本当にそういった意味では深刻です。
1: 大変なことになりますよ本当に。
0: いやーそうですかはじめさんとしては今どうですか今73
1: うんもう、うん、73もあれで半分過ぎたよもう12月でもう4だから
0: はじめさんとしてはあと何年ぐらい生きる予定ですか
1: うんあと10年
0: あと10年ですか
1: 10年
0: 20年ぐらい生きられるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: どうかなだいぶもう体あれだからねいろいろ無理かけたからな、うん、
0: でも今はじめさん結構頭使ってるじゃないですかいろんな体動かしてい ろんな書籍書いたりとかねテレビに出て、
1: うん、
0: いろんな頭とか体使ってるから老けないんじゃないですか多分 老化してないですよ多分
1: そうかな
0: 若返ってると思いますこのラジオもね月に1回こう出てもらって、
1: うん、
0: 人と話して合ってるだけで多分、
2: うん、
0: 全然違いますよね、うん、全然違いますよ
1: だってあのこの前も電話してねあの自分の師匠にまた顔出してもいいですか師匠にいいよいつでもいいよ言ってくれたから嬉しかった、うんうん、
0: 師匠はどこにいるんですか
1: 金町、
0: いや近いじゃないですか、
1: うん、で生まれが京島
0: 京島、
1: うん、墨田区だけど先生はあれだよ本当に顔は優しいけどものすごいおっかないから昔から時の人だから
0: そうですよね。いやでもその年代ってみんな怖いっすよね。
1: そうですか。
0: 怖いっすよ。
1: そういえば自分も言われてましたっけね。そういえばそれも一番最初堀原さん
0: みんな怖いっすよね。なんか60歳ぐらいからみんななんか結構昭和で怖いイメージ
1: あかもしれないですね、うん、
0: なんか50代ぐらいの人からなんか優しい方が増えたような気がします。
1: うん、うちの弟を境目にしてみんなな感じだなきっと。だけどこれからどんどんどんどん良くなってもらわないとね。うん、若い人たちにお願いして。
0: そうですね。これからね、本当に日本がどうなるかっていうのは、本当にこの政治を中心にね、やっぱり国民の皆さんがね、政治に無関心だと本当に良くない方向に行ってしまいますからね。はい。

0: じめさんとしてはどうですか、これからの日本は。
1: うん、だから争いじゃない、それはダメなんです。だけど昔のその人間も、自分たち戦、自分は戦後だけど、そういう人たちのもっと血の流れたその言葉とかね、態度とかね、もう一回戻してもらいたいですね。
0: 多分人間って本質は変わらないんでしょうね、うん、だって戦争はもうずっと繰り返してるわけじゃないですか、うん、で戦争を知らない世代になるとまた戦争になるっていうのは多分間違いないんでしょうね、うん、だから多分戦争になるんでしょうね、
2: うん、僕は思っちゃう、
0: うん、繰り返されますもんね絶対。
2: そう、世界情勢を鑑みたりとか、うん、まあ、あるそういう権力者が、世界の権力者が世界を動かしてるっていうも言われてるじゃないですか、まあ、それがどこまで本当かどうか別ですけど、一応、うん、お金で回ってるところがありますよね、経済。
0: なんかあれですね、だから結局戦争になるんでしょうね。
1: なると思うような感じですね、自分も、うん、
2: 止める術がないですからね、
1: はい、のどっか一発ポンってやったら終わりですよ。もうどっか一発やったらもうボンボンボンボン、アメリカからメキシコ、だからメキシコはあの前にほら あれがあったじゃないですか、キューバ危機、ソビエトって前の、ソ連じゃなくてソビエトの頃にキューバに核爆弾を持ってってたんですよ、うん、だからあれでもしかしてまた核戦争になっちゃうんじゃねえかななんて思った時もあったんですよ。
0: いやでも核戦争だけはやめていただきたいですね。
2: もちろんもちろん、うん、でも持っちゃってますからね、
1: うん、
2: だからもう起きないとは言い切れないですよね、
1: うん、
2: なかなかでき
0: ない。だってほとんどの国が持ってますよね、
2: 抑止力、
1: うん、
2: だから願うしかなくなっちゃってますよね。日本も持ってるかもしれないし、うん、持ってませんよ。ここで比較3年とかでも分かんないですからね、
1: もし踊るかも分かんないですもんね。
2: 情報なんてだって情報戦のところもあるからどこまでやって
1: るか分かんない、うんうんうん、だからイランの嫌いだったら本当に嫌いウィンで受けてんのか分かんないですもんね。嫌い、
2: そうですね、何が本当か分かんない。情報戦ですから、それでは真実を思う。だから本当に知ってるときどれだけいいのかなって感じて、いろんなことが目の前にいる家族がね、間違いない事実なんで、目の前にいる仲間とか、
1: はい、
2: そこはまず一番大事だなと思って、そこを守ることがまずは大事だと思って、うん、間違いないことだと思って、事実
0: は。不思議ですよね、うん、人間って不思議ですよね、本当に、
1: うん、
0: 不思議なことだらけですよね。何なんすかね、人間って。なんか不思議ですよ。
2: 国が違うと文化が違いますから、考え方も違いますからね、うん、だから日本でも実際違ったりするところもありますし、難しいですね、すごく、うん、
0: だそうです。
1: そうですね、あと若い人たちお願いします。
0: そうですね。うん、まあ本当にね、はじめさんのようななんか心優しい、
1: はい、
0: 思いやりのある人がね、日本で少しでも増えてくれたら嬉しいなと僕は常に思ってますんで、
1: はい、
0: これからもですね、はじめさんどうかこのラジオもね、
1: はい、
0: 出演を続けていただきたいなというふうに思っておりますが、
1: はい、
0: 今日の一曲ははじめさんいかがでしょうか。
1: スライ&ファミリーストーンズ、エブリディピーポル。
0: はい、それではエブリディピーポー。

0: 肚子舒一舒服服。
1: はい、てことですね。本日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: いかがでしたか。
2: よかったです。
1: ありがとうございます。じゃあいつもねこのラジオを聞いてくださっているはじめファンに一言バシッと、
2: じゃあ自分言っていいですか。
1: お願いします。
2: はい、はい、Here we go 那須川頑張れ。
1: いいですね。それちょっと どういう意味なんですか。
2: うん、Here we go、 この曲も今日良かったし、
1: はい、
2: 那須川さんに次回は本当に頑張ってほしい。
1: そうですね、ボクシングの、
2: 自分不安ですよ。
1: いやでも本当にねすごいですよね、キックボクシングからボクシングに行って。
2: そうですね、
1: はじめさんのね心からの声援が届くといいなと思ってますが、
2: はい、
1: 次回の試合もですね、一緒に応援していきましょうか。
2: はい、
1: じゃあそんなところで、今日もね朝からありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: また8月よろしくお願いいたします。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトと
2: チナミンの
1: 大人娯楽化計画。
2: この番組は大人をもっと自由にもっと楽しくをテーマに、ジャイトとチナミンがゆるく楽しく時に熱くお届けするラジオです。
3: はい、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
3: ちょっと
2: ちなみにですね、ちょっとさ、今のさ、はい、あの一番最初のタイトルコールをさ、今回から変えたんだけどさ、ジャイトとちなみんのって言うじゃん、一番最初に。ジャイトと、暗いね。暗いよね。
3: 元が暗いんだ。もう知ってるでしょ。
2: もうちょっとさ、明るく言ってよ、明るく。
3: それ、ケンジ君しかそれ真似できないから。
2: 今度は明るいバージョンでちょっと撮り直そう。うん、ジャイトと、言ってごらん。
3: ジャイトと。
2: あ、言えるじゃん。
3: ジャイトと。
2: いや、言えるじゃん。
3: それでいく。
2: それだよ。
3: 分かった。
2: それだよ。
3: 今度取り行くわ。新しいやつ。
2: そう、新しいやつ、ちゃんと取らなきゃね。
3: 取らなきゃね。
2: そうそうそう。
3: はい、ということでね、今日ね、101回目の
2: プロポーズ
3: なんですよ。なんですよ、じゃないんだよね。ということでさ、今日もさ、先週に引き続き、
2: はい、
3: あのオジスリーの皆さんね、ゲストでお招きしてるんで、さっさと行きたいんです。
2: さしよう。
3: はい、よろしいですか。
2: はい、いいですよ。
3: はい、ジャイトとチラミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22:30 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん、最後まで
2: お楽しみください。この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。
4: ハブプロダクト。
3: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマはオジスリーを楽しむ、ということで、オジスリーの皆様、
5: はい、
3: いらっしゃいませ。
5: はい、どうも
6: どうも、オジスリーです。どうもみたいな感じが、ね、昭和の漫才かっていう。
2: まあでもみんな昭和だし、
7: ね、まあ、おじさんだからね。
6: おじさんですからね、
3: はい、でもほら、うちあの大人娯楽化計画じゃない、
2: うん、
3: オジスリーもね、うん、3人ともね、大人を楽しんでる感じがするんですよ。
2: そうだね、
7: 本当にそう
3: だからゲストにぴったり。
2: そうだね、でも体調に気をつけて。
6: 体調は良くないですね。
3: 体調は気を
8: つけて、あわや入院という、
6: あわや入院という感じでした ね。
2: そう、元気じゃないと何もできないからね。
7: ね、
6: なんか倒れると余計ね、元気のありがたさが分かりますよ。
7: まあそうですよ
2: ね。
3: え、ニッサーもしかして茶色いものが好きですか。
6: 茶色いものは好きですね。
3: ですよね。だからだ。
6: 黄色いものから茶色いもの、
3: ね、茶色いのものからね。
6: チョコレート
3: 揚げ物大好きですか。
6: 揚げ物大好きですよ。
3: 大好きですよね。
6: 今怖くなったです、今揚げ物
2: が。あ、そうなんだ。
6: そうそう、揚げ物出てくるとね、ちょっとうわっていうので
3: 、ね、じゃあ最近は食べてないんですか。
6: 最近ね、減りましたね、かなり
3: 減った。
2: 減らした方がいい。
6: 1日に必ず茶色いの入ってたんで、今は食べない日のが多いですね。
3: え、お二人はなんか気にしてます、食生活。
8: いや、一応結構気にしてますよ、うん、僕もあの糖尿病なりかけたんで。
3: そうなんだ。
8: なんで結構糖質抑え気味にしたりとか、ラーメンのスープ全部飲まないと。
3: 飲まない。
2: そうね、そうね、
8: 一応気をつけたりしてます。
2: ね、で良くなった、数値は。
8: 良くなりました。
2: ああ、うん、やっぱり生活習慣病よね。
7: そういうことですよね、
6: 確かに。
2: ケンジ君は、ケンジ君は健康っぽい。
7: 僕結構やっぱ意識してますね。周りがそうと思うんですよ。
5: でもなんかさ、この間なんとかが
8: 酒が
5: ねえ、
7: そうガンマ GTP が、
6: あ、マジですか、
7: やばかった、やばい、健康診断で再検査になっちゃったから
6: 肝臓やられちゃって、
7: 肝臓だ、酒をね、ちょっと家で飲むのを控えてます。家で飲んじゃったんですよ。で飲んで帰るでしょ、例えばお店で飲むじゃないですか、帰るでしょ、また貸してて飲んでますもん俺いつも。
5: そんなに飲んで
6: 開けちゃうんだ、
7: 気絶するまで飲み続けて
6: 浴びるように
7: 気がついたらもう朝だみたいな感じで、そういう日々をやってたから。
5: それはあかんわよ。
7: そうでもね、それはちょっと避けないとなと思って
8: 。最近引っ越してね、はい、新しい家で飲んじゃうね、
7: 飲んじゃう、
3: 飲んじゃう、
5: 新しい家、新しい家だー、
7: 開拓しちゃってるの今、
6: あー、あ、近所、
7: そうそうそう、
3: そ
7: う
3: か、
7: 楽しいんだけど、
3: 近所開拓して、
7: また戻っちゃった
5: 、ダメじゃん、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、これは、酒は酒よ、
3: どういうこと、
6: 酒だけに、酒飲めないっていう、
3: おじさん、さすが、おじさんたち呼ぶと楽しいね、やっぱり。
5: 親父ギャグだよ。
3: 三人とも飲むんすか？
8: あの、まあ、日さんは
6: 昔は好きでしたけど、
8: そこまで飲まない
6: ですけど、最近怖いですね。酒飲むと調子悪いんで、
8: う
6: ん、
8: ちょっと控えめ、一杯ぐらいとかで。本当は甘さんは大体ずっと飲んでますね。
7: 飲んでます。
3: じゃあおじ三は収録の後は飲みに行くのがセット。
8: そうですね。飲みに行くか飯食いに行くか。
7: 大体行っても日さんはご飯で、我々はもう酒飲むみたいな。
8: 飲んでる。
7: おのおの好きに。
3: でその後にケンジ君はまた自分でも飲む。
7: なんなら赤ちょうちんになったらフラッと入っちゃいます。
3: あ、そう。
5: その後に
8: 一人で
7: 元気あるかなとか。そんな感じもおっさんですよ本当にもう。
3: でもなんか楽しそう。
7: 楽しいです。人生は楽しいですね。
5: まあね。
6: 楽しまないと。
3: みんな人生楽しい人たちが。
5: そうだね。
7: そうですね。
3: ね。でもそれがほら、まあうちもコンセプトですから。
5: うん、そうだ ね、うん、楽しんでるジャイト、うん、
3: もちろんですよ。
5: あ、本当
3: 当たり前じゃないです
5: か。え、何具体的に言ってごらん。
3: 具体的に、うん、会社員じゃないから。
5: あえ、それはさ、何、会社員じゃないから自分で今やってるじゃん、会社をね。その仕事が楽しいってこと。
3: あ、でもまあ自由だもんね。
5: まあね、
8: 羨ましいですね。
5: だからその仕事以外のことでなんか娯楽してる、
3: うん、あ、してるしてる。
5: 何、
3: 音楽。
5: あ、
6: うん、あ、でも音楽はでかいですね。
5: 今何があるんだ、ね、って思ってたけど、
3: 音楽、ね、一緒にやってんのにまさかそこ聞かれる
5: そういえば音楽やって
3: たの、ね、に音楽やってるでしょ。
8: ラジオもそうか。
6: ラジオもね。
5: あ、そうだね、ラジオもそうだね。
3: まああとほら本もすごい読むしさ、まあ、映画もすごい見るしね。あと古着も大好きです。
7: あ、そう
6: か、結構幅広いですね。
7: 幅広いですね。
3: やること、
5: なるほどなるほど。これからなんか新しいこと始めたいことってある？
3: 新しいこと、う
5: ん、何か始めたいこと、
3: ないね。
5: ないの。
3: もう結構充実いっぱいありすぎて充実中。
7: ああ、これ以上
3: 手伝うね。そうそうそう。まあボクシングもやってるさ。
8: お、ボクシングも。
3: そう、今ジム行ってるんですよ。
6: すごいいいですね。
5: そう。まだ行ってないでしょ。
8: めっちゃいろいろやってます。
3: 今の期間は行ってる。ちょっとほらなんか病院に引っかかっちゃったからさ。
5: ああ、そうか。
3: 大腸ポリープ。
6: あー、やばいですね。
5: ついこの間手術したんやって。
6: そう、激しい運動した
3: ら激しい運動していけないよって言われて。
7: あ、そうなんですか。
5: そうじゃん。
3: そう。
5: ダメだよ。
3: 痛ないじゃんってさっき言ったよね。
6: ボクシングいいですね。
3: そう、ボクシング。
8: ね、これアマさんとねボクシング対決をいつか。
3: あ、
7: キックでしょ。まあ、でも
5: ね、いいな、キック、
8: まあ、キックルールでいくのかボクシングルールでいくのか、
7: ね、1ラウンドボクシング1ラウンド、
8: あ、ね、
3: そう、キック3ラウンドでボクシングさ、距離が違うから。
7: そう、距離違いますもんね。
3: そうそう、そう、足があるもんね、やっぱ距離、
8: 別競技ですもんね。
3: 多分重心も違うんですよ。
8: なるほど。
3: ちょっとねキックの方が後ろより重心が、
7: まあそう、距離がやっぱ、
6: ボクシング前ですよね。
3: そうそう、
7: インファイトの言葉あります
8: ね。なるほど。
5: じゃあいいんじゃない、バランスよくて。
8: じゃあここは試合決定で。
3: 試合決定
7: で。俺が言いた
6: かった。格闘技戦。じゃあ忘年会で。
7: 忘年会で。
3: リング作って。
5: いいじゃん。
6: 第一三章、三章歌った後に。
3: すごい流れ。
8: 平和なんだか、戦いなんだか分かんない。
6: さっきまで平和の歌歌ってたのに。
3: すごい流れだね。
5: やりたいこといっぱいだね。
3: え、チラメアの新しいこと。
5: 新しいこと、う
3: ん、
5: 新しいこと、
3: 俺に言ったからにはあるんでしょうか。
5: 新しいことね、うん、ない、
3: ない
5: じゃん。私はでもほら前も言ったけどさ、うんうんうん、あ、もうちょっと手話を極めたい。
8: あ、
5: これからね。
8: そうね、
6: いいですね。
5: そう、ちゃんと ろう者の人とペラペラって手で喋れるようになりたいね。
3: ペラペラっとね。
5: ペラペラっと。そうでもね、そうだ、聞いてみんな。金のね、私ね、
3: うん、が入るのはこれ方言だね。金の。
8: 金の。あ、金の。金の。
5: あ、金のっていう。でもさ、みんな同じって言うでしょ。
6: 言う言う。
5: 同じって言うでしょ。ね、それもうんじゃない。
3: う
5: ん、
3: まあそうです。
5: そうでしょ。本当は同じでしょ。うん、でも同じって言うでしょ。うん、それと一緒やん。金のね。初めて聞いたな。金の、金のさ、来て来て来て。金のね。あのオーストラリアから今お友達が遊びに来てて、うん、でそのお友達と24年ぶりかな、かなんかに会って、で池袋のサンシャインシティで遊びに行ったわけ。うん、ね、池袋のホテルに泊まっとるいうもんで、うん、で、あの遊びに行ったの。フィリップと。ね、でそのフィリップと遊びに行って、で、あのフィリップは英語を喋るわけ、
3: はいはい、
5: なんだけど私英語喋れないわけ。そんなにあのだんだん慣れてくるとやっぱりなんかちょろっとずつ出てくるんだけど、もうほんのね二十何年ぶりにも普段英語喋らへんからね、だから全然こう英語が出てこないし、うんうんうん、は何とのみたいな感じで、ポカーンって。向こう日本語もちょびっと私が英語わかるのと同じぐらいの感じなわけ。そう、そうだから私が何か聞かれたら、ね、うん、まあまあとか言って。そうで向こうは英語でちょろっと喋って、私は日本語でちょろっと見てみたいな会話してんだけど、なんかね手話が出てくるの私。
3: あ、
5: そこでなんか言葉が通じないから手なら通じるかなと思って。あ、違う違う、でも手話は通じない。フィリップにはと思って。
7: 向こうでも手話でやったらどうでした、反応は。
5: 手話ポカンショだよ。
8: でしょうね。
5: うん、それ何みたいな感じだったけど、
3: は
5: い、そ
3: う、伝えようどうしようと思ったら手話が出て
5: くる。手話が出てくるのと思って。
7: 反応しちゃうんでしょ、体がね。
5: そうそうそうそう、やっぱ言葉で通じないから
7: 身振
5: りでと思ったら手話が出てくるなと思って。
6: ジェスチャー大事ですよね。
5: ジェスチャー大事だよ、
6: ね、身振り手振りで。そう、あったりするから。
5: そうよ、うん、そうなの。というわけでさ、今まだ時間ある、まだ時間あるね。みんなに聞きたい。みんなに聞きたいこと。
8: はい、何でしょう、
5: ね、さ、101歳まで生きるとして、
3: 101
5: 歳まで生きるとして、ケンジ君、101歳まで続けたいことって何ですか。
7: ラジオ。
5: いいね
7: できますね。いいね、できる。
5: あ、そうや、できるじ
7: ゃん。僕、うん、決めてることがあるんですよ、うん、死ぬ時はこの桜を。
5: ここで、
3: ここで
7: もう卓にここに目さす。そんな感じでもう終えたら最高。
6: ジングルで、最後のジングルで。
7: これはでも結構実現可能じゃないですか。だってそもそも室内のものだし、
5: そう
7: だね。できるしな。
5: できるね。
7: これですよ。決まってるから。
5: 素晴らしいね。
7: 最後の曲。素晴らしいでしょ。
5: 素晴らしい。
7: 素晴らしい。
6: 素晴らしい。
5: 素晴らしい。
7: ありがとうございます。
5: じゃあ哲也は。
8: 僕はまあ101歳でできるとしたら、まあ、本当はゴルフもやりたいんですけど、多分体動かないから、まあ、今だったらカメラですかね。
7: ああ、カメラね。
8: もう指先だけ動けば、
5: はいはい
8: はい、パシャッとヤシャゴかなんか撮って、
7: 確かに確かに、
8: ね、
7: そかそれ
8: できるかもいいかもいいですね。101歳でも。
6: カメラできますね。
8: カメラできそうですよね。
5: もう100超えたぐらいからもうブレブレなんです
8: よ。もう手ブレ補正が効いてるから
3: 大丈夫ですよ。
5: そうか、手ブレ補正あるからね、今ね。あ、いいね、カメラいいね。
8: じいさんでもできそうですね。
5: 素晴らしい。にちゃんは？
6: 僕はやっぱりなんだかんだゲーム作ってたいですね。
7: 結
6: 局は一緒ですね。ゲームはずっと死ぬまでやりたいなと思ってます。
5: いいね、はい、だってみんなさ、もうさ、ゲーム101歳まで行ったらさ、はい、まあ、ほぼほぼ仕事とは関係ないんじゃない、うん、仕事なの、 そうですね、それは
6: 仕事じゃない方でしょうね。多分仕事の方はもう多分ではなくて趣味の方なんでしょうね。
5: 作りたいゲームを作るってこと。 でもケンジ君仕事だね、ラジオ。
7: まあだから仕事になっちゃってるだけで、
5: 今もでも仕事イコール趣味みたいなも
7: んか。そうそうそう、趣味趣味、
5: ラジオも
7: 楽しくやってるよね。だから仕事っていうのは後付けみたいな感じで、変なラジオなんですよ。
6: でもラジオは続きしたらいいっすね。ジジイ3になってる
7: から。あります
6: よ、やばいよね。101歳ですよ、101歳記念。
7: もしかしたらこうもおじいさん後継者もいるかもしれないけど、もう
6: 若い後継者がおじいさんにな
8: るんですよ。2代目ミスター T みたいな、
7: ミスター T を作って、で俺は、我々はジジイ3に
8: 変わった。確かに、
5: あー面白い、
8: メンバーチェンジしながらね。 あでも3人でね80とかでやってたらすごいですね。
7: いや全然できますよね。
6: ロレツが回ってないかもしれないけどね。
7: 実際70ぐらいのおばあちゃんやってる番組ありますから、2人で朗読番組。
5: あ、ほんと。
7: で、ね、今はもうやめちゃったんですけど、
6: なんか何にトライトライするんですかね。健康診断をトライトライするんです
7: か。あとはもうね、おまんじゅうをトライトライするんです
6: よ。怖いんでしょ。
8: 危ない危ない。お
5: まんじゅう怖い。
3: お餅とかね。
6: お餅とか。
5: ジャイトは
3: 俺も決まってますよ。
5: 何
3: 歳でしょ。ライブやってる。
6: わー、
3: しかも体型を維持したまま。
8: なるほど。いいですね。
5: そうなんだ。
7: 体型ね。
6: めっちゃいいですね。
3: 聞こえてないかもしれない。みたいな。もうイントロが全然聞こえてない。
8: 演奏聞
5: こえてない。全然違う番
8: 組じゃなくて補聴器。
6: ちょっと聞いちゃってる。
3: 全然入んないなみたいな。
5: それさ、伴奏いらないよね。それもはやね。伴奏あってもずれてくってことでしょ。だってそれ。
3: 101でさ、それなりの声量で歌ってたらどんな歌を歌えるのかなと思って。
7: ああ、なるほどなるほど。
3: まあだって歴史もね。
6: 100歳で歌手やってる人っていませんよね。
3: いないよね。
5: ないかも。
6: プロではいない
7: か。だから生きてる人もね、そこそ
8: こ。ね、
6: 三輪さんね、結構近かったです
8: よ。
6: でもね、すごかったですよ、あの人は本当に。うん、
3: もうそれはもう明確だよ。100位、100位、最低ライブ。
8: それは素晴らしい。
6: いいですね。
5: 素晴らしいね。
3: 何
5: を？でも私もライブだな。
8: お、
5: ライブライブ。ライブはもうだからずっと。
3: 聞こえてるといいね。
5: そうだね。
8: 確かに、
5: うん。もうだからお互いに違う曲やってんでしょ、だって。
3: そう。
5: うん、その、まあ、私はなんか伴奏してるのに全然違う曲を歌
3: えるんで。MC もお互い全然聞こえてない。みたいな。
7: なんだって。
5: なんだって。
6: 客も聞こえてないし。確
3: かにね、だってお客さんで来てくれるのおじ3とかだから。
5: そうだよ。
3: その子じじ3でしょ。
8: まだ90歳ぐらい
6: で。そうね。それはでもちょっと微笑ましい世界だね。
8: いや、いいですね。それは
3: 世界線はちょっと楽しそうだね。
5: そうだね。
6: みんな手話でやってるかもしれない。
3: あ、確かに。
5: そうだ、そうだ、手話ならいいよ。聞こえなくても。
3: その頃の手話もすごいんじゃない？ちなみに。
5: そうだよ。
6: ラップみたいになってると。こんなラ
3: ップ。手話ラップ。
6: 手話ラップ。
5: そんな動けてるといいけどね。
6: ちょっとかっこいいかも。
5: かっこいいかも。
3: ねえ。
5: うん。頑張ろう。
3: そう。でももうそのあたりほらお三方も明確だし。
5: ねえ。
3: ねえ、うちも明確だし。
5: うん。
3: う
5: ん。
8: ねえ。その101歳のライブを僕はカメラで撮ります。
5: ああ。素敵。
6: いいですね。
7: できるしね。
6: できるできる。
5: 素敵素敵。
3: いやこの間ね、なんかたまたまなんかの YouTube かなんかでやってる番組かな。あのなんかさ、あのちょっとスモーキーっていう音楽番組知ってます？こうね、熟成された大人たち
8: が
3: 話をしていたので、悲しい色屋根を歌ってて上田雅樹さん
8: とか、はい、
3: チャーとか、
6: うん、
3: あの辺りがあの、ね、ウイスキーの貯蔵庫みたいなところでライブをやって、
6: ね、
3: そこのこう発酵していく、
6: うん、
3: あのそのウイスキーのところで、うん、あの音楽を聴いたらもっとウイスキーが発酵するんじゃないかみたいな、ちょっとかっこいいライブをやってる。
6: もう熟成された人なんですね。
3: そ
6: もそもね、音楽も
3: 田島孝夫もです。
5: うん、それは見た。
8: すごい。
3: でね、あの上田雅樹さんとかももう熟成されたあの歌が超かっこよくて。
7: ああ、なるほど。
3: でもね、やっぱみんなね、体型シャープなんだよね。
8: いや、そうですね。
5: 私やばい、もうぼやようとしてる。やばいやばい、西谷やばいよ、西
6: 谷。シャープにない、シャープにない。
5: やばいやばい。
8: シャープ。
5: ミシャ頑張ろうね。頑張ろうね。
6: うん。およよ。僕はハードル高いな。
5: だって昔かっこよかったじゃん。ミシャ。
6: 多分ね、30ぐらいまでは痩せてたんですよ。多分ね、一回入院して退院して結婚してからがやばいですね。33、4ぐらいまでは結構意外といい線いってたんですけど。どこでね、70キロ切ったかなんですよね。60キロ台うろうろしてた時は全然感じてなかったんですよ。だから72キロだった瞬間に、あ、やばい、これ自分はデブの部類だっていう感じになって、写真を見た時に自分はその気じゃないんですよ。写真ってあの鏡ってなんかちょっとシャープになるじゃないですか。
3: あ、まあ、確かに。
6: だから写真見るとがっかりするんですよね。
3: あ、
6: うん、鏡でまあごまかしてるみたいな。
5: じゃあそんな西谷にさ、戻ってもらって、体型を
6: ちょっとね、
5: ね、 先生は変わらん、あんまり昔から。
8: いや僕もだって一時2年前ぐらいまで結構100キロ弱ぐらいあったんで、
6: 先生はかなり痩せたんですね。
8: そっから痩せたんで、もう、もうコロナ禍にめっちゃ98キロまで行って、そっから痩せたんで。
6: 30キロぐらい痩せました。
8: いや、まあ20何キロでも今はちょっと戻りつつあるのをこらえてるみたいな。
3: そうなんですよ。
5: すごい。
8: だから僕も油断したらすぐ太るタイプなんで。
3: それ食生活コントロールですか。
8: 食生活とか、まあ糖質制限したりとか、まあもちろん運動もしたりしましたし。
5: はいはいはい、頑張ろう、西矢。
6: 運動して ダメ
5: だね。頑張ろう。私の西矢頑張るから。
6: 東京の周り走りますか。
5: 頑張るからね。
3: なんかね、この間ラジオのリスナーさんが、ちなみにね、なんかずっとダイエットやるってずっと言ってるよねって。ずっと言ってるよねって。
5: そうなの、そうなの、そうなの。ね、そう。で昔はやってたの。ちゃんと定期的にちゃんとやって、ちょっと増えたら、ちゃん
6: と
5: 戻
6: して
5: 。いや、戻せない。全然戻せなくなってきました。どんどんどんどん右肩上がりで。やんばいわ。
3: 右肩上がり。
5: 幸せだね、
3: 右肩上が
5: り。いい響きだね、右肩上
8: がり。本当
5: やね。本当やね。いやいやいや、あかんやろ。
8: でもね、年取ったら痩せすぎもちょっと。
5: まあね。
8: それもジャイトさんとかはちょっとそっち注意ですよね。
5: そうだよ。痩せすぎちゃう。
8: 痩せれちゃうみたいな。
3: 痩せれるとちょっと貧相に見えるから。
5: そうだよ。
8: そこはね、
3: 食べよう。
5: うちらぐらいがいいのかな、西矢。
6: いいじゃないですか。
5: ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。
6: あのね、二丁目界隈だとね、太ってる方がモテるんですよ。残念ながら。
8: 二丁目でモテる必要がね。
6: そうなんだ。痩せた瞬間に需要ないみたいな。
3: そうなん
6: だ。そうです
5: よ。需要なんだね。
3: じゃあ二丁目界隈はダメだ。
5: じゃあ私二丁目でモテるかもしれない。
7: 確かに、確かに。
5: でも二丁目行かんといかんな。
6: 行かんといかん
5: ね。二丁目なんて行ったことないもん。
3: まず一旦行こう。
6: みんなで行きますか。
7: 西矢は全部案内してくれます。
8: 大化見学ですね。
5: やったー。
3: 行ってみようよ。行ったことないもん。
5: でもダメだよ。ジャイとはモテないよ。
3: あ、そうだ。
5: そうな
6: の。そんなことはないと思う。
3: 傷ついて帰るだけだ
5: よ。そうだ。
6: そんなことはないと思う。
5: 何このガリみたいな。
7: ガリ。
3: 何ガリ。
5: 帰ってってやる。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンとおじ3で翼をください。
2: はい、
1: そしてタクシー。
2: あ、タクシーね。
1: ね、翼をください楽しかったっすね。
2: 翼をください楽しかった ね、 った
3: ね。なんか斬新な感じがします。
4: 先週に引き続き、
2: ね、先週に引き続き
4: 合唱コンでした。
1: いや、しかもこういうのサクッと乗ってくれるのがいいっすよね。
2: あ、いいね。みんなでも合唱コンって何歌った？
5: いや、まさに翼をください。
3: これは歌いましたね。
5: あと、うん、僕らの時は米米クラブの
2: 名前人、
5: あとはドリカムのサンキューとか。
2: なんか若いね。ちょっと違う。
5: そう、なんかね、当時は結構その流行ってるっていうか、
2: はいはいはい、
5: 逆に選ばせてくれたんですよ。
2: その
5: 学校は学校に言われるだけ、こっち側からこれやりたいっていうのをクラスに出してみたいな。感じでしたね、僕らは。
3: 思い出がいっぱいとかありましたよね。
5: 小学校の頃はあったそれで。
2: でもやっぱり私の時はもうザ合唱の歌みたいな、あの気球に乗ってどこまでもとかして、
3: ありましたね。
2: 気球に乗ってどこまで行こう、風ににゃにゃにゃ宇宙。
4: ジャイトさん全然
2: ね、ピンときてないよね。
4: ライチ三章もね、知らなかった
2: ですね。まあそれこそあのなんだっけ、
3: あの素晴らしい愛をもう一度、
1: あれ
3: も
1: 良かったっす。
2: それは知ってるでしょ、歌ったもんね。だって
1: 歌と歌った、あのちなみに言われてね。
2: そう
1: 当時歌ってたわけではなくて、ちなみに言われて。
3: なるほど。
4: 送る言葉、
3: 送る言葉はね、多かったですね。
2: あったね。そう、あとは野生の馬はとか、野生の馬とかして野生の馬は、野生の馬、あ、野生の馬。
1: 何それ、楽しそうなんだ。歌いたいそれ。
3: ちょっと面白いかも。
1: 何何その
3: かっこいい。それは歌わなかったかも
4: しれない。それは歌ってない。
2: 歌ってない。
1: いや、ちょっとすげー気になっちゃった俺今。
5: そう、聞いたこともない。
3: 野生の馬は何なんだろうって、
1: ね、気になるの。それがなんか物語としてどうなるのか気になってしょうがない。
2: まあそれは合唱の歌ですよ、
1: ね、そうなんだね、
2: はい、
1: はい、ということでさ、
2: あ、ということで、はい、もうエンディングトーク行っていい？
1: スーパーエンディングトーク、
2: はい、
1: あの滑らか。
2: 何がスーパーなのかちょっとよくわかんないけど、
1: ね、滑らか。
2: そうなん、 X、 Facebook グループ、 LINE 公式、 YouTube、 よかったらフォローして。

0: ください。ノートにアーカイブが上がっております。ノートもフォローしてくれるんだっけ、もらっていいんだっけ、もらっていいよね、はい、じゃあノートもフォローして第1話から聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: さすがスーパーエンディング素晴らしい。そしてあのオジ3のご紹介もいただければ。
2: はい、毎週金曜日22時、はい、FM 聞く東京渋谷ステーション
0: C チ
2: ャンネルでおじいすりのトライトライトライという番組、大の大津さんのね前の番組ですから、はい、ぜひ
0: それ聞き逃した時っていつ、
2: あ、ノートで
3: ノートでやってます、
0: アーカイブ
3: やって
0: ます。そうか、ノートに上がってるんだね、
2: はい、アーカイブもあります
3: ので、アーカイブもあります、
4: はい、
0: OK です、
2: はい、
1: ですって、
0: はい、おじいすりのゲストだったけど、とオーディスリー、あのちゃんと
1: なんでそこに急になったの、私たち大丈夫でしたか、
0: そうそうそうそうなんかさ、ほらゲスト呼ぶとさ、うん、ほらちゃんとゲストにさ、うん、のほらことをさちゃんと紹介しなきゃとかさ、うん、そういうのがあるけどさ、うん、なんかあんまりやってないじゃん、うちんだ、そういうことね、そうだからさ、なんかちょっと申し訳ないなと
3: 勝手に喋っちゃいましたから ね、
2: そう、あのね、自然体で、
3: 自然体で、
0: まあいいか、
4: でも京口さんとは違うってことだ、俺らはね京口選手とは違うよ、
2: 京
4: 口選手はもうすごい、ジャイツさんも質問をいっぱい用意してるけど、うん、絶対長いん
0: だよ、そうだね、そういえばそうだね、
1: 試合前のみたいなすげえ聞いてた、
3: 京口さんでも面白かったですよね、
4: いや面白かった、喋りも上手かったからね、
3: ゲーム作ってね、やってもらったんですよ、
0: あ、うんうんうん、
3: 京口さんの質問いろいろ書いてあって、はいはい、聞いてもらったことに答えてもらう、
4: あれ面白かった
3: ね、そうそうそう、あげましたそのまま、
4: あれめちゃくちゃ面白かった、
1: ね、そうだそうだそうだね、ということで、
0: ということで、
1: ね、楽しかったですね、
0: はい、楽しかったですね、
1: はい、
0: はい、
1: ということでそろそろ終わりにしましょうか、
0: あ、はい、お手、
1: はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイドと
0: ちなみと
4: おじすりでした。
1: また来週お会いしましょう。
0: バイバイ
4: キーン。
1: おじすり
0: 最高。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: だが、
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: はい、ゆるくじとなりました。KGバイパスのお時間でございます。はいはい、7月14日の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。
1: はい、火曜日のね、夜9時から10時半までは生放送でお送りしております、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KGバイパス。はい、いつもの通りメインナビゲーターは私、天に星、地に花、人に愛、大海の国の最後の侍、団長アットマーク総一郎、そしてサブナビゲーターこちら、
0: はい、道の子です。
1: はいはい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしく、いやー、7月14日やで、う
0: ん、はい、
1: 梅雨明けてしまったで特にこの地域は、滋賀、京都のこのエリアは、
0: はい、ね、7月、先週7月の8日、うん、水曜日にね、明けました、無事。
1: やばいね、うん、七夕過ぎたら明けたねだから七夕って、はい、梅雨明けてへんからさ、うん、全然俺あんまり七夕に空見たことないねんけど、もう今全然、
0: ほう、
1: 七夕に天の川とか空とか見たことある？星空とか最近、ここ近年。
0: そもそも星が見えない地域なんで。
1: ああ、そうか、それがあんのか。
0: そうそうそうそう、だから、ね、滋賀県のそういう団長のいる地域とか行ったら見えるのかもしれないけど、うん、こっちの京都はね、あんまり星見えないのよ。
1: マジか。こっちね、本当は星めっちゃ見えんやけど、うん、ゴルフ場がね、ゴルフ場が人生の邪魔をしよる。
0: 高校と明るいんですか。
1: もうね、すごいね、ライトアップの明かりがびっくりするほど強いもうね、ホタルも飛ばへんぐらい明るい。
0: はい、
1: やばい。あれのせいで全く本当に全く星見えへんっていう感覚やったんだけど、うん、さらにえぐいことに梅雨が明けてへんから、うん、全然七夕に星空見たことない。
0: ああ、ちょうど梅雨の時期とね、被ってしまいますからね。
1: やばいな、
0: うん、
1: なんか七夕の思い出とか皆さんから送ってもったりしたいな、これね。せっかくやし過ぎたけどさ、俺聞けへんかったからさ。
0: そうやね、あの先週ね、道の空単独でやった時はね、うん、七夕の思い出とかっていうの、あるいはそういう願い事何書きましたか、はいはい、今願い事するなら何を願いますか、はいはい、みたいな、ね、いいね、
1: 先週聞いただろう聞いたであろう人たちもそれも含めてですな、七夕に何願ったかと、七夕に何が思い出あるかをちょっと送ってもらおう、俺に、
0: うん、
1: 俺に送ってくれ
0: で、今もし願い事があるならっていう、
1: そうね、今ね、例えばなんか七夕祭りしましょうと、笹に願い事書きましょうかっていうなら何書きますか。もしくはね、過去に書いた願い事でもいいよね、
0: うん、
1: なんか思い出、思えてる過去に書いた七夕の、あの短冊、短冊でいいの、あれ
0: 短冊で、はい、
1: 短冊に書いた言葉なんかはね、よかったらね、教えてください。これね、メールアットマーク fm-gig.net、 こちらのメールアドレスでもいいですし、あのメールはこちらっていう、あのインターネットラジオ FM ギグ、カタカナでインターネットラジオで、アルファベットで FMGIG、 インターネットラジオ FM ギグ、こちらでね、検索していただいた黄色いホームページのメールはこちらっていうところで、うちの番組セレクトしてね、送っていただいても結構ですし、オープンレックの方の方はね、そちらコメント欄でも結構です。そちらバンバン送っていただけたらですな、七夕の思い出、短冊に書いた願い事、覚えてる願い事、もしくは七夕のなんかこう、なんやろ、まつわるミュージックでもいいよな、リクエストでも。
0: はい、別に天の川とかそういうな、うん、フレーズがね、ちょっと入ってる曲でも構いませんので、
1: 星空とかね、天の川とか、そんなん入ってるフレーズでも結構です。これをお待ちしておりますということを一旦置いといて、
0: うん、
1: 一つ言いたい。
0: どうした？
1: 祇園祭り始まったな。
0: はい、本格的に始まりましたね、はい、
1: こちらね、あのインターネットラジオ FM ギグ京都本局なんですよ。こちら京都本局なんで、本当にあの七夕、七夕茶、祇園祭りのそのど真ん中からちょっと今外れてんやけどね、
0: うん、
1: 前のスタジオの時は超やばかったよなもうどうにもならへんだよな
0: ね、ちょっとね、こそのね、見に行くその山鉾って言われるものをね、組み立ててね、置いてあるんですよ。そこの中、観光客の中を塗って塗って塗って塗って、交通規制も塗って塗っていって、
1: そう、こちら入らないでください、違うね、俺そこのビルでこれからラジオ放送やねん、いや入らないでください、あのなどこ回ってこいっちゅうねん、そこのビルのこの入り口から今入んのに、
0: はい、そういうのありました
1: ね、って言うてね、入った時代がちょっと前にあったけどね。
0: 俺はその時ぐるーっと何もやつ回ってない、
1: マジで、
0: はい、
1: 俺もおっさんももう、あのなんか誘導の棒持っとるおっさん跳ねてなかったバーン
0: はい、まあまあね、
1: そう、まだ冗談抜きでね、あの祇園祭り見に来たことある人、
0: うん、
1: よかったらね、あの見に来たことがある方で祇園祭りに行ってみたい方、
0: うん、
1: 例えば山鉾、あの山鉾って結局タイヤのついたなんか神様が乗る乗り物みたいなもんなんやけど、みこしみたいなね、タイヤのついたみこしみたいなもんなんやけど、それがね、まあ、練り歩くわけですよ、町を、京都の町のど真ん中辺をガッサー行くわけですよ、
0: うん、
1: でなんかどっかの交差点みたいなところでね、ガショー回しよんね、滝引いて水かけてバリバリバリバリとか、
0: まあ、無理やり方向転換をするっていうね、
1: そう、辻回しやったっけ、
0: はい、
1: っていうやつをやるんやけど、それを見たことある人なんかね、感想とか思い出とか教えてもらったら笑えるんで、よかったら言ってください、
0: うん、
1: まあ、これは来週まで待ってるんでね、今週例えば思い出した方来週送っていただいても結構ですし、まあ本当にね、あのよかったら送ってくださいませ。まあ今日はね、七夕短冊なんかそういう思い出なんかもね教えてくださったらよろしくお願いいたしますね。改めて本日もお送りしますミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、この後もねどんどん行きましょう、よろしくです、
0: よろしくです。
1: なんか道のくセレクトで1曲かけてみる？
0: はい、わかりました。ちょっと
1: 松松全然大丈夫です、はい、もう本当にね、もう出会ったら道の子に1曲かけようと、かけさそうと思ってこう期待して待ってるからね、いつもね、
0: すごい怖いね
1: ワクワクすんね
0: そのワクワクは俺いらん、
1: なんでよワクワクしていこうよ、どんどんいこう。なんかセレクト持ってきた、うん、何持ってきましたか。
0: はい、こちら、スージークワトロさん、
1: う
0: ん、
1: ほいほいほい、
0: っていう方のね曲で The Wild One という曲をかけたと思います。
1: はいはい、
0: レッツゴー。

0: はい、スージークワトロで、ザ・ワールドワンという曲でございました、はいはい、うん、俺の好きな、
1: いいじゃないか
0: 俺の好きなしゃがれ声で、かつ
1: ちょっとなんかこう、なんやろ、やっぱり日本の歌もそうやったけど、ちょっと昔な感じがあるよな、
0: 当たり、うん、でこの人ベース弾きながら歌ってんのよ。
1: おお、
0: 珍しい。
1: うちの師匠と一緒やん
0: 多分確か70年代の人なんですよね、これ自体が、うんうんうんうん、なのでこのしゃがれ声でベース弾きながらかっこよく歌ってるんです
1: 、ね、素晴らしい。
0: 俺の癖に刺さる曲でございました。
1: いいですな。
0: こちらメール来てるのでちょっと読ませてもらいます。
1: メールじゃあそっち読んでください、お願いします。
0: はい、プライドさんです。
1: はいはい、
0: はい、団長道の句をおばまちょりということで、おばまです。土曜日も長良川鉄道撮影しました、
1: うんうん、
0: 郡上八幡駅にて撮影しました一作でございます。はい、最新の603、
1: そして青いやつ、青いやつ、
0: 青いやつ、青いやつ、鵜飼の鵜がね、うん、側面にプリントしてあるやつで602というね、
1: うんうんうん、
0: こちら渋垣色の一色のね、はいはいはい、電車でございます。
1: 一回見に行こうって一回見てないな
0: 俺。一回見に行ったよ。
1: ちょっとみんな郡上八幡駅一回見てないから、ちょっと一回行かなきゃマジで大垣駅と郡上八幡駅ってめっちゃ何回も聞いてんのにさ、
0: うん、
1: 一回も行ってない俺
0: ね。僕らね、うん、こうやってメールでね写真付きでくださってるんでね、
1: そういつも見てるからね、
0: うん、
1: いつかあのレンガ色のやつとさ、
0: はい、
1: その青いやつ見たいよな、ちゃんと
0: これね、うん、
1: そ
0: う、ね、
1: 渋垣色のやつもいいよ全然いいけど、あのレンガ色のやつ見たい俺あいついつも見る、あいつ
0: 気がついたらね映ってるみたいな感じだけど、そうそうそう、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、こちらはそれぐらいかな、うん、そしてもうコメントどうでしょうか、はいはい、
1: ね、こちらね先ほどの、7月のね七夕の短冊とかそういう話のここでいただきました。今年はね、こちらラジオネームは、ココペリさんですね、
0: はい、
1: ラジオネームココペリさん、今年はみんなでいつまでも仲良く笑顔で過ごせますようにをお願いしましたと、
0: うん、
1: なんかいいこと言わはるな。
0: いやー、やっぱり家庭を持ってるか思ってるか、あ、どうなんだろうな、
1: まあ、そういうのもあるんかな、
0: ありやしよね。
1: ということで、うん、それの願い事を書いたということ、要するにそれを願ったということも含めて、
0: はい、
1: ココベリさんが続きでコメントが、
0: うん、
1: はい、そんな今年、昨日のことです、
0: うん、
1: 入籍しました、いただきます。
0: それはココベリさんが、
1: ココベリさんが入籍したそうです。
0: あやー、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。イエイ、素晴らしい、
0: うん、
1: いいことですな。
0: いいことですよな。こういう祝い事を聞くとね、やっぱりこう結婚してないから、
1: うん、
0: あ、どんどんどんどん周りが大人になっていくなっていう風な、ね、気持ちが、
1: いいじゃないか行けばいいのだよでね、そのリクエストをいただいたんでね、
0: はい、
1: こちらの話ちょっとさっきせっかくあれやからリクエストさっき一回かけましょうか、
0: はい、
1: こちらココペリさんからリクエストをいただきました。これ L 直也でいいのかな、 EL 直也で誇り、リクエストお願いしますということでした。じゃあ行きましょうか、 EL 直也で誇り。

0: はい、EL 直也で、
1: うん、
0: 心
1: い誇り
0: 誇り誇りでございました。いい、ありがとうございます。
1: なんかこのダラララララララーンダララチャララララララララみたいな、そのラップなノリがかっこいいな。
0: うん、いいね、
1: はあ、全然歌えそうにないけどな俺ら。
0: あの舌を何回噛み切るかっていう。
1: そうそうそうそう、もう口の中も噛むわ舌も噛むわ、大変やこれ
0: 多分。多分血だらけになりながら。
1: そうそうそう、やばい、やばい。こちらね、ラジオネームみえごんさんからも七夕でいただきました、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 10代の時に地元の七夕祭りでお化け屋敷に入ったんだけども、
0: うん、
1: 人生初めて腰を抜かしました、
0: うん、
1: 怖かった。それ以来お化け屋敷は入らないですっていただきました。
0: あ、
1: お化け屋敷ね。日本で一番怖いお化け屋敷3選の一つが比叡山のお化け屋敷やってんけどさ。
0: 比叡山のお化け屋敷、はい、
1: うん、比叡山っていうだけでやばそうや、
0: うん、
1: 俺入ったことあんねん比叡山のお化け屋敷。
0: ほう、
1: 長い
0: 長い
1: 通路が。
0: ほう、
1: 要するにそのお化け屋敷をそうトータル歩いて出てくるまでが長い、
0: うん、
1: だから仕掛けがいっぱいある、ね。
0: お
1: で一番やばかったんが、あのね、仕掛ける人がさ隠れとんねんけどさ、
0: うん、
1: 仕掛けとるやつが隠れとる前にや通路の真ん中辺に隠れてへんちょっと透き通ったやつが座ったりしとんねん。あれがやばい比叡山のお化け屋敷は。
0: え、通路のところに透き通った。
1: そうそうそう、ちょっと透き通った触れへんやつがしゃがんで座っとんのが見えたりすんねん。
0: おお、
1: とか天井からなんかこう紐でぶら下がったやつがブラーンって言ってて通り抜けたりすんねん。
0: うーん、
1: うわーとかで驚いてなんやけど、
0: うん、
1: その前にぶら下がった動かへんやつがこっち向いとんねんあれが怖い比叡山のお化け屋敷。
0: それは要するにちょっとすると見えてはいけないものは、
1: そう、紐もついてない、
0: うん、
1: 空中に浮いとるやつがこっち向いたりとか、
0: はい、
1: 地面に半分透明の触れへん透き通った歩いたら突き抜けるやつが地面におったりすんねん、この比叡山のお化け屋敷。
0: あ、
1: それが怖いね。
0: どこだったかな、富士急かな、
1: はいはいはい、
0: そこでもの幽霊屋敷っていうのがあって、全長が結構長いらしいんですけど。
1: あ、それ日本で一番長いやつやろ多分、
0: うん、あの階段のところに、うん、あの男の子の霊がいたとかね。
1: おいおいおいおい、
0: ただそんな階段のところ、うん、危ないところにそんな幽霊屋敷の人間を配置しない
1: ですね。そうそうそうそう、
0: 基本的にそういうの有名ですよね。
1: あれあかんよな
0: どっちの意味や
1: どっちもあかんよな、
0: うん、
1: だからあれ途中から避難する口がいっぱいあって係員が誘導で引っ張り出さはるんやけど、
0: うん、
1: それも怖いよな
0: はい、ちょっとこちらコメント来ております。はい、先ほど、メールいただきました、プライドさんからです。
1: あ、プライドさんありがとうございます。まあ
0: 土曜日長良川で撮影しましたということで、
1: はいはい、
0: はい、先ほどねちょっと、うん、
1: 見ました。
0: もう見まして言われました、ありがとうございます。ますで、こちらお祭りの話ですね。
1: はいはい、
0: 土曜日から郡上祭りがスタートしました。
1: あ、祭りや。
0: うん、
1: うん、
0: いいね。京都では祇園祭りもありの、
1: 京都祇園祭りももう祭り始まってます。
0: うん、7月1日から31日
1: まで。京都のねこの祇園祭りってね、山鉾巡行って呼ばれるやつすら2つに分かれて名護なったのに、もともと祭りという行事のその神事としての祭りがやな、
0: はい、
1: 1ヶ月以上あるわけよ大変
0: ね。まあこちらまあ、そこまでじゃないと思うけどもね、郡上、郡上踊りというのもスタートしちゃうよということで、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なプライドさんからのリクエストでございます。うん、
1: リクエスト来てますか、
0: これはトゥーミックスでいいのかな、
1: うん、あトゥーミックス、はいはい、トゥーミックスで、うん、名前、それ読みようはな。
0: はい、ブレイクお願いします。
1: はいはい。
0: かけたいと思います。
1: じゃあトゥーミックスで、ブレイク。

0: はい、曲はトゥーミックスでブレイクでございました、はいはい、ありがとうございますプライドさん、名探偵コナン81話82話に
1: もう
0: トゥーミックス出てた、
1: はいはいはい、
0: 懐かしいということで、
1: はいはい、いいね
0: へーっていう要するにそのなんか、
1: うん、
0: ゲスト枠で出てらっしゃったのかな、
1: ほうほうほう、ね、そういうことか、
0: うん、昨日長良川鉄道の中の人、
1: うん、
0: 長良川鉄道、
1: うん、
0: の人も、京都行ったらしいと、うん、人多かったって言ってましたねということなんですが、おいお
1: いだいぶ多かったよ、
0: うん、
1: もう多いよだから今の時点で
0: まあ今がよいよい
1: よいよいよいよいよいよい山
0: よいよいよい山ね、ちょっとねこの8時入ってから、うん、むわっと湿気が濃くなってね、
1: やばいやばい、
0: ちょっとしんどいけど、
1: だって俺今まででここにね、僕いつもここにスタジオに来るとき車で来るんやけど、
0: うん、
1: この時間こんな混んでることないっていうぐらい山科っていうエリアが混んでたもん、
0: うん、
1: へえみたいな、ああそうかミッチ言うてた祇園祭りでちょっと一部あれがあって観光客がみたいな感じでね、
0: うん、
1: 例えば帰りの人が交差点ねちょっと引っかかったりするとそれだけで、ね、流れ悪なるからね、
0: うん、
1: だからあそういうことかみたいな感じで、ね、ちょっと思ってで実際いつもの駐車場止めに行ったら満杯で、
0: うん、
1: ちょっと離れたとこ止めたら空いてるみたいな、だからまあまあまあまあやっぱりちょっと急のイベント最大の時じゃないけれど、
0: うん、
1: じわじわと混んできたんやなっていう空気は出てた、
0: はい、というわけで、うん、ね、今度の金曜日の時に先祭りの方の山鉾巡行があって、
1: うん、そうそう、みんなね調べてもらったわけです。山鉾巡行っていうそのイベントがあるんですよ、
0: うん、
1: それが最大のイベントや、それがもうそのね、なんちゅうの、あの通行手形を出しよるのがまた子供でちょっともうみんなわーわー応援すんねんあれ盛り上がるよな、あれ手で触ったらあかんやったもんな、ほどくの、
0: ああそうなん、
1: そうそうそう、
0: タッチ切らないといけないってこと、
1: 違う違う違う、あの要するになんか手でキュルキュルキュルってほどいてパッてやって出すんじゃなくて、
0: うん、
1: なんかこうシャッシャッて扇かセンスかなんかでピュッピュッてほどいて、
0: うん、
1: くるくるくるって回して取ってみたいな、その自分で自力で開けたらあかんみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそういう 手続きがあんねん
0: そうい
1: うのを一生懸命やんねんけど、
0: うん、
1: 俺が見た時めちゃめちゃ土砂降りの雨の山鉾巡行やって、
0: うん、
1: 俺が見た時多分ね先祭り後祭り分かれてなかったです、直前ぐらいのやつ、
0: うん、
1: もうあの土砂降りの中子供が必死でやってるのをさ、俺もテレビの画面で必死で応援したもん、ね、頑張れお前それなできひんたとかなったらさ一生もう心にあかん思い出として残るから、
0: うん、
1: なんとか成功しろと思ってさ、
0: うん、
1: ドバーンってあの市長かなんかにガーン見せ張ってさ、
0: うん、
1: よしみたいななってさ通行するんやけどまあよかった俺あれ、あ箱根駅伝のあのタスキが繋がらんかった時以来のなんかもうハラハラやったんちゃうかな法政大学がなんかが繋がらんの見た時のもう、うわそこに見えててあと20メートルやのに渡したらへんにゃもう行けみたいなさあの時ぐらいのあの間に合うか間に合うかうわーっていうぐらい同じぐらい胸がドキドキしたそんな思い出です、
0: はい、
1: まあね、夏祭りの思い出ということでね、皆さんからもお待ちしてるんで、よかったらねメールでもメッセージでもコメントでも送っていただきたいと思います。ということでこちらちょっとさくらさんから、ラジオネームさくらさん、博多の街は山笠ですよと、
0: うん、
1: 明日の朝5時に追い山です、
0: うん、
1: いよいよ最後の山かきがありますということで、
0: はい、
1: いやー博多の町、博多も行きたいな。俺博多2回ほど行ったけど、
0: うん、行ったんだ。
1: 行ったんだけど、中洲でラーメン食べたのと夜の町繰り出してなんか飲みに行ったのとだけやったからさ昼間は1回行ったことある。昼間は1回行ったけど、別に昼間は通過しただけで目的地に移動やったから、ちょっとあんま何かできひんかったから博多をね。
0: はいはいはい。
1: 中洲でラーメン食って俺7軒はしごしたんやラーメン替え玉できるっていうことを知ってたんやけどさ、
0: うん、
1: いろんなラーメン食ってみたいやん、
0: はいはいはい、
1: 1軒で替え玉するより、
0: うん、
1: そういろいろやってみた7軒ぐらいはしごしたね、あの屋台をね、
0: うん、
1: 懐かしいな。みっちそんな思い出ある？
0: いや俺そもそもね、
1: うん、
0: そういっ ったところでね、うん、やったことないんよね。
1: マジで。
0: あんまりこういうあのお祭りっていうのにも参加してことないんかな。
1: あ、そうなの。
0: 覚えてないな。
1: あ
0: んね、そういう、でもそういった中でもこちらの方プライドさんね、
1: はいはい、
0: 郡上踊り14,000人。
1: それ多いな。あ、夏祭りって言ったらあれか、もうそのなんていうの、なんていうと、あの
0: ん、
1: あの台なんていうの、あれ、上で温度取る、
0: お立ち台ではなく、
1: あれなんて言ったらいいんだっけな、あれ、
0: なんて言うんだろうな、
1: あれ呼び方なんやろ、いや聞いてみたいな。
0: うん、櫓でいいんじゃないか。
1: 櫓でいいんかな、
0: うん、
1: まあ、あの要するにお立ち台みたいなね、紅白で巻いたような布かけたようなね、あの櫓の上で、まあ、歌うわけや、
0: うん
1: ね、あの音頭取りというか歌う方が、
0: うん、
1: 俺らも歌ったな櫓の上で。
0: ああ、懐かしい思い出ですね。
1: 超昔歌ったな櫓。あ、こちらあのラジオネームやっちゃんさんから、櫓でいいと思います、
0: うん、ありがとうございます。
1: 会社の夏祭りでよさこい踊ってましたよっていう方もおりますね、こちら、
0: うん、
1: はい、こちらみえぼんさんですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あ、ね、会社とかそういう、うん、まあ、施設とかにもよるけれども、ね、あの仮装パーティーするとかそういうとこもありますもんな、うん、
1: あれもあるやん、どこやったっけ、
0: のした、
1: これ岐阜やったっけ、
0: のした、
1: 愛してるよなんてみたいな曲でずっと盆踊りみたいなのを踊る地域あるよな。岐阜やったかどっかや。
0: おお、まあ、マジ。
1: 今夜だけでもシンデレラボーイでずーっと歌うやつ。あ、どこやったっけ、東京やったっけ、岐阜やったっけ、なんかどっかあったね、
0: うん、
1: 忘れた。いや、最近聞いてないね、その話。
0: あ、
1: だ、夏祭りやから1年経って聞いてないのか、最近全然その話を聞かへんのか、どっちかなんやけど、
0: 定着したと思っ、定着したってなったら嬉しいけどね、そのお祭り。
1: まあ、でもこちら今ラジオネームやっちゃんさんがね、
0: うん、
1: その今の話、その話ですよ、今言った僕の、これそれ本人が来たことあるらしいですよと、数年前テレビでやってました。
0: おやおやおや、おや、
1: 多分それをやってるって知った、
0: うん、
1: どっか事務所か会社がちゃんと本人を呼んだよ。イベントの会社か、この地域の実行委員会か、
0: うん、
1: あれ、俺全然関係ない、滋賀県で、滋賀県で、とあるイベント組んでる会社と一緒に一生懸命活動させてもらったことがあって、
0: うん、
1: そこで僕、あのデパートの屋上のヒーローショーの主題歌作らせてもらって、そこの会社のあれから作らせて歌わせてもらったんけど、
0: うん、
1: そこのイベントちょっといろいろお手伝いしてた時に、あのどんな人を呼んだらいくらかかるかみたいな話を当時ね、
0: うん、
1: 当時お話聞いた時に、半日で200万って、半日で4時間だ、4時間で200万ってあったから、
0: うん、
1: それはランクにもよるで、ミュージシャンの。だけど僕が聞いた人はもう結構バリバリの人の話やったから、
0: うん、
1: やっぱ半日4時間読んだら200万ぐらい取るんやろ、ね、
0: いやー、まあまあまあ、うん、そんなもんか。
1: こちら先ほど の, あのラジオネームやっちゃんが、
0: うん、
1: みんな本人来てびっくりして鳥肌立ちつつ、その本人とみんなで綺麗に行き揃って踊ってました。いや、みんな知らんのかい、本人来るってサプライズでやったの、この
0: サプライズですね。
1: すごいな、それも。それようお金出たな、ちゃんと。
0: いや、ひょっとしたらやけど、
1: 事務所がサプライズで乗り込んできたんかな。
0: うーん、じゃない、
1: そうじゃなかった、打つよな、
0: うん、
1: そのお金集めるやろ、もうそもそもそんな人呼ぶのにだいぶかかるから、
0: 商業として、
1: そうやんな、
0: やると思うけ、
1: やっぱそうなったらサプライズで乗り込んできたんかな。例えばお礼金でね、例えばその100万ハルだとかあるかもしらへんけど、そんなのは別にね、
0: うん、まあ、本人らとしては本当にあのやってくれるの嬉しいってことでサプライズで来たんかもしれないしね。
1: そうそうそう、ダンシングヒーロー盆踊り、そんな名前なのこれ。ラジオネームびっくりした魚人さん、いや僕がびっくりしました今。ダンシングヒーロー盆踊りって呼ぶのそれ。そう、検索して出る、ダンシングヒーロー盆踊りなんて出る、
0: ちょっと待てよ、
1: 全然関係なく普通の検索で。それ別にあの動画出せとかさ、何もないからさ、なんか出る？ワード的に。
0: ああ、まあワード的に出ますね。
1: ワード的に出るんや。じゃあちゃんとなんかやってんや、そういう感じで。何市とか何県とか出てる？そんなことは出てん。
0: これですかね。あの岐阜県美濃加茂市、
1: 岐阜県美濃加茂市もそれ一応なんかやってんじゃね、
0: うん、
1: こっちは渋谷でって言ってある。
0: ああ、東京の方にも行ったっていうね、はい、
1: だからじゃあこっちもやってめっちゃやったけど、うん、渋谷にも持ってきたんちゃうこれ。
0: ああね、結構そういう行事ありますよね、
1: うん、面白いね。
0: 地方でやってた人たちが東京に行って、うん、そこで東京で自分たちのコミュニティでそういう風な地元でやったことやろうよっつってやって、それが結構大きな輪になって定着するっていうのがありますしね。
1: 見て、なんか持っていくか。
0: 何を？
1: どっかに。
0: だから
1: 何かをイベントというか。
0: いやでも母ちゃん来たマッチマンで踊れねえぜ。
1: 踊れへんな。誰か踊ってくれるかな。
0: どうやって？
1: 難しいな。
0: 世界が平和でありますようにやり聞きながら踊るのかい。
1: むずいか。
0: カージャン来たマッチマンで踊るってなったら全員カージャンか。
1: いや無理やろ盆踊り夏の季節に
0: 死ぬぞ
1: あ、びっくりした。こちらラジオネームびっくりした魚人さんがね、
0: はい、
1: ダンシングヒーロー盆踊りは東京各地でやってましたよ。流行ったん。
0: 流行ったんだね。
1: そうか、だからあれじゃねえの、東京すぎてやん、
0: うん、
1: 東京すぎて盆踊りに決まった曲がなかったんじゃ。
0: うん、
1: 田舎ってさ、その地元の温度が決まってるとこがあるやん。何温度で歌う踊るとかもう確定の、
0: うん、
1: ないとこは何でやってもいいやん。盆踊りやろうって言って矢倉くんでさ、今年盆踊りしましょうって決まった時に、別にあの地域の、例えば僕らの地域やったら豪州温度と呼ばれる温度があるんやけど、
0: はいはいはい、
1: あれじゃないとあかんって決まりがなかったらやってよかったんじゃ。例えばなんかあれやん、東京温度でやろうと思ったら東京温度でやらなあかんやん、
0: うん、
1: やけどこの地域別に何かないでと、今年からうちも盆踊り大会やろうっつって突然矢倉組んだら、別に地域の特産のてか、なんか地元の伝統の踊りないねんからさってなってさ、
0: うん、
1: もし押し込んだかもしれん。そう考えるとすごいな。
0: まあ、まあ一時でのね流行りだったのかもしれないけれども、うん、今は定着してるかもしれないけれどもね。さて各地に広がるってことはね、やっぱり。
1: でもいいじゃん。
0: 求められてるんだね、そういったものって。っ
1: ていうか、何だっけ？
0: うん？
1: ダンシングヒーローって。荻野目洋子やったっけ。
0: こちらでは荻野目洋子さんで
1: やってますね、
0: はい、
1: あのバブリーダンスの歌ちゃうの。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: っていうかそしたらさ、はい、バブリーダンスも含めてさ、うん、踊りも含めてさ、めっちゃ復活でガッサー上がったんやろな、盛り上がって。
0: だから波が波が波が波が
1: みたいな感じで。あ、日本では荻野目さんやねんて、別の原曲あるみたいな。
0: あ
1: すごいな、こういうラジオってすごいね。聞いてはる人は、その好きな人がおったら情報をいっぱい持ってはるもんね、
0: うん、
1: あのこの番組僕らがすごい情報通で、ものすごい情報を発信する番組じゃないので、これ何々なんですよって言ったら、あの鵜呑みにするんで、あの適当に知らんことをパッと言わんといてくださいね。僕ら、あ、そうかって思っちゃうんでね。
0: で感心しますからね。
1: そうそう、感心しちゃうん
0: でそれを他の人に発信しちゃうから。
1: そうそうそうそう。だから外国のを日本の分かりやすいのに言葉に変えたりしてるってことね。
0: だからヒーローとかそうやね、ボニー・テイラーの。
1: ああ、そうそうそうそう、あのスクールウォーズの曲のヒーローとかもそうやし、うん、ヤングマンとかもそうやね、 YMCA とか、あの丸々、うん、ただ西城秀樹さんが日本の やつにして歌ってるだけやからね、
0: うん、
1: でもね、日本のやつの方がちょっとかっこよかったりするやつあるやん。
0: ああ、どう、あね、どうなんだろうね。でもね、海外の人とかはね、うん、そういう歌とか聞いてみたってなって、このかこういう捉え方ありよねとか、
1: はいはいはいはい、
0: あ、こういう風に歌うのかありっていう風に そうやって許容して見てもらってたりとかもしてるから、
1: ほうほうほうほう、
0: まあいいのかな、
1: それで。まあでも何々温度っていう話でね、今ちょっとお話ししたらね、はい、ラジオネームココペリさんからいただいたんですが、先ほどのココペリさんですが、
0: うん、
1: アンパンマン温度とかオバキュー温度とか、
0: うん、
1: いろいろありましたねって話を言われてんだけど、
0: うん、
1: 知らんわ。
0: だから本当に子供相手、
1: あ、だからやっぱり兄弟がいっぱいいたりね、うん、だからお姉ちゃんがいて、例えば下の子供がだいぶ年離れてる、例えば6人兄弟やとかねそうなったら下の子供の曲をだから一緒に見てあげるとかなった時にめっちゃ見るっていうのがあるわけ、お姉ちゃんとかお兄ちゃんとかが、
0: うん、
1: そうなるとよく覚えてるって発生するやろから、うん、そうやって見てるってあると思うんやけど、俺一番下でさ、俺が、
0: ああね、
1: そう、いとこの中でも母方のいとこで俺が一番下やって、
0: うん、
1: だから俺が下のものを聞いてあげるっていうのはだいぶなかった。
0: だから20年とか30年ぐらいの時を経てっていうな。そうそうそう、
1: だから今こうやって聞くとおおびっくりっていう話、ね、アンパンマン温度オバキュー温度って知らんへんもんね。
0: うーん、アンパンマンは今も現役だけど、オバキューがもう現役の人ではないからね。
1: あ、こちらね、今のラジオネームやっちゃんさんもね、ダパンプの USA も実際はそうですよねって話をいただいたんです。やっぱそうやね、あれも向こうからの曲を引っ張ってきたもんね。
0: うん、
1: ただ ISSA さんが歌うまいからさなんかそんな曲なんかなと思う。いや、アメリカに憧れた西城秀樹さんのそのヤングマンもさ、 YMCA のあのヤングマンを知ってるだけでさ、
0: うん、
1: もう原曲すら聞いてへん人がいっぱいいるやん。も
0: あーね、
1: やけど実際聞くとヤングマンのあの感じの曲なんかいいで、盛り上がってなんかこうパーパッパーパラパッパパッパラッパのあのノリのあの感じそのままやからさ、ただ、うん、歌として聞こえへん、あの歌詞が入らへん、
0: うん、
1: もうあの何が流れてても西城秀樹の声が聞こえてしまう、あのほんまは流れてへんのに
0: こう上書きされてしまう。
1: そうそうそう、例えばじゃんじゃんサンドウェセルラダーフライとかなんか英語言ってんのに、
0: うんうんうん、
1: ヤングマンさあ立ち上がれよって聞こえんねんあの頭の中で、あれあかんで、西城秀樹の凄さやであれ
0: まあね、そこまでね、そうやってこう
1: 浸透した
0: とか、ね、浸透したっていうことだからね、うん、いうことで。
1: こちらね、ラジオネームミエゴンさんもね、
0: うん、
1: 盆踊りのボンジョビとかも流行ってるんじゃないのって。
0: 盆踊りのボンジョビ、
1: 盆踊りのボンが、あの盆踊りのボンになってる、ボンジョビのボンがボンジョビってそれ曲があるんじゃないの。
0: なんか言葉遊びみたいになってきたな。
1: やべえな、そんなほんまにあんのかな、怖いな。あ
0: ボンジョビ盆踊りで出る
1: あるんや、ボンジョビ盆踊りでリアルに検索したら出るんや、すごいな、やっぱあるんやね、世の中には。いろいろ、
0: うん、ね、
1: もう今日かけたらややこしいなるから後で聞こうこれ、
0: うん、あの我々はね振り返るときにね、
1: はいはいはいはい、もうやばいやばい、もう面白い、でも面白い、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: まあ、まあ うん、お祭りのお話であったりだとか、
1: 道の句の中でのお祭りの話って何かある？めっちゃ祭りの本当の思い出みたいな。
0: だからね、参加したのが幼稚園とかそれぐらいなんだよな。別に地域自体がその子供、お祭りってどっからがお祭りなんだ。
1: まあだから夏祭りと呼ばれるものにって感じだね。だから七夕祭りももう夏祭りと含めれば、うん、なんか夏の祭りに何か出た思い出あるって話だな。
0: まあせいぜい盆踊りじゃない、地蔵盆、
1: はいはいはい、地蔵盆、滋賀京都大阪ぐらいでは有名なもんやけど、よそは知らんっていう、あの地蔵盆やね。
0: ただ兄貴世代とかは数珠回しとかやってるんだけれども、まあ、俺らの時とか本当に屋台とか当ててるだけっていう、
1: はいはいはいはい、
0: そういったもうほとんど廃れていってしまったんだけれども、それに参加したのと、だから外部の、
1: うん、
0: 滋賀県行きました、大阪行きました、うん、あるいは長野行きましたって行った時のお祭りにちょこっと顔出ししたとかね、そういった のはあるかな。
1: あ、そうか。
0: だからお祭りのイメージって言ったら俺は京都あんましない。祇園祭も、
1: あ、まあ、どっか行った祭りってことか。
0: 祇園祭りもそれこそ小学校1年とか2年の時とかに行ったきりで、
1: うん、
0: それ以降は覚えてないし、人が多くてへきへきしたなっていう思い出。
1: もうじゃあもうめっちゃ夏祭りというのならもうあれやね、あの俺らでいう鬼門祭りみたいなもんが夏祭りの記憶やっていう感じになるわけね。
0: そうそうそうそう、そうそうそう、あの、はいはいはい、団長に連れてってもらっていく、うん、その地域でのお祭りイコール俺の中ではお祭り、
1: はいはいはい、
0: だからね、そこでそこでのそういうのは多いかな。
1: こちらね、ラジオネームシオンさんからいただきました、
0: はい、
1: 夏祭りの思い出といえば、
0: うん、
1: 金魚すくいが閉店間際、要するにその日の閉店間際ってことやろね、
0: うん、
1: その日の名店、ま、閉店間際でおっちゃんがもうお椀ですくっていいでって言ったから父親と必死になってすくった、その数27匹。
0: あ、
1: なんかあるよな。でそれが水槽でなんかもうあらぬサイズになったっていう話も聞くよ。
0: あ、ちょ、それで思い出した、
1: うん、
0: あのね、俺は別にそんな関係ないけど、
1: おいおいおい、
0: 父親と兄貴が、うん、まあお祭りに参加して、それで大量の金魚を買ってきた、
1: うん、おいおいおい、
0: で金魚、あ、まあまあまあもら、うん、取ってきたけれども、うん、まあとりあえず水槽入れとくかっつって、水槽でかい水槽、うん、何だか家にあったんで、それに、あ、水槽じゃないな、バケツだな、バケツに入れて、うん、庭先に置いといたの。
1: お
0: アパート、当時のアパートの庭先に置いといて、はいはいはいはい、で2層して 2、3時間後の夜かな、
1: うんうん、
0: 夜に母親がそ 外見に行ったら、
1: うん、
0: あの金魚全部いなくなってて、
1: お
0: でその湿った足跡、
1: おにゃんこかにゃんこか、
0: が、あのトントントントントントントンと向こうの方に消えていくの、消えて、いや、明かりの向こうに消えていくの見えて、あ、全部やられたっていう風な思いではあったな。
1: あ、すげえな、
0: 今ふと思い出したわ。
1: これで先ほどのシオンさんもね、ラジオネームシオンさんもひよこを飼った思い出があります
0: と。
1: そのな、お、そのうち卵を産むまでに鶏に育ったのが3匹おりますと。なかなかすごいな。ちょっと、
0: まあ金魚もそうなんだけれども、鶏も結構寿命短いから、ちょっと家ではちょっとっていう家庭多いっていうふうに俺は聞いたことあるんだけれども、
1: 育ってるよ、
0: 育ってるんだね、
1: すごいね。
0: ねえ、
1: ここじゃラジオネームびっくりした行人さん、うちは地元は毎年な祭りだらけですと、
0: うん、
1: 地元は浅草、月末は隅田川花火大会、
0: うん、
1: 楽しみですよと。13年前、伝説の花火大会にもなりましたと。約13年前は伝説の花火大会、なんかあったんかな、
0: なんかあったんや
1: ろ、なんかすごいのがあったんやな、これ後で調べとこ。
0: まあ そこで言うとね、もう7月の末、
1: うん、
0: に、な、じゃ、仕上げの方でもね、
1: うん、
0: 大垣の方でも花火大会あるみたいな話きますし、
1: うん、まあ、花火大会はねこれからまたいろいろあるんでね、うん、また来週でも再来週でも、あの花火大会の思い出とか花火大会の予定とかね、
0: うん、
1: また教えていただいたら紹介するんでね、
0: いや、
1: これが良いよとか、これ行ってみたらいいと思います、あれ良かったんでまた行きますなんて話もね、よかったら教えてくださいませ。なんかミッチ曲行くか。
0: 曲行きますか。
1: うん、
0: ちょっと待ってくださいね。
1: そう、なんかね、こちらラジオネームシオンさんからもね、毎年あの毎朝あの3匹育った鶏ね、毎朝うるさかったけど、うちは田舎だったからまあよかったなっていう話だよね。
0: かわいいな。
1: よくあのコケコッコー言うもんな。
0: コケコッコーって言うよね。
1: もうめっちゃ泣くもんね、朝に、あれやばいよな。曲いきますか。
0: はい、
1: 何いきますか。
0: ビリー・ジョエルでピアノマン。
1: おいおい、おいいね、
0: はい、レッツゴー。

0: はい、ビリー・ジョエルでピアノマンでございました。
1: いいすな、
0: ちょっと長めだったけどね。
1: いやいやいや、久しぶりにビリー・ジョエル聞いた。
0: ああそうですか。
1: いいね。ビリー・ジョエルって、うん、エリック・クラプトンと友達なんかな。違うか、ビリー・ジョエルは違うか。
0: どうした。
1: いやいやいや、なんか一緒にやってるのを見たことあるのは誰と誰やったっけなと思って。
0: へえ、
1: ピアノ弾きの人やってん。
0: あのピアノ弾きって
1: クラプトンと一緒にやっとるのを見たんだけどさ、
0: 回星の数ほどあるぞ。
1: そうそう、だから誰やったっけなと思ってさ、クラプトンの親友とか言ってたんや、うん、
0: まあそれで検索したらヒットするでしょう
1: な。多分ね、検索誰かしてください。大丈夫、今日はいい。先ほどね、びっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんからいただいた伝説の花火大会って話ね、
0: うん、
1: これ伝説の花火大会とは毎年恒例でテレ東の独占放送でもうゲリラ豪雨で中止になった、その雨でもだから続行で、ゲリラ豪雨でも中止にならずに、まあ雨でも続行やってことか、
0: うん、
1: で、高橋真麻さん、高橋秀樹さんの娘さんやね、
0: うん、
1: あのフリーアナウンサーの真麻さんがもうびっしょ濡れて放送事故やのレベルやったっていうような、その回があってんて、もうゲリラ豪雨の中やったんやろ。そういう伝説の花火があったと、花火大会があったってことですね。
0: はいはいはい、
1: 花火大会いいよな。花火大会だってさ、
0: うん、
1: 花火を何から見たことがあるってみんな話を例えばしたときに、
0: うん、
1: 飛行機で空から見たことがあるわけ俺。
0: おお。

0: すごいね。
1: びっくりするよな、うん、空から見ても花火って空爆発してるから丸いんやけどさ、
0: うん、
1: 下から見るとさ、空が真っ暗やから綺麗に見えんやけど、うん、上から見ると地面の光でうっとしい中途半端やねん。
0: あーね、そういうね、住居類のとか都会のそういう明るさがあるからね、
1: はいはいはい、
0: そういうので見えない、
1: あんまり良くなかった。あれちょっとなんか謎やった、もったいないなと思った。飛行機から見たら素敵かなと思ったけど、
0: うん、
1: 空から上、もう飛行機の高度考えたらそりゃそうやん、うん、花火高々 100m 200m、うん、飛行機でそんな低さ飛ばへんやん、
0: はいはいはい、
1: だからめっちゃ低いところの家の光が混ざってただピャーって明るいだけ
0: ポンポン、
1: そうそうそう、下がポンポンポン、ただポンポンポンって鳴ってんやけど音だけ聞こえん、タンパンパンパン音はすごいからあれ
0: はいはいはい、
1: そう懐かしいな。それで言うならば、1個だけ花火大会、地元の漁港で花火大会があったんやけど、
0: うん、
1: 漁港の入り江って言ったらいいの、
0: うん、
1: その漁港ってさ、外の防波堤みたいな中に 船が波を受けへんようになんか作ってあるところに船止め
0: で、
1: はいはい、
0: 入り江ですね、はい、
1: あの中に船置いて、
0: うん、
1: 花火上げた仕組みのやつがあって、ちょっと本当はもっと遠くでやんねん、あ危ないからね、
0: うん、
1: あの落ちてきたりもなんかあるから危ないからってちょっと遠くで上げてんだけど、手前で仕掛け花火でブワーっていっぱい上がるやつ上げよってん。
0: 船の上から、
1: そうそう船の上でブワーって、ね、だっけスターマインやったっけ、なんかバー上がるやつね、であれを見たね、でめっちゃ良かった、
0: うん、
1: でその後奥の花火上げはってんけど、
0: うん、
1: 何を失敗したか知らんけど、
0: うん、
1: 奥の花火も入り江の外、入り江っていうかあの防波堤みたいなやつの外やけど、
0: うん、
1: 近いわけよ。
0: あ
1: でめっちゃ巨大な尺玉上げとって、で普通めっちゃ上まで上がるやん、
0: うん、
1: あれ思いのかあんま上がってなかった、
0: 高度が足りなかった、
1: そう、うん、だからバーンって爆発した後、
0: うん、
1: あの落ちるやつよ、シャーって、うん、で最後地面でバチバチバチバチバチって言うまで落ちるやつ、
0: うん、
1: あれ俺らのとこまで落ちてから鳴っててめっちゃ危なかったあれやけどした人おるやろっていうぐらい、俺らもう目の前で地面の上のアスファルトで跳ねてたもん、あの火薬がバババババババーン
0: って。ちょっと待って、あの見物客の足元にまで来たのか。
1: そうそうそ
0: う,
1: うだって俺ら漁港で見てるやん、
0: うん、
1: だから要するに尺のそのサイズやん要するにあの打ち上げとるやつの尺のサイズが俺らのギリギリまで飛んどんねん、もうその観客席まで、
0: うん、
1: だから俺らの目の前のアスファルトで花火跳ねててん、あの鐘のあの火花線香花火みたいなやつがバチバチバチバチバチバチってアスファルトの上で、おいって俺らびっくりしたね俺
0: まあ昔だからそこまでいけたんかもしれんけど、今はそんなとこま
1: で今安全基準で絶対やら
0: へん、無理やろ。
1: ただそのね、なんか言ってて、何々提供何尺玉どうみたいなことを言
0: う
1: て、それを言うてあげてあって、
0: うん、
1: その一発だけやん、だからあのその謎にでかくて地面まで来たの、
0: うん、
1: 他のは多分すごい大きいまで行って大きな船でさ、ちゃんと距離も計算してしっかりと上げてるんやろ
0: う
1: けど、
0: うん、
1: 多分あれちゃうか、スポンサーにさ、そのすごい尺玉ですごいやつやからちょっといいとこ近めに上げてくれとかさ、もしくは船が揺れて角度でこっち向いて上がったんかよ、どっちかよ。
0: あー
1: 船揺れで、
0: うん、うん、あの
1: 波揺れで
0: 多分おそらくやけどミスったんだと思う
1: よ、もう、うん、だって低かったもんあの尺のサイズがさあこまでしか上がらへんたらさ、
0: うん、
1: 俺らそら食らうに決まったらよ、あのもう今の話やる、バーンって上がってブワーバチバチバチバチバチってやつがさ、
0: うん、
1: 低い面からさ、
0: うん、
1: 食らうに決まったやん地面、
0: うん、
1: もうみんなだって逃げ惑ってたであれ その時最後。
0: まあ聞こえ、まあね、そうやって聞こえるほどのそういう怪我人が出なかった、
1: 怪我人出てないね、
0: うん、
1: ただこれの一番笑ったのが問題やっていうか、うん、この話の一番問題なのは、
0: うん、
1: 一発だけそれ花火大会の途中で起きたね、
0: うん、
1: 怖くてもうそば行けへんねん俺ら。
0: あ、まあまあそうやな。
1: だめっちゃもう道路の外の、あのなんていうの、琵琶湖大橋の湖岸道路沿いの外まで出たもんね俺ら、怖いから、
0: うん、
1: 漁港にいてさ、うん、あんなの食らったら最悪やんもう、
0: うん、 まあ、ありえないとも限らんからね。
1: しかも漁港の中やからさ、フェンスで囲まれてて急に逃げられへんねん。
0: あら、
1: 要するにあの、要するに本当やったら柵で閉まるちゃんとした漁港のその門の中が開放されてて花火見れてるから、
0: うーん、
1: だから出ようと思っても柵やねん、あの入り口以外、あのガラガラガラって大きいあの門の門扉みたいな柵以外は全て金網やねん。で逃げられへんから、俺らも怖いからさ、ゴルフ場のそばまで、道路渡って向かい側まで逃げたもんだもん。その花火大会終わるまで、
0: その入り口抜けて道路越えてさらに奥、
1: そうそうそうそう、怖い怖い怖い、あかんあかんあかん、こんなん。俺さ、その漁港の花火それから一回も行ってないもん。もうコロナでなくなって全くなくなったけど、
0: あらら、
1: そのもう一回も行ってない、その、うん、その日からもう行きたいと思わへんもん。なんかな、あこ行くのが怖かったもん、もう。
0: あでもね、そうやってスポンサーがついてね、あの今上がった花火は何々、うん、何々
1: 提供の花火ですとかあるやん、
0: ね、あるいはあの何々ちゃん誕生日祝いの花火ですとかね、あるあるあるあるある、もうこれは田舎あるあるなんかもしれないけどね。田舎あるあるなんかもしれないけどね、こういった話ってさ。
1: そう、こちらね、先ほど あのびっくりした魚人さんが、そんなのちょっとした事故やんで、いやあのね、
0: 事故だよ、
1: 事故です、完全に事故です、
0: 事故だよ。
1: だから僕らは花火大会真下で見て空に上がってる花火を見ようって1ミリも思いません。
0: ああね、でも、うん、場所によったらね、ほぼ真上、そう
1: ある特別観覧席とかがね、もうほぼ真上で見れるような、あの要するに琵琶湖やったら琵琶湖大体本当によっぽど比叡山の花火大会とかそういうところでない限りは琵琶湖の船で上げるシステムが流行ってるというか、
0: うん、
1: 安全性も含めて流行ってて、
0: うん、ね、
1: 琵琶湖で上げるのがすごい多いんやけど、
0: うん、
1: 今までその琵琶湖の花火大会っていうものを本当に間近で近くで見たのってもうその事故があってから一度たりともない。怖いから。花火を近くで見たいと思わへん。
0: あでもね、うちも母方が長野なんだけどね、うん、長野で起きるその花火大会とかっての見に行ったんだけど、うん、いとこの、まあ、だからまたいとこの家が、
1: はいはいはい、
0: あのその花火上がるところに近いのよ。
1: あーはーはー。
0: ってことは真上を首が痛くなるぐらいの真上で上がるのを見て、でその煙がふわさーってこっちに来て、
1: なるなるなる、
0: なんうわーすごい濃いぞ煙っつってはしゃいでた記憶ありますな。
1: あとはね、みんなね、知らん、まあ知ってるんかな、
0: うん、
1: ただ見たことはないと思うけど、
0: うん、
1: 花火ってさ火薬の塊やからさ、
0: うん、
1: 焼けた匂いしかせえへんね、近くで匂いが嗅ぐと。
0: ああね、そうそうそうそう、
1: だから地面を火花が飛び散ってさ、バパラパパパパ、なんか何ていうの、なんか新日鉄釜石の鉄工所の溶鉱炉かっていうようなぐらい火花飛んでるわけ、地面からアスファルトから。もうただただ焦げ臭いからね。
0: だから映画のターミネーター2の あの終盤の溶鉱炉みたいな、
1: そうそうそうそう、まあ、あれを見たからさ、
0: うん、
1: 花火はこうなるっていう危機感があるわけ俺。
0: 子供ながらにしてね、嫌なというかね、今思ったらね笑えるというか、
1: そうだからね、これ今思ったらもう笑える話で、例えばいとことか、
0: うん、
1: もう一個めいっ子が花火大会行くやったら近くで見せてあげようってなるけど、
0: うん、
1: あの頃はもうね、あの頃はっていうかほんまちょっと数年10年ぐらい前までよ、花火大会行こうと思わへんかったからね。
0: まあまあまあまあまあね、
1: そう、まあ怖かった。
0: ま
1: あでも今ね、こちらね、まあ、花火大会の話これで最後にするんですが、
0: うん、
1: びっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんからですが、毎年ね隅田川の花火大会は友達の家の屋上かスカイツリーで見ます。はい、友達の家の屋上、なんか火がついたカスが降りかかってきました。あかんやん。
0: あでもあるよ、
1: だから怖いやん、カラカラカラカラカランとか言うやん絶対。
0: カランカランカランはないけど、
1: あないの、
0: だってそれは多分団長のやつは近くで爆発したからそうなったわけだって、普通はそうやって、そうそう、前から
1: ハラハラサラサラサラって
0: くる、そうそう、傘向きによってはね流れてくるの、そういうの、
1: あそういうこと、
0: うん、 カランカランカランはそれ燃えてないやつ、マジで危ないやつ。
1: だから俺地面にパパパチパチパチパチパチパチってなってたからさ、
0: いやいやないない、
1: あかんあかんこんなんって思ったからさ、
0: うん、それは本当に事故なんだけれどだからそうそう
1: そう、あそういうことが今このびっくりした魚人さんが言ってるような、
0: うん、
1: サラサラサラサラってあるわけ、
0: あるあるある、
1: 燃えかすのほんまのカスが降ってくるとか風で、
0: うん、そうそうそうそう、カラシマにいるとね、はいはいはい、ってあるんですよ。
1: そっか、
0: うん、
1: でもそれも怖いな、俺は少なくともな、あ灰をかぶるっていうことも、
0: あーね、でも俺先ほど言ったように、うん、真上に見えるところにいるから、そういうの降ってくるっていうのも分かってるし、
1: あ、はいはいはい、
0: ああ、風の関係で降ってくる匂いと風とが降ってくるっていうのは知ってるからね。
1: たそう、花、まあ、まあね、花火の最後に一言ね、うん、花火大会って全然風のない日に花火大会行ったら、
0: うん、
1: びっくりするぐらい暑いやん、
0: うん、
1: だから浴衣とか着て行ってられへんねん、風のない日の花火大会やばいよ、まあ、超絶暑いよ、
0: うんうん、
1: しかもね、風のない日の花火大会ね、あの花火の煙で雲って見えへん、花火が途中から
0: あの
1: 俺1回だけあった、
0: 煙で散らないから風で、
1: そうあれ1回だけやばかったよ、ま、全く無風の花火大会あってその日に限って浴衣着ていった
0: ん、うん、
1: もうびしゃんびしゃん
0: 汗で、
1: うん、最悪、しかもだんだん曇ってさなんかあの何積乱雲の向こうの雷にしか見えへんねんゴゴゴゴゴゴみたいな、あれ特艦席で見てる人金返せって言わへんかなと思って
0: だから風で全く煙が散らないから積乱雲にしか見えないっていう、
1: そうそうそうそう、あれ大変やった、まあ、そんな花火の思い出ですが、うん、皆さんもね今日は花火の思い出なんかたくさんね送っていただいてありがとうございます、
0: ます、
1: はい、まあでも、
0: うん、
1: ね、先ほど七夕の話したけど、七夕でなんか思い出あるっていう話を例えばしてみたのなら、
0: うん、
1: さっきのあの笹ね、
0: うん、
1: 笹ってさ買って買えるんやろか、みんな
0: 買って買える、
1: あの七夕飾りをつけるその笹をさ、都会の人どうやって手に入れるって当たり前に手に入るんやろ、
0: 売ってるんじゃないか、
1: 売ってるのか、
0: 地下
1: ホームセンターかなんかどっか
0: 出っ歯地下とかで売ってるんじゃない、
1: あそうか、俺が考えてるあの笹がでかいから売ってないだけで、普通の例えば俺の身長よりちょっと大きいぐらいの笹とかやったら売ってるから、そのデパートとか、
0: まあだからあるいはこれぐらいとかね、
1: はいはいはい、
0: 腰ぐらいのやつ、そういう、しかも
1: そうか、俺七夕の笹ってさ、
0: うん、
1: 少なく見積もっても信号ぐらいの高さまで飾る笹持ってくるからさ、
0: うんね、
1: だからめっちゃでかいイメージがあんだけど、
0: うん、
1: 都会でそんなんやってへんっていうことか、
0: まあ、あくまで僕らが都会の人間ではないから想像でしかないんだけれども、
1: うんうんうんうん、
0: だからそんな大きいのをまず都会で入手できないだろうしっていうね、
1: はいはいはいは
0: い、ってなったらデパートとかで、しかもそういう模造品、
1: はいはい、
0: 本物じゃなくて、
1: ああ模造品か、
0: じゃあ売ってるんじゃないかな、だって何本でしょう、
1: はあ、竹こちらラジオネームやっちゃんさんは、知り合いの家の竹やぶがあってこそで持ってくるっていう話が一つ、
0: うん、
1: でこちらびっくりした魚人さん、ラジオネームびっくりした魚人さんの方は、七夕の笹はホームセンターで売ってる場合がありますよと、うん、シーズンだけ仕入れてきよることがあるわけ、やっぱり
0: ああね、
1: 七夕の笹みたいな、
0: うん、
1: そうよな、クリスマスツリー仕入れとんねんから七夕の笹仕入れておかしないよな、そういえば、
0: まあおかしくはない、
1: うん、
0: うん、
1: そうか、
0: だから他のところはどうなんだろうねっていう、う
1: ん、まあね、他の地域どうしてんのやろうとか、
0: だってねえ、そういう笹とかって飾るのはいいよ、
1: うん、
0: 買って飾る、飾った後七夕終わりました、うん、どうやって勝たすのって話になってくるから、
1: はいはいはいはい、そうよな、あれ七夕の笹、うん、あ、いや、じゃあ俺らは燃やしてる、
0: ダンジョンとか、ダンジョンとかはね、そうやって燃やしたりできるんだけれども、こういう住宅街、
1: そうやな、
0: とかだったらどうするんだっていう、
1: あれかな、燃えるゴミかな、
0: 出せない出せない出せない出せない
1: おおおお産業廃棄物かな、
0: だから細かく切って
1: 燃えるゴミの袋
0: に無理やり入れるのか。
1: ささむずいやろな。
0: それぐらいしか俺は考えられないけどね。
1: どうしてる。あーでもこちらラジオネームココペリさんなんか燃えるゴミに出してますよと、
0: うん、
1: こちらラジオネームエイコさんはからしたら切ってゴミに出してます。
0: うんね、
1: はあはあはあはあはあ、
0: まあまんまやったらみずみずしすぎるからね。
1: まあそうっすな。こちらラジオネームミエゴンさん、実家の裏に笹いっぱい生えててただ迷惑なんですけど、まあ、そういう人もいるわな。
0: うん。
1: 本当の都会のねない人は持ってきたり売ってたりしてあんかって言うけど、
0: うん、
1: ただいっぱいある人は今さらなんなんて話。
0: ね、深夜ね、誰かどこかどこかの誰かがね忍び込んできてね、パスッとか切ってどこか取られていくっていうのもあるかもしれないしね。
1: ねえ、こちらはラジオネームマリさん、笹の葉、笹の葉っていいよねっていう、なんか、
0: うん、
1: あのサラサラ言うのがちょっと好きよ
0: ね。ああ、さーっていうね、
1: うんうんうん、ちょっといいよね。
0: うん。
1: こちらラジオネームびっくりした巨人さんは、ホームセンターの七夕の笹は1メートルで2999円、2メートルで3999円で売られていて処分は燃えるゴミで出せますと。情報ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なるほどね、
1: ちゃんとあの仕入れられてる、ね、
0: ホームセンターがないとかやったらどこなのかね。
1: ホームセンターがないほど、あ、ホームセンターがある時点で
0: うち近くないぞ。ホームセンター行っとくけど。
1: そうか、
0: うん、
1: ホームセンターがないと、もうヤブか、
0: だからヤブがないんだって違う。
1: あ、そうか、ヤブもないか。
0: あの特に俺は嵐山の外れに住んでるんだけれどもさ、うん、あの竹林林があるじゃない、
1: はいはいはい、
0: もう竹刈ったらいけないっていう、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そういうので育ってるからさ、
1: うんうん、
0: あ、普通にどうやってみんなは手にしてるのか分かんなかったね。
1: まあそうなるといろんなとこで買うしかないんやろうけど、もう親戚頼るかやな、もうな、
0: うん、だから
1: そうやな、
0: あの 家の裏手がやぶになってて竹あると
1: こ、確かにな、見たことある。
0: うん、何を。
1: あのね、軽トラでね、
0: うん、
1: 笹をなんか荷台に運転席の上からベローンってなる状態にして走ってる軽トラをよう見る。あれ多分子供が七夕の飾りをする自治会じゃないかと思う俺。
0: あのそういう父兄ネットワークでね、
1: そう父兄ネットワークでうちの笹買ってったらいいでって言って持っていくみたいな。
0: うん、
1: まあ、で最後は多分ね自治会の人がね、うん、みんなで綺麗にノコギリで切ったりして、ちゃんと公民館の横の燃えるゴミの時に袋できっちり入れて出すみたいな。
0: あるいはモスとかね、
1: あるあるある。
0: 団長、願い事は。
1: 願い事ね、俺七夕の短冊に書いた願い事ってね、なんか世界征服って書いた覚えがあるわ。昔あ、なんでやってんの、何やってた時やろあれ。
0: なんで世界征服なんすか。
1: なんか憧れてたんやろな、何かに。
0: 何かに。
1: 小学校の高学年の時やわ。
0: うーん、
1: 俺だからね、高校の時とか大学の時とか、別にあの自治会組織とかね、要するに学生自治会組織とかで七夕の短冊とか飾ったりとかしたんやけど、
0: うん、
1: そういうのに願い事書く時に別に自分の願い事をあんまり書いた覚えないね。
0: うん、だからあってなったら消去法で幼少期書いたもんってなったら、
1: うん、
0: 自分のことで書いたことって言ったら世界征服。
1: 世界征服、小学校5年ぐらいちゃうかな。世界征服って書いた覚えある俺。制覇じゃないわ、
0: うん、
1: 征服って書いたわ確か。
0: まさかのショッカー側の人間やったとは恐れ入ったわ。
1: ほんまやな、うん、なんであんな書いてるの、なんか夢見てたんやな俺多分。
0: 何かに触発されたんだとは思うけどね、うん、
1: 多分ね、悪の組織に憧れてたよ、
0: うん、まあね、そんなそういうふうな中でさ、
1: 何書いた。
0: 書いたことね、覚えてないんだよ。
1: あ、そうか。
0: だから俺の場合はそれ願い事とかっていうのは、
1: あ、そうか、
0: 書いだから他の人はこう書いてるよって言われて、うん、それを見て真似て書いた。
1: あ、真似て書いた、あるよね、
0: うん、願い事ではないからね、はいはいはい、ただそういう 福祉のそういった子供たち、うん、幼稚園児とか保育園のこういう七夕の時とかってさ、子供の中にいるのよ、
1: うん、
0: 願い事、織姫と彦星が年に1回じゃなくて何回でも会えますようにって
1: 書くね。優しいこと言ってくれるやつが
0: ね今でもいるんだよ、こういう希少種が。
1: 俺今気がついた、
0: どうした、
1: 思い出した、
0: どうした、
1: こちらびっくりした魚人さんがね、
0: うん、
1: ラジオネームびっくりした魚人さんがコメントいただいたんですけど、これね、うちは幼稚園も小学校も本物の七夕の笹が玄関前に飾られてましたよと、
0: うん、
1: で今年の願い事は世界平和って書いてましたと、今でもって書いてあるけど、
0: うん、
1: 俺多分友達が世界平和って書いてて対抗して書いたんや俺、
0: はいはいはいはい、
1: 世界征服ってなんかそういう記憶ある、ちょっと思い出してきた俺、
0: まさかの友達の対抗心から。
1: そうだからさっきミッチも言ってたやん、
0: うん、
1: なんか書くのを真似て書くやん、みんなが平和で、だから世界が平和でありますようにって書いたのを、
0: うん、
1: なんかみんなが平和でありますようにとか、
0: うん、
1: 家族が平和でありますようにって書いた文字ったみたいな感じと一緒で、
0: うん、
1: なんか世界平和って書いてるやつがおったやん確かでなんか俺も書かなあかんと思ったけど、同じの書いたらダッサいしさと思って、
0: うん、
1: 世界征服って書いたと思う俺確か小学校5年、間違いない担任の先生がだってそれ名指しで何か言うてたもん
0: まあね、小 1,2 年生なら3分かるよっていう、
1: うん、
0: 何があったっていうあ、そういうご家庭で何があったっていうふうに先生思ったりするだろうしね。
1: そうだから俺、担任の先生から、だから6年生になって卒業するとき、うん、だから5年生やったから6年生になって、で卒業するときに自分に色紙をくれはって、
0: うん、
1: ほんならその時の話が書いてあったもん小学校の担任をずっとやってきて世界平和とかさ、
0: うん、
1: 例えばおまわりさんになって日本の平和を守るとかいろんなこと言ったやつおるけど、
0: もちろんもちろん
1: 世界征服って書いたやつはおらへんって言ってた
0: 教師人生幾数十年あれど、
1: そうそう30年ぐらい教師人生あってさ、
0: うん、
1: 子供が七夕の願い事に世界征服とは書かへんって、
0: うーん、
1: 例えばオリンピックで金メダルとかね、そういう例えばなんか世界一になりたいとか、なんかそういう夢のある話の世界は出てくるけど、
0: うん、
1: ワードで世界征服は書かへんなって言ってあったのを覚えてる、はい、懐かしい思い出です
0: まあそれはね一生封じ込めておいてほしいなと思いますが
1: なんか道の曲書ける？
0: あ、書けますか？
1: いいよ、書けようよ。
0: ですね、うん、先ほどね、
1: おいおい、
0: あのそういう福岡の方でもお祭りがあるよっていう風な話だったんで、そういったお祭りの山賀さんが出てくるっていう、そういう曲をかけたいと思います。
1: いい曲いきましょう。
0: チューリップで博多っ子純情。
1: おいおい。

0: はい、チューリップで博多っ子純情でございました。
1: はいはいはい、今日もね、いろんな夏の思い出としてね、いろんな話していきましたけど、
0: うん、
1: なんか言い忘れたことと、なんかやり残したことはないですか？
0: いや、ないですけれども、
1: うん、
0: ないです、はい。
1: こぼしたコメントないですか、そっちは。
0: あるけれどもね、うん、こちら美香子さんです、
1: はいはい。
0: 負けてたまるか、私の励みの曲は現在いろいろあった人生のどん底にいますということで、うん、
1: はあはあはあ、大変やな、
0: なんか大変なことがあったんでしょうねっていう。
1: まあね、こうやって聞いていただいてね、少しでもなんか楽しさの励みというか足しになればと思うんでね、僕らこうやって毎週火曜日夜9時から10時半まで生放送でね、お送りしてます。これ再放送でもね流れてます。再放送で聞いていただいている方はね、あのこんなね、今日がね、今日がこの日が例えば何日やっていう方は別の日かもしれませんけど、例えばちょっと聞いてもらってね、別に全部を全部 朝からでね、あの頭から後ろまでね全部を聞いてくれとは言わへんですけど、あ、なんか七夕私もあったなとか、花火なんかこんなんあったなとかね、うん、なんかそういう思い出なんかもつながって喋れたらね、なんか楽しいじゃないですか、
0: うん、
1: で僕ら昔の話、例えばあの人の昔の話とか僕の昔の話、道の句の例えば思い出話とかも引っ張ってね、いろんなこういろいろ話すんですけど、なんせこの番組17年目に突入してますんで、
0: はい、
1: ぐるっと回って何回も同じ話忘れてまたしたりとかめっちゃしてるんで、
0: うんう
1: ん、聞いたことあるっていう人は中には何人もいるかもしれへんですけど、
0: うん、
1: 本当にあの気楽に気楽に言うてください。あのそれ聞きましたって。
0: またこの話かいって、
1: ね、またこの話かい、全然大丈夫です。でもね、あの毎年例えばバレンタインが来たらバレンタインの話、七夕が来たら七夕の話、うんね、クリスマスが来たらクリスマスの話したいじゃないですか、
0: うん、
1: だからね、皆さんも本当にあの飽きずにですね、本当に例えばこっからやったらもう8月やったらお盆とかね、
0: うん、
1: 例えば夏休みとかそんな話もねあったら、全然来週再来週よかったらね、あのテーマを特別に決めて、このテーマしか話さないでくださいっていうスタイルでラジオ番組、うちらのラジオ番組やってないので、
0: うん、
1: 例えばテーマは決まってるけどリクエストだけくれても大丈夫ですし、テーマ関係なく先週こんなことありましたっていうメッセージ全然ね、お待ちしておりますんで、よかったらね送ってくださいませ。メールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net、 こちらでも届きますし、インターネットラジオ fmgig、 インターネットラジオ fmgig で黄色いホームページ出てね、メールはこちらで送っていただいても、写真付きでもメール届きます。写真ついてる僕らリアルに可視化されて見やすいんでね
0: 、はい、
1: よかったらそれがっつり送っていただくと楽しいので、先ほど言いました祭りのお話、夏祭り、写真撮ったらメールで送っていただくと、その写真こちらで見れますんで、こちらのパソコンとかでね見れますんで、よかったらねそちら送っていただきたいと思います。そこでね、そうだとあのリクエストも合わせて書いていただけますので、お待ちしております。じゃあ今週もね、まもなく時間でございます、
0: うん、
1: 本日もお送りしました団長アットマーク総一郎と
0: 道の句でした。
1: それではまた来週、 See you next week、 バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサーヒマリ、うわじゃ

0: 皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます。
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんばんは、京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピーです。
1: ここにモーリーが
0: 京都のカナピー、かわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピーありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて、
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました。
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分最初半からやったけど40分45分とかどう
2: ちょっとね、ちょっとね、あの前
0: なんかボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきてちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、
2: うん、
0: あるということで、ちょっとぜひねこれからもごひいきに、
2: はい、
0: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: 楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい、
0: はい、ことが起こったので、ありがとうかなちゃんのおかげで、
2: そうちょっといろいろとね、
0: うん、
2: いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろと思ってね、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたやん、もう保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、
0: うん、
2: まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか、
0: かわいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動あんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ。作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、サルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね。
2: うん、そうね、あとね、今日ちょっと聞こうか
0: リリースね、いつになるのかなって感じだね。
2: そうですね、
0: まあ、まあ皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもう、ね、お届けした曲なんでね、
2: はい
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、
2: うん、
0: ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そう時間配分もうちょっと考えてやらなあかんなと思ってね、もうね、
0: まあね、
2: なんならこんだけさ2本撮って生放送してんのにまた喋ってるみたいな、
0: そやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてんのに、うん、ちょっとそれはなくならせたいけどね、私たち の予定の都合で、
2: うん、
0: ね、もう3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうか、うん、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ルナのさんさんひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントをしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので生で喋れちゃうということで、
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、うん、今日もね神戸のヤマピー来てくれてました、ありがとう。
2: ありがとうございます、
0: はい、また27日祇園パトロールするのでその時にでも教えてね。27日8月7月か28、そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いしますね、はい、祇園パトロールよろしく、はい、モーリちゃんプーなんじゃそれ、笑ってんの、はい、ということでね、みかこねさよ、はよ、ありがとうございます。ね、ヤマピーちょっと出かけちゃったかもということで ね、また次回よろしく、こちらこそです、ありがとう。神戸のヤマピー今日は京都のカナピーとね、
2: はい、そうです、
0: お送りしてるのでよろしくお願いします。
2: ユリピーとね、
0: ユリピーはユリピー嬉しい、
2: ユリピーとカナピーで、
0: なんかわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわしーしー、黙っとこう。はい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか。
2: ああ、
0: いや、みんなやるね、
2: うん、
0: はい、
2: みんな今日ピーつけていこう、モリピー、
0: モリピー、あ、ヤマピーまだいてくれたら待ったねーって、ありがとうヤマピー、待ったねー、はい、あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとカナピー2人とも黒の服なんですよね。
2: そうやね、
0: そう
2: 黒やね、で上のな
0: ともとも
2: 着てる UV パーカーお揃いやね、
0: お揃いやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
2: そうやね、お揃いやね、
0: ね、感じやね、
2: うん、
0: はい、 わあカナピーだーってモリちゃん
2: マリピー
0: 喜んでる喜んでるモリピー
2: モリピー
0: モリピーでノリピーみたいな
2: しかも苗字やしなモリピーで
0: 確かに確かにほんまやほんまやほんまや確かに
2: モリやねんけヒロピーやっけヒロピーやったっけ
0: ヒロピーやみかこ姉さん2人で漫才コンビってやってたもんな
2: ミツバチガールズです
0: うーち
2: っくってやってた
0: よねやってたよ
2: 懐かしいな
0: やってたな
2: ねえ
0: ねえなんかネタ覚えてる
2: 何も覚えて
0: ない何も覚えてないだってすぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけどなんか私
2: すぐ寝ちゃうなんか道案内のネタとかあったっ
0: け、なんか結構やったよな
2: 多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけどちょっとまた今度やってみる
0: 呼ぼうってやっぱ今までやばいこんなの出たらまたまた膨らむね3歳バリアージュなんかすごいことになってねそれ
2: そうね
0: やりたいな。
2: やりたいです
0: ね。読むんやったらいけるもんな。
2: うん。
0: 掘り起こしていく。
2: ねえ、
0: まあ。めっちゃ楽しいやん。
2: なんかね、そう。うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
0: いいね、
2: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです。
0: そう。ありがとうりっちゃん。
2: りっちゃんももちゃん見てる。
0: ももちゃん
2: も。もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな切り替えてね。
0: ありがとうね見てくれて。はい。どうもりちゃんそのうち道端であカナッピーだ。で指さされるわやって
2: マジか
0: カナピーや言うてな
2: カナピーです
0: カナピーえみかこ姉さん懐かしいってモリちゃんカナユリピーでなんかお腹やなゆるそうやなって
2: ピーやから
0: ピーピーピーでな、
2: ね、ピーピーコン
0: ビ OPP やってたもんなやってたピー好きやなそう思ったら
2: OPP あれはパームトンパーティーやったんやけどな
0: そうやな
2: オーイエーパームトンパーティー
0: なんでオーイエーのオーがもうオーイエーがなんでついたか
2: もしれないなんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけどオーつけてまたお腹ピーピーになったやったんちゃうかなもう昔のことす
0: ぎて忘れたわしかもオーイエーで行くんやったらさオーとさイエーのワイはつかへんのとかいろいろなさなってくるよな
2: まあそのメンバーも2人になってしまったわけ
0: ですけどあんないたのにあんないたのに
2: 生き残り生き残り
0: めっちゃいたよ6人くらいいやめっちゃいたよない
2: たよショコタンもいたし
0: めっちゃいたよ
2: そういましたよ
0: 生き残り
2: かあ嘘バンさんもいるわ
0: やろ
2: う、うん、バンさんも今でいるわ
0: あーそういうことね
2: 3人3人
0: よかったよかったよかった、
2: は
0: い、ねえちょっと生き残ってたもう、はい、バンさんとかむしろねあの私は実はね月一でズーム会議をね、
2: はい、
0: させてもらってるんやけどもうその時ですらバンさん会わへんしな最近な、
2: ね、
0: ほんまにどんどんどんどんみんな、
2: ね、
0: はいまあね元気でいてくれてたらいいです
2: そう頼りがないのは元気な証拠でございます、
0: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです
2: はい、
0: はい、ということででは今日は早速いっちゃおう
2: お今日からねちょっと新コーナー、
0: はい、
2: いつもねこう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど、
0: はい、なんとかなちゃんが今日言ってくれて、
2: うん、
0: 今日その場で聞いてくれてな久しぶりに
2: そうもう間違いまくってんけどない
0: やだっていきなりやったやん
2: そう間違いまくってんけど
0: いや曲もほんまだからその時にな、うん、じゃあこれやったらどうこれやったらこれ行くみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝
2: です
0: すごいよほんまに
2: はい、
0: はい、このねあの FM ギグのあの本曲にあのちょっと映像から見えないんですけど目の前にピアノがあるんですよ、うん、
2: ラーの音が鳴らないピアノ、ね、
0: そうやねラーの音も鳴らへんのにしかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな
2: そうそう
0: 絶妙に使うね
2: 結構使うんですよ
0: ラーの音そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、だからそれはかなちゃんが鳴らせないと鳴らへんから
2: 鳴らへん
0: から、ね、鳴らへんからな
2: そう
0: はいっていうはいそんなラが鳴らないピアノで、
2: うん
0: しかも私たちもねいきなりやったからこう画角も分からへんから、ね、
2: からも
0: うセルフでめっちゃ撮ってんねんけど
2: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていくので、はい、
0: もう今朝ね、はい、撮りたてほやほやの、
2: はい
0: はい、映像がございますので、
2: はい、
0: 見ていただこうと思いますどうぞ
2: どうぞ
3: もみゆりな青い風と白い空

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました。はい、ね、どっちかやったら青が良かったよな。
0: びっくり、びっくり。はいね、やばい、懐かしいな。森さん、電車の中レベルの揺れ方や、ね、
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思うし、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、またリクエストもね、
0: はい、ぜひぜひ、
1: ね、ぜひ
0: ね、お願いします。
1: ちょっとだからピアノを弾く機会を、
0: いや楽しいし、
1: うん、楽しいです、ね、ラーならへんけど。
0: まあもう結構ほんまに行きつけ朝一のもう
1: 朝一ですよ。
0: すごい、私が1日の中で一番超えれる状態。
1: 9時、朝の9時
0: ね、ね、はいね。いやでも楽しいですよ、やっぱり ね、かなちゃんとピアノでね演奏させてもら
1: った。久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりにやりましたね、はい、うん、毎週やってたのにね。
0: そうだ ね、何曲もね。
1: そうそうそう、
0: それこそこの間もな、 YouTube 見てて、えこんなやってる、曲数めっちゃ多いやみたいになってたよな、
1: うん、そう
0: 結構やってたな。
1: なんでね、まあまあ、皆さんの希望があれば、今のはちょっと限定公開にしてるけど、もう公開しますんで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ハムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな。でもいいよね。
0: おー、いいですね。ね、わ、はい、じゃあちょっといろいろいろいろいろいろ、ちょっと みなりもちょっと汗がしっかりしてい
1: かな、これからな、これからいろいろ考え
0: ます。はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: どう、みがこ姉さん、タイトルなんだっけ。嘘や、青い空白い雲、
1: うん、ちょっと惜しい
0: な。
1: 青と白は合ってるわ。
0: そやな、そやな、
1: 私もよく間違うねんけど。
0: わかるわかる、
1: 逆ね、青い空じゃないねんな。
0: そう、わざとな、ね、すごいね。森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや。
1: 元ガールズ、
0: いやいや、元でもない元でもない、ずっとミツバチガールズ。
1: 気持ちはずっとガールズですから、
0: はいね。まだまだガールでいいですか。
1: そうですよ、
0: いいかしら、
1: いいかしら。
0: みかこねえさん、青い風と白い雲、さね、私も最初そうやと思ってた、うん、緑になってる画面がね、
1: そう、
0: グレーンカーテンになってる、グリーン、はい、画面が緑を限定公開、公開しちゃった。
1: 後
0: 悔しちゃったね、
1: ちょっと揺れてる
0: から、ね、懺悔のね。みかこね、どこの世界の画面の色になったの。
1: これね、こピッコロ、ピッコロ製ですね。
0: ピッコロね、
1: ピッコロ大魔王です。
0: ピッコロさん好き好き好き好き、はい、ピッコロさんやったら OK です。
1: ピッコロです、はい、
0: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょう。はい、イエーイ、ということで、はいはい、皆様ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます。いつもお便りありがとうございます。読ませていただきます。
1: はい、
0: さんさん、朝4時、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思い、お便りを控えていましたが、
1: あ、そうだった、
0: 再開になってしまいました。
1: そうですね、
0: ね、いや、まあその後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつ、放送してないやつがあるやんか。
1: ある。
0: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか。
1: あるある。
0: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどな、スペイン戦とベルギー戦、
1: 今日の朝やね、早朝じゃない。
0: あ、ごめん、その2つじゃなくて、それぞれがやってるやつを見てて、うわ、レベル高いと思ったもん、やっぱり。
1: そう、ね、
0: 違
1: うね、
0: これはやばいみたいな。
1: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん。
0: ちょっとさすがに、あーみたいな、うん、あ、そっかーみたいな。
1: 私気持ち J リーグに切り替えてるから。
0: うん、そうやな、そうやな。昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで。
1: J リーグもね、ちょっとポケモンコラボしはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど。
0: え、ゲンガー好き。
1: そうやねんけどな、その帰り幕日に行ったらエコバッグもらえねんけど、行けへんねん。
0: うわ、ショック。
1: 誰かください
0: 、かなちゃんにエコバッグください。お願いします。ゲン
1: ガー欲しい。
0: ゲンガー欲しいらしい。ゲンガー可愛いな。それは欲しい。私もゲンガーやったら好きやわ。 いいな。誰かお願いします。お願いします。サッカーより野球の、サッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました。やだって4年に1回で、
1: うん、
0: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮、絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ。あれ、ラストがな、
1: ほんまにね。けどなんかいい試合でした。
0: いや、頑張ってた。そう、あんな先制点取れるなんて、もうすごい夢を見させてもらったね。
1: 夜中になんかブルーってなったもん、やっぱり、
0: うん、なんか私あの時その擬音のミュージックバージョニー・ドステンの仕事中だったんですけど、
1: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね。
0: そう、まあ、でもね、お優しい方が、あの
1: ダゾーン持ってきて
0: くれたか、見に来て言うて、あの、そう、なんか、あの、そうそう、こう、そう、ダゾーンの見れるやつで、来て来てとか言ってたらほんまに来てくれはって。まあ、でも上司の人らも優しいから、あの、もうむしろほら、ワールドカップでお客さんが来なかったらもう早めに閉めようかみたいなになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、
1: はいはい、
0: 早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、 もうその方が来てくれはったから、うん、どうにか、ほんでもう上司の人も優しいから、うん、あちょっと俺見回りに行ってくるわ、ギオンみたいな感じで、ちょっとなんかあのね、あのお夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか、優しいやろ、そうそうそう、でもう営業してるのにずっと見てて、
1: あ、うん、
0: もう私大丈夫かみたいな、
1: いやもうしゃあない、4年に1回のしかももう大勝負なんでね、
0: そうやね、もうずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとねご自由にさせてもらってましたっていう、でもほんまに
1: そ
0: う、
1: はい、
0: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね。その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手、南野選手はきっと悔しいはず、でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる、優しすぎる、素敵、好き、南野、はい、
1: マヤも言ってあげて、マヤも
0: 素敵よ、素敵、素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなりうるっとしました。その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手を叩いてよしと気合を入れたのは堂安選手です。
1: りっちゃん、りっちゃん、
0: かなさん、りっちゃん、キャー、
1: そうい
0: いですね、
1: りっちゃんですよ。
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、
1: うん、
0: そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね。いいです
1: ね、
0: もしかして本田さんが監督だったりして、
1: あ、
0: それやと嬉しいな。今回のワールドカップランキング上位のチームが勝ち、うん、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね、
1: うん、
0: ゆりなさん、推しチーム、推し選手はいますか。いや、いやあれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん。
1: めっちゃ得点してる人、
0: うん、
1: エムバペじゃなくて、
0: じゃないじゃない、そこになんか並ぶ人がいて、
1: うん、
0: いるやん、わあすごいなと思って、
1: はいはいはいはい、
0: なんか、そこに食い込むんやみたいな、
1: あ、
0: なんかいるよね、いるよね、いるよね、いるよね。さあいよいよ佳境に入ります。今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ。嬉しい、おー、これ見るか。そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、うわーこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: もう暑いな、暑いですね。
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、を全部朝方し見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ありがとうございます、ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます。そしてね、おまけでハモっちゃおう、
1: はい、
0: こちらフィールソハッピーのね、
1: うん、
0: リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます。またかなちゃんとね、
1: うん、
0: シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思います。

0: 悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました。めっちゃ悔しいやん。いやね、悔しがれることもね、うん、そんだけ本気だったということで、ね、いいことですね。一方野球の話では、最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラだごめんという新しいドラッグになっちゃったごめん、ブラックドアラという新しいマスコットが登場していて、マジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなので、そうなんや。また来週のタイガース戦で注目してみてください。そうな、ブラックが出てんや。そして今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃんサーチします。どんちゃんどんちゃん、お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。おお、答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことな、
1: ね、
0: 答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる。答え3、味方の血をすんませんすんませんと拭いた。おー、ちょっと待って、もう一回読むわ。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた。答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている。答え3、味方の血をすんませんすんませんと吹いた、
1: はい、
0: うわた、ちょっと待って、ちょっと悩んでんねんけど、わどうしよう、わどう、めっちゃ迷う、やばいやばい、迷うけど、ちょっとじゃあ最初の方にする、
1: はい、はい、
0: 決めました。じゃあみんなは、みかこ姉さんは3、もーりちゃんは1、はい、ということで私たちは一斉に行こうか、
1: はい、
0: せーの、2、うわ、そうやね、1と迷ってん、
1: 1、
0: はい、2にしました。はい、さあ、じゃあ結構答え割れてます。
1: はい、
0: みかこ姉さん3、もーりちゃん1、はい、どうでしょうか。じゃじゃじゃん、正解は、
2: やばい、答え2でした。やっと、ゆりな、やべー、よかった、1と迷ったけど2にしてよかった、イエイ。
0: 味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです。かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: アイドル活動もやってて全ての女子にモテモテのイケメン同級生が実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる。
2: そこちょうどさ、私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じなんです
1: よ。あ、そうなんや。
2: これ最近設定やね、これ。
1: あ、
2: 昭和で攻めようぜ、昭和で。
1: まあ、ずっと昭和やってうちらに言われ続けたからちょっと最近になった
2: かな。昭和でいいってあかんで、もっと昭和で。
1: 昭和ってあんまりそういう陰キャ的なあれない。
2: なんか食パン加えて角でキャみたいなのがいいって。なあ、食パン加えてて、ね、あみたいな。
1: で、転校生やろ。
2: そうそうそうそう、
1: 転校生が来るやろ。
2: あ、転校生来るから、はい、転校生来る、転校生来る、転校生来る。転校生に実は秘密があってみたいなね。はいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいなパターンとかな。
2: でちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが実は雨の日に何
1: 子犬
2: に
1: 犬
2: を、ね、傘させてたとか。
1: そうな、
2: それだけ
1: ちょっ と大家族のお兄ちゃんだったりとかな。そうそうそう、
2: 初めて見たみたいなね。
1: そうそうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな。
2: ちょっと打ち解けていくみたいなね。そうそうそうそう、あ、いいですね。もういいよ、まあ、好き好きそぐね。はい、みかお姉さん外れたということでね。はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました。またね、かなちゃんが出てくれる土曜日はと2週間頃ね、7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。そして来週のサンサンヒマリアージュはね決まったんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しいね。
2: 7月15日の水曜日、祇園祭の時な。
1: お、
2: はい、
1: 結婚記
2: 念、おめでとうございます。
1: 忘れてた。
2: 4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさよざら正気ボスと、はい、YouTube 配信で FM 泉大津もございますので、うん、ラジオ2連発ですのでね、ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします。15日のサンサンヒマリアージュ4時45分からね配信予定ですのでよろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。
1: はい、
2: みかこ姉さん、裏表がある男性か、好きになった人がもしそれだったらどうしよう、

0: 裏表は結構あるじゃん。
1: 裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやったね、今のはね。いや、いいんじゃない、いい、よかったらいいんじゃない、
0: うん、
1: ということで、今日も皆様ありがとうございました。ということで、かなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールストアハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またねー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おむすびのお話カロリー。このラジオはザ・デイジーオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということで今週も始まりましたおむすびのお話コロリンでございます。こちらはまんさん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、ということでございまして、もう YouTube の方では映っておりますけれども、先週に引き続きまして、こちらのゲスト、5人組男性ボーカル ダンス&ボーカルグループ、シンさんです。
3: はい、お願いします。
1: お久しぶりです。さんと勝弘さんでございます。
4: よろしくお願いします。
1: 先週引き続きよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: さあ、ということで今週もね、ゼップ新宿に向けて、はい、いろいろプロモーションしていきたいと思っております、うん、もう30分丸々ね、はい、シンさんのプロモーションに全力投球したいと思います。
4: ありがとうございます、ね、
2: ありがとうございます、はい。
1: 普段私勝手に喋るだけなんですけども、はい、今週はちゃんと曲もかけてプロモーションしたいとも思ってます、
4: う
1: ん、
4: ありがとうございます。
1: なのでまずは最初に曲かけます。
4: はい、
1: はいはい、じゃないと後半喋りすぎるんで、はい、
2: わかりました。
1: もういきなり曲かけましょうよ。
4: いっちゃいましょう。
1: はい、お願いします。
2: 先日本当最近新曲で出して、もうすごいハードロックな曲になってます。
4: はい、
2: 聴いてください。スクリーム。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、聞いていただきました、はい、何でしたっけ、
1: スクリーム、
0: スクリーム、
1: はい、
0: スクリーム、
1: はい、
0: すげえ激しい曲でしたけど、
2: うん、いや、
0: スクリーム、
2: はい、ハードロックな
0: ラップかっけえね
1: ー、ありがとうございます、
0: すげえよラップ、う
3: ん、すごい
0: ねえ、うん、ずるくない、
1: いやいやいや
0: このビジュアルでラップかっこいいってずるくない、なんか
2: いや
1: ー、何やって何やって
0: ねえ、ずるいよね、
2: うん、
0: うん、うん、と思う。
1: メンバー納得せえ。
0: これはもうライブでは聞ける、ゼップの。
1: ああ、もうまあやりますよね。
0: やりますよね。
1: それですからね。
0: そうですよね、当然、
1: はい、
0: 生で聞けますよ。はい、ゼップ行けばね、は
1: い、うん。
0: すごいですよ。
1: はい、
0: すごいですよ。期待値が高いですよ。
2: これはあのもう披露したことあるんですけど。
0: ああ、そうなんです
2: か。はい、これは僕たちダンス&ボーカルなんですけど、そのダンスっていう部分をもうほぼ9割ぐらい。削って歌と魂で届けるっていう楽曲になってます。
0: そうなんや、
2: はい、
0: なるほど、すげえ激しいもんね、
2: めちゃくちゃ激しいです、
0: すごー、
2: はい、しかもキーも高いんで
3: ね、高いですよね、
2: はい、
1: うん、めちゃくちゃ高いっすよ、ね、
2: めちゃくちゃ高い
3: メタル調というかやっぱハイトーンだね、
1: そうですね、
0: はい、
2: 曲の終わりに、うん、あのハイトーン担当の重吉ってやつがいるんですけど、
3: はいはい、
2: そいつがもうとんでもないキーの高さまで叫んでるんで、
3: うん、
2: はい、
3: ぜひ最
2: 後
3: まで、
0: ライ
3: ブ
0: でね、
2: 配信もされてますんでぜひ聴いてください、
0: 高血圧に気をつけて、そんな高い、そんな高い声出すとね、
3: はいはいはい、
0: すごいわ、俺ちょっと一個聞きたかったんですけど、
2: はい、
0: なんかライブはグッズって出るんですか？
2: グッズは、うん、はい
1: 出るんですけど、はい、まだあの公に出てなくて、
0: おっと、
1: でも
0: まだシークレットですか？
1: そうなんですよね、
0: あら、
1: ただまあ出すは、まあ、ファンの子たちも多分分かるとは思ってるんですけど、
0: うん、
1: うん、あもう出すは出す、
0: あ出すのは出す出すのは出すけど、何を出すかは
1: まだ
0: 当日、
2: はい、お楽しみで、
1: もうちょいで出る、
0: お楽しみでってことですね、
1: はい
0: で、
1: はい、
0: なるほどね、
1: はい、はい、
0: じゃああんまりみんなまで行かんとこがな、そこに関してはみんなまで行かんとこがな、
1: はい、でもこのラジオ流れてる頃でもしかして出てるかもしれない、
2: 出て
1: る
2: って
1: あ出てます、あ出てるみたいですね、
0: あじゃあこの放送してる頃にはどっかでチェックできるってこと
1: です
0: か、
1: ね、そうです
2: ね、
1: はい、言っていいね、
2: 言っていいですね、
0: 言っていいの、 こっちは切れないですよ
1: 確かに
0: ラジオの方は切れるけど、
2: SNS にアップするんでそっち見てください。
1: そうですね、
2: ちょっと
0: そう、ね、
2: 怖いから。
0: こう一応ね、まだタイミングわかんないから。
2: いろいろあってなんか延期とかなった時怖いから。
0: そう。だからそうね。真で調べてください。
2: オフィシャルサイト見てください。
0: はい、お願いします。はい、そうしとこう。そうしとこう。確かにそうしとこう。
1: 危ない危ない。
0: 何よりですよ。
1: 確かに。お酒飲んでた俺
2: 言ってた。いや
0: 危ない危ない。危ない危ない。危ない
2: 危ない。お酒飲んでたら瀬取りまで言ってた俺ね。
0: でもやっぱこうライブに行くファンからしたら、
3: はい、
0: なんかこうライブに行ったっていう証が欲しいじゃないですか、
2: うん、
0: 言うてもグッズにしかり、うん、なんかこうチケットもそうだけど、うん、こう行ったっていうチケット1枚も、ね、はいはい、ファイルにして置いとく、
2: まあ、大切に保管してくださる方いらっしゃいますね、
0: ファンもいるから、はい、ってなるとやっぱこうグッズっていうのも一個思い出にはなるから、
3: いや、大事なことですよね、
0: そうそうそう、だから、サイト、
2: はい、
1: おっしゃるサイト、
0: はい、お待ちください。お待ちください。お待ちくださいしかないもんね。
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: そこに関してはね。
2: 見てくれ。
0: そう。で、一応今回、こういうプロモーションのきっかけになった、ちょっとね、
2: はい、
0: 共通の知り合いもいまして、はい
3: は
0: い、まあ、
3: あ、そう
0: なんですね、まあ、あんまり名前出すのもあれなんですけど、
2: はい、
0: 一応 A さんということで、
2: A さん、ね、
0: A さんのね、はい、ご縁があって、はい、今回こういう場を設けさせていただいたんで、一応ね、A さんにもお礼を言っとこうかな。
3: なるほど。
0: A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: A さん、
3: なるほど。
0: またお金使いに来てくださいそれだけちょっと挟んでおこうかなと、
3: うんうんうん、
0: あの
2: ついてきます、
0: あ、そうですね確かに確かに、いや直接そのシーンの皆さんとつながりがなかったんです
3: よ、はいはいはい、
0: そもそも、
3: うんうん、
0: でそのまあ共通の A さんという方がいて、はい、でまあ7月21日にライブされるっていう話を聞いて、
3: うん
0: うん、あちょうどこの枠空いてるから、うんうん、プロモーションでどうですかっていう話を進めたら来ていただいたってことですね、今回、
3: はい、
0: 流れ的に。
3: なるほどなるほど。
0: はい、じゃ僕的にも嬉しいし、うんうんうん、これがきっかけでね、なんかそのゼップのプロモーションになればなみたいな感じだったから、
3: ね、
0: 逆にありがてえなみたいな。逆にそっち、俺2人のさ酒の飲み方は分かっ、なんとか分かったんですけど、
3: はいはい、
0: 逆にプライベートのことはあんまり知らない
2: ん
0: ですよ。
2: うん、おう、でも
0: そっちをちょっと逆に。
3: おう、
0: いいじゃないですか。まあ今はゼップに向けて準備してるから、
3: はいはいはい、
0: いろいろ大変だと思うけど、うん、オフがあったら何するのか、
3: うん、
0: そうね、そういう人間性が出るあれが分かんないですよね。
2: もうオフは僕はもう飲みに出てるかもしれない
3: です、ね。そうなんですね。そうそう、
2: あの歌いながら歌う、あ、違う違う、飲みながら歌うのが好きなんですよ。飲みながら歌うのが好きで、
0: はい、
2: よくカラオケバーだったりとか、
3: あ、
2: はい、
3: そうなん
2: です
3: ね。
2: 歌えるとこによく行きます、
3: ね。え、意外な一面それは。
0: 仕事でも歌うのに。
2: そうなんです、歌が好きで。
0: すごい
3: ね。また別なんでしょうね。その飲みながら気楽に、
2: そうですね、
3: 好きな歌を歌うとかね。
2: そうです、気持ちを解放できる、う
3: ん、はいはいはい。
2: あとなんかちょっと歌い方の変え、歌い方の練習だったりとか、
3: はいはいはい、
2: そういったところをちょっと練習で、
3: なるほどですね、
2: はい、よく行ったりします。
0: じゃあオフはもうほぼほぼ酒と歌。
2: そうですね。先輩と酒と歌ですね。
0: 先輩？
2: はい。先輩によく呼ばれるので僕。
3: ああ、
2: は
3: い、ね。
2: そうなんですよ。
0: あ、結構可愛がってもらえるタイプの。
2: そう、ありがたいことに。
0: ああ。
3: そんな感じしますけどね。
0: なるほどね。確かに確かに。
2: はい。
0: わかるわかる。
2: 本当ですか？
0: わかるわかる。なんか気使わなくて良さそうな。
3: うん、確かに確かに。
0: こっち気使うじゃないですか。なんとなくだって何かあったら困るじゃん。
3: なんかあったら困る。
0: なんかあったら困る。トラブルがあったら
2: 一緒のメンバー。一緒のメンバー。
0: まあここは別に置いて帰ってもいい。なんかあったら置いて
2: 帰ってもいい。自力で帰るけど。
0: 帰ってもいいけど、ここはなかったら困るから。
3: 撮影機
0: 能厳しいですね。ちょっとね、誘うにも、誘いづらくないですか、だって。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。
0: マジっすか？
1: 可愛がったら超可愛いっすよ、俺。
3: トークもバッチリじゃないですか。
0: いやいやいやいや、ここは怖いっすよ。
1: いやそうっすかね、うん、
0: だって街中で飲んでてね、絡まれた日には助けなきゃいけないでしょ。
3: それより意外とおむすびさんがそんなに顔面偏差値でそういうこと言うんですよ。逆にその一面見ちゃいましたよ、逆に。
0: じゃあめんどくさいじゃないですか、街中で絡まれるって。
3: 街中で
0: めんどくさいから、ね、そうなるとこちらを誘ったら守んなきゃいけないじゃないですか。こちらは多分置いて帰っても大丈夫
2: です。置いて帰られても多分次行ってますね。
0: なんとかなる、なんとかなる、なんとかなると思うけど。
3: 強い子だから、
0: 強い子だから、かなり強い子だから。多分その絡まれた人にもちゃんと怒ってもらえそうなぐらいの受けるポテンシャルはあるぐらい。
3: まさみさんは、
0: いや怖い。
1: いやいやいや、めっちゃ可愛いですよ俺、大丈夫ですか。
0: じゃあなんか責任持てなさそうだもん、だってなんかあったら。
1: 大丈夫です大丈夫です大丈夫です
2: 。まさみちはお酒長いです。
0: 長いんだ、
2: ね、長い時長いです。
0: いや、
1: なんでですか。
0: それは苦手やわ。
2: うちのメンバーで自宅で飲むのまさみちぐらいじゃない。
1: もう本当に根っからアルコール大好き。
3: そうなんですね。
1: 毎日晩酌してから寝てるんですよ。
3: ああ、なるほど。 それも意外な一面ですね。面白い。
0: あ、そんな飲むのね。
1: もうずっと家で、だから基本オフは僕は家でずっとお酒飲みながらなんかアニメ見たり映画見たり、
3: うん、ああなるほど。
0: あ、そういうオフなんですね。
1: それは基本そっちですね。
0: あ、それは安心だわ。外出ないから、
3: うんうんうん、
0: 外出なきゃ、
3: まあまあまあまあ、
0: 安心。家の中でベロベロになってるのは問題ない。
3: まあそりゃそう、そりゃそう。
0: これに関しては安心。
2: めっちゃ外で飲んでますね。
0: 大丈夫、それは全然心配ない。
2: 心配してくれ。
0: それは
2: 俺もそれ欲しい。俺もそれ欲しいです。
0: 全然大丈夫。歌舞伎町で飲んでても全然大丈夫。
2: いや、歌舞伎町は飲まないですね。
0: 全然大丈夫、その辺に関しては。長いんだじゃん。
1: 長いですね。なんか外でも、まあもちろん僕も飲み行くんですけど、なんかもう9時とか全然なんか飲んでたことあって。
0: マジで。
2: そうですね。
0: あの日じゃあだいぶ早めに終わったのね。じゃあ
2: そうですね、あの日はだいぶ早かったですね。
1: もうちょい飲みたかったです
0: ね。はい、だよね、俺も早いと思ったもん、うん、俺ですら早いと思ったもん。1時間ぐらいで帰っちゃったもんね。
2: おもさって大体どれぐらいまで飲まれるんですか、何時まで。
0: あー、相手次第。
2: じゃあ、初めましてとかぐらい。
0: ん、
2: 初めましての方とかは。
0: だから初めましてで、例えばこの2人と行ったとしたら、うん、長いんでしょ。
1: 長いですね。
0: 1回目は付き合う、
2: 2回目はないと。
0: いや、その その長さが苦じゃないなら多分2回目も付き合う、う
2: ん、ああ苦ではないと思うよね俺は。
0: だから苦じゃない長いなら全然僕も昼ぐらいまで行けますけど、
2: 僕らのお酒、うん、すげえ本当ですか。
0: あ、全然全然。
2: 僕らのお酒の長さって、はい、なんか飲むというよりは語り続けるという。
3: ああ、なるほど。飲み語りみたいなね。
2: そっち
3: な
2: んですよ。
3: はいはいはいはい。
1: 好きなこと。
2: はい。
0: それはしんどいかも。
3: え？真面目だから。
0: 真面目な酒の席苦手だから。
2: あ、本当ですか。
0: うん。
2: あ、じゃあ僕がふざけます。
0: だって、俺真面目な飲み方したことないですよね。
3: いやー、どう、僕もそこまであれですかわかんないですけど。
0: いやー。苦手なんだよな、真面目な。
1: 基本でも俺らもなんかずっと真面目な話しんどいから楽しいですよ、うん、ずっとふざけたりするじゃん。
3: まあそれだけじゃないってことですよね、
2: もうなんか街のものに突っ込んだりしますね、僕たち。
0: どういうこと、どういうこと、どういうこと、なんかどういうこと。
2: 最近そのお笑い僕たち好きで
0: ほう
2: ハマってるんですよ、
3: うんうんうん、
2: であの僕たち好きなのがあの粗品さん
3: 好きで、
2: あのツッコミスターという番組をやってるんですね、
3: うんうん、
2: それでなんか変哲もない数字だったりとか色とかにあの突っ込むんですよ。だからこの茶色に突っ込んでくださいみたいな。
3: ああはいはいはい。
1: 結構いかつい。
2: 結構いかつい。数字もなんか 5桁の数字、例えばもう6682とか出てくるんですよ。これに突っ込んでくださいみたいなやるんですよ、番組で。それが結構面白くて、俺らもそれよくやったり。
3: あ、そうなんですね。
2: グループラインで急に色の画像を送ってみたいな。
3: それメンバーさんでですか？
2: いや、もう個人ですよ。
3: あ、
0: あんま想像つきました、今の。なんか難しい。
3: だからもう無茶難題みたいな感じ、まあ、フリー、結構無茶ぶり、本当無茶ぶりっすよね。
1: そうですね。
2: そうですね。
0: じゃあ、これに突っ込んでもらっていいですか？
1: やばい。
0: このライ
2: ブに。やばい。
0: これに突っ込んでもらっていいですか？
2: いや、久保田利伸の綺麗なアフロか。みたいなことです。
0: あ、みたいな
2: みたいな。
3: まあでもすごいですよ、即興でね、これは。
0: なるほどね、あ、そういうことか、そういうことか。
2: まさにち、いけます
1: これですか。
0: はい、
2: 出てくれてくる。
1: いや、あの、その、初めて作った唐揚げの最後か。
3: 焦げたと。
1: 焦げた。ここです、ここもう本当に。
0: ああ、そういうこと
1: か。で遊びてて、すみません、レベル低く。
0: 全然大丈夫、そこはもうみんなで怪我しました
3: 。え、おむすびさん、これは。
2: あ、おむすびさん。
0: 大人のマッサージ機か。
1: いやばい。それずるいっすわ。
2: なんか一応アーティストやしやめてほしいし、あの
0: なんで
2: 本物はもっと白いし。
0: だからじゃん。いいじゃん、3人で怪我すればいいじゃん。なんなの。
2: 確かに
3: それはそうだ
0: ね。ラジオそうだから、リスナーさんには分かってないじゃないですか。
1: あ、だ
0: YouTube の方でご確認ください。何を今突っ込んだかね、それに関して
2: 気になる方はね。
0: そう、そこに関してはね、
2: まあ、こういう遊びをよく
3: やったり、なるほど、
2: もうシェラフでもやっててもやったりします。
0: ああ、そういうことね、はい、どっか。じゃあ2人ともじゃあお酒が好きなんだね。
1: 好きですね。
0: なるほど、そういうことか、
2: はい、
0: じゃあ近々行きますか。
2: ぜひ、
0: ね、はい、ゼップ終わりの方がいいか。
3: まあそうですね、
0: 今はやっぱちょっとね、
2: はい、もう結構パンパンですね。
3: うん、そうですよね。
0: ゼップ終わって、まあちょっと肩のに降りてから、
2: はい、
3: まあ、打ち上げ程度に ね、
0: はい、しましょうよね、はい、そうしたらね、そしたら朝まで行けますから
2: 。はい、そうですね、私も、はい、
0: あと、まあ、昼まで行けますけど。
2: ちょっと覚悟だけ入れて。
0: もうなんか長くなるモードに入ったらもう全然行けちゃうんで。
3: おむすびさん
0: は、ね、僕は、はい、
3: 普通はね、だいたいまあ遅くても朝までじゃないですか、始発とかでね。
1: 大体そうですよね。
0: なんか朝って一回リセット期が来るじゃないですか。
3: どういうことですか。
0: あ、太陽を見るじゃないですか。
3: 見ないでしょ、始発で帰るんだから。
0: 太陽を見て、だから始発とか終電とか電車を気にしちゃダメです。
3: おかしいだろ。
0: まず電車は気にしない。
3: するだろ。
0: まず電車は気にしない。
2: 気にしないです。
0: そう、電車は気にしない。
2: 気にするのは太陽です。
0: そう。で、ね、そう、はい、でお店から出て朝日を拝んでリセットして、うん、あ、朝かと、
3: うん。
0: じゃあ今から飲むぞっていう、この逆のリスタート。
2: まあなかなか
0: リスタート。
2: はい。
3: するね、なるほどね。
0: そう。
2: そうですね、
0: これがね、はい、来るんですよ、膝に。
3: そりゃ来ますよ。
0: 膝に来るんですよ、これが。最高。
3: 最高なんだ。
0: 最近やってないですね、そういう飲み方。
3: だって
1: 昼まで
3: とかそれやんないでしょ。
2: 昼間ではないっすな。
0: まあ、まあまだここはだってあでも言うてもね、はい、その、ダンス&ボーカルグループだから、はい、やっぱ飲み方もちゃんとしとかなきゃいけないと思うし、うん、世間の目があると思うけど、
2: 比較的綺麗だとは思いますよ僕たち、
0: う
2: ん、
0: ああそう、
2: はい、
0: お素晴らしい。
1: あんまあんまやりすぎても怒られるので、
3: まあそうですね、
1: ちゃんとそこは意識
0: も、まあね、世間の目がね、はい、ありますからね、うんうん、そうそう、うん、だって電車の乗り方で怒られたんでしょ、だって
2: じゃあそれはありますか、それはありますね、いろいろとありました、
0: いろいろと世間の目をまだ気にできてなかった頃かな。
2: そうですね、
0: 電車の乗り方が
2: ちょっと悪かった、
0: 悪かったみたいで、いや悪くはないんだろうけど、
2: そういうつもりは全くない、
0: ね、なかったんだけど、なんかいろいろちょっとね、
2: そうですね、
0: はい、
2: ありました、
0: らしいです。
3: なるほどね。
0: でやっぱ言うてもね、世間の目があるから、はい、そのファンの方とかから、
3: はいはい、
0: こういう風な感じで電車乗ってましたよみたいなお話があったらしいんですよ、
3: まあ、今の時代 SNS からかね、書かれちゃいますもんね。確かにそうだわ。
0: だから僕電車乗らないんです。
3: あ、そうか、乗らないですもんね。
0: 乗らないです。
2: だから乗らないです。
0: いや、まあ、あ歩くのめんどくさいのもあるんですよ。歩くのめんどくさいのもあるし、まあまあ、
1: そうですよね。
0: やっぱね、なんだろうな、サンクチュアリ関係なく、
2: はい、
0: 昔からなんだろうな、公共の場でなんか隠し撮りとかされてたタイプです。目立つか目立つか。
3: あ、なるほどなるほど。
0: 俺が何者かも分かってないけど、ただ目立つから撮られたと。かっていう経験がずっとあったから、
3: はいはいはい、
0: ましてやそこでなんかね、サンクチュアリのおかげでちょっと ね、
3: ね、 ね、
0: 認識していただけるようになったら余計に増えたから、うんうんうん、もういいやと思って乗らないんですよ、
1: う
0: ん、僕は。
1: うん、なるほど。
0: そうなんです。だから基本タクシーか原付か。
3: あ、原付ね。
0: そうなんです、
3: はいはいはい。
0: だからちょっとお二人にはね、で移動は気をつけていただいて。
2: はい。
1: 僕たちもタクシーか原付に。
3: はい、
0: 原付は危ないと思いますけど。
1: 原付は危ないですか。
0: 原付は危ないと思います。
2: 僕は大型バイクで、はい、
0: あ、バイク持って
3: るんだ。え、大型持ってるんですか。限定会場。
2: はい。
3: すご
0: っ。あら。
3: え、普段はお持ちなんですか。
2: 今修理中なんですけど。
3: あー、あ、じゃ持ってるんです
0: ね、
3: は
0: い。すごい。
3: それはすごい。
0: け
2: そうですね。もう先輩の勢いに巻き込まれ。
3: え、ツーリングとかも好きなんですか。
2: ツーリングはよく木更津だったりとか。
3: あ、やっぱ好きなんですね。
2: はい、千葉一周したりとかしました。
0: すげえ。
2: 千葉一周12時間ぐらいかかって。
3: そんなかかるんですか。
2: そうです。あの外回り九十九里浜、
3: はいはいはい、
2: でハマグリ食べた後に、
3: はい、
2: どうせならあの海辺を走りたいと思って、
3: ね、おはいはい、
2: 先輩と一緒に回って、
3: はい、
2: もう本当に縁走って帰ったら12時間ぐらいかかっちゃって。
3: そんなかかるんですね。
0: すげえ、
3: 結構大きいですね。
1: 大変ね。そう
2: そう、ある意味地獄でしたね本当に。
3: うんうんうん、なるほど。
0: いい趣味持ってるね。
2: あれ、釣りも好きです。
0: あら、すごいじゃん。
3: アウトドアですね。
2: そう、太陽好きなんで。
0: あ、なるほどね。
2: そうです。太陽が好きで。
0: それで言うと俺太陽あんま好きじゃない。
3: でも太陽見て飲むのもいいんでしょ？また。
0: 太陽見てリセットするだけ。太陽があるところでは飲まないです。そこに関して。え、ご趣味は？
1: いやだ、もう本当俺はなんかもう本当アニメ映画
3: インドアなんですよね。
1: インドアですね、インドアです。
3: 対照的なとこは、
0: ね、あ、そういうことか。
1: アウトドアないですね。なんか買い物行くぐらいですね。
3: でもそれでもやっぱダンス振り付けとかやられてるってことは、
1: はい、
3: ダンスはどこで見つけたんですか。
1: ダンスは僕は11歳とかからやってて。
3: はあ、そうなんですね。
1: もともと音楽流行りっていうよりも、まあ、僕も昔役者やってたんですけど。
3: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: 役者やってました。役者やってて、はい、で1回バックダンサーに移行したんですよね。でそこからあのメンバーに出会って、それ音楽ちゃんとやるようになってみたいな。
3: あ、そういう経緯があるんですね。
1: なんですよね。
0: よかった、俳優続けなくて。
1: なんで
0: キャラかぶるじゃん。
3: かぶ
0: る。ここはちょっと降りといていただいてよかった。
1: めっちゃ先輩ですけどね。絶対かぶんないわ。めっちゃ先輩ですけど。
3: そういうこと。
0: かぶんないかな。
3: かぶんない。あ、ちょっと曲いきましょうか。
0: あ、すいません、あ、忘れてました。
3: はい、
0: じゃあ、新たあ、別の曲か。
3: そうです
0: ね。そうですね。あ、また別の曲で。これも ZEP で聴けるんですかね。
2: これも ZEP で。
0: はい、では曲紹介お願いします。
2: はい、こちらも新曲になります。
0: はい、
2: ミュージックビデオがなんと30万回再生
3: すげー
0: 言
2: っております。ぜひ皆さん見てください。
0: はい、
2: それでは聴いてください。バット

0: おむすびのお話コロリ。はい、ということでございまして、聞いていただきましたバット、
1: はい、
0: ね、あの YouTube の中で振り付けやってましたけども、曲が流れてなかったですね。
1: そうですね。
0: 申し訳ございません。あの YouTube の方で、
1: はい、ぜひご確認ください。
0: 新さんの YouTube の方でご確認ください。はい、ということでこれも、ZEP 新宿で聴けますよね。
1: はい、披露させていただきます。
0: これしっかり YouTube でも振り付けというか乗り方まで乗ってたけど、
1: はい、
0: ね、ああいう風に遊んでくださいってことですね。
1: そうですね。
0: ハウトゥー的な、
2: ハウトゥー的な
0: ことだよね。
2: はい、
0: あ、すごい。
1: あれをやってれば間違いないかな。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: すごいわ。いろいろ準備が進んでまして、
2: ね、
1: そうです
0: ね、いよいよ、なんかこれの放送はいつ
3: 7月の15日、
1: 4日前とかですね。
0: じゃあもう、キンキンですね。
3: もう翌週の連休明けには、うん、ね、はい、連休明け初日ですもんね。
1: そうですね、もう意外と
0: 近づ
1: いてきてました。
0: はい、これはちょっとピリピリしちゃいますね。
1: そうですね。
0: まあ楽しそうだけどね、うらやましいなと思いますよ。うんうんうん、なんかじゃあお一人ずつじゃあ意気込みを最後聞いて終わりますか。
3: うん、はい、
1: はい、じゃあ僕から。
0: もちろん、
1: あの、ZEP 新宿初めてなんですけれども、まあ初めてシーンを見てくださる方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。でもそんな方々までちゃんと楽しませて、みんなで最高な一日を作れたらいいなと思ってますんで、もう本当になんかガッツ入れて皆さん来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
0: おい、
3: はい、
2: はい、とりあえず今日はありがとうございました。そうですね、あの僕ファンに対してもすごい、あの初めて会った方とかもすごくそういうご縁っていう言葉で大事にしてるので、うん、このラジオを初めて聞いた方もぜひ、うん、あの少しでも興味持ってくれたら、うん、あの僕たちのことをチェックしてくれたら嬉しいですし、うん、さらにライブまで足を運んでくださったら僕たち現場すごく大事にしてるので、うん、本当に喜ぶのでぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
0: あ、素晴らしい、
1: します。
0: これはね、だからあとはもうライブの成功を祈るのみというかね、まあ、うん、それに向けての準備はもうね着々と進んでるし、うん、って感じですけどね。
1: そうです
0: ね、ね、大変そう、うん、打ち上げ最高やろな。
3: 打ち上げはね、そうね、なるようにね、
0: もうそうか、そうなるように
3: ですもんね。まあ、当然ね、やっぱり
0: ええー、な
3: 憧れ持っちゃってます。
0: 羨ましいなと思って。こういう環境がね、
3: うんうんうん、
0: すごいですよ。
1: ありがたい
3: です。だって、
0: この5人のためにね、いろんな大人が動いてますから。
3: まあね、
0: はい、そこにも感謝でしょうけどもね、はい、ぜひちょっとZEP の成功をお祈りしておりますので。
3: いや、本当ですよ。これはね、
0: はい。だから成功した暁にはまたゲストで。
1: ね、はい、
0: 戻ってきていただいてということで、ございまして2週にわたりまして、
1: はい、
0: ゲストで来ていただきました。5人組。ダンス&ボーカルグループ真の、正道さんと勝弘さんでございました。
3: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: まったね、
1: まったね。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうとモンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープーみたいな感じでやる。ガムテープー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。たまろスタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。で、もう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな。もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど。でも俺、こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど。まあ、みんなやっぱ、総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどねそれはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen.

0: to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: しおさんのなるほどしおペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。7月15日は大阪港開港記念日。おお、我が町大阪、すごいですね。これは1868年のこの日、安治川の河口に大阪港が開港したということで制定と。6世紀頃にはすでに国際港として何和図とか住之江の図といった港があったんですけども、徐々にですね、淀川が運ぶ土砂が堆積してしまいまして、ちょっと使えない状況になってたんですよね。でその後、大阪港を、整備して開港したということなんですけどもね、皆様の町にもね、必ずと言っていいほど、まあ、必ずというわけではないんですけども港があると思いますけどもね。というわけで、今回のテーマは大阪港港です。

ね、先ほどね、あの大阪に過去あった港の名前、なにわ図とか住之江の図というお話しましたけども、港のことを昔は津、山水の津っていうふうに言ったんですけども、他にもですね、泊まり、これは一泊二泊の泊まりですね、とか港、この港っていうのは水門と書いて港と読むんだそうですけども、まあ、いろんな呼び方をしていたようなんですけどね、港のことをね、現代ではですね、あの山水の港なんですけども、これは賑やかな場所を意味する巷、港の字の右側を見てください、あれ巷ですね、巷で有名なとかね、巷で人気のっていう、あの巷なんですけども、それに水を表す山水を合わせて、港という字が使われるようになったということなんですよね。面白いですね。で大阪の何和図や、住之江の図は飛鳥時代にすでに存在していたと。まあ飛鳥時代ですから、かなり古い時代、3世紀とかにもあったということなんですよね。で港としての機能という、のがありましたけども、これがもうすでにですね、鎌倉時代ぐらいになると、果たせなくなっていたと。で現在の天満橋から、天神橋の中間あたりにあった渡辺の図という港があったということなんですけども、こういうのもね、どんどんどんどんやっぱりその地形が変わっていく、淀川が運ぶ土砂がね、堆積することで地形が変わっていくことで、まあ港としての機能が、ちょっとうまくいかなくなるということが起こっていたようなんですよね。で江戸時代の大阪はまだ海に面している町ではなくて、ちょっとやや内陸にあったと。つまり港からちょっと離れたところに町が形成されていたということなんですよね。で今みたいに、そのまま市街地から直港っていうのはつながっている状態ではなかったということなんです。で当時のその大きな船っていうのは淀川とか木津川の河口に停泊して、そこから小型船でさまざまな物資を運んでいたということなんですよね。まあ、ちょうどこの頃ですね、淀川とか大和川、これ大阪にある大きい川なんですけども、ここら辺が氾濫しまして、市内が水没してしまうことっていうのはよくあったんだそうですけども、まあ、甚大な被害をね、出してたんでしょうね。まあ、ずっと改修工事が行われていたということなんですけども、おそらくね、これは、他のエリアでもですね、同じようなことがいっぱいあったんじゃないかなと思われます。現代のようにその土地がきちんとこう頑丈に作られている状態ではなくって、川の堆積物によって土砂とか砂によって平野がだんだんだんだんこう広がっていく、まあ、おそらく東京湾とかもそうでしょうしね、その中でずっと改修工事が行われていた状態というのはあったと思います。で、まあその土砂がね、河口のところで堆積してしまうので、1831年淀川の水系の安治川の工事が行われ、川底に溜まった土砂を運んで持って山となったのが天保山。これ大阪というか関西の人だったらご存知だと思うんですけども、天保山マーケットプレイスっていう、海遊館があるところです。はい、大きい大きい、大阪にはめちゃくちゃでかい、水族館があるんですけども、そこが天保山と言われる、エリアなんですけども、それは土砂を、川に溜まった土砂を運んで、こうどんどんどんどん持っていって自然とできた、自然とできたというか、つまり人工的に土を持って作ったということなんですけども、それが、天保山で、以前はですね、この天保山が国土地理院が認めた日本で一番低い山だったんです。 4.53 メートルなんですけども、これがですね、なんとですね、2014年に国土地理院の調査で宮城県の日和山というね、海辺にある山がですね、東日本大震災の影響でちょっとこれ高さがぐっと低くなってしまいまして、3メートルとなってしまいまして、こちらが日本一となったということなんですよ。この日和山っていうのは、これは全国にある、同じ地名のものがいっぱいあるんですけども、日和山っていうのは、例えば昔漁師さんが、魚の群れが来てないかとかっていうのを見る、海の近くにちょっと小高く、なんていうんですかね、例えば土を、こうなんか高台から見るみたいな感じの山を日和山とよく
言うようになったんですけども、そこがね、東日本大震災の影響で3メートルになりまして、 4.53 メートルの、この天保山が日本で2番目に低い山に変わってしまったということなんですよね。なかなか難しいところですけどもね。で、大阪港といえば、まあ、やっぱり、2025年に行われた大阪・関西万国博覧会、万博ですね。これはね、本当にすごいイベントだったと思いますけど、半年間の開催期間中の総入場者数2901万人、素晴らしいですね。大成功だったと思いますね。で、1970年に埋め立てが始まり、大阪港の中に3つの人工島が完成しました。舞島、咲島、夢島で、この中で、それぞれの役割が決められました。舞島は当初最先端のスタジアムやアリーナを作り、スポーツやレクリエーションを楽しめる島にということで作られました。咲島は高層ビル群を作り、24時間稼働するビジネスゾーンの島にしようということでね。そして夢島は、高層マンションなど約2万戸の住宅、また民間企業の、進出を促して最先端の技術の拠点の島にしようということ、これがね、当初の、構想だったんですけども、結局その夢島でね、万博開催されましたけども、それらが、その計画がですね、バブルのね崩壊でなかなか計画通りにいかなくなったというのが現実的にありまして、まあ、その後大阪はですね、実はオリンピックの誘致にも失敗しました。まあこれはもうちょっと恥ずかしいところなんですけども、まあ、どうなるのかなと心配してましたけども、なんとかこう万博の開催にね、至りましてね、大成功。まあ現地はね、すでにその万博の後取り壊しが進んで、まあ、次は、IR ね、統合型リゾート、例のカジノですね、またホテルとかの建設とか、まあ、そちらの方に進んでいってます。すごいですよね、どんどん変わります。で、現在ですね、日本全国で約3000近くの港があると。すごいですよね、そんなにあるんですね。まあ、その多くが漁港、つまり、漁業の拠点となる港なんですけども、日本全国で漁港は2772箇所。すごいです。まあ、いわゆる海なし県というふうに言われますけれども、埼玉、群馬、栃木、山梨、長野、岐阜、滋賀、奈良の8県のうち、まあ、琵琶湖が、ね、滋賀県ありますので、琵琶湖で水産業が行われている滋賀県及び、周りのこの海岸線を持つ39の都道府県、計40の都道府県に漁港がありますと。なるほど。で、それでは、全国の漁港の水揚げ高ランキング発表しましょう。これ2つの分野で分けられるんですけども、まずは量の方ですね。どれぐらいの量水揚げされるか。第5位、石巻、これ宮城県ですね。第4位、長崎、お、島が多いですからね。第3位、焼津は有名ですね、静岡でございます。第2位、釧路、そして第1位が銚子、千葉県と。おー、なるほどね。もうこの港の名前を聞く、この町の名前を聞くだけでもうザ・港って感じがしますけれども。そして次は金額、その水揚げされたものがどれぐらいの金額になるかということで、第5位、三崎、これは、神奈川県。第4位、銚子港、銚子はすごいですよね、やっぱり。第3位、長崎。第2位が福岡、そして第1位が焼津。焼津はなかなか、そうか、遠洋漁業の基地とかでしょうかね、これはね。まあ、どのね、港もやっぱり有名ですよね、本当にね。なるほど、なるほど。で、同じ港でも国際海上輸送の貨物が運ばれる貿易港もあります。まあ、これはもうすごい最重要港ってことですよね。で、いろんな、一番こう有名な、ね、国際拠点湾港というのがあるんですけども、これ全国で18箇所、またさらに上位ランクの国際ハブ港を、国際戦略湾港として全国で5箇所決めていますと。
もうこれはもう日本でも大事な大事な港5つ、東京、川崎、横浜、大阪、神戸、この5つが日本で一番大事な港ですよというところになっているということなんですよね。まあ港にもいろんな形、いろんな位置づけの港があるということなんですけども、今日は大阪港のことを歌っているこの歌、上田雅樹、悲しい色やね。

いかがでしたか。上田正樹、悲しい色やね。渋すぎるでしょうこれね。1982年リリースで、ね、オリコン5位と大阪ベイブルース言ってましたよねこれね。今回はですね、港についてのお話なんですけども、常に進化する海上貿易の世界で船舶の保有は経済的な影響力と世界貿易の重要な指標となりますと、まあ、5位が、シンガポール、まあ、島国であるシンガポールは戦略的な立地や先進的なインフラによって主要な海運の拠点となっています。4位はアメリカ、まあ、贅沢な海上旅行の需要が高まってクルーズ部門が好調と。3位はギリシャ。ギリシャあんまり知られてないと思うんですけども、ギリシャはね、なんとタンカーの保有数がすごく多いということになってます。そして2位が日本。ついに1位を明け渡してしまったんですけども、依然として年間 12% もの成長を続けている日本は、相変わらず船舶の関係はすごいんですね。そして1位が中国。まあ、昨年ついに世界ナンバーワンに上り詰めた中国なんですけども、今や中国は新たな世界一の海洋王国ということなんですよね。すごいですよね。ほんまにたくさんの船舶を持っているということなんですけども、いや、やっぱり中国っていうのはもう本当に凄まじい勢いを持っている国なんですね。あとね、リスナーの皆さんたちにもこのワードお伝えしたいんですけども、便宜地籍船便宜地籍船、これね、面白いんですけどもね、便宜上席を置いた船ということなんですよね。便宜上席を置いた船、どういうことかっていうと、船というのは船そのものにかかる高い税金があってかなりの負担になるということなんですよ。あともう一つ、船員にもかなりの賃金がかかる、まあ当たり前なんですけども、まあ、そこで多くの船舶会社が税金の安い国に、便宜的に船籍、まあつまり船籍ってことは船の戸籍ですね、この船籍を置くことで必要経費を抑えようとするわけです。でそんな便宜地籍船がどんどん多くなるので、小さな国なのに特に巨大な船の船籍が多くなっていく、まあ、つまり大きい船っていうのはそれだけお金がかかりますから、税金的に非常に、また賃金的に、なんか安くなるであろう小さい国にお願いしますっていうわけなんですよ。でそれを OK すれば、そこが、自分の、母港になると、母なる港になるということなんですけども、自分というかその船のね。で、そんな船が多いので保有船の総トン数ランキングで日本は10位、まあ、たくさんの船を日本は抱えてますから、便宜地籍船じゃなくても10位。9位がギリシャ、8位バハマ、7位中国、ここら辺まではだいたい分かるんですけども、6位マルタ。マルタっていうのはね、イタリアのところにあるちっちゃい国です。5位シンガポール、シンガポールも小さい国ですよね。4位香港、香港はもうねご存知の通り。3位、これ知らないと思いますよ皆さん、マーシャル諸島南太平洋の島国で人口わずか3万8000人の国なんですけども、ここにね席を置くとなるほどね。2位リベリア、西アフリカの小国で人口525万人、これもちっちゃい国ですよね。そして1位がパナマ、中央アメリカの小国で人口431万人。ね、パナマ運河で有名ですよね、パナマはね。こういう小さい国に席を置くようになっていると。これ面白いんですけどもね。なるほどね。それではここから港に関するいろんなトリビアをご紹介しましょう。ね、1、日本一の取扱貨物量の多い港は、皆さんどこだと思われますか。実は東京ではないんですよ、これ実は千葉港なんですね。千葉の港、ここでは主に化学工業品、鉱産品、鉱産の鉱は鉱物の鉱ですね、鉄鉱石とかそういうことですね、鉱産品、金属機械工業品などが扱われています。
ここは京葉工業地帯のところですからね、工業製品とかがたくさんあるということですよね。2、日本一長い防波堤は尼崎、西宮、芦屋にまたがって作られた全長 4.4 キロ、これ兵庫県ですよね。でちなみに世界一はロサンゼルスからロングビーチの間で約13キロ、だいぶでかいですね。なるほどなるほど。3、日本一の満潮時と干潮時の差が大きい港は佐賀県の鹿島港で、なんとその差が6メートル。6メートル、満潮と干潮の差が6メートルもあるんですよ。これすごくないですか。いやー、これは本当にすごいと思うんですけどね。6メートルも差がある。まあ、有明海とかここら辺でしょうね。なるほどなるほど。4、日本一の面積を誇るビッグな港は千葉港で2万4800ヘクタール。これ先ほどのね、日本一の取扱貨物量の多いのが千葉港。やっぱ千葉港はでかいんですね。この2万4800ヘクタール、これ全くと言っていいほどイメージできないと思います。なんと東京ドーム約5300個分です。5300個分。いや、ちょっとイメージが余計にわからなくなりましたけれども、5300個分の、ビッグな港ということなんです。すごいですね。5番。現存する最古の灯台は1827年、まあ、つまりですね、ちょうど200年ぐらい前に建設された青森県の野辺地港の石灯籠で、高さ約 3.92 メートル、4メートルぐらいですか。すごいですね。また日本で最初に使用された洋式灯台は1869年、明治2年に点灯された神奈川県横須賀港の観音崎灯台です。これ有名ですね、観音崎灯台。ずっと以前ね、僕の番組でもこの灯台を、テーマにお話したことありましたけども、その時にも出てきました、白い灯台ですね、観音崎灯台ね。6番、世界の三大美港と言われる美しい景観を持つ港とされているのが、オーストラリアのシドニー、アメリカのサンフランシスコ、そしてブラジルのリオデジャネイロの港ですと。このね、世界三大美港ね、写真で見たんですけども、ね、確かに綺麗ですね。シドニー、サンフランシスコ、リオデジャネイロ、まあ、確かにこのなんかこう海って感じのイメージの街ですけども、すごいですよね。綺麗ですよ。皆さんぜひちょっとググってみてください。本当に綺麗です。世界最大の港ナンバーナイン、ナンバーセブンですね、中国の上海港。おお、長江の河口に位置し、太平洋に直接アクセスできるという便利な港です。世界最大の港、中国の上海港。これはね、飛行機とかでね、見てますとね、この長江、これ確か中国語読みでチャンチャンって言うんですけども、中国の長江のところすごいですよ。むちゃくちゃでかいです。この川自体がもうでかいですからね、本当にすごいと思います。そして8番、有名な横浜のベイブリッジは海面と橋の下の間は56メートル。うわ、そんなに高いんだ。すごいすごいすごい。で、開通した1989年当時、世界で一番高い船であったのが、豪華客船クイーンエリザベス2世号で52メートル。まあ、つまりですね、この客船が通れるようにということで設計されて作られたと。ほー、ベイブリッジクイーンエリザベス2世号での高さで決めたということなんですね。でその後なんと56メートルを超える客船が登場したと。で仕方がないので2009年、クイーンメリー2世号というのは62メートルもあったと。で仕方がないので、この湾内に入ることができなかったので、近くの大黒ふ頭というところに入港して、そこから、人とか荷物とかを、いろいろ乗せたり下ろしたりとかしたと。はあ、
いろんな港がありますね。というわけで今回のテーマは港でした。

0: この4つの港を皆さん聞かれた時に何を思い浮かべるでしょうか。共通点を考えてみてください。横須賀、呉、佐世保、舞鶴。そうです、この4つの港は軍港として有名なんですよね。1886年、明治19年、日本周辺の海面および日本領土を第1から第4の4つの海軍区に分け、それぞれに軍港を1箇所ずつ設置することが決定されました。で、この4つの軍港にはそれぞれ鎮守府と言われる、艦隊を統括した機関が置かれまして、海軍工廠と言われる軍艦、航空機、兵器などの開発および製造する軍需工場が、設置されました。で、第二次大戦の際には各軍港は甚大な被害を受けまして、敗戦が決まりますと、日本軍の解体により、軍港の町は主要産業を失いまして大きな打撃を受けました。そこで、軍港のその海軍の資産を、活用して旧軍港市を平和産業湾港都市に転換することを目指し、1950年、昭和、25年ですね、旧軍港市転換法というのが制定されました。で、4つの軍港市では当時の近代化遺産を、観光資源として活用、平和に関する積極的な取り組みが行われており、2016年、日本近代化の躍動を体験できる街として日本遺産に指定されました。このね、横須賀、呉、佐世保、舞鶴、今となってはですね、この、第二次大戦の後を忍ばせるということでね、それぞれがある意味その軍の時の、施設を、言ってみたら観光の資源にしているということなんですよね。忘れてはならない第二次大戦の、後としてね、見て勉強してもらいましょうということになっています。皆さんもぜひ行ってみてください。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
2: Oh yeah. 夜の光が今夜もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立裕二です。

0: 皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様です。 PR レディオ始まります。今夜の、ゲストは加藤雅子さん。今日はね、波動のお話をしていただけるそうです。加藤さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 加藤さん、あの事業されてるんですよね。
1: はい、してます、うん、
0: でなんか体にまつわるとか、
1: はい
0: はい、そういうとこで私もあの何でしょう、波動、はい、っていう、先ほどちょっと波動って聞かさせていただいて、うんうん、波動って何だろうって、はい、どんな字書くんだろうとか何かあのそういうことをあのお話ですよね今日は。
1: はい、
0: はい、
1: させていただけたらと思います。
0: はい、加藤さん、これはどんなもの、こと、はい、こと、もの、
1: もの、
0: もの、
1: もの、
0: うん、
1: はい
0: 何か説明していただいていいですか。
1: はい、私が今伝えて広めてるのがですね、波動調整器のヒーリーっていう機械なんですけれども、はい、うん、はい、手に乗るコンパクトな波動調整器のデバイスで、
0: デバイス、
1: はい、でスマホのアプリと連動して、うん、その方に今必要な周波数は何かっていうのが分析でバンと出てきたりとかですね、うん、
0: はい、
1: あとは、7つのチャクラが人間にはあるって、うん、まあ、メインが7つって言われてて、うん、そのチャクラの一つ一つにあのテーマがありまして、うん、でそのテーマにおいてその人が今抱えている問題が言語化されて、うん、PDF で出てきて、じゃあその問題を解消できるように周波数を調整する、ですごく生きやすくなっていくとかもできるし、
0: うん、
1: あとはそうですね、叶えたいこと、
0: 皆
1: さんいろいろあると思うんですが、うん、お金とか人間関係とか恋愛とかいろいろあると思うんですね、うんうんうん、それが叶った状態の周波数にこのヒーリーさんがバンと最短最速で持っていってくれるので、爆速で願いが叶うっていうこともできます。
0: へ、はい、ヒーリーさんって
1: ヒーリーです。
0: あ、機械、
1: 機械です。
0: 機械か、うん、これ今ちょっとラジオなんですけど、
1: はい、
0: それなんか腕にされてるんですよね。
1: はい、腕にもつけれます。
0: うーん、その胸のあたりにつけてるの、
1: はい、これも同じですね。
0: うん、同じ役目のものなんですか。
1: そうです。まあ、使い方がざっくり2個あって、うんうんうん、1つはさっき言ったようなそのチャクラとかっていう目に見えない、うん、まあ、要はスピリチュアルと言われるような分野の、うん、まあ、脳科学とかでもよく言われる潜在意識、
0: 潜在意識、
1: はい、のブロックをこうなくしていってとか、こうなんだろうな、動きたいけど動けないのには何かその人の抱えてる問題があって、叶えたいのに叶わないのも何か邪魔してるものがあって、それをこうのけていってくれるっていうのがまず1個できるんですね。でそれプラス、日本では健康機器として取り扱われているので、うん、その一人一人のいい状態に周波数を、体を最適化するような使い方の2個の使い方ができるんですね。
0: うん、健康機器なんですね。
1: そうなんです。
0: うん、それって何かあの何、充電式、
1: 充電式です。
0: 充電式、
1: はい、
0: 実際に、うん、この波動っていうのはどういうことなんですか。
1: 波動は
0: どんな字書くんですか。
1: 波、
0: うん、
1: 山水の波に動く、
0: うん、動く
1: で波動ですね。
0: それは、うん、海じゃないですよね。
1: 海じゃない、
0: 海の波じゃないですよね。
1: ではないです、ね、
0: 体にあるもの、
1: この世の全ては周波動なので、うん、私も波動でできていて、
0: 波動でできてる、
1: うん、そうなんです。足立さんも波動でできていて、
0: うん、
1: 臓器一個一個も、うん、固有の周波数があって動いてるみたいな。ペンもスマホも全て、
0: うん、
1: そうなので、うん、この世の全ては波動でできてるっていうのは、ニコラテスラさんやったかな、うん、の言葉であります。
0: なんかほら、このラジオ とか周波数ってあるじゃないですか、はい、あれとまた別ですか。
1: それと一緒です。
0: 一緒、はい、
1: だラジオが流せれる周波数があると思うんですよ、ね、
0: あ
1: それと同じように体の一つ一つの臓器が心地いい周波数があったり、自分が空間でこの周波数は心地いいとか、まあ、気が合うの気も結局エネルギーで波動だったりするので、
0: キーね。
1: キーです。
0: へえ。何かいろんな奥が深そうですね。
1: はい、本質です。
0: その波動が狂うんですか？体に何かうまいこといかないときって、
1: そうですね。
0: その周波数がおかしくなってるの。
1: そうなんです。ずれてしまってるので、うん、それをいい状態に調整するっていうのがヒーリーがしてくれることです。
0: 周波数を調整してくれる機器なんですね、
1: はい、そうです。分析して調整もしてくれる、う
0: ん、分析してくれる、
1: はい、
0: 賢いですね。
1: 賢いです。
0: なんか喋ります？
1: 喋りはしないです
0: なんかブルブルしたりとかピリピリしたりとか。
1: ピリピリする方法もあります。
0: あるんですか、
1: はい、
0: それはなんかスイッチを押すとちょっと体感がピリッとしたりする、
1: はい、周波数が流れるので体にピリピリと微弱電流が流れて、それを通して周波数を届けているので、感じる方は感じ入ります。
0: へえ、うん。なんかあのそれがずっとつけておくもんなんですか？
1: え、ずっとつけなくてもいいんですけど、つけておくと、あの何もプログラム、周波数プログラムを流してなくてもこの時計型のやつをつけてる時と外した時でグラウンディングというかズンと軸がボンって通って、手を後ろで出組んで人にこう押された時にぐらつかないんです。何も流してないの。なので私は常につけていい状態を保ってる。その流したい時だけつければ本来はいいです、うん
0: うん、なんかそれ使われてて、あ、これなんか顕著に良くなったぞとか、これこういう感じがするなっていうのはあるんですか？
1: ですね、こう、まあ、前から結構運がいいんですけど、子供の時から
0: 多いですねそれね、いいな。
1: そうなんです。母からまさこは運がいいけんねって育てられて、もうそのセルフイメージが出来上がってるんで、まあ、運いいんですけど、なんかこれを使い出してから結局なんか引き寄せとかって周波数なので、自分がいい状態であればあるほどいいものってやってきやすくなるんじゃないですか。なのでパッて思ったことがすぐ叶うっていうのがすごく増えていて、例えば、まあ、娘が小学校1年生の娘がいて、まあ、ディズニー行ったりするの好きなんですけど、ディズニー行きたいねってボソって2人で言ったら、次の日に無料でディズニー行く話がやってくるとか、異次元なことがすぐに叶うとかですね。あとはまあすごく心と体がもともとパニック障害とか自律神経失調症とかで悩んだので、あとまあ女性特有の生理痛みたいなとことか、そういうので悩んだ私にとってはなんていうセルフケアができるからすごく心強いかなっていうところです、
0: それも波動調整、
1: はい、
0: 周波数ってなんか数字で見えたりするんですか？
1: 周波数が今何ヘルツ流れてますっていうのがスマホで見れます。
0: スマホで連動してるって言われてましたね、
1: はい、
0: なんか最近なんかほらあのね、時計とスマホが連動して今心拍数がどうとか睡眠がどうとか、
1: ね、
0: ああいう雰囲気、
1: あれのもっとすごいやつです。
0: すごいやつ、
1: はい、
0: どこ製なんですか？
1: ドイツ製です。
0: ドイツ製、
1: はい、
0: ドイツってやっぱ医療が進んでる。
1: そうですね、医療の生まれた国なので、はい、
0: 西洋医学もね。
1: そうですね、でなんかドイツではその西洋医療と、なんていうんですかね、東洋医療とか、まあ、全、はい、統合医療、
0: 統合医療、はい、
1: そうですね、あのヒーリングとか、 エッセンシャルオイルみたいな、そういうところがもうホリスティックヘルスとしてすごく成り立ってる国 で、うん、で、ね、でドイツではもう波動医学、うん、波動医療、量子医学っていうのが当たり前にもう十何年前からされてるっていう歴史があるので、はい、ついに生まれたかみたいな感じです、うんうん、
0: そうなんですね。ドイツ、はい、あもう西洋医学だけじゃないんですね。ね、波動、なんか波動調整、その勝手にしてくれるんですかね、調整を、
1: 自分でやりたいプログラムを選んで勝手にしてくれます、うん、ピッてやったらずっと、うん、その時間が決められてて、うん、その間は調整してくれます、うん、
0: それ時間外になったらどうなるんですか。
1: 時間外になったら終わって、うんでまあ、整った状態でまた分析してその時必要なやつを調整してみたいな、まあ、使い方はその方によってどれぐらい使うかは変わるかなっていう感じです
0: 。うん、なんかそのほら健康機器で椅子に座って電気流すとかあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ああいうのもその座ってる時に電気流れて、
1: うんうん、
0: で整ったみたいな、
1: はい、
0: そういうなんか
1: そんな感じの持ち運べるやつ、
0: 持ち運びも、
1: はい、
0: 分かりました。じゃあ後半にまた続けて聞いていきたいと思います、はい。

0: はい、PR レディオです、今日は、波動について加藤雅子さんにお話をお聞きしています。加藤さん、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この波動っていうこと、
1: はい、
0: なんか波動についていろいろなんかないですか？いろいろないってなんかほら、もう言葉では聞くんですけど、スピリチュアルとか、
1: はい、
0: なんかそのスピリチュアルワールドの話をちょっとなんかすごい聞きたいなというか、スピリチュアルワールドいろいろありますよね。スピリチュアルっていうの、
1: そうですね、
0: スピリチュアルって何なんですかね。僕ちょっとあんまり詳しくなくて、
1: スピリチュアル何なんでしょう精神性とかスピリチュアリティっていうのは英語で、日本語にすると精神性、なので、なんか目に見えない世界みたいな、日本ではなんかスピリチュアルイコールそうみたいな、占いとか怪しいみたいなに結びつきやすいですけど、本来は精神性を高めるみたいなのが本当の意味だそうですね。
0: ねえ、体は物理的に体とか見えますけど、精神って見えませんもんね。
1: はい、
0: ね、どうコントロール、コントロール、脳がコントロール、まあ、医学的に言ったら脳がコントロール、気持ちもね、
1: マインド、
0: マインド、脳、ね、いろいろ見えないものなんですね。
1: そうですね。
0: たまたまね、おすすめされて、地獄に落ちるわよって知ってますね。
1: はい、
0: あれ見終わったとこなんですよ。
1: はい、
0: で、それもう占いかな、
1: 占
0: い、
1: ね、
0: まあまあ昔流行った、
1: う
0: んうん、流行った時、今もねたくさん本が売れてっていう、はい、そういうストーリーのドラマを、僕兵庫県神戸市なんですけど、はい、主演の、ね、戸田さんも神戸市、
1: 神戸ですね、
0: はい、なのでそのあたりも興味深く見てみましたけど、
1: はい、
0: ね、ああいう占いもスピリチュアル、
1: そうですね、
0: の中に、はい、
1: 枠
0: 組みの中に、いろんな昔から歴史を紐解いていくとね、なんだろう、そういう昔からあるのがありますよね。その占いっていうか、
1: はい、いろんなのがありますね。ね、
0: 何でしたっけ、今出てこない出てこない、これは取り直しないからダメだ雨の生命だ。
1: あ、生命神社、ね、京都にありますね。
0: ね、ああいうのもだって昔からね、
1: はい、
0: ちょっとこうやあやっていうのがね、何そういうので興味持ったんですか？
1: なんか父がですね、量子物理学者をしてるんです
0: 。量子物理学？
1: はい、
0: どういう
1: ことですか？量子力学とか。
0: 量子？
1: はい。
0: 量子って。お魚じゃないですよね、
1: はい、素粒子とか、
0: そういう素粒、あ、粒子、
1: はい、の量子物理学者をしていて、まあ、その関係でドイツも住んでたんですけど、で父はスピリチュアルとか目に見えないものはダメって言って育ててきはったんですね、非科学的だって言って、はい、でなので、まあそうなんだって思ってたんですけど、子どもの時からなんか不思議な力を私はなんかやっていて、
0: やっていて、
1: なんかこれ迷った時どっちがいいっていうのを目つぶって丸バツで教えてとかっていうのを誰に教わったでもなくやってたんですね。で、まあだから多分本来そういうものはあるっていうのはなんとなく知ってたけど、父が言うからじゃあダメかみたいな感じで、まあ、関心はあるけど閉ざしてたんですよ。で、まあ、いろんな経験を経て、結局内側やんってことに気づいた時に、はいはい、で、まあ、潜在意識とか目に見えないのが 97% って言われてるので、そっちが本質なので、そこをちゃんと整える方がいいやんっていうのを今いろんな学びとか経験から行き着いて、で、まあ、私も最初父からの教えでスピリチュアルなんて怪しいとか、そういう波動なんてダメダメと思ってたんですけど、そっちが本質なんだって知って、じゃあこれでいいやみたいな感じで行き着いたみたいな感じですかね。
0: ね、人間寿命があって生きてますけど、ね、 なんか心臓止まったら終わりですよね。
1: うん、
0: そしたらこの個体はもう何もなくなっちゃって動かなくなっちゃうでしょ、
1: はい、
0: でもね、いろいろ不思議ですよね。
1: 不思議ですよね。
0: ね、そのなんだろう、見えないもの、いろんなものがね、僕も知らない世界がたくさんあるなと、はい、いろんな方とお会いして、なんか例えばですよ、
1: はい、
0: 今回この番組の PR レディオのインスタグラムを見ていただいて、ね、お越しいただいたんですけど、はい、その時目つぶってこれは出るべきか応募するべきかしないべきかでそれ丸になったんです。
1: それはやってない
0: です。やらないんですか。
1: はい、それはやらずに、はい、なんかヒーリー使い出してからピンときたことをやってみると割と正解、
0: 正解ですか
1: だったりするので、はい、そこは最近は自分の直感が信じられるようになったのでそれで選んでます。
0: 直感、もう直感当たってました。
1: はい、
0: 今回は
1: ありがたいことに
0: ね、なんかどうですか、このラジオでお話するっていうのは。
1: 今回、まあ、あるきっかけで、そういうチャレンジしたことないことをやってみるっていう一つで、ラジオ出演っていうのをさせてもらう機会が今回3回目になる、4回目になるんですけど、喋れるかな、どうかなって思いながらも、私インスタライブとか平気で自分でバーバー喋ってるから、それとちょっと似てるのかなって思ったら、喋れんねんな、喋ってみたら喋れんねんなみたいな発見もあり、表現の一つとして声を引っ込めてもらうことが時々あるので、こういう機会もなんかこれからやっていけたら楽しそうかなっていう学びです。
0: インスタライブされてるんですね。
1: はい、気が向いた時にです。
0: そのインスタライブは、インスタライブの方が難しくないですか。こう一人でそのカメラというか、携帯ですか、携帯向かっておしゃべり、
1: はい、
0: 自分の思いを。
1: そうですね、
0: その時ってこういろいろ反応が出てくる、それに対してこういう今、こういう反応がありましたっていう、聞いてる方とお話しするみたいな感じですか。
1: そうですね、インスタライブ視聴者さんが入ってくださってコメントくださったら、そのコメントに対して返したりとか、まあ、入ってこられない時は自分の思っていることとか、なんていうんですか、取れたてほやほやの思いとか経験をシェアするっていう感じですね。
0: 例えばどんな題材でインスタライブをされてるんですか。
1: どんな、まあ、ビューティージャパン今回出させてもらってる大会があるんです
0: 。ビューティージャパンのファイナリストさんですね。
1: はい、そうなんです、
0: はい、加藤さんは、はい、
1: それのなんで出ようと思ったかみたいなのとかを喋ったりとか、あとはまあコラボライブをしたりするので、ヒーリーを一緒に使って楽しんでる仲間と、こんなことあったよとか、こんなすごいこと起きたよとかをこうただただ楽しくキャッキャしゃべって騒いでみたいなのをしたりですかね。はい、
0: そうか、なんで、まあ、その経緯をお話ししたりとかかな。
1: はい、
0: 1回のインスタライブってどれぐらいの時間なんですか。
1: 1時間ぐらい喋ることも多いですかね。
0: その目線はどこに行くんですか。携帯の画面ずっと見てる。
1: 画面ずっと見てます。
0: 目そらしてなくて。
1: ああ、そらなんかこううーんとかって上見て考えて喋るとかは全然あります。
0: 自然体
1: に、自然に、はい、
0: もうカメラに向かって
1: 、はい、
0: じゃあもう全然ラジオなんか平気ですね。
1: そうですね、顔出ないから余計に
0: ねえ、だんだん本当だよ。へえ、そっか。ねえ、ぜひこれは不定期にインスタライブ突発的にあるんですか。
1: はい、
0: なんかその加藤さんのフォロワーになったら告知が来たりします、インスタライブ。
1: そうですね、上になんかライブしてはりますよって出たり、あとは予定してるライブならストーリーズとかで流したり、公式 LINE で流したりしてます。
0: ね、それもぜひ見てほしいっていうか、なんか興味深いですね。
1: はい、ぜひ。
0: 最近一番キンキンのインスタライブって何喋ったんですか？
1: 最近は、福岡でですね、ちょっとヒーリーの大きいイベントがあって、でそこに参加した時にホテルで、大阪に住んでるので福岡泊まったんですけど、そのホテルで一人でもうすごかったよみたいな、その熱量ですぐシェアしてる動画で、でそこでなんかスピーチされた方の思いにすごく共感して、もうあれは絶対聞いてほしいみたいな、で感動して泣いてんかみたいなとか、でからのなんでビューティージャパン出たいかっていう話をしたりっていうのが一番最近ですかね。アーカイブ見てもらうとちょっとふざけたような友達たちとキャッキャしてるのとかもあります。
0: 楽しい、
1: 楽しいです。はい、
0: ね、そうか、ね、そのまたちょっとお話戻りますけど、
1: はい、
0: 波動波動ね、なんかその人との人と会うじゃないですか、

0: 閉ざしてるよねみたいな。
1: それ国民性？
0: そうですね、なんか歴史とか。
1: 歴史、
0: はい。
1: そうか、ね、でもまあなんかそうですよね、一番身近なのはやっぱ占いですか。
0: そうですね、占い、うん、波動とイコールではないですけど、スピリチュアルって言われて占いとか、まあ、でも神社に行くこともスピリチュアルって思う人もいるじゃないですか。
1: あ、もう普通に言われてますよね、はい、スピリチュアル、
0: うんうん、
1: え、何でしたっけ、え、神社パワー、
0: うん、パワースポット、スポットみたいなのとかありますね、うん、
1: 行かれてる人多いですよね。
0: 多いですね。
1: そうか、見えないものね、見えないものが見えたらどうなるんでしょうね。でも、ね、見える化してるんですもんね、そこ
0: で。そうです、言語化してます。
1: で、日本語で出てくる、ドイツ語じゃなくて、
0: はい、日本語で出ます。
1: それはなんか興味があれば、
0: うんうん、
1: 加藤さんにまた聞いたらいいですか。
0: はい、ぜひ聞いていただいたら、うん、あの体験会とかも関西とか、まあ、全国的にやったりもしたり、お茶しながらとかランチ食べながらとか、
1: うん、
0: ズームでもできるので、はい、毎日ぐらいやってます。
1: 海外行ったり、海外もなんかあるんですか。それ
0: 海外、ドイツ製なので、もう海外60カ国ぐらいで広がってますね。
1: 最初に作った博士がいるんですか。
0: やはります、はい、マーカスさんっていう、
1: へえ。これは中藤さんのインスタのアカウントでメッセージ送ったら、
0: はい、いただけたらお話しさせていただきます。
1: ね、メッセージね。で、そうか、これってあれですかね、あのスピリチュアル波動で、そのヒーリー、
0: はい、ヒーリーです。
1: ヒーリーはヒーリー、
0: ヒーリーはヒーリーヒーリーはヒーリーです。
1: 波動、スピリチュアル、ヒーリー、
0: ん、波動調整器ヒーリー
1: あ、わかりました、ね、はい、すいません波動調整器ヒーリーですね、はい、うん、わかりました。今なんかそれが出てこなかったんで、出てこないというかどういうふうに言ったら、もうね、あのタイトルというか、
0: あ、
1: 名前、うん、
0: 波動調整器とか量子波動デバイスとか周波数デバイスとか、いろんな言い方してます、はい、
1: なんか周波数が変わったなんて分かります、なんか分かった。
0: ですね、うん、私今手につけてるのは自分を整えるやつなんですけど、
1: うん、
0: もう一個あの円盤型のマグヒーリーっていうやつがあるんですけど、
1: うん、
0: それは空間とか、
1: うん、
0: あとお水に波動をこう転写してできるんですね、
1: うん、
0: それを飲み物とかにそれをすると、
1: うん、
0: やる前と後で飲み心地というか喉越しが変わったり味が変わったり、うん、するのは皆さんすごいわかるし、空間もなんかこうホテルとか行ったらいろんな気が入り乱れてるじゃないですか。私はまず宿泊施設行ったらエネルギーの浄化をするんです、空間を。そしたらもう光の入り方が違うとか、重くなくなったり、わかる人は体感されたりとかしますね。
1: わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。詳しくはじゃあ、
0: はい、
1: インスタグラムに問い合わせしていただいてですね、
0: はい、お待ちしてます、
1: はい。加藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さん、ぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストのお時間でございます。この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。この番組はですね、昭和生まれの福島たけるがですねゆるーく話していきます。ハイボールとかね今流行ってるじゃないですか、タコハイとかさレモンサワーとか片手にこうなんか聞いていただけるとすごくいいかなと思ってますんでぜひ楽しみに聞いてみてください。はい、というわけでですね、まあ、今週も始めていくんですけどもね、まあいやまあいろいろありますよねっていうことが先週もなんかね、なんだろうなある、お金を払ってなんかこう PR してもらう人と揉めてたりとか、揉めるっていうかね、なんだろうな、お客さん、私がお客さんなんだけど福島の名前を使って、ビジネスの集客とか しちゃったりとかしてるので、うん、それに対してちょっとまあね、かなりこうね物言いをするっていう場面があったので、まあいい年なのでねあんまりトラブルとか、まああとほら変なところでさ、なんかネットかなんかで書き込みされちゃうと嫌じゃないですか。だからそういうのも怖いから、うん、なんかね気をつけながらやってるっていう感じでございます。まあ気をつけながらっていうかね、うん、何かに何かあってなんかそれを処理するねもう手間がめんどくさいんですよ。いろんなことをやんなきゃいけないのでね、だからちょっとそれに対してすごくうーんって悩んじゃってる感じかな。うん、まあいろいろあるけどね。まあだけどまあそのトラブルもちゃんとネタにして、こう動いていかなきゃいけないのが、まあ、おじさんたちの世代のねこう特徴というかさ、なんかミッションだよね。いやいやいや、けど今週もですねなんかどっぷり忙しい日程が詰まってるのでね、どうしようかなと思いますよね。でなんか日程が詰まっててどうしようかなって、この発言はねまあめんどくさいにもつながってくるんだけど、夏じゃないですか。で朝から移動すると満員電車に、荷物ね、こうなんか持ってく時ってすごい気にするじゃないですか。だからつまり小型のキャリーバッグとかって満員電車ってめちゃくちゃ邪魔じゃないですか。だからものすごい嫌で、あんまり本意じゃないんだけどリュックサックって言ったね、リュックサックを背負ってるんですよ、リュックをね。でリュックを背負ってるとまあ移動しやすくていいんだけど、この夏の大大きな問題は背中びちょ濡れになるんですよね。特にワイシャツ着て、Tシャツ着てる時ね、下着着てる時って2枚重ねてるからね、もう両方ワイシャツまで貫通して汗がびっちょびちょになってるっていうね、結構そういうことが多いし、でこれは、まあ、福島たけるは、まあ、今専門学校でね一応こう教えていくんだけど、だけどそこはね、まあ、白衣着たりとかコスチュームでごまかせるから全然 汗とかついてないお洋服に着替えれるからいいんだけど、これがね朝例えばどっかで人と会うで打ち合わせがまた午後あるでまた夜なんかあるみたいな、こう3本立て続けにね、こう大体2時間ぐらいのフレームで動くんですよ。だから大体多くて3本ぐらい何か用があったりするんですね。でこの3本ぐらい用があったりすると朝汗だく、昼間も汗だく、なんかね、そして3回も汗だくだとさすがにね汗臭くなったりするじゃないですか。だから下着たくさん持っていかなきゃいけないなとかね、靴下とかね、靴下はもう明らかだよね臭くなるのはね。だからね結構すごく夏って荷物多いよね、しょうがないよね。まあとはいえ日本ってさ結構福島たけるワークマンとか GU が好きなんだけど、とてもね安くてねいい商品が売ってるので、まあそこの辺でさしっかり変えて動いていってる感じだけどね。いやーだけどね本当に汗かくからねちょっとめんどくさいよね。靴下とさ、特にね、金曜日、そうっすね、金曜日あたりがやばいんだよね。ほら
その初めて会う人の打ち合わせってさ、汗臭くいけないじゃないですか。だからすげえ怖いんだよね、なんかね、すごくね、やばいよね。だから時間見てちゃんと動いて着替えていかなきゃいけないなってあるよね。すごくあるよな、本当に困っちゃうよね。でなので、決戦の金曜日どんな感じになるのかね。でなので、なんかすごく緊張しつつも動きつつもっていう感じですかね。まあちなみにですね、専門学校ではですね、まあ、外国の方も結構多くてね、ネパールから来た方がね結構多いんですよね。もちろんね、中国の方とかベトナムの方ももちろんいらっしゃいます。で最近ね、こう駅とかで、まあ、歩いてる人見て、まあ、外国の方だな、だけどこの人確実にネパールだなっていうね、人の見分け方をねご紹介します。なんだと思いますかね。これはですね、実はそう、鼻ピアスです。鼻ピアスつけてる、その特にね、左か右、まあ特に多分右側についてんのかな、右側な、あの流行りのね、日本の流行りのピアスじゃなく、ネパール人の鼻ピアスってなんでこうつけるかって言ったら、実はファッションではなくって、割とおまじないで宗教チックなものです。左の、こう鼻の穴に開けたりとか、右の鼻の穴に開けるピアスっていうのは、実はこれはですね、特に女性しかやらないんですけども、そうなんです、女性特有の宗教的おまじない的、それはね、元気な子供を産めるようにっていう、一応そのお願い事ね、そういうなんかシンボルでつけてるみたいですよね。であとはたまにあのヒンドゥー教徒のお祭りで、あのおでこの、まあ、眉間の真ん中に、ね、赤い点みたいなものがあるんですけども、あれもね宗教的に皆さんつけてますよね。まあ、これは男性女性限らずつけてらっしゃる感じだと思いますね。で、まあ、そんな感じで、まあ、女性を見てピアスついてるなと思ったら、まあ、ネパールの方だなと思いますね。で特にね、ネパールの女性の方は、まあ、真面目な人もね結構多いですね。もちろんですね、真面目じゃない方もね、学校で教えてるとね数名いらっしゃいますけど、まあ、真面目な方比較的多いです。授業とか学習意欲とか向上心とは別に、真面目っていうのは、その福島はまあ、お酒ね、タバコ吸わないけどギャンブルとかお酒とかね、そういうのすごい好きじゃないですか。でね、そういうのはね全くしないんですよ、あのネパールの女性ってね。お酒もね本当に飲まないし、でもちろんギャンブルもしないしね。で比較的にですね、カップルでもあんまりベタベタしないんですよね。その西洋とかヨーロッパみたいな感じで、こう公の場でなんかね、カップル同士手をつなぐとかそういうのも全然ない感じですね。でなのでね、なんかその辺がちょっと面白いなっていう部分がありますよね。でなのでなんかね、なんかなかなかアジアって割とオープンな感じするけど、なんかそういうのがないかなっていう感じがありますよね。まあ、あとは、ね、ベトナムの方って割と日本の方の顔つきにも似てるけど、まあだけど底抜けに明るいとかそういうのもなんかあんまりない感じが、結構クールだよね男女ね、みんなおとなしめかなと思いますけどね。まあいろんな国の方いらっしゃるけど、ね、福祉の勉強教えてるけどね、例えばこの資格取ったらさらにこの上の資格行こうっていう感じはねあんまりいないっすよね。だから一応ネパールってカーストの影響を受けてるって聞くから、なんかそういう感じで上上っていう我々こう資本主義社会の考えってのはあんまり浸透してないのかなってのがねすごく印象的ですね。だから勉強しろっつっても、
我々日本のようにその資本主義だからどんどん取って上行こうぜっていうなんかその野望的なものっていうのはね全然感じられないですね、日本、学生さんたちにとってはね、うん、まあ、ただうーん横のつながりは他の人種よりもあんのかなとかね、それはすごく感じますね。他のね外国人の方って同じ例えば中国とかベトナムとかでもめちゃくちゃその国で固まるってことでもなく助け合うってことでもないんだけど、比較的ネバールの方はなんか横でつながってる感じかな。ただ、まあ、全員が全員仲いいって感じじゃないんだけど、ちゃんとしっかりしっとりこう 2,3 人のグループでまとまってる感じがすごくしますね。まあね、一筋縄でいかない人たちばっかりですけど、教えるっていう立場では非常にいい経験になってるなと思ってる今日この頃でございます。それでは、中間の理解し曲です。夜明けのムーンシャイナーです。タイムフォーラブさんです。聞いてください。

今週の中年男子放送局アラフォー君ネクスト、いかがだったでしょうか。はい、福島武はですね、サンクチュアリ出版ね、こう結構有名な会社でございます。こちらからですね、新刊を出しております。ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操でございます。ぜひですね、書店で、ね、置いてあると思いますので手に取ってみていただけるとですね、特にね今お盆近いのでね、あのお父様お母様に渡してあげてください。ぜひこれを通じてですね、まあ、失われてしまった親子間のコミュニケーションを復活させていただいて、どんどんですね親の介護について語りまくっていただけたらなと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、その他にもですね、福島武はですね X とインスタグラムもやってます。最近ね、インスタグラム頑張ってますよ。結構しっかりブログ上げさせていただいてますんでね、チェックしてみてください。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございます。これを聞いてるあなたです。あなた様のフォローを心からお待ちいたしておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。後半戦はですね、この5ミリの壁についてちょっとね、こう項目的にね、話してみてくださいみたいなことをですね聞かれたので、言われたのでね、ちょっとね話していこうかなと思います。では後半戦でお会いしましょう。中年男子放送局アラフォー君ネクスト。始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクスト後半戦でございます。ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操を新刊として出しております福島武です。でここからですね、まあ、質問があったんですけどもね、まあ、福島武はね大体約20年ぐらい接骨院を経営してました。この業界歴20年ぐらいです。で今はですね、こうカルチャーセンターで健康のねこう啓発活動ね、まあ、ストレッチの教室とか、健康の話、ね、企業さんでは介護の話をさせていただいてるんですけども、で、そんな中からですね、3万人ぐらい見てきて、一体ね、この3万人見てきた中から、転びやすい人と、まあ、転ばない人、転ぶ人と転ばない人か。で、これどんな違いがあるかっていうことですよね。で、この違いはですね、実は3つあります。3つです。転ぶ人と転ばない人、はい、その1ですね。その1なんだと思いますか。これはね、アスリートさんとか一般の人の違いにも僕相関してくるんですけどね、その1はですね、ね、常に自分の体をケアしてる人です。で、接骨院的に言うと、ちょっとのね、ちょっとの体の異変、ちょっとの怪我とかでもすぐ来ます。あれ、先週、こう普通に歩いてたんだけども、今ねちょっと足の裏から痛みが出るんだよねとか、足首が最近クキクキなってしゃう、なっちゃうんだよねとかね、ほんのちょこっとなことで来てくれる人、つまりいつも自分の体に興味関心を持ってる人でございます。で、逆に持ってない人、これはね転びやすい人なんですけども、この人どういう人かなって言ったらね、あ、これちょっとのことだったら、俺昔野球やってたから平気だ、うん、これちょっとのことだから別にわざわざ接骨院の先生に聞かなくてもいいんだろうって、自分自身を過剰に評価してる人ですよ、うん、自分自身はね、もう昔スポーツできたから、昔病気したことないから、自分の体型体が年を取ってないと思ってる人ですよね。これがすごく重要でございますね、うん。で、これあと2つ目ですよね。転ぶ人と転ばない人の大きな違いで、転ばない人っていうのは、まあ一番とね、先ほど言った興味がある人にも似てるんですけども、転ばない人っていうのは常日頃体を動かしている。つまりですね、まあ、理想を言うとですね、まあ1万歩以上とか話になりますけど、まあ大体常日頃5000歩ぐらい歩いてる人です。で、転ぶ人と転ばない人、つまり下半身の筋肉を動かしてるか動かしてないかなんですよ。動かしてると、あ、俺今日変だなとか、動かしてなければちょっとだなって、で、歩く歩かない、つまり下半身を動かす動かさないって、下半身動かすことによって全身の血の巡りが良くなるんですよ。
歩くって健康にいい健康いいっていうのは下半身の筋肉を強化するんだけど、下半身の筋肉を強化するっていうことは下半身に落ちてしまった、血行を脳に返す、ね、こういう分かりがあるんですよ。下半身の筋肉だ、脳に返してまた下半身に行く、要は血行、血の巡り、体の血の巡りを良くするっていうことは脳、頭もねしっかりしてくるんですよ。つまり下半身を鍛えてる人は血行が良くなるので、考え方ね、意識ね、頭の中の意識も結構ですねクリアになる人です。だから寝たっきりになると、なんかその自分がよくわけわかんなくなっちゃうとかね、少しその例えば認知の症状が悪化するっていうのは、まあ、こういう意味もあって血の巡り、寝てばっかりいると血行の状態ね、つまり人間は歩くもの、動物ですから、動物っていうそのなんか生命的、あ、人類的なね構造を打ち破る、全人類的な構造をやめちゃってることですよね。動物であることを降りちゃってることなんで、これが重要なんですよね。だからね、2つ目の大きなね、こう、転ぶ人と転ばない人、頭をクリアにするために、頭ですよ、頭をクリアするってことはさ、いろんな耳で聞いたり目で聞いたりすることですよね。はい、しっかりこう、その感覚器を動かすこと、そのためには下半身をしっかり動かして血の巡り良くしてくれることです。つまり普段から2つ目は歩いてることですよ。はい、歩いてるか否かでは大きく違ってくるなと思います。つまり普段から筋肉使ってる人です。はい、そして、3つ目はですね、歩くことによって、今先ほどね、血の巡りが良くなるって言ったんですけどもね、これはですね意外にね、転ぶ人と転ばない人、うん、これはですね、なんと、なんだと思います？いろいろ聞くんですけども、いいですか？自分が行きたい場所にある、あ、自分が行きたい場所があるかどうかです。別にそれがだったら海外旅行とかじゃなくていいんですよ。例えば杉並区って久我山にね、実はホタルが、ホタル祭ってのがあって、ホタルをがなんか人工的にこう話すみたいなイベントがあったんですよね。今でもあんのか、ちょっと何年か前の話なんで定かじゃないんですけども、その例えばホタル祭に行きたいとかね、まるまる隅田川の花火大会に行きたいとかね、浅草寺でお参り行きたい、こんなもんでいいんですよ。自分に行きたい場所がある、自分の足で行きたい、行きたい場所があるかどうかで転ぶか転びやすいかってのありますよね。で実際ですね、行きたい場所があるとそれに向けてね、やっぱりこう訓練なりなんなり、行きたい場所があるので、それなりに自分で体を動かそうとか、なんかやろうって目標がついてきます。で逆に家から出たくないよ、もう、なんかめんどくさいからって言い出してしまうと、実はね、これってね転びやすくなります。はい、なぜならもう多分脳の根幹でこう意識の無意識の中で動くことを結構拒否してるからですよね。うん、だから 1,2,3 個集めていくと、まあ、1番がね、さっきも言った通りこう自分のね体が好きだし興味ある人、2番が歩いてる人、普段からね歩いてる人、3番が行きたい場所があるかどうか、ね、だいたい1番2番がいいか3番でだいたいもうつながってくるんですけどもね、こう3番の状態がだから逆を言うと 1,2,3 番ちょっと全部外れてくると転ぶリスクってねすごく大変になってくるかな。うん、いろんなね人のリハビリ見てきたんですけど、まあ、最終的にはリハビリってうまくいくかいかないかって、自分が行きたい場所があるかどうか、自分が孫と一緒に遊びたいとかいろんなことがあって、その横でこう搬送しながら行くのがリハビリだったので、そういうねなんか目標がないと結構転ぶとか転ばないっていうのは結構あるかなって思います。うん、で健康寿命をさあと左右する5ミリの壁ってまあ一体何なのかなって、でこの5ミリの壁って実はねちっちゃい、まあ大きい別に50センチの壁でもいいんですよ。でこれは乗り越えられる乗り越えられないでもないんですね。この5ミリの壁って一体何かって言ったら、どんな人でも
衰えてしまって、昔のさっきも言ったけど意識のままで言うと、たとえ1ミリの壁でもつまずいてしまいますよ。つまり何もしないままずっと普通に自分の生活を続けていくと、1ミリ、2ミリ、3ミリ、4ミリ、たった5ミリの差でもつまずきますよってこと言いたいんですよ。でこれなんでこんなこと言うかって言ったら、我々ね、こう人類生きてきて平均寿命がどんどん上がってきてますね。70歳80歳、もともと昔は60年人生60年って言われてきたからなのに、それが70、80の時代になってきてるんですよね。あの未知の世界なんですよ。60、70の健康寿命があって、しかも元気よく歩いていくって、ここ何十年間のこうの、まあ、医療的な世界でもあるし、人類が経験したことがない領域に入ってきてるので、だから今まで生きてきた人のこの体の構造をより越してます。で越してるからこそ、そこをねうまく健康の知識とこういった普段からの、まあ、こういった体操を通して、たったもうこのままいくと絶対1ミリ2ミリの壁でこけてしまう、その1ミリ2ミリの壁にこけないような感じの体操を啓発してます。じゃあ一体5ミリの壁何なのかって言ったら、何もしないでもつまずいてしまいますよ。その5ミリの壁というのはあくまでも数値であって、1ミリでも2ミリでもこけてしまいます。人によっては50センチかもしれませんけど、乗り越えないで紙になっちゃうかもしれないけど、うん。だからこの5ミリの壁っていうのは人それぞれ高さも違うし、うん、ただ昔よりも足が上がんなくなる、昔よりも足が上がんなくなることに対しての壁ですね、うん。でこのたった5ミリがですね、転倒によって寝たきりになってしまって、要は前のように動けなくなる健康寿命ってものをどんどん縮めますよってことですよね。だからこそ普段の自分の歩行とかね、自分の筋肉の具合、自分の体っていうものをね、興味持っていただけたらなってね思っておりますね。まあこの続きまた来週ちょっとお話ししていきますんでね、ぜひですねまた楽しみに聞いてみてください。今週はこんな感じでした。

さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクスト、まあね、後半戦終わりましたけどね、まあ、なんかねさっき3万人見てきてコラボ人とコラボ人の違いをやってきたけど、まああと2つぐらいあったからね、これねちょっとねまた行ってきたいなと思いますけどね、はい、まあ来週もちょっとあの

わけでですね、福島武はですね、いろんな話ができたらいいかなと。ですね、このね、一応話についてはですね、しっかり動画でまたちょっとまとめて正式なコンテンツとして入るかもしれないので、その時は皆さんぜひ買ってみてください。素晴らしいね、コンテンツになってると思います。それではですね、しばらく BB ガールズさんの人生はミラーボール楽しんで聴いて

0: さあ今週の中年男子放送局アラフォー君ネクストはいかがだったでしょうか。
1: うん
0: ね、来週再来週とですね、もうがっつり、ちょっと放送していきますんでね、まだね、こう5ミリの壁の質問がね、あと3つぐらいあるんですよね。だからちょっとまとめて話していきたいなと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ最後にもう一回書籍の宣伝だけいきます。サンクチュアリ出版からストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操、全国の書店で売ってますんで、ぜひお手に取ってみてください。はい、その他にもですね、いろんな質問を受けてますんで、ぜひですね X インスタまで DM でよろしくです。それではおやすみなさい、また会いましょう。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: そういやこの間
4: ラジオで、
3: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
5: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃうかも。全国のラジ友とつながってレッツラジオ日和。
3: 改めまして、そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
5: お友達の大谷光平です。
3: さあ第2回始まりました
5: ね。たどり着いた第2回ですよ。
3: はい、あのちょうどね今日の収録の前日が初回放送だったんですけど、
5: ね、
3: どうでしたか。
5: いやもうどうでしたかも何も
3: どうでしたか。2
5: 人であの X のスペースで、はい、なんかオーディオコメンタリー配信みたいな裏話とか喋りながら聞くって、はい、副音
3: 声的なことをやったんですよね。
5: やりましたね、
3: はい、
5: どうでした逆に。
3: あでもなんかポジティブな感想としては、あの初回放送だけどそんなに緊張してない感じ、ね、リラックスしてできてたっていうのがあって、ね、まあ、一個反省点があるならば、
5: うん、
3: なんかやっぱ話を広げがち、ね、もうちょっとコンパクトに話してもいいのかなっていうのは思いましたね。
5: でこんなにダンゴムシの話する番組なんだって、
3: ね、ダンゴムシ、そうですね、あの前回ね、あの山崎おしるこさんの心でダンゴムシでも眺めますか、
5: うん、
3: の話をして、でそこから多分ちょっと話を広げすぎちゃったんですよ ね、まあ、もはやダンゴムシの話すらしてなかったと思うんです
5: よ、ね、してなかったけ
3: そうなので、まあ、もうちょっとコンパクトに
5: ね、キュッと、
3: はい、キュッとまとめていきたいですね。
5: ね、身のある話をしていきたいですね、はい。
3: であとですね、はい、ちょっと初回収録聞いてもう一つ難しいなと思ったことがありまして、先週ね、あの今世間で盛り上がってることとして何があると思いますかって質問を大谷さんにして、ワールドカップって答えてもらったと思うんですけど、うん、
5: まあ、最初答えられなかったけどね、はい、
3: そうですね、やっぱりラジオ、このラジオはあの収録なので、収録してる日と放送日にちょっとギャップがある、ラグがあるっていうので、うん、そこでこうどこをの時間軸で話したらいいかなっていうのがちょっと迷うなって思いました、う
5: ん、やっぱ未来に生きるしかないですよね。
3: 確かにそうですね、未来のことを想像しながら喋る、
5: ね、なんで放送日の今頃は多分すごい台風とかが来て大変な足元の悪い中だと思うんですが
3: 難しいな、
5: 皆さん元気にやっていきましょう。
3: はい、そうですね、
5: そうだ、今週も一個ちょっと大事な話をしなきゃなって思ってきたんですよ。
3: あ、またですか
5: 先週あのいつからラジオ聞いてたんでしたっけっていう話を聞いたんですけど、
3: はい、
5: その、まあ、小学校3年生の時にクリスマスプレゼントでもらいましたよと、
3: はい、
5: そのきっかけって、ね、そう、はい、パケットラジオをね、はい、買ってもらったきっかけって何だったんですかっていう話をみんなに伝えなきゃと思って。
3: きっかけですか。はい、あの実はですね、ちびまる子ちゃんの野口さんなんですよ。
5: お
3: これあの初めて聞いた方は野口さんなんでって思うと思うんですけど、うん、私小学生の頃ちびまる子ちゃんの野口さんが大好きでその野口さんがねポケットラジオ聞いてたんですよ。それにすごく憧れてしまって、うん、ポケットラジオ欲しいってなりました。
5: もうクックックって話ですね。
3: そうなんですよはい、
5: けいい話を、ね、みんなに聞いてもらったところで、最近聞いたラジオの話なんかありますか？
3: 最近ですね、団地専門の番組を見つけました。
5: すごい、俺が好みの番組じゃないですか。
3: あ、好みですか？よかった。KBC 九州朝日放送の UR プレゼンツ、シャルウィー団地、シャルウィー団地かな
5: っていう番組なんですけど、シャルウィー団地だろうから、シャルウィー団地でんじゃない
3: ですよね。はい、もう番組名からして団地全開で、これどういう番組なのかっていうと、自称団地鑑賞家こと KBC アナウンサーの宮本圭介さんっていう方が、団地を巡りながら喋り通すっていう。
5: 団地鑑賞家、
3: そういい、ね、団地鑑賞家って何って感じじゃないですか。そうで、まだね、
5: すごい団地好きでして。
3: あ、そうなんですか。
5: 私多摩ニュータウンに住もうかなって思って、
3: へ、
5: 本当に家を探しに行ったことがあるんですけど、電車の駅が遠いなと思って、
3: あ、
5: ちょっと諦めましたね、一旦。
3: 団地が好きならぜひちょっと聞いてみてください、
5: ね、聞きます。
3: 大谷さんは最近のラジオ話なんかありますか？
5: 最近ちょっと調べ物したいなと思った時に、なんかラジオないかなって探す習性がつきまして、
3: おお、すごい、調べ物をラジオでするっていう、ね、
5: なんかこのこと詳しくなりたいなって思った時に、
3: はい、
5: 今最前線で活動してる人の、今現在の生の話が聞けるのってラジオなんじゃないかなって思って。
3: なるほど、確かにポッドキャストとかもね含めると、そうそうそうそう、無限に番組ありますからね。
5: 最近ちょっと訳あってお茶に詳しくなろうと思って。
3: え急にお茶ですか？
5: でお茶インストラクターのポッドキャストと、
3: はい、へ、
5: あとお茶酔いっていうお茶で酔っ払うまでお茶を飲むんだみたいなユニットがやってる番組があったりして、
3: へ、
5: というのを聞いて勉強しております。
3: い、いいですね。さあ、そして今日はなんと番組に記念すべき1通目のお便りが届いてるようなんです。
5: お、ついについ
3: にですね、
5: 普通オタが、
3: 普通オタですよ。なんかステッカーとかね差し上げたいですよ ね、
5: ステッカー作りましょう。ステッカーと、はい、トレーディングカード作りましょう、
3: 出たトレーディングカード ね、
5: 詳細はデモ版で、
3: はい、デモ版で、はい、では早速読んでいきますね、
5: はい、
3: ラジオネームパイナップル星人さんからいただきました。番組開始おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。毎週楽しみにしております。お便り送らせていただきます。お二人が毎週欠かさず聞いているラジオが気になりますとのことです。これね、私の場合はちょっと話すと長くなってしまうんですけどこれ私たくさんの全国の番組を聞いてるので、逆にその毎週聞くっていうルーティーンにはなりづらいんですよ。
5: いろいろつまみ食いでね。
3: そうなんですよ、まあ、ただこうやっぱその時期にすごくそのラジオにハマってるとか、こう時期ごとにはやっぱり毎週聞いてるっていうラジオはいくつかありましてですね、で今で言うと3つあります。
5: お、
3: はい、1つは STB ラジオの山崎おしるこの心でダンゴムシでも眺めますか。
5: 出た、おしるこねき、
3: はい、これはね先週の放送でもお話ししたんですけど、で2つ目が日本放送のサカナクション山口一郎のオールナイトニッポン、で3つ目が TBS ラジオの安住紳一郎の日曜天国。
5: お、日天、
3: 日天ですね。そう、今はちょっとこの3つは大体毎週聞いてるかなっていう感じですね。
5: おー、いいですね、
3: は
5: い、
3: 大谷さんはどうですか。
5: でもやっぱ山口一郎さん好きなのでサカナクションのオールナイトニッポンも聞きますし、あとはずっと伊集院光さんも好きでしょ。あと毎週絶対でもないし、はい、毎日聞けるとかじゃないんですけど、
3: はい、
5: 東京 FM の、山崎怜奈さんの誰かに話したかったこと、山崎怜奈さんの声がめっちゃ好きなんですよ。
3: めっちゃ言ってますよね。
5: そう、
3: 声推し、
5: 声推しなんで
3: うんうん、うん、
5: なんか昼休みとか疲れたなみたいな時に聞いて、
3: は
5: い、
3: なん
5: かいいぞってなってます、
3: それはリアルタイムで聞くんですか。
5: リアタイの時もあるし、なんか変な時間にお昼ご飯の時とかは、ラジコンのタイムフリーで聞いてますね。
3: そっか、なんか毎週聞くラジオってやっぱりその人の生活にすごく馴染んでるものだと思うんですよ、そうだからそうですね、このラジオを聞いてくださってる皆さんが日々どんなラジオを聞いてるのか結構知りたいなと思ったので
5: ね、はい、送ってほしいですね。
3: ぜひお便りでも送っていただけたらと思います。
5: お待ちしております。
3: はい、ということで
5: 早速いっちゃいましょうか。
3: 番組のメインコーナーですすごい今日は コンパクトに喋れてる
5: 街 の進行でやれております。
3: はい、はい、ということで早速番組のメインコーナー行きましょう。そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
5: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話、誰花ですね、まさに。
3: あ、誰花ですね。
5: それを募集しておりますということで行きましょうか。
3: はい、ラジオネームエビマヨさんからいただきました。 RBC アイラジオ長浜ひろきの週刊リッスンの現地特派員ネットワークって言ってたんですけど、とある保育園の子どもたちの運動神経が異様に良くて、小学校で足の速い子がいると、あの保育園出身でしょ、やっぱりねって言われるそうです。
5: おお、そんな名門保育園があるんですか。
3: あるみたいですね。しかも多分沖縄なのかな、これは。
5: ああ、そっか、 RBC アイラジオは沖縄なんですね。
3: はい、沖縄ですね。なんか保育園がもはやブランド化してるっていうか。
5: なるほど、うん、ね、保育活、まあ、就活ならぬ保育活も熱いんでしょうかね。
3: 保育活ね、あるんですかね、この保育園に入れたいみたいな、
5: ね、でもあるだろうね。
3: うん、確かにこの特になんか体育が得意になれる、運動神経が良くなれる保育園とかがあったらすごい有名になりそうですよね。
5: ねえ、
3: 週刊リスらしいなって思って、
5: らしいんですか。
3: はい、ザ・ローカルの情報を教えてくれる、聞けるのも週刊リッスン、私も聞いてるので。
5: お、さすが。
3: はい、でこの現地特派ネットワークのコーナーもう本当に大好きで。
5: うーん、このコーナー他にどんなお話があったりするんですか。
3: このコーナーはですね、なんか沖縄県内にとどまらず全国のリスナーさんがその土地のことを教えてくれるっていうコーナーなんですけど、なんか地元の人には当たり前なんですけど、他の人から聞くと何それみたいな話がいっぱい出てきてて。
5: あー、いいね。
3: なんか例えば私の地元には謎のお祭りがありますとか、あとなんか私一個覚えてるのが、沖縄県庁の下のカフェがめっちゃ穴場ですみたいな、
5: 役立つ。
3: そう、なんかそれがなんかたまたま覚えてて、最近私沖縄行けてないですけど、沖縄行ったら多分他の観光地を差し置いて沖縄県庁の穴場のカフェすごい気になって行っちゃいそうだなって思ってます。
5: すごい、美ら海水族館よりも、はい、マッシュ公設市場よりも県庁のカフェ、
3: 県庁のカフェかな。
5: 確かになんか、はい、うちの地元の市役所にもなんかレストランがあるんですけど、はい、めっちゃ穴場ですね。
3: ああ、そうなんですね。なんか落ち着いてるんですかね、そういう市役所とか区役所とかのカフェとかレストランとか。
5: そう、とにかく静か。
3: いいですね。さあ続いて次のお便りいきましょうか。ラジオネーム抹茶おじさんからいただきました。IBC 甘党男子ジンクボ庄屋のお菓子クラブで紹介してたんですけど、
5: はい、
3: 岩手県のフーゴーというクレープ屋さんのクレープ自販機が気になっています。クレープの自動販売機ってあんまり見なくないですか。ちなみにこの番組、私は甘いものに目がないのでお菓子に関する番組ないかなと思って調べてたら見つけました。とのことです。
5: お、俺がやってるコーナーのこんな番組あったら俺は聞くねよ、は
3: い、確かに
5: 抹茶おじさんをやってらっしゃると。
3: 抹茶おじさん、そうですね、甘党なんですよねこの方も、ね、
5: 抹茶味のクレープってあるっけ。
3: 抹茶味のクレープ、あるんじゃないですか。
5: あるのかな。
3: 抹茶味だから抹茶クリームとか抹茶アイスとかが入ってるクレープなんじゃないですか。
5: いいっすね。
3: そっか、この方は抹茶おじさんだから抹茶が好きなのか
5: なんじゃないかなと思って、なんか自販機いろんなものあるけど、クレープの自販機って見たことないかもね、
3: は
5: い、
3: あ、確かにあんまりないですね。
5: ね、
3: で、はい、私このお便りきっかけにこの抹茶おじさんがご紹介してくださった番組調べてみたんですよ。で、甘党男子さんっていうアイドルグループ知ってますか。
5: 初めて聞きましたね。
3: この甘党男子さんですね、なんと日本全国民にお菓子を配るという壮大な目標を掲げて活動してらっしゃるらしいんですよ。
5: すごい、毎日がハロウィンみたいなことなんですか。
3: 確かに日本全国民にねお菓子を配るってスケールがでかいですね。で、実際にね番組も聞いてみたんですけど、 お菓子の食レポめちゃめちゃ上手です ごい食べたくなりました。
5: さすがお菓子番組ですね。
3: ですよね。なんか今回のクレープの回聞いてみたんですけど、うん、なんかこのフーゴーっていうクレープ屋さんの店主さんが実際に電話で出演されてて、うん、なんかその方がね 元バスガイドさん
5: すごいなんか
3: だったんですよ。
5: バスガス爆発みたいな噛み方をしたね
3: めっちゃ噛みましたね。元バスガイドさん、
5: 元バスガイドさん
3: が今はそのクレープ屋さんをやられてる方だったんですけど、
5: すごい異色な経歴ですね。
3: いやそうなんですよ。でそのこの方のテンション、喋る時のテンションがもうバスの中なんですよね、うん、のバスガイドさん あの右側をご覧くださいみたいな
5: 富士山でございますみたいな、
3: そう、その、テンションというか喋り口調でお話ししてくれてたので、その回めっちゃ楽しくてい
5: いな、はい、じゃなんか地元の民謡とか歌ってくれるのかな途中
3: どうなんですかねそうだから、この番組の中で紹介されてたクレープももちろん美味しそうだったんですけど、うん、この番組自体もめちゃめちゃ面白かったですね。はい、
5: いいな。甘いものなんかそんなにめちゃくちゃ得意ではないんだけど、
3: あ、そうなんですか、
5: 聞いてみたいですね
3: ぜひ聞いてみてください。
5: 聞いてみます。
3: はい、
5: ということで、はい、巻いて進行しておりますが、早速、はい、今週の次のコーナー、今週のラジオソング行ってみましょうか。
3: 行、はい、きましょう。
5: 今週はですね、
3: はい、
5: あのフルーツジッパー、今をときめくフルーツジッパーのラジオギャラクシーという曲なんですね。
3: はい、おー、ね、いいですね。ちゃんとラジオが入ってる。
5: そう、
3: うんうん、
5: フルーツジッパーさんが歌ってるっていうことは、
3: はい、
5: 未来は明るいなと思っております、うんうん、ということで聞いてください。どうぞ。
3: どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いてサブ企画いきましょう。
2: お、行きましょう。
1: 次のコーナーはこんなラジオがあったら俺は聞くねでございます。
2: おお。
1: この企画はローカルラジオ初心者の大谷が、はい、こんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画でございます。
2: はい。今回はどんな番組なら俺は聞くねと思ったんですか？
1: 今週はですね、
2: はい、
1: 今まで自分のアイデンティティを忘れてたんですよ。
2: お、と言いますと？
1: と言いますとね、私大谷はですね、サウナが大好きなんですね。はい、
2: そうですよね。サウナライターとして活動してますもんね。
1: そうなんですよ、うんうん、実はもうずっとここではね、お友達ですとしか言ってないけど、
2: はい、
1: 実はサウナライターと勝手に名乗っておりまして、
2: うんうん、
1: で実はサウナカルチャーマガジンサミューンっていうものの編集長を務めておりまして、う
2: ん、編集長ですね。
1: そうなんです、はい、でね、小森さんにも全国のサウナを扱ってるラジオを集めてくれっていうことで記事書いてもらったじゃないですか。
2: はい、はい、書きました。
1: そう、それがねボリューム2に載っているんですけど、
2: はい
1: でもね、あそこに載ってない漏らしてる番組が見つかったんですよ。
2: なんと。
1: そう、
2: 結構大変なことですよ。調べたつもりだったんですけどちょっと申し訳ない
1: ね、はい、全国マジでつつうらうらの、
2: うん、
1: サウナラジオを探した結果漏れてた。
2: いやー、ちょっと足りなかったですね。
1: そうなんです
2: ぜひ紹介してください。こちらで、はい、
1: でそれがですね、はい、日本のサウナの聖地といえば、
2: うん、
1: 北海道でございますよ。
2: おーおーおーおー。
1: 北海道のエアジーっていう FM 局にですね、
2: はい、
1: なんとマホのサウナナウという番組がありました。
2: お
1: ー。でこのマホさんがですね、
2: はい、
1: ボーカル&ダンスグループのアンビシャスっていうグループの方でして、なんと歌って踊れる熱波師として活動してるんですよ。
2: すごい。歌もできるし踊りもできダンスもできる熱波師の方。
1: 熱波師。
2: へえ。
1: 実際にいろんな施設で熱波をやってまして、
2: は
1: い、番組の中で告知で次はここでやりますみたいな、
2: うんうん、うんうんうん、
1: だから行けば
2: 会える。
1: 会える。
2: へえ。
1: 会えるアイドル的な感じですよ。
2: うん。ラジオはどんな、うん、内容なんですか？
1: ラジオがですね、
2: はい、
1: なんと毎週北海道のサウナ施設の方と、うんうん、トークをしてまして、
2: 毎週すごいですよね。
1: 毎週違う人呼んでるんですよ。
2: 北海道にあるサウナ施設の、
1: そう、支配人とか、
2: 支配人の方とか、
1: あとサウナ付きのキャンプ場の方とか、
2: うんうんうんうんうん。
1: でこの前聞いたのだと、札幌商工会議所の担当の方、
2: はい、それはサウナ関係あるんですか？
1: でそれが7月の多分10日11日12日ぐらいだったかな、
2: うんうんうんうん、
1: に札幌でサウナのお祭りがあるみたいで、それの主導をしてるのが商工会議所の方も関わってるみたいで、
2: うんうんうんうん、
1: で担当してるけどサウナ好きなんですかとか、
2: うんうん、
1: イベントへの意気込みを教えてくださいみたいな話をしてました。
2: おー。いやー、サウナの番組ねたくさんありますからね。
1: そうなんですよ、思いのほかね。
2: はい。なんかその私がサミューンに記事を、うん、載せていただいた時も、
1: うん、
2: 番組 7,8 個ありましたっけ？確か、
1: ね、それぐらい全国で
2: ありましたよね。
1: ありましたね。
2: 北海道にもなんかなかったでしたっけ？
1: 北海道も
2: サウナに首ったけ、
1: そう、サウナに首ったけという
2: ですよ、ね、
1: 放送があって、
2: うんうんうんうん、
1: 北海道で2つあるんですよ。
2: すごい。やっぱりじゃあ北海道はサウナが熱い
1: ね。
2: サウナのラジオも熱い。
1: そう。
2: さ
1: すが濡れずきんちゃんを生み出したわ町北海道
2: 出たその方のお名前をね大谷さんからたまに聞くんですけど、
1: そう、
2: どんな方でしたっけ？
1: あのちょっとつるっとしたおじさんなんですけど、ほうほう、あの整うという言葉を、まあ、作り出したのは本人ではないんだけれども、うんうんうん、その方のコミュニティで生まれた言葉が今や全国区になったという濡れずきんちゃん、
2: うんうんうん、
1: が北海道出身でして、やっぱ北海道あのサウナも多いし、
2: はい、
1: 名店みたいなところも多いので、
2: うん、うん、
1: めちゃくちゃ行きたいですね。
2: いいですね。すごい今回の収録前半巻いてしまって
1: 後半グタグタしゃべる
2: って今度どうやって話を広げるかっていうのがちょっとね探り探りの感じで会話しちゃってますけど、
1: ね、
2: ちょっと時間あるなら最初にあの、うん、私毎週聞いてる最近のラジオを3つご紹介したじゃないですか、
1: はいはい、
2: なんで毎週聞いてるのが今この3つになってるかっていうのをちょっと話してもいいですか。
1: 伏線を回収するんですか。
2: 伏線をちょっと回収させていただきたい。
1: 伊坂幸太郎みたいなことをしてますね、
2: は
1: い、
2: 話が戻ってしまうんですけど、まずね、1つ目に聞いてるって言った山崎おしるこの心でダンゴムシでも眺めますか、これ STB ラジオさんってやってるんですけど、うん、これはあの15分番組なのですごい聞きやすいってことと、
1: うんうん、
2: あとは先週もちょっとお話ししたんですけど、なんかこう山崎おしるこさんの話を聞いてると、
1: うん、
2: クリエイティブな感覚が刺激されるっていうのがやっぱあるんですよ。
1: あるんですね、やっぱ。
2: あの今日も聞いて思って、なんかその毎回毎回そんなクリエイティブな話をしてるわけではないんですけど、うん、なんか言葉の節々とか会話のこうちょっとしたエピソードとかから、なんか やっぱりあ、山崎おしるこさんすごいなみたいななんかその例えば作品を作ってる話とか、うん、あとはなんか深夜の公園でダンゴムシ探してきたみたいな、そういうちょっとなんていうか個性的なことが聞けるのがすごいいいなって思ってます、うん、で2つ目の日本放送のサカナクション山口一郎のオールナイトニッポンは、うん、でこれはねちょっとあの、前回というかこの前が星野源さんだったじゃないですか、
1: うん、
2: でオールナイトニッポンのパーソナリティさんが変わるタイミングに立ち会える瞬間、うん、時期ってかなり、
1: ね、そこ熱いよね、
2: そう限られてるなと思ったので聞きました。でも安住さんはもう言わずもがなとい

0: ったんでしょう。いいですよ。
1: いいんですか。
0: もちろん
1: 恐縮でございます、
0: ぜひぜひ。
1: そう、実はね、はい、僕が編集長を務めるサウナカルチャーマガジンサミュートという雑誌と、あとサウナエッセイ、行くフロ来るフロっていう本がありまして、
0: はい、
1: それがなんとね、今阿佐ヶ谷のギャラリーカフェガヤというお店で展示販売をされております。
0: おー、すごい。
1: そう、ついに
0: 素晴らしい
1: 初出店、
0: よかったですね。
1: 今までずっと手売りだったけど初めてお店に置かれるということで、ウッキウキでございます、
0: カフェに置いていただけたんですよね。
1: そうなんです。でお茶がすごく美味しいカフェで、っていうことがあって、実はあのお茶の勉強をしているっていうのはですね、
0: なるほど、
1: ガヤの絡みなんですね。
0: で
1: お茶もなんかリラックス効果というか整うみたいな効果があるらしくて、サウナとお茶かき合わせてなんかすげえことできるんじゃないかみたいな。
0: へえ。
1: 今イベントを企画をしている真っ最中でございますので。
0: あ、素敵ですね。
1: 最新情報を大谷の SNS で見ていただけたらなと思います。
0: いつかね、そこにラジオも参戦させてもらえると
1: ね。確かに
0: ラジオとお茶とサウナ
1: やりましょう。
0: ちょっとどんどんカオスになってきそうですけど、ね、
1: このラジオイベントやりましょう。
0: はい、はい、ということで、この番組では公式 X、インスタなど各種 SNS をやっております。ぜひフォローをお願いいたします。またハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しています。お便りは専用フォームからも送ることができます。はい、そしてですね、この番組では番組のスポンサーも募集しております。
1: 募集しておりますよ。
0: はい、この番組を応援したいと思ってくださった方、番組の公式 SNS にメールアドレスを記載しておりますので、そちらまでご連絡ください。
1: お願いします。待ってます。
0: お願いします。切実にね。
1: 切実に
0: はい、それでは来週も元気にやっていきましょう。
1: バイバイ、 バイバイ、さよならジオ、
0: さよならジオ
1: いや、今週自由でしたね。
0: 自由でした
1: 1分ぐらい曲が流れますよ、
0: はい、
1: このトークを聴けている皆さんは、ね、生リアルタイムで聴いていらっしゃる方だけのボーナストラックとして、
0: この部分はあのポッドキャストとかアーカイブでは残らないので、リアタイの皆様にだけに、皆様だけに向けた
1: ボーナストラックでございますCD とかで最後、あれなんか最後の曲終わったのに終わんないなと思って、何分かかったら新曲が始まって、まだあったんだ。
0: 確かに、あとあれじゃないですか、映画のエンドロール終わって、
1: あ、そうそうそう、
0: その後にちょっとだけなんか流れるみたいな、だからエンドロールで帰っちゃった人もったいないみたいな。
1: そう、そういうことで、やってみましょうか、
0: 小技みたいなやつを使ってみて

あなたのスタートアップを応援したい税理士たつみの企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第62回始まりました。よろしくお願いします。今日は国のやっている制度で、小規模企業共済掛け金っていうのがあるんですけど、これはどういった方がかけることができるかっていうと、法人の経営者さんだったり個人事業主の方がかけることができます。でかけたらどうなるかっていうと、かけた金額が全額所得控除というもので、経費になるよっていうようなイメージですよね。で、将来解約をした時に国から返ってくるよという退職金の制度、積立制度のようなものですね。なのでかけた金額を

0: 経費にしながら将来の退職金を積み立てるっていうものなんですけど、これが戻ってくる金額がですね、解約の理由にもよるんですけど、まあ、任意で解約するとちょうど20年で 100% 戻ってくると。だそれまでは 80% から20年かけて 100% になるので、100% に達するまで20年もかかるんですけど、解約の自由がですね、任意ではなくて退職で解約をすると戻ってくる金額がですね 120% ぐらいになるんですよね。なのでかけていた金額が全額経費に所得控除になって、それに対する、まあ、個人のだったら税率って人それぞれ違うんですけど、まあ、例えば 30% だとするとかけた金額の 30% まず税金が減りますと。で将来解約した時に 120% で戻ってくるので、まあ、こういう言い方が適切かどうかわかんないですけど、利回りっていう意味ではかなりいいものだったりします。ただ掛け金がですね、1000円だったかな、500円だったかな、1000円から7万円のレンジで500円刻みでかけることができるので、細かく設定することはできるんですけど、例えば調子のいい年にですね、毎月7万円をかけましたと。ただ毎月7万円しんどいなと思って、例えば1万円に減額しますと。そうするとその差額の6万円部分は運用が止まってしまうので、また増額をすれば運用が始まるんですけど、なので将来ずっと20年30年考えた時に無理のない金額ってどれぐらいだろうっていうのをイメージしながら掛け金を設定するのがいいかなというのは感じますね。なので多いのがだいたい2万円から3万円の方が多いかなっていうふうに感じてます。で、まあ、これは投資とはちょっと違うかなとは思うんですけど、毎月投資をするってなると無理のない金額でやっぱやった方がいいよっていうのはあるかなと思いますし、まあ、分散投資っていうのも言葉としてあったりするので、小規模企業共済掛け金も一つ分散投資の一つとして選択肢としては僕はあるんじゃないかなとは思ってます。というところで、本日のゲストを紹介させていただけたらと思います。日本栄養大学の特任教授の石川康弘さんです。はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 30分ゆっくりお話聞かせてください。はい。

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、本日は日本栄養大学の特任教授の石川康弘さんにお越しいただいております。で、石川さんはウィキペディアに載ってるんですけど何をやってらっしゃる方なんでしょうか。
1: そうですね、今はですね、大学の中でですね、新しい学部を作るっていう仕事と、はい、あともう一つはですね、障害教育ですね、障害教育センターっていうところの運営っていうのが、まあ、メインになってますね。まあ、それ以外に、はい、まあ、いろんな企業さんのサポートにしたりとかっていうようなところなんですかね。
0: はあ、なるほど。学部を作る。
1: そうですね、新学部っていうのを作るというところで、はい、昨年の7、まあ、夏ぐらいからですかね、はい、本格的にジョインして、まあ、始めたっていう感じですね。
0: 今こう作ろうとしてる学部とか、今まで作ってきた学部とかあるんですか？
1: いや、学部を作るのは初めてですね、うんうん、ただ今回の学部は面白いのは、はい、栄養大なんだけど、はい、栄養士にはならないと、うんうん、まあ、栄養のことを知った上で、いろんな企業さんの方で活躍してくれるっていうね、まあ、そういうような学生を育成していこうというような学部ですね。
0: なんかこう栄養士さんとかってこう専門学校に入って、うん、なんか目指される方が多いような印象ですけど、
1: そう、結構ね、大学の中のやっぱり栄養学部もあったりとかするので、はい、そこでまあ栄養士を取ったりとか、ほうほうほう、まあ、それからさらに頑張るっていう方は管理栄養士とかね、はい、っていう形で、まあ、それはもう国家資格なので、まあ、そういうところを目指すっていう学生もいますね。
0: なるほどですね。で、そういう学部を作ることに携わったきっかけとかって何か、うん、
1: いや、それはですね、はい、たまたまですね、まあ、ご縁があって、はい、まあ、その前の大学はですね、日本薬科大学っていうところで、はい、まあ、そこ の, 学長さんと、まあ、懇意に、はい、当時のね、学生、今変わっちゃったんですけど、学長さんと懇意にしてて、まあ、その方が今特別補佐みたいな形で入ってまして、はい、まあ、そこから面白いことやってるから来ないみたいな感じでジョインしたっていう感じですね。
0: 石川さんいろいろやられてらっしゃるので、なんか面白いことそうなことがあったらやられるのかなって勝手に思ってたんですけど、
1: そうですね、なんかお声がかかったら基本的に仕事は断らないっていうね、ことが、まあ、自分のポリシーじゃないけど、まあ、危ないやつはやんないですよ。普通にできる仕事はちゃんとやる、いただいた仕事はありがたいじゃないですか。
0: まあそうっすよね。
1: それをお断りするなんていうね、はい、ことはもうそんな力あるわけじゃないから、
0: いやいやいや、
1: ちゃんと変な仕事以外はちゃんとやりますって、はい、できる限りはご協力させていただくって感じですね。
0: なるほど。なんかその変な仕事っていうのを結構強調されていらっしゃるので、なんか今までお誘いがあった変な仕事ってあったんですか？
1: そうですね、なんかよくあるじゃないですか。それこそなんていうんですか、まあ、ネット販売みたいな、こんなね、僕よくあんまり詳しくないので、いやいや、そういうところであったりとかっていう部分ぐらいですかね、
0: は
1: い、
0: うん、あ、そうか、ちょっと石川さん著名な方だから、ちょっと石川さんに広めてもらいたいみたいなのが、
1: まあ、やっぱり、まあ、まあ、その著名じゃないですよ、じゃないですけど、なんかそういう、まあ、ネットワーク販売みたいなのありませんか、はい、みたいなのも、まあ、あったんで、あ、まあ、そういうのはちょっとね、得意じゃないんでお断りしますみたいな。お得意な方にやってもらったらどうですかみたいな
0: 話です。なるほどですね。じゃちょっと話変わって、はい、企業のサポートでしたっけ、はい、それもやってらっしゃるってことで、例えばどういうことを、
1: あ、まあ、例えばですね、まあ、この大学に入る前は入浴剤の、まあ、今バスクリンっていうアースさんに吸収されちゃいましたけど、はい、まあ、そこで入浴剤のことをやってたので、はい、まあ、入浴剤を作りたいとかっていう、ね、うん、そういうのを、まあ、じゃあどうやって作っていいか分かんないっていう話を、まあ、いただくと、まあ、そういう形で、はい、こういうふうにやるとできますよとか、あとその、まあ、メーカー、まあ、実際に作る工場とかね、要するに OEM さんが必要だっていうんだったら、はい、まあ、知り合いのところをこう紹介をしたりとかっていうようなこともね、やることはやりますね。
0: へえ、入浴剤ってもうそれこそバスクリーンとか、はい、まあ、存じてますけど、今から新しいものを作りたいっていう方もいらっしゃるんですね。
1: います、まだまだ、うん、
0: いるんですね。
1: そうですね。で、入浴剤って、はい、 何でも同じだと皆さん思ってる方多いんですけど
0: 思ってるかも。
1: それはね、実はの分類もあって、はい、医薬部外品と浴用化粧料と化粧品っていう、はい、まあ、大きく分けるとこのね、まあ、違いがあるわけですよ、
0: はい、
1: でも意外に、まあ、皆さん知らないんですけど、もう一つ医薬品もあるんですね。
0: 医薬品の入浴剤、
1: それも、まあ、実はあるんですね。あるんだけど、まあ、今からはちょっと無理なんですけど、昔はそういう形でこう申請して、
0: はい、
1: まあ、OK 出ると医薬品っていうのは昔はできたんですよ、
0: はい、
1: 大昔はね、
0: はいはい
1: はい、で今はあの医薬部外品と浴用化粧料っていう、まあ、2つなんですけど、はい、部外品ってなるとやっぱりこう、はい、まあ、なんですかね、いろんな症状の緩和ができるみたいなことは商品にかけるので、まあ17の効能効果かけるので、それなりにやっぱりちゃんとした有効成分が入ってなきゃいけないとか、あとまあ申請から許認可下りるまでにとりあえず半年はかかるとか、まあそのね、出す書類も半年以上かけないと安定性とか見なきゃいけないとか、そういうのがあるんで、まあ結構その申請してから許認可下りるまでになんだかんだ言って1年ぐらいかかっちゃうとかね、まあ、その代わり効能効果がかけるとか、で化粧品の場合はあくまでも化粧品なんで届け出だけで済んじゃうんで、その代わりお肌に関することしかまあ、しっとりするとか保湿するとか、まあ、そういうものしかかけないんで、作る側がどういうふうなプロモーションをかけていくかとかっていう形で、まあ、大きくこう違ってくるんで、まあ、そういうこともこう、ね、教えてあげたりとかしますよね。
0: なんかすごいいっぱい聞きたいことがあるんですけど、17って何ですか？
1: 17、例えば17の効能効果とか、要するに書いていいよっていうやつ、例えば肩こりだとか冷え性だとか、中には痔とかね、くじきだとか、そういう、あとリウマチだとか、はい、そういうのがあるんですね、
0: はい、
1: でそういう厚労省の方からちゃんと有効成分が来て決められて以上入ってると、まあ、こういう効果を緩和するっていう書いていいよっていうのがあるんですよ。
0: あ、それが17項目
1: あるんですか。
0: 17項目全部書くような入浴剤もあるんですか、うん、
1: あ、いっぱいあるんですよ。
0: スペシャルなの、 あ、うん、あるんですか。
1: 結局ね、申請の時に何を効能効果として書くかっていうところがあるんで、
0: はい、
1: まあ、それでまあ、汎用性の高い商品、例えばバスクリンとかもね、はい、17の効能効果書いてあります。
0: あ、そうなんですか。
1: まあ、大体どこのメーカーさんも取れるものは取っとけっていうね。
0: まあ17個かけるんだったら書きたい
1: ですよ、ね、大変なんで その後はまた申請してってまたね別で取るの大変なんで
0: 追加が大変なんですね。
1: そういうことですね。
0: ああ、じゃあ後からこれ肩こりも効いたじゃんとか許されないわけですね。
1: そう
0: ですね。
1: そうするとまたそこから申請して急にこれで1年以上かかるわけなんで、
0: はいはいはいはいはい。ってなると、なんか僕の素人考えだとみんな17個書きたがるんじゃないかなって、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、大体17個ぐらい書きたがるんだけど、はい、でも、はい、結局、
0: うん、
1: 作る側からしたら何 に、まあ、注目して作ってるかっていうのがあるんで、
0: はい、
1: まあ、そこをやっぱメインに出したいっていうところはやっぱありますよね。
0: その入浴剤って、うん、日本でそういうふうな仕組みになったのっていつ頃だったりするんですか？
1: そうですね、入浴剤が、まあ、こう申請したりとかっていうのは部外品とかっていうのはやっぱ昭和の初期の方からもうなってたので、
0: 昭和の、ああ、そうなんですか、ええ、
1: なってたので部外品とかっていう化粧品とかっていうのはあったんですけど、
0: はいはい、
1: 実際には昭和53年とかそこら辺からですかね、昭和51年とかそこら辺からいろんな商品が出るようになって、
0: うんうんうん、
1: ちょっと 年度はちょっと定かではないですけど、もともとはそのバスクリーンってね、当時の津村順天堂が、
0: はいはい、
1: ずっとこう市場をまあずっと持ってたんですね、うん、そこにまあどっちかっていうと温まるとかね、温泉気分みたいな感じのプロモーションをこうずっとしてて、
0: はい、
1: まあバスクリーン入れると温まるんでってね、オレンジの粉を入れると緑、は
0: い、いや、よく入れましたよ、
1: ね、緑のっていうねなるまあことになったんですけど、そこに花王さんが来たんですよ。顔のバブ、まあ、これが疲労回復って顔のバブそう、これが疲労回復っていう、まあ、違うコンセプトで出してきたんですね。でしかも粉ではなくて炭酸ガス、錠剤のね、
0: なんかあれ、あ、そうですよね、
1: そうそう、錠剤の炭酸ガスの、まあ炭、まあ、それをこう入れるとシュワーってなるみたいな、
0: なんか消えていくのが楽しいやつですね。
1: そうそう、それで、まあ、市場がバーンと大きくなったんですね。でそこら辺から、はい、まあまあ、ライオンさんも実はやってたんですけど、まあ、いろんなものが出るようになってきたっていう感じですね。
0: ああ、 バブとバススクリーンは同じだったんですか、うん、その医薬、医薬部外品。
1: そうですね、部外品としては一緒ですね。
0: 一緒なんですね、うん、で今は医薬、先ほどおっしゃってたのは医薬品をこれから作るのはなんか無理だみたいな。
1: あ、それは無理だと思いますね。医薬品になるに作るするにはもうあのすごく臨床データとかも必要になってくるんで、それこそあの、はい、1年2年の話ではないので。
0: あ、そうなんですか、うん、昔はあったって
1: ことですか？昔はね、ありました。今も売ってる医薬品はあの二類の医薬品で、千葉実母さんっていうね、
0: はい、
1: あの生薬の入浴剤です。
0: あ、生薬、う
1: ん、あの葉っぱみたいなやつ、あれを不織布に入れて、
0: はい、
1: でなお風呂に入れるって、な昔ながらの、 あの、まあ、入浴剤ですね。
0: それは医薬、
1: それは一つだけ医薬品として認められているものがあって、今市場でこう売ってるやつは多分それ一つだけだと思うんですけど、僕それしか見たことがないので。それ千葉実母さんっていう、その名古屋の顕微薬棟さんっていうところが売ってますね。
0: 石川さんは普段何を使ってらっしゃるんですか？
1: 僕はね、あのいろんなもの使いますよ。自分も監修したものの、そうですね、あのものも使ったりとか、当然機器を使ったり、はい、バブも使ったりとかって、いろんなものをやっぱりこう試さないといけないので。
0: そうですよね。あ、そう、先ほどからその入浴剤についてすごくお伺いしているんですけど、石川さんはその入浴剤とどういう関係があって今？
1: そうなんですね、はい、いや、もともとね、僕ね、大学卒業して、
0: はい、
1: まあ、生意気だったんですね。東京か海外でしか仕事しないみたいなことを生意気に思ってたわけですよ、その時は。その時は思って、はい、それで、まあ、たまたま、まあ、知り合いの方が、はい、まあ、今でもマルハニチロさんって言うんですけど、まあ、イミオス、いや、ウミオスって名前変えましたけど、昔は太陽漁業って言ったんですね。
0: 太陽漁業。太陽漁業。
1: 昔あの太陽ホエールズっていう球団あったじゃないですか。
0: はい、
1: あれの持ってるところですね。持ってたんですよ。
0: はい、
1: でそこがあの、まあ、出資して作ったハウスエージェント、旅行代理店があったんですよ。
0: はい、
1: まあ、何やってるかっていうと、船員さんの交代とか、あの外国海の漁業関係の外国要人のアテンドだとか、でそんなことを、まあ、その企業に入ってそんなことやってたんですよ、2年間。
0: ちょっと外国に近づいた感じですね、
1: うん、全然近づいたんですよね。来た人を出迎えたりとか結構ね、
0: 一番こっちにいますけど。
1: そうですね、結構なんかトラブルが多くて、トラブルの対応が多くて、うん、
0: はい、
1: あのチリの海軍大臣がこう日本に来て、
0: はい、
1: まあ、あの水産庁のあれなんですね、まあ、漁業協力財団とか当時あって、でそういうところでこう出迎えに行ったら、
0: はい、
1: いや当時あのファーストクラス、まあ、今もそうですけど、ファーストクラスで一番最初に出てくるわけですよ。
0: はいはいはい、
1: でバゲージも一番最初に出てくる、まあ、まあね、あの一番最初にまず本当に全然差があったんで、
0: うん、
1: で待てても暮らせも出てこないっていうんで、
0: う
1: ん、であの一応係の人に言って、はい、成田空港でこうちょっとワンションもらって特別に入らせてもらったら、うん、
0: はい、
1: 外国人が6人ぐらいですかね、ちょっと大きな人立ってて、なんでこの人たちいるのと思って、はい、多分顔も見たこともないからそうだろうなと思って、うん、まあ、片言の英語で声かけたんですね、
0: はい、
1: そしたら、まあ、確かにそうなんですけど、うん、バゲージが出てこないって、
0: うん、
1: あの別にバゲージロストだみたいな話になって、一つ一個出てこないんだって、それを待ってるって話になって、
0: はい、
1: で何が入ってたのって聞くと、いや大臣のスーツが6着入ってたってわけですよ。
0: 大変
1: じゃないですか。
0: 大変だ。
1: そうすると自分はそのこの保証をどうするっていうふうにすぐ思って、
0: はいはいはい、
1: で当時はあのノースウエストと JAL のつなぎだったんで、
0: はい、
1: まあ、JAL の方がで来てるんで JAL に言ったら、まあ、一応規定の料金っていうのがあって、
0: はい、
1: まあ、これぐらいしか出ませんみたいな。
0: あ、
1: で JAL だったらこうニューヨークでの、多分ニューヨークで、まあ、ロストしてるんだと思うんですけど、つないで。
0: 本当になくなってるんですね。
1: なくなってるんですよ。で、JAL と JAL で来たら 100% 出しますみたいな。まあそれはそうですよね。
0: ああ、なるほど。
1: 出しますっていうようなことを当時は言ってて、
0: はい、
1: で、僕はその時に、で、あのこれぐらいっていう金額をもらって、まあ大臣に言ったわけですよ。お好き、まあ大臣とかお好きの人にね、だけですよ。で、ちょこちょこちょこって話して、したら OKOK って喜んでて、と思ったら、それをその回日本円でくれとかね。だ日本円でもらうと、それがほら外貨の強さ、日本強い、円が強かったから、それをこう日本でもらって、向こうにで換金したら何倍にもなるんで。
0: あ、 なんかその時代で良かったって、
1: ね、そうそうそう、その時代だ今じゃあれだけど当時はそんなことがあった、うん、
0: 大臣のスーツ6着ですよね。
1: そうそうそう、
0: いややばいっすよね。
1: そう本当はねそうそうそう、まあそんなこともあったり、はい、でそれでまああのこういうこともなんか若いうちはいいかもしれないけど、ちゃんとこう物を売りたいなっていうところで、
0: 物がないから
1: ないから、そう、それで物を売ってみたいなっていうんで津村にちょうどね、あの新聞で当時はね、あの募集してたんですよ。
0: へ
1: ー。で、あのまあ受かんないだろうなと思って応募してみたら、まあうまい具合に受かっちゃって、
0: はい、
1: でそこでまあ当然バスクリーンの営業か、まあ漢方薬の MR かな、どっちだろうか、どっちかかなと思ったら、当時あの化粧品もやってて、で化粧品営業部っていうところに配属になって、はい、でまあ1年間営業やって、ちょっとまあ大きな交通事故やったりとかやっちゃってやって、で内勤になって、で今度はその分社の中にこう独立みたいなやつに子会社にしたんで、 100% 子会社、
0: あ、はい、
1: でそこでやってる中で、今度あのバブル崩壊とともに、まあみんないろんな企業倒れていくわけですよ。であの不採算部門っていう形にこうさせられてたんで、
0: はい、
1: まあ、そこを整理しろみたいな話になって、こう自分はその時に営業管理課長とかやってたので、
0: はい、
1: まあ、あの先頭を切って、あの会社の清算みたいなこともやらされたりとか
0: して、なんかしんどそうっすね
1: 知ってますね、わかったからできたけど、
0: そうっすよね、うん、
1: で、はい、まあ本当に毎日そう、今ねあの働き方改革なんてありますけど、当時は本当にあの平気で休日も出てたので、じゃあ休日じゃないとできないような仕事だったんで、
0: あ、そっか、大事ないろんな個人情報というか、そうそうそうそう、いろんな資料を見る上で、
1: もあるし
0: 周りに人がいない方が、
1: そうそうそうですね、で結局その140人ぐらいの、はい、解雇しなきゃいけないっていうこともあったから、うん、でそういうのをまあ秘密裏にやるわけですよ、
0: はい、
1: どうしても、うん、でまあ、それを終わった後にバスクリーン事業部っていう、まあ、その当時の津村ライフサイエンス本部っていうところにね戻って、そこはトイレたり、ね、入浴剤の部門だったんですよ。
0: は
1: で今度はそこが分社をして、
0: はい、
1: 独立させられて、
0: はい、
1: いや俺切られるのみたいな転籍だったんで
0: 自分の番か、
1: 今度は自分の番だみたいなで要はの出向ではなくて今度は転籍だったんで、
0: はい、
1: だからそれこそそのメンバー仲間はみんな外に向けて自分たちで売っていかないといけないみたいな、はい、食っていけないっていう話になって、こうやることもどんどんどんどんこう何ですかね、守りから攻めに行くっていう感じでしたね。
0: それが株式会社バスクリーンってことです
1: か、うん、将来的に2年後ぐらいだったかな、2年か3年だかは津村ライフサイエンス株式会社っていうので、それで CA をして株式会社バスクリーンっていう書いた、はい、
0: 最近残念ながら冒頭でおっしゃってましたけど、アース製薬に戻ったみたいな、そんな感じ
1: ですね。そうですね、アース製薬が株式いっぱい、はい、買っちゃったんで。
0: なるほど。じゃあバスクリーンをなんとか世に広めろって言われたわけですね。
1: っていうかね、はい、今まではこう、まあ、黙ってても殿様商売でやってたから。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ、ね、テレビ CM バンバン入れてたし、で今度こう分社をして新しい会社にした時には、はい、まあ、当然PL だとか BS だとか、まあね、はい、それも自分が作ってたんで、もともとは津村のライフサイエンス本部の中では、はい、事業企画みたいなのやってたから、
0: はいはいはい、
1: でこっちも立ち上げからずっとやってて、はい、でまあ、作んなきゃいけないっていうところから、そのまあ、当然 PL とか見ると利益出さなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: と広告宣伝費はこれぐらいとかってなってくると、はい、まあ、その中でどうやって、それは津村のように CM バンバン打てるわけでもないから、
0: あ
1: ということで、もっと積極的に PR やっていこうみたいな、
0: あ
1: っていうところで IR と PR って両方やってきたんですけど、 PR のベイトがどんどんどんどん大きくなったんで、はい、IR を一つに渡して PR 専門っていう。
0: なるほど。じゃあその限られた予算の中でどうやって広めていくかみたいなのがミッションになってるんですね。
1: そうですね、う
0: ん、なるほど。いや実はその話も引き続き聞きたいんですけど、うん、実は早いもので、
1: はい、
0: もう30分経った
1: として、もうそんな経っちゃ
0: う、ね、そうなんですよ、
1: すいません、
0: いやいや全然全然
1: 喋りっぱ
0: なしで全然、なのでここで、はい、ちょっと石川さんの好きな曲をちょっと紹介させてもらえたらなと思います、キングヌーのスターダムです。お聴きください。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、お聞きいただきました。石川さん、この曲選んだ理由聞いてもいいですか？
1: は
0: い、
1: あ、この曲はね、あの好きだっていうことと、まああの、はい、あの知り合いもいるっていうことと、あとあのサッカーですね、はい、ちょうど今ワールドカップだから、
0: はは、
1: 前回ね、あのワールドカップのテーマ曲だったんで、そういう、まあ、ことですね。
0: あ、なるほど、うん、お知り合いっていうのは、あの、あ、うん、なるほどなるほど、あ、わかりました、はい、へえ、わかりました、ありがとうございます。で、あの石川さん、お風呂すごく詳しい、
1: はい、そうですね、
0: ですもんね、
1: はい、
0: なのでやっぱり毎日お風呂入った方がいいとか、
1: あ、もちろん
0: どういう入り方をした方がいいとか、例えばすごくよく働いてる人とか、
1: あ、そうですね、はい、みんなね、今なんか風呂キャンとかいろいろあって入らないっていう人いるんだけど、絶対入った方がいいんですよ、それは。
0: うん、
1: で、やっぱり睡眠も変わってくるんで、
0: はいはいはい、
1: で、そもそもね、暑いお風呂はダメなんで、特に夏は、ね、みんな入らない理由がほとんど暑いからっていうことなんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、シャワーだけで過ごしたり
1: とか、もうお湯の中に入った時に、あ、気持ちがいいなって感じる温度がその人の最適な温度なので、
0: へ、
1: それで、まあ、測定してみると、ちゃんと皮膚と筋肉は別物なので、
0: はい、
1: 皮膚は、ね、5、6分でこう、ね、まあ、血流も良くなって、皮膚温とかも一定になるんですよ。だから温まったなって感じるのは、本当に汗が軽くかいて温まったなって感じるのは5、6分、
0: へ、
1: で筋肉はその下にあるんで、だいたい12、3分かかるんですよ。
0: あ、始め入ってから12、3分ですか。
1: だからいっぱいこう立ったり、まあ、立ち仕事したりとか、本当に体疲れたなっていう時は15分ぐらいはその気持ちいいなっていう中に使ってると、こう筋肉の中までしっかりと血液が流れて、でそうすると、はい、まあ、いろんな酸素だとか栄養だとかいろいろ運んでくれるから回復するんですよ。
0: ああ、15分、
1: みんな長いなって言うんですよ。
0: いや、そうですね、僕も行水タイプだから、
1: うん、長いなっていう人は別に、はい、黙って入ってなくてもいいわけですよ、
0: はい、
1: それこそ今のスマホとか持ってって音楽聞くとか、
0: はい、
1: すればあっという間に15分経っちゃうんで、
0: ちょっとやってみよう、
1: うん、全然いいと思いますよ、その方が。
0: あ、
1: ね、夜お風呂に入ると、はい、夜って人間ってこう体温が下がってくるんですね、
0: はいはい、
1: で下がってきて人は眠くなるんですよ。
0: うん、
1: で下がってくるときに一旦お風呂に入るとクッと体温が上がったんだけど、
0: うん、
1: 血管拡張してるから熱放散してスーッと体温が下がってくるんですよ。
0: なるほどなるほど、
1: まあ、そうすると深い眠りに入りやすくて、
0: は
1: い、で深い眠り、最初の深い眠りに成長ホルモンが出てくるから疲れが取れるっていう、ね、そういうメカニズム。
0: わかりました。そこに入浴剤を絡めるとより良くなるみたいなことは来週詳しく聞けたらなと思うんですけど、はい、もう30分残念ながら経ってしまったので、また来週ゆっくりお話聞かせていただけたらと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

朝ちゃんと日焼け止めを塗ったのに、夕方鏡を見たら首や頬がうっすら焼けている。車の運転をしただけ、洗濯物を干しただけ、少し買い物に出かけただけ、それなのにあれなんか焼けてるって感じたことありませんか？それね、塗り方が雑だからではないんですね。日焼け止めに全部任せすぎてるっていうことが原因かもしれません。ちゃんと塗ったのにっていう感覚はわかります。朝忙しい時間の中でちゃんと日焼け止めまで塗って、それで1日分の対策は終わったつもりになっちゃってる。でも夕方になって鏡を見ると思った以上に、あれ日焼けしている、私だけと思うかもしれませんが、実はこれは多くの方が同じように感じているよくある悩みでもあるんですね。はい、皆さんおはようございます。炭酸美容家の高橋ひろみです。今日もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にの時間が始まります。今日のテーマは、日焼け止めを塗ったのに焼ける人が見落としている3つのことということで、日焼け止めは朝塗った状態がそのまま1日続くわけではありません。はい、汗かいたり皮脂が出たり、マスクや髪のこすれで少しずつ落ちていってしまうんですね。特に今の時期は落ちやすいです。だから大切なのは、日焼け止めだけに全部任せてしまわないことっていう、まあそういうことなんですね。今日は塗る、直す、遮る、この3つでですね、夏の肌を守る方法をお話ししていきたいと思います。ぜひ優しい気持ちでリラックスしながら、あ、もちろん何々しながらでも全然大丈夫です。ぜひね、最後まで聞いていただけると嬉しいです。今日のテーマは、日焼け止めを塗ったのに焼ける人が見落としている3つのことなんですが、この3つ最初にお伝えしちゃいます。まず1つ目は量が足りないこと、そして2つ目は汗、皮脂、擦れで落ちているっていうこと、最後3つ目は塗り直しの中身がその日の汗や外出時間に合っていないことです。はい、特にね、40代50代になると肌の乾燥とかメイク崩れも重なって、塗ったつもりなのに肌を守れていないっていうことが起きやすくなります。20代の頃と同じ感覚で、朝塗ったから大丈夫って思ってると、肌の状態が変わっている分ズレが出やすいんですよね。だからこそ一つ一つの原因を今日は丁寧に見ていきたいと思います。まず一つ目、量についてです。日焼け止め、皆さんどのくらいの量使ってますかってことなんですけど、結構ね、見てると皆さん意外と適当です。はい、なので今日はね、ぜひこの日焼け止めの量っていうのを覚えてください。はい、その量ですね、ズバリ指2本くらいの量です。これをね、しっかり使うのがおすすめです。指2本分くらいね、ちょっと多いんじゃないって思うかもしれませんが、これね、薄く塗った状態だと表示されている SPF や PA の数値通りの効果って出にくいんですね。なので塗るときは顔の外側のフェイスラインからまず塗り始めます。はい、しっかり塗って全体になじませていきます。はい、普通スキンケアって内側から外側なんですけど、日焼け止めの場合は逆です。外側から塗ります。で、外側ってこのね、このフェイスラインのとこですね、この U 字型になっているところ、ここはですね、実は紫外線をね、浴びやすいのに塗り残しが出やすい場所でもあるし、ちょっと見えにくいから塗れてないことがあるんですね。で、指2本ってね、やっぱりそんなに塗るのって本当に思う方いると思うんですけども、いきなりね、この全部をね、顔にのせちゃうと重たく感じてしまうので、まあ、額とか頬とか鼻とか顎とか、この顔のサイドにまず置いてから、ちょっとずつ分けてですね、少しずつなじませるっていう方法を取ってみてください。で、日焼け止めによっては、ベタつきが気になる場合もあると思います。はい。なので、まあ、そういう場合はですね、最後に UV カット効果のあるパウダーで
ちょっと落ち着かせてあげると朝のメイクにも馴染みやすくなると思います。はい。そして2つ目です。これ落ちる原因、日焼け止めが落ちる原因についてですね。SPF や PA の数字っていうのは朝塗ったらその時間ずっと守ってくれる保証ではありません。汗や皮脂で落ちればね、計算上の時間よりも早く守る力は弱くなります。これ分かりますよね。だから SPF の数字を見るだけでなく、肌の上にちゃんと残っているかっていうのを見ることが大事なんですね。汗をたくさんかいた日は SPF の数字がどれだけ高くても肌の上に残ってる量自体が減ってるっていう感覚を持っておくといいと思います。はい。そして3つ目なんですけれども、塗り直しの中身ですね。仕上げに UV カットの効果があるパウダーを重ねておくとベタつきや汚れがこう抑えられて、私も好きで使ってるんですけども、これね、パウダーって言っても粉タイプをパフでつけるよりも、固形タイプをメイクブラシでつける方がちょっと量を調節しやすくてムラになりにくいので、私はそっちをおすすめしてます。ただですね、パウダーはあくまでもサポート役でしかないんですね。なので大量に汗をかいた時はパウダーだけでなくて、やっぱり日焼け止めそのもの、日焼け止め自体を塗り直す必要が出てきます。だから塗り直したつもりでもね、その中身が合ってなかったらね、守る力は落ちたままってことなんですよね。せっかく塗り直してもちゃんと合ってないとダメってことです。軽い汗ならパウダー、しっかり汗をかいたら日焼け止めから塗り直すっていう、この区別がついてるだけで塗り直したのに焼けたっていうことがかなり減ってきます。塗り直すっていうね、同じ言葉を使ってても中身が違えば結果も違うっていうことになるので、それをぜひ覚えておいてください。私はですね、炭酸美容家として肌の巡りや土台の整え方を大切に見ています。紫外線対策も同じで、ただ SPF やとかこの PA の高い日焼け止めを塗ればいいやっていう話ではないんですね。汗をかいた肌、皮脂でベタついた肌、乾燥して擦りやすい肌では日焼け止めも綺麗に残りにくいんですよね。だから私は日焼け止めを塗るものっていうより、肌の上に綺麗に留めておくものとして考えています。肌の表面が整っていれば、塗ったものも余計な力をかけずにね、スッと密着してくれてます。逆に肌表面がガサガサだったり皮脂で乱れていたりすると、密着できずに浮いてしまって結果として落ちやすくなるっていうね。日焼け止めの選び方や塗り方だけでなく、肌そのものの土台を整えておくっていうのも紫外線対策の一部だと私は思っています。はい。で、ここまで聞いてね、私の肌も塗っても残りにくいタイプなのかしらと思った方はですね、ぜひポッドキャスト版の説明欄から無料の40代50代のための肌リセット診断っていうのを受け取ってみてください。こちらはですね、 LINE 登録をしてひらがなで「はだ」と日本語で、はい、ひらがなでですね、送るとですね、受け取れるようになっています。日焼け止めを塗ってもすぐ焼けてしまう方、まず自分の肌が落としすぎタイプなのか、巡り不足タイプなのかを確認してみてくださいね。後半ではその判断の目安もお話ししていきたいと思います。はい。ということで、日焼け止めだけに全部任せない、塗る、直す、遮る、この3つをセットで考えておいてください。はい。ここからはリクエスト曲をかけていきたいと思います。ジャスティン・ティンバーレイクでミラーズです。どうぞ。

前半では塗ったのに焼ける3つの原因と量落ちる理由、塗り直しの中身についてお話ししました。後半ではですね、この塗り直しのタイミングの目安と塗る直す以外の遮る対策についてお話ししていきたいと思います。結局ね、いつ塗り直せばいいのっていう質問が一番多いです。で、目安はね、シンプルです。はい、例えばオフィスワークの方は朝ね塗るでしょう。で、まあ朝オフィスに着いて昼ランチの時、そしてまあ夕方の3回で、外で過ごす時間が長い方や汗をかきやすい方は、時間で決めるよりも汗をかいたタイミングでこまめに塗り直すのがベストです。時間でね決めちゃうと、また大丈夫かなみたいな、そういうふうに判断に迷うことがあるんですね。なので、それよりもですね、汗をかいたら塗り直すっていう、まあ、そういうシンプルなルールにしてしまう方が実は続けやすいんですね。塗り直した方がいいかな、どうしようかなっていうふうに判断にこう迷ってしまう回数を減らすっていうこと、それ自体がこの習慣を続けるコツだと思うので、ぜひそこは複雑に考えないでシンプルに考えてみてください。そしてね、もう一つ、日焼け止めだけに頼らない遮る対策についてです。はい、でね、私が実際にね取り入れてるもので、特におすすめしたいのがサングラスなんですね。で、紫外線は目にもねめちゃくちゃ影響があります。で、これね、私もね年々ね目が弱くなってきて、紫外線がねもう目に痛いんですよね。で、これは本当に年を重ねてきてすごく感じるようになりました。皆さんいかがですかね。はい、で、お肌は鏡を見たら、まあ焼けたかなとか、なんか赤くなってるなとか、そういうダメージっていうのはなんとなくこう感じとかね、あと見た感じとかでわかると思うんだけど、目ってね意外とそうはいかないんですよね。気づかないうちにダメージを受けているからこそですね、意識して守ってあげる必要があるかなと私は思って、サングラスめちゃくちゃ愛用しております。はい、それとですね、まあ、私は意外と薄手のスカーフとかもいつも持ち歩いてるんですね。日傘とか、あと、まあ、いろいろグッズあると思うんですけども、このね薄手のスカーフも意外とね紫外線対策になります。肩にかけてこう羽織物にしたりすることもあるし、冷房でねなんかちょっと室内寒いよっていう時にもさっとこうかけれるじゃないですか。なので使い道がねすごい多いなと思ってます。なので一つ持っておくと紫外線対策にも冷え対策にもなります。荷物をね増やさずに済むので、私はねちょっとスカーフは大好きで重宝しております。で、日傘もサングラスもスカーフも、まあちょっと持って歩くの大変なんだよねっていうふうに思う方ももしかしたらいるかもしれません。で、全部ね揃えなくて大丈夫です。まずは一つ、今ねまあわざわざ買わなくてもお手元にあるものから始めてみるのはいかがでしょうか。例えばサングラスだけとかスカーフだけとか、何もしないよりも確実に紫外線を浴びる量が減らせると思います。塗ることと、そして塗り直すこと、そして遮ること、この3つが揃って初めて夏のね紫外線対策としては機能するのではないかなというふうに私は思ってます。はい、それでね今日からできることを1つだけお伝えしていこうと思います。まあ明日ね外に出てから、まあ今日でもいいんですけど、外に出てから 2、3時間後、もしくは汗をなんかかいたな、汗ばんだなって思ったタイミングで一度肌をちょっと触ってみてください。はい、なんかサラサラしてるのか汗ばんでるのか、それを確認するだけでもいいです。で、確認できたらですね、ティッシュオフで一回こうお肌を押さえます。ティッシュでね、はい、もう本当にティッシュで押さえるだけでいいです。で、それからパウダーを重ねるっていう風に直してみてください。それだけでね今日お話ししたことが実践できると思います。で、
今日のポイントをね、もう一回繰り返します。日焼け止めに全部任せないことです。塗ったつもりが塗れてない、ムラがあった、汗で落ちちゃったっていうことが必ず起きてます。そうすることでどうしてもね、こう焼けムラができてしまったりする。あれ塗ったのに焼けちゃったってことになる。なので日焼け止めに全部任せないこと、塗ること、そして直すこと、そして、まあ、サングラスとかスカーフで遮ることっていう、この3つをぜひセットで考えていただけると夏の紫外線対策はかなり変わってくると思います。はい、ということでですね、リクエスト曲、後半のリクエスト曲なんですが、もうめちゃくちゃ懐かしい昭和曲っていう感じで、コメコメクラブのロマン飛行を聴いていただきたいと思います。どうぞ。

だけど日焼け止めだけに全部任せてしまってしまうと、焼けムレが起きたりするんですね。あれ塗ったはずなのに焼けちゃったとか、塗ってるのになんでだろうっていうふうに、そういうふうになってしまう。なので、塗るのも塗る量、本当に大事です。これ足りない人がね、圧倒的に多いと思うんですね。なので、まず塗る量を見直しましょうっていうこと。そして汗とか、やっぱりね、かきやすいこの季節はですね、あっという間に流れてしまうので、まず直すっていうことね。直すのも中身大事です。はい、ちゃんと直してくださいねっていうこと。そして遮るサングラスとかね、スカーフとかで、遮るっていう、この3つを必ずやっぱりセットで考えることで、日焼け止めっていう効果がしっかり生きてくるのかなという感じです。なので、今日のね、テーマは、これが一番持って帰っていただきたいなというふうに思います。今日のお話を聞いて、私はどのタイミングで塗り直せばいいんだろうとか、私の肌はどこから整えたらいいんだろうって思った方、はい、実はポッドキャストの番組説明欄に無料の40代50代のための肌リセット診断っていうのを受け取れるようにしています。なので、ここから LINE に登録してください。そしてひらがなで「はだ」と2文字送ってください。無料で登録後すぐに受け取ることができます。日焼け止めを塗ってもすぐ焼けてしまう方は、まず自分の肌が落としすぎタイプなのか、巡り不足タイプなのかを確認してみてください。明日の朝のお出かけ前に、ぜひ試してみてくださいね。塗る、直す、遮る、この3つはどれも難しいことではありません。今日の帰り道や明日の外出前に、1つだけでもぜひ試してみてください。今日も夏の日差しの暑いね、日差しの中、皆さんが自分の肌を大切にしながら過ごされますように。それでは今日も肌と心を優しく、すがすがしい一日をお過ごしください。お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、はい、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていたヒット曲がね、歌は世に連れ、世は歌に連れていた時代ですよ、
1: はい。
0: 何週目でしょう。今週で
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、
1: はい。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐弘明さんでペガサスの朝、矢野亜希子さんの春先小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール。自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうかは、オフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、まあね

0: いよいよもうね、まあ、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです、年末にね、
1: はい、
0: あ楽しみでしたね、
1: うんうん、
0: 総集編っぽい感じで ね、
1: あ、 ありました ね、
0: ね、だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、
1: はい、
0: そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかありましたが、うんうんうんうん、まあこの9週目でしたっけ、
1: はい、
0: なってくると、
1: 8
0: 週目になってくるとですね、うん、まあ割とね年間ランキングでも下の方の曲ですが、
1: はい、
0: とはいえ下の方とはいえ、うん
1: はい、
0: やっぱりそれはね
1: 知ってるよね、多分ね、
0: そう年間の50曲ですからね、
1: はい、
0: ということでまずはヒントとなる曲を聴いていきましょう、
1: はい、
0: まあ、このあたりは当時人気だったこの方の曲から聴いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに
1: 番組の何 か、 か、ね、そうなんていうの BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってるよ
0: 曲は聞いたことはない、
1: いやなんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ねえ、まあトシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあこれポップで明るい、
1: はい、
0: まあちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね。
1: いいですよね、でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよね。うん、ね私的にはね。
0: はい。二、うん、番が。こんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、うんうんうん、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージックでとも戦ってましたからね。
1: あー、そうか。
0: ですが、まあ、トシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー、いきましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲。
1: えまだでしょ、まだでしょ、まだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です。脳梗塞ですか、大丈夫ですか。
0: 他の曲をよくこと考えてた、はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉澤さんが横で爆音で歌ってた。
0: まあね、
1: 違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーって感じやな。まあこうしよう。はい、 OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか。
1: はい、4番目にしまして、
0: は
1: いはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで1番目にしまして、
0: うん、
1: ね、まあそうやな。でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います今来たんやと思います、はい、そしてどっからや、ここからかな、シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、
0: うん、
1: タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、田口さんが1234、
0: うん、
1: 桑原さんが1324、時代屋の嫁さんが1342、うん、ローゼンホーマーさんが2134、
0: なるほど、
1: マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど、
1: はい、
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう、
1: 恋のボンチシート、ザ・ボンチ。
0: ああ、そういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります、
0: はい、ザ・ボンチの恋のボンチシートね、はい、声を知ってますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃。
0: ああ、ザ・ボンチ
1: さん、ボンチさん、
0: ああ
1: 好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、
0: はいはい
1: はい、こんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からすると、
0: まあ、そうやな、
1: めちゃめちゃで今でもやっぱり好きですけどね。
0: ああ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、見てましたけどね、はいはい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代ですよ、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: でもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいなね。
0: ああ、そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックソングで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっとおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: オールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、まあそんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 45.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: は
0: い、オリコンでは2位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10 2位とかね、
1: そうですね、
0: もうそんなな
1: んか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ、
0: 誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、これが渚のラブレター。
1: ああ、渚のラブレター、
0: この方ややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあってね、ややこしかったんです
1: よ、いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない？
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 多分、化粧品の CM ソングですね、
1: はい、
0: はい、でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、うん、でちょっと大人 で、はいはいはい、でもちろん出てはるし、うん、現役バリバリなんやけど、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな。
0: ああ。
1: なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ。
1: はい。
0: で、この81年の1月1日出てるんですよ。じゃあごめんなさい。81年の5月に出てるんですよ。
1: はい。
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね。
1: はい。
0: 時代の最先端に踊り出ました。うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: フェスに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、はい、でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る。
1: そうだよね。だから子供からするとちょっと、
0: うん、ちょっとね、これなんか渋い曲だしね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 8
0: 位です。
1: お、まあまあまあ
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うん、
0: はい、また解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、まあ、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそのこの河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
1: うん、
0: ね、この曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初のみんな一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、あ、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージがあってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚。
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: おー、そうですね。
0: あれわっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いっていうのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよね。
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ、この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: ああ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 少女人形です。伊藤司さんってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではまあタノキントリオが出てきてね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原淳子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原淳子がヤンキー役とするなら、はいはい、伊藤司さん本当にこうちょっと大人しい女の子役で出て、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。あー、
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: は
0: い、人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、
1: へ、
0: 少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ、本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: あ、時間的に
0: そう、だ常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが
1: 36.2 万枚。
0: お、
1: 売ってるね。
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4人か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんやそうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですよね。多分ね、渚のラブレターかな。はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
0: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、あ、たかしさんも、
0: うん、
1: たかしさん、ちょっと待ってね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代屋の嫁さんも、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや。
0: お
1: ー、しずく
0: 結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや、最初にそれ思ったよ私もね、エボシーバさん。でもジュリーをベベにするのはちょっとあれやったやな、うん、
0: あ、なるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
0: はい、では次のコーナーに行きましょう。はい、
3: タイムカプセル。
0: さて、今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう1曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、
1: はい、西城秀樹さんは分かりましたけど、タイトルは分からないですね、うん、なんていう曲ですか、
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど、ね、18位、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、
0: う
1: ん、あ、セリフがある。
0: そう
1: やね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石焼さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、
0: う
1: ん、
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説入れたいんですが、うんうんうん、この曲調を聞いてどう思う？
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろっていう思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、そうよね。あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、
1: うん、
0: オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズをに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: であれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線で、この路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな。まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあ、この曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です。
1: あ、そうなんや、そんなに
0: そこはね
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、クライさん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って書いて、そんなに売れたんでダハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっともしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けしてたもんが最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、で今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今週もですね、前回に引き続き東優子さん、愛知県の県会議員さんですね、はい、ゲストにお招きしております。
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。先週はありがとうございます。
2: はい、こちらこそありがとうございます。あんまりたくさん喋りなくてたくさん喋りすぎましたが、
1: いえいえとんでもないです。
2: 高校時代で終わりました
1: ね。まあそうですね、うん、今回で終わるかな巻きでお願いします。
2: はい、はい、はい。
1: ではですね、まずは一曲かけたいなと思いますので、はい、東さんに選んでいただいている東優子さんの少女のように、
2: あ、はい、
1: こちらをかけていきます。
2: はい。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、じゃあ聞いていただいたのが東優子さんの少女のようにでした。
2: はい、はいはい、ありがとうございます。
1: これはどういう曲ですか？曲ですかというか、ご自身で作られた曲があるんですね。
2: 22歳ぐらいの時に、20歳から23歳ぐらいにかけて、たくさん曲作ってたんですよ。
1: そうなんですね、
2: はい。はい。こんなような曲をね。
1: はい。
2: うん、本当、何ですかね。まあ、夢のあるような、とかね、はい、うん。
1: それはエレクトのお仕事されてる時ですか？
2: あの時は、ピアノ、エレクトの仕事21歳までだったので、はい、それ終わってから、
1: ね。終わってから。
2: から書き始めて、
1: はい。あ、そうなんですね。
2: はい。
1: どういったきっかけ？
2: きっかけっていうか、やっぱりこう、音楽やってると自分で作りたくなってくるので、
1: はい。
2: で、いっぱい機材とかも自分の家にね、はい、買って、はい、ミキサーとか、
1: はい、
2: 録音機器とかを全部、はい、自分のところでデモテープとか作って、やっていって、はい、で、今の曲は、はい、デモテープで、もうだいぶ経ってから、はい、もうどうだろう、10年ぐらい前に作ったんですけど、
1: はい、あ、そうなんですね。
2: この曲はリミックスっていうか、はい、もう一回やり、はいやり、全部アレンジもやり直して、
1: はいはい、
2: 私じゃない方、芸大の子に、女の子に、弾いてもらって、
1: はい、
2: で、歌は卒業生であるプロの歌手に歌っていただいたんですよ。はいはい、
1: あ、そうなんですね。うん、
2: ただその21歳から3歳の間にですね、やっぱりいろんな曲を書いたのの中で一番私が好きな曲で、
1: はい、
2: この曲が、いつまでも少女のように歌いてる、はいはいはい、22歳の時にも、はいかなり中身おばさんになってた。
1: いや、22って言ったらまだまだ少女と言ってもいいぐらいですけどね。
2: うん、でもね、なんか大人びてたんですよね、多分ね。20、例えば、いくつって聞かれた時に、1とか2って、10の桁を言わないで言うと、わー、その割には若く見えるねって言われて、
1: はいはい、
2: 31とかと思った
1: んですよ。あ、そうなんですね。
2: 1とか2って油断して言っちゃうと、はい、31だと思われるんですよ。
1: そうなんですね、
2: 別にシワがあるわけじゃないんですけど、はい、大人びてるっていうか、印象が濃いのかもしれないですけど、わかんないですが、そうやって言われてたぐらい、はい、なんかもう、人生の酸いも甘いも、なんかもう経験したぐらいで、で、前回にお話ししたように、
1: はい、
2: ね、一旦高校辞めてから働いて、
1: はい、
2: 何やってかにやってっていろんなことをやってきたので、
1: はい、
2: ね、いろんな経験するわけですよ。
1: そういうことですね。確かに。
2: うん、でそこで、うん、もみくちゃにされた中で、はい、そんな中でも、やっぱり少女っていう気持ちを忘れちゃいけない、忘れたくない、うん、いつまでも可愛い少女のようでいたいなって、
1: は
2: い、っていうふうに気持ちで書いた曲だと思うんですよ。
1: ありがとうございます。なんか PV をいただいたんですけど、
2: はい、
1: 息子さんが出演されて
2: た。そうなんです。あの時ね、10歳、9歳、10歳ぐらいの時。
1: そうなんです。うん、聞かなければ普通に女の子が出てるかと思います
2: よ。
1: はい、可愛らしい。
2: うん。あんまりちゃんと公開し、それはあんまり公開してるのかなわかんないけど。
1: はい。
2: はい、限定公開にしてるので。
1: 限定公開。
2: はい。
1: かしこまりました。
2: いずれ。
1: いずれ。
2: うん。はい。なかなかでしょ？
1: なかなか、はい、可愛らしかったです。はい。ありがとうございます。ではですね、前回の続きで、まあこういった曲を作ってらっしゃって、はい、まあ23歳ぐらいになって、
2: はい、
1: で、そこからまたどういった。
2: で、ターニングポイントって言ったら、本当その、作りだめた曲をですね、
1: はい、
2: 今のウィンクアイチ。
1: ウィンクアイチ、はい。
2: その当時、中小企業センターって呼んでいたんですね。はい、
1: 確かに。名古屋駅の近くですね。
2: はい、そこの大ホールで、
1: はい、
2: お友達の、シンガーの方と、ジョイントコンサートをやったんですね。
1: はい。はい、
2: うん、私は私のステージ、彼女は彼女のステージっていう感じで、うん
1: はい、
2: 一緒にはやらないんですけど、はい、最後の方に2、3曲一緒に歌うっていうのはあったんですが、はい、もうそれぞれがっていうことでジョイントコンサートやったんです。で、その時に、作りだめたものを全部披露してから、はいはい、アメリカに私はさよならって言って、
1: あ、そうなんだ。
2: 留学に行く。
1: 留学。
2: それが最後の私のこう、締めくくりというか、
1: はい、
2: これまでやってきたことの、はい、ピアノの弾き語り、デモンストレーターを21歳に終わってから、
1: はい、
2: ケントスっていう、はい、ライブハウス今でもあるんですが、
1: はい、
2: もう一つあったんです。人次第工事にね、二、
1: はいはい、
2: つあったんですが、
1: はい、
2: ある人は2世ケントスって
1: 言
2: って、それはちょっとね、不名誉ですよね。
1: はい、そうですね。
2: いやいやいや、ちゃんとしたケントスですけど、
1: はい、
2: そこで、やってたんですよ、オールディーズをね。
1: はい。
2: ね、そこから始まって、で、また、それの6ヶ月ぐらいやってからですね、 ピアノの弾き語りを始めて、はいはい、いろんなところで、やる。
1: そうなんですね。
2: その時、大和実業っていうところと契約して、はいはい、レジャックの8階の、ジェファーソンクラブとか、ワインバーティーの、多分、私と同じぐらいかね、前回の人はよく知ってると思いますが、はい、そこでやってたんですね。そこを中心にいろんなところで。
1: はいはい、そうなんですね、弾き語り
2: を。はい。だけど、その当時は本当バブルっていう感じもあって、はい、いっぱいそういったお仕事があって、はい、たくさん稼がせていただいたんですね、その時。
1: そういうのは、引く、なんだ、お給料と、別でチップみたいな、はい、そういうのもあるんです
2: か？チップはあんまないんです
1: か？あ、そうなんですね。普通に給料制というか、はい、もう一回いくらみたいな、はい。
2: そう。だけど本当にお仕事がたくさんあって、はい、給料の半分ぐらいは、貯めることができて。
1: そうなんですね。
2: はい。だから22ぐらいから4ぐらいの2年半ぐらいで、はい、お金を何百万か貯めて、はい、そしてアメリカに行ったっていう感じなんですけど。
1: それはどういう目的で行かれた？
2: 目的は、こんな下手くそなのになんで？なんでね、自分の中でね、はい、もっと上手くなりたいなっていう。
1: はい、
2: うん。こんな下手くそで、もっと上手い人の方が稼げなかったりして、はいはい、私はどういうわけかなんかそういうこう、ちょっとタイミングが良かったり、はい、そういう、時代の波に乗ってか、はい、あと、弾き語りだから、さっきも一番最初にお話ししたように、弾き喋り、
1: はい、喋りが多いってことですか？
2: わかんないですけど、そういう、マッチしたんじゃないですか、はい、はい、お店が欲しい人と、わかんないんですけど、で、そう雇っていただけたので、よかったんですけども、それがなんか、すごく嫌で。
1: あ、そうなんですか、うん、ご自身としてはそれはちょっと、う
2: ん。こんなの続かないぞと。
1: 不本意じゃん。
2: はい。不本意じゃなくて、はい、こんな、はい、こんなんでは、持たないぞと。
1: はい、うん、はい。一時的なものだ
2: と。もっと上手くならないと、はい、うん、続かないでしょ、うん、うん。うん。だから、ちゃんと本物になりたいっていう気持ちが自分の中にあって、はいはい、よしと。英語もね、英語の曲ばっかり歌ってたんですけど、はい、きっと下手なんだろうなと思いながら。
1: はい。発音、
2: うん。そうそうで、はい、もう一緒に通ったりね。
1: あ、そうなんですね。
2: ずっと、もう本当に中3からずっと英語が大好きだったんで。
1: あ、そうなん
2: だ。一緒に通ってたんですよ。
1: はい。
2: だからそこ、一緒のやり方は、1に暗記、2に暗記、3詞も暗記で5に暗記っていう。はいはい、
1: もう暗記が全て。
2: はい。そう、ね、当時そうだった。今外国人の先生とかいますけども、はい、当時あんまりいなくて、一人とかぐらいしかいなくて、
1: はい、
2: まあ、それいいんですけど、まあ、暗唱コンクール出て、はい、結構賞取ったりとか、はい、あと、教科書とかも一冊丸暗記したりとか、
1: そんな感じですか？
2: そうだから、1に暗記、2に暗記、
1: 3詞、はい。
2: そういう感じだったので、暗記イングリッシュだったんですよ。
1: はい、
2: 暗記イングリッシュはダメですね、やっぱり。
1: 会話はなかなか。
2: だからもう、その中に出てこないことは、アレンジ聞かない。
1: そういうことです。その、ストーリーが出てる、そのパターンだったら話せるけど、みた
2: いな。I'm fine って ならないと、I'm not fine って言われると、はい、うん、その次なんて言っていいかね。I'm going to the library って、はい。じゃあ、図書館行かんかったらどうすんのみたいな。その通りに言ってくれないとっていうのがあるじゃないですか。はい、ね。だからもうそれだし、もう発音もきっと大したことないんだろうなって思って、はいはい、ちゃんと本場の、はい、本場の英語で本物になりたいって、
1: はい、
2: 本物は誰だっていう番組あったんですけど、昔。
1: はい、聞いたことあるかもしれない。
2: 偽物をね、が3人4人出てきて、はい、本物1人しかいなくて、質問していくんですけど、はい、で、誰が本物だったかっていう面白い番組あったんですけど、はい、なんかそれ私偽物で立ってるような気がしてね。はい、
1: ああ、そうなんですね。
2: やっぱ本物になりたいっていうのが、自分の中であって、必死にお金貯めて、っていうのが、
1: ね、アメリカに行かれて。アメリカ行かれて。
2: とにかく本物になりたい。
1: アメリカ行かれてでしたら、本物になれた感じですか？
2: それがですね。
1: それが違うんですね。
2: そう簡単に本物になれないなっていうのが、5年近くいたんですけど。
1: あ、5年。
2: はい。
1: 結構長いですね。
2: ちゃんとミュージックスクリームも行きましたし、英語の語学も UCLA から始まっていって、はい、ミュージックスクール終わってから、短大ですかね、カレッジ、はい、コミュニティカレッジっていうのがあちこちにあるんですけども、はい、サンタモニカとかね、
1: はい、
2: 私はノースハリウッドの方に行ったんですけど、はい、で、そっちのノースハリウッドのバレーカレッジっていうところに行って、はい、また、英語のコースも全部終わらして、
1: はい、
2: トーフィーも受けて何やって、はい、いろんな、はい、もう英語にどっぷり使って、
1: すごい。
2: ね、やって、ピアノもいろいろやったんですけども、はい、また2年目からですね、そのステイの2年目から、ナイトクラブに連れてってもらって、知り合いのおじさんにね、 はい、そしたら、うちでも、はい、ちょっとピアノやってくんないとかってなって、はい、また、ちょっとさ、誘惑の、はい、あ声がかかってですね、はいはい、もっと練習したかったんですけど、はい、また、その、じゃあ一日だけならいいのかなって言って、はい、じゃあ一日って言ったら、はい、ただ今度またその噂を聞いて、また違うところで、はい、じゃあうちでやってくんないってなって、はい、結局毎日、はい、毎夜、毎夜、クラブで、違うクラブで演奏するようになっちゃったんですよ。
1: すごいですね。で
2: それも、だから演奏は、お客様の伴奏とか、自分の持ち歌ですね。持ち歌っていうか、自分ができる歌だから、はい、別にその、なんていうか、こう、練習じゃないじゃないですか。はい、だから、また、私の持ってる偽物を披露する。
1: まあ、偽物でもないですよね。
2: なんか、そんな、また、日本にいたとき、人を、はい、ちょっともうちょっと
1: アメリカで
2: ちょっとだけレベルアップしたぐらいな感じになっちゃって、
1: すごいですね。でもそれだけこう求められてるってことですもんね。
2: うん、わかんないんです
1: けど、お客さんはその地元のアメリカの方
2: とか、やっぱり、ね、駐在員の方とか、アメリカじゃなくて日本人の経営してる高級なクラブ で、
1: そういうことです、ね、
2: 結構芸能人の方が来てくださって、はい、その人たちの伴奏もさせていただいたりとか、はい、いろんなことがあったり、いろいろなハラハラドキドキがね、
1: はい、私にとっては
2: 。じゃあどうしようみたいな。
1: 新しい
2: 世界。こんな有名な人、はい、私が伴奏をしていただいていいのかしらって言って、本当に、すごい汗かきましたけど、はい、まあそういった感じで、また2年目から働いちゃって、はい、で、また稼がせていただくんですよ。
1: いや、すごいですね。
2: うん。
1: 稼ぐ能力はすごい。
2: だから、うん、そう、生活費以上の、お金を、まあ、そういう時に稼がせていただき、はい、勉強もし、大学も行きって、
1: はい、
2: また
1: 並行。はい、
2: また、だから、いろんなことを同時進行する感じ。はい、大学に、ミュージックスクール終わってから大学行ったのも、はい、その、夜働きながらですから。は
1: い。あ、すごいですね。
2: うん。で、朝のクラスタイムって、
1: はい、はい。
2: そういう感じでやってます。うん。で、最後の、っていうか、91年から、スラングの本を書き始めて。
1: スラングの本、はい、
2: はい。
1: あ、ちょっといただきましたね、その本って。
2: はい、はい。
1: 私、
2: はい。その時に1年かけて、はい、やっぱり英語っていうのは、スラングがわからなかったら、何も話せないんだなっていう、はい、やっぱり生活してると思って、はい、本当に日本語、英語には敬語はないでしょって言われるけど、はい、あるんですよ、ちゃんと。うん、敬語もあるし、フォーマル、
1: はい、
2: フォーマル、うん、バウダーとかって、すごい汚い言葉もあるし、はい、普通の、このクリアっていう、普通の、はい、のものありますし、はい、いろんなレベルがあるっていうことに気づき、うん、
1: はい、
2: それを、表現したくて、はい、その本を書いたんですね。で、ビデオまで作ってね、4巻も。はい、で、それが、最後の方でね、貯めたお金で、
1: はい、はい、
2: また、ビデオを作ったりとか、はい、っていうことにつながっていくんですけど。
1: すごいですね。うん、出版されて、
2: うん、
1: これまだアメリカにいらっしゃって。
2: 出版するために一旦、
1: 日
2: 本に帰って、出版社を探して、
1: はい、
2: それで、ちっちゃい出版社から出してもらうことになって、はい、で、全国で発売してっていうことになりましたけども、やっぱりそれでは食べていけないんで、
1: はい、
2: ただ、うん。で、また一旦帰って、
1: あ、日本に戻られて。
2: で、また、いろいろやって、
1: はい、
2: で、うん、でもやっぱり、一回引き上げようかな、ということで、
1: そうなんですね、
2: 最終的には引き上げてきて、
1: はい、
2: 本は売ったんですけども、もう、また、増版することもなく、
1: はいはい、
2: 5000部ぐらい、
1: 5000部。
2: 刷ったのかな、最初で、はい、ビデオも5000部、
1: はい。
2: それは大体売れたんですけど、
1: あ、そうなんですね。
2: それで儲かるわけもなく、
1: はい、はい。すごい。
2: うん、で、まあ、はい、次何やろうかなっていう時に、はい、またライブハウスをね、
1: ライブハウス
2: やるっていうふうに展開、はい、
1: していくわけです。ライブハウスは、ご自身で、
2: はい、
1: 経営というか、はい、オーナーとして。
2: まだちょっと、貯めたお金プラス、
1: はい、
2: ロサンゼルスで稼いだお金がまだ少しあったので、
1: はい、
2: プラス、それだけでは足りないので、
1: はい、
2: 広告からお金を、
1: はい、
2: いろいろ書いて、
1: ね、融資されて、
2: はい、融資でね、一応、いろんな、こう、書くじゃないですか、
1: はい、
2: そういうのを書いてですね、トランのタヌキの革ザルを書いてですね、
1: はい
2: はい、で、通っちゃったんです
1: よ。事業計画みたい
2: な、ね。事業計画。はい、で通っちゃった。
1: 通っちゃった。
2: ああ、通らなければやらなかったのに、通っちゃったからやるしかないっていう。
1: やるしかない。
2: ということで始めたっていうのがまたターニングポイントですね。
1: ターニングポイント。
2: アメリカ行ったのもターニングポイントで、
1: はい、
2: 帰ってきて、またその店をやったっていうのもターニングポイントかもしれない。
1: ちなみにその時のお店のお名前なん
2: は、BB ワールドっていう。
1: BB ワールド。
2: その通り、ダイエーが今行きになってる。今もイオン、 になって、イオンも壊されてたっていう、はい、そういった歴史があるんですが、もうそこのすぐ斜め前のところでね、やってたんです。マイケとしては、まあ、結構中心地というか、はい、やって外国人バーっていうか、アメリカ、あの英語のアウトプットの場所をね、はい、作りたくて、
1: はい、ご自身がこう話したい、はい、英語を話したい
2: っていうかね、あの私だけじゃなくてやっぱり、はい、あのみんなやっぱり日本人ってさ、本当に小学校っていうか、まあ、中学校、うん、高校でね英語やってもねなかなか喋れないでしょ。
1: いや、まあそうですね、
2: 今でもそうでしょ。
1: 学校で学んでも話せない。
2: 自分もあまり暗記でしたし最初ね、うんうん、やっぱりそういう遠回りをしてきたので、あの、やっぱり近道っていうのはもう使うしかない。うんうんうん、ね、それしかないということで、はい、だって私が率先して、アウトプットの場所を作ろうと思って、はい、で、楽しく作る。はい、英和会話スクールも作ったんですけど、はい、と同時に、はい、遊びで、
1: はい、
2: っていうところで、アメリカンバー、リビワイドっていうのを作って、はい、あの、従業員全部、あの外国人
1: です。あ、そうなんですね。
2: 英語を喋る。マネージャー以外は。
1: はい。
2: っていうのを作ってみた
1: んです。お客さんも日本の方も来れば、はい、海外の方もたくさん。半々ぐらいでした。もう英語でこう皆さん交流する場というか。
2: はい、メニューも英語と英語、はい、英語と英語じゃ、英語と日本語で。
1: すごい。
2: それで、あの、最初キャッシュオンデリバリーとかでやってみたんですけどね。はい、向こうそういうとこが多いので、
1: はい、
2: そうね、アメリカンスタイルでやってみたんですけどね。
1: すごい。そこ何年ぐらい、うん、
2: そこ4年ぐらいです、
1: ね。4年ぐらい。
2: うん。
1: そうなんですね。
2: だけども、大変でした。
1: 大変でした、お店の経
2: 営。やんちゃですね、やっぱり。あの、外国人を雇うのは。
1: あ、そうなんですね。
2: いろんなことありましたから。そうなんですね。まあ、ほんといろんなことありましたよ。
1: いろんなことがありましたね。
2: あ、もう、右向いて喋ってたら、左に置いてあった釣り線がなくなったり。
1: やばいですね。確かに。日本の方でもなくなりそうなんで、まあ、なおさら。偏見じゃないですけど。
2: 本当にね、あの、いろいろ、まあ、楽しかった。いろんな方に巡り合って楽しかったのが、はいはい、で、まあ、私も外でまた引き出したので、
1: はい。
2: あの、あ、
1: そうなんですね。お店をやりながら。
2: やりながら。だからずっといたわけではなくて、
1: はい。
2: 終わってからまた店に戻って、はい、3時までやってる店だったので、
1: はい。
2: 結構、だから3時ぐらいも行って、はい、また、一回ランチもやってみたことあって死にそうだった。
1: あ、そうなんですね。それは死にそうになりますね。
2: 死ぬ寸前にやめて、
1: これは無理だと。
2: 生きちゃったんですけども。そうですね。まあまあ、そうやっていろいろ、はい、あの、はい、やってみたんですよね。
1: すごい。ゆかさん、その時間がですね、あんまりなく
2: て。もうない。
1: いや、まあ、全然あるんですけど。
2: うん、どんどん聞いて。
1: 今の議員をやったら、そこのバーから議員まで行かないなと、ね。議員様はたどり着かないと。
2: 議員まで行かない。議員の前にまでやってる。中古車
1: 自動。そうですね。
2: 中古車販売の、中古車じ、あの、輸出の。
1: あ、輸出の事業もされてたんですか。
2: それが、ね、それが一番長いですよ。長いし。一番事業らしい部分
1: ですか、
2: 私の中で。
1: それはどういうきっかけで始められた
2: の？それは、その、ニュージーランドの方と知り合って、はい、方というか男性と知り合って、
1: その
2: 人。
1: それはバーやってる時に。
2: はい。その人が会計をしてる方で、行ったり来たりしてる人だからね。はい、その人と気が合って、
1: はい、
2: で、あの、後に結婚することになる
1: んですよ。そうなんですね、はい。はい、
2: で、その人が、あの、まあ、あの、オークションに行って、こう、買い付けをして、どっか違うエージェントを使って、
1: はい、
2: あの、やってたんですね。
1: はい、
2: ただ私もそれを見ていて、
1: はい、
2: 横で、私はその時、はい、もうお店を辞めていたんですけども、
1: あ、そうですね、はい、
2: またミュージックばっかりやってたんですけど、はい、で、その時に横目で見ていたら、あ、私もしかしたらこのエージェントできるかもしれない。
1: はい、
2: なんとなく思ってた、
1: はい。
2: 何も知らないんですけど、はい、英語もまあまあできます
1: よ。はい、そうですよね。
2: その頃はね、はい、できましたし、あの、そのエージェントの方よりも、私英語できるし、
1: あ、そうなんですね、
2: 多分っていうか聞いてるとね、わかるじゃないですか。
1: 私の方がペロペロだ。
2: 片言みたいな感じの人が、なんかやってるんで、
1: はい、
2: あの片言よりも、私のガタ言の方がいいぞと思って、うん。で、なんか、あの、私やってみるんだけど、私と一緒にやらないって言ってるんですよ。
1: はい、
2: じゃあ、うん、お前にできるわけないじゃん、みたいなね。はい、一、二次社がみたいな。
1: はい、
2: 王女でね。いやいや、できるよって。すごい。私、大学も一応、あの、ビジネス科行ったんですよ、マネジメント。
1: そうなんですね、
2: はい。あんまりそれが身になってるわけじゃないんですけど、はい、一応、まあ、行ったらそうなんですよ。はい、だから、そういう意思があったんですよ。はい、そういう、なんかやってみたいな、はい。で、その私のチャレンジで、
1: はい、
2: なんかできそうで、
1: はい、
2: やらしてって、
1: はい。
2: で、お客さんがまだ数人しかその人も持ってなかった。
1: はい、
2: だから、ちまちまやってんの。
1: ちまちま。
2: ちまちまやるんだったら、私と一緒に組んで、
1: はい、
2: 組んで、
1: はい、
2: もっと大きくやらない、はい、っていうふうに。持ちかけたの、
1: はい。
2: だったらやってみようかっていうことになって、はい、で、あの、一緒にやることにな
1: って。へぇー、すごい。
2: はい。 本当によく言いますけど、根拠のない自信から始ま
1: る。さすがです、ね。それまあ、車の輸出、どこに輸出されて
2: る？その人はニュージーランド人なので、はい、やっぱりニュージーランドが一番最初でしたね。ニュージーランドのお客様にお作りして、はい。でも、ニュージーランドと同時に、まあ、本当、これもタイミング良かったんですけども、アイルランドの方と知り合って、はい、アイルランドから帰ってきている方と、
1: はい、
2: やっぱりそういうバーとかで会って、はい、何しに来てるの？大体バーにいて、ちょっといい時計してる人は、車のビジネスやってる人
1: です。あ、そうなんですね。
2: はい。で、どっから来たのって言ったら、アイルランドだってなって、へーって言って、マーチ探してんだよ、みたいな。
1: うん。
2: 何なんとかって言って、へーって言って、チキンどれぐらいなのだろうなって言ったら、うち、そういうの やり始めたところなんで、うちから出してみないって言ったら、あ、じゃあいいよ、じゃあ興奮して、じゃあこんだけでやってくれるんだったらやるよって、すごく叩かれたんですけどね。
1: あ、そうなん
2: だ。叩くって別に暴力じゃないですよ。値段をね。
1: 値段
2: を
1: ね。はい。
2: そして、思い切っていいですよって言って、
1: はい、
2: ボリュームを出したかったんで、
1: はい、
2: ダイソーを出さないとしまってもらえないので、はい、っていう判断で、
1: はい、
2: やりましょうってことになって、はい、その人がすごい月に100台とか買ってくれ
1: ました。すごい。
2: それでガーンってこう伸びたんですよ。
1: 台数と、売り上げとか。
2: 頑張った。うん、
1: 当時はこう日本車がやっぱこう海外にどんどん出てく時代だったんですか、うん、
2: はい。
1: ここにいた。
2: 1997年ですかね、その時ね。その前の92年ぐらいからの、はい、聞く話によると、
1: はい、
2: ロシアに輸出して大成功してる人たちいっぱいいました、はい、まだ
1: ですね。そうなんですね。
2: はい、うん。
1: も
2: うで、そのやっぱりそういう時代にちょうどとあとの出会いが良かったのかなっていう感じで、14年間いました。
1: 14年間。
2: うん。
1: それは何、どういったきっかけで終わりが来たんですか？
2: は、それが2011年で、それが銀です。
1: あ、議員になったので辞められたって感
2: じ。そう。即決できない。大変ですから。
1: あ、そういうことですね。
2: はい。そんな片手まではできない。はい、でも辞めたいと思っていたんですね。
1: あ、そうなん
2: ですね。なぜならば、その方、そのニュージーランドの人とは、離婚していたのね。
1: 離婚したけど、事業だけ。
2: しようとしていたのかな。わかんない。もう、一緒に彼とはできないって思って
1: 、はい、
2: 違う人と組んでやってたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: アメリカ人の、また買い付け人。
1: そんな感じなんです、ね。
2: だけど、私はもう辞めたいと思っていたので、はい、もうこの、この商売は、いいんですけども、いやーもう、大変です、はい。大変っていうのは、うん、儲かるんですけども、
1: はい、
2: ね。いやいや。人生欲しいみたいな。
1: そういうことですね。もう時間がなかなか
2: 取れ。子供、子育ても一緒にしてて。
1: お子さんもいらっしゃったんですね、
2: その時。子供も小学生だったので。
1: ちょっと大変ですね。
2: 本当に他のお母さんたちがね、子供と一緒にこう、
1: はい、
2: 砂場で遊んでいる時も、私は、はい、仕事に関して、うん、他のお母さんに見てもらって、私だけ仕事に行くみたいな。そういう感じだったので、もうちょっと自分の時間が欲しいなっていうこともあったのかもしれない。
1: うん。かしこまりました。じゃあ、一旦ここでもう一曲かけてみようかなと思いますので、はい、ちょっと私の選曲なんですけれども、ビートルズのレッド・イット・ビー。
2: おー、大好き。

0: やかな感じで、
1: そうですね。
0: ビートルズさんを表していただきました。そうなんですね。テーマ曲なんですね。
1: うん、人生はまさしくレッド・イット・ビーですね。
0: レッド・イット・ビー。
1: うん。なるがままに。
0: なるがままに。そういうことですね。かしこまりました。じゃあ、井上さん、もうたくさんお話、まだ聞いていきたいんですけど、
1: はい、
0: もう残り時間が1分ぐらいになりますので、はい。井上さんのターニングポイントは、
1: ターニングポイントだらけ。一番の
0: ターニングだらけ。
1: ターニングポイントだらけです
0: よ。だらけなんですね。
1: クイックターンの、
0: ね、クイックターン。
1: CM だった
0: そういうことですね。水泳お得意とおっしゃってたので、県大会にも出る程度ぐらいのレベルなので、もうクイックターンを。
1: クイックターンですね。はい。クイックターン人生ですね。
0: クイックターン人生。クイックターン東ですね。
1: クイックターン東ね。あとは、そうですね。選挙でも今回のね、補選でもね。
0: はい。
1: クイックターンさん、ギリギリ。
0: ギリギリ。
1: ギリギリ女の子守歌みたいな。
0: ギリギリを攻める感じってことね。
1: ギリギリ、いつもギリギリじゃないですか、もう。
0: 怖い、怖
1: い。そう、いつもギリギリになんかこう、何ですかね、お声かかったりして。
0: ギリギリにいろいろ動き出す。
1: もう時間ないからやだって、もうやだやだって、大丈夫大丈夫って言われて、じゃあって。
0: じゃあ、乗っかっちゃうわけですね。
1: ギリギリじゃあ人生。クイックターンとギリギリですね。うん。っていう感じですよね。それの連続ですよ。
0: それの連続。それを乗り越えていくわけですね。
1: 乗り越えて、こうやって、年取っていくのかなって。
0: かしこまりました。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ、
0: ちょうど、はい、お時間ぐらいなので。
1: はい。
0: じゃあ、今週もありがとうございました、はい。
1: こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、どうもありがとうございます。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo. ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。

0: こんばんは、ゆってぃです。あ、23時の打天使ゆってぃです。なんだっけ、何してますか。
1: たどたどしい。久しぶりだからたどたどしいな。
0: すいませんね、2週分先週撮ったもんで。
1: そうですね、
0: 久々の収録ですね。はい、じゃあ溜まってるんでちょっとメール行きましょう。
1: はい、行きましょう。
0: ラジオネームなおさん、
1: はい、
0: 8月27のトークライブの参加のため飛行機と宿を抑えました。
2: ありがとうございます。
0: 北海道から来るんでしょ。
1: そうですよ。
0: ありがたいね。チケットはいつ発売ですか。埼玉在住の友人も連れて行くので詳細決まりましたら告知お願いします。楽しみにしてます。いつ発売ですか。
2: もう発売。
0: あ、発売してですね。
2: もう申し込みして。
0: なおさんもしかしたらもう買っていただけてるかもしれないね。そうです、うん、あ、はい、X やらインスタやら、
2: うん、
0: 渋谷 FM ギグの、
2: はい、ホームページも今掲
0: 載ね、ホームページインスタ、
2: はい、
0: などで今もう告知されてます。僕の手書きのやつが、
2: はい、
0: 嘘みたいな手書きの告知があるので、はい、それ皆さん見ていただけると、
1: はい、
0: チケットは FM ギグのホームページに来ると。
2: もう予約フォーム作ってきてるんで、
1: URL、
0: はいはい、URL も貼ってありますんで、はい、よろしかったら買ってください。ということで、続きまして BPPV さん、
1: はい、
0: ゆってぃさん、わかめさん、局長こんにちは。これだ、先週送ってくれたメールですね、うんうん、サッカーワールドカップ日本ブラジル戦、まさかまさか先制点を実らず残念でしたね。まあ今まで常識から考えれば結果はなんだこれ、
2: 至極当然、
0: はい、でもまともに相手にされず、それでも勝てずに遊ばれてきた過去のことを思うと、ブラジルのスタイルを崩されてまで焦らせたことはすごいことです、
2: うんうん、
0: この試合を見るまで日本代表の強さはまだ信じきれてませんでした、
2: うん、
0: でも今は日本の戦い方のスタイルが確立されてるし、もう本物だと確信できました、
2: うん、
0: 経験は本当に積み重なっていくものですねと、前置きはこれぐらいにして、6月30日にたまたま見たポカポカの新名芸能人の会でのこと、
1: はい、
0: トム・ブラウンのみちおが突然ディス発言をしていました。本名で漫才師というのかっこいいじゃないですか、
2: うん、
0: ひらがなだけの芸人って嫌じゃないですか、言っていいとか何言ってたこいつはと思いましたが、漫才ではないのでギリセーフでよかったよかったということで、まあ、みちおは

0: 毎回僕殺されるんで
1: 早坂営業とかで、
0: そうずっと命を狙われてるんですよそうもう2年前ぐらいかな、有吉の壁に出させてもらった時に、はいはい、先輩芸人とそのレギュラーメンバーで組むと、うんうん、で後輩芸人がくじ引いて順番、はい、誰とやるかっつって、道はもちろんユッティっつってただただ3本ぐらい俺が殺されるっていうネタをやりました、はい、ワールドカップ見てます？
2: てますよ。
0: 日本戦ブラジル戦見たっすか？
2: 見ました。
0: ブラジル戦の話してないよね、
2: これ。してないです。
1: だからその、まあ、
2: ちょうどね、
0: ちょうどトーナメントに行ったの、はい、行くまでの話だったから。ブラジル戦はどう思ったんですか？
2: いやーもう決勝って
0: あれだって夜中2時だもんね。
2: 夜中でもリアルタイム見てましたけど、はい、もうシャウトしましたよ。
0: 一点目はね。
1: あれすごかった。
0: おお佐野回収。
2: ねそこからでも最後の10分でもブラジルの横の揺さぶり半端なかったっす
0: ね。後半頭ね、
2: うん、あれさちょっとすげえなと思っちゃいました。
0: 確かにね、なんか一生このままなんじゃないかっていうぐらい、
1: もうずっとこう攻められっぱなしという
0: か、だから点取れるまで一生これやるんだろうなぐらいの、
2: うん、あ確かに今思えばそうですね。
0: だから点取られてからまた戦い方変えたじゃない
2: です
0: か。
2: 変えました。
0: 取るまで一旦これやっとこうみたいな、
1: 中でみたいな、
0: すごかった、
2: ね、あれ采配なんかやっぱね、あれだって、
0: いやそうじゃないですか、だって後半頭だから、うん、頭10分これでいこうっていうことなんですか、うん、
2: あの揺さぶりはちょっとブラジル怖えと思いました。
0: いやだから結局 2-1 で負けたし、 1-2 で負けたでしょ、後半攻めなくなったじゃないですか、
1: うん、ちょっとね、
0: やっぱあれを、うん、まあ日本まだここかってちょっと思いましたよね。
2: なるほど、
1: 押され気味というか、
0: いつもの昔の見てて、わあ世界の壁は厚いなってやってた時の日本に戻っちゃった感じがして、
2: なるほどなるほど、
0: そういやもうちょいあのリスクかけて攻めてほしかったよね。まあその交代の選手がやっぱ怪我してたから、
2: 本当ね、
0: 久保やら南野やら攻めの選手がいなかったっていうのもあるんでしょうけど、いやだからこそなんかもうちょっとドリブルで運べる選手を入れといた方が良かったのかなとか、いろいろありますよね。
2: ある
0: ね。
1: なんか延長行ったらどうしてたとかそういうプランもあった
0: み
1: たい
0: な。まあね、まあちょっと延長までは考えてたんだろうね、あそこまで行った
2: らだと思いますよ。
0: 一旦守ってっていう、まあまあしょうがないですよね。
1: あと夜行こすか。
0: ただこれしょうがないって言ってたら伸びないからね。
2: 確かに確かに。
0: これは本当によく言うよね。うん。いやすごいことだけど、
1: いやこれは本当すごいです、
0: うん、やっぱねこれ強い国はここでしょうがないって言ってないんだよね、うんうん、
2: 攻められますもんね。
0: そう、まあ攻めなくていいけど、うんうん、やっぱりもうちょっとあそこで守らないで攻めてほしかったなっていうところはね、うん、はっきり言っといてほ
2: しい。確かに確かに
0: ね、4年後ですから、
2: もう近い、
0: ね、4年後はだってスペイン、モロッコ、ポルトガルでしょ。
1: ポルトガルでなんかウルグアイとかの開幕戦とか、
0: そう30周年とかだから、はい、ウルグアイが最初の優勝国だから、そこで一回やろう、
1: 開幕戦だけやる、
0: そう、
2: あ
0: とはだからその3国、
2: 4
0: 年後はちょっとね子供も大きくなるから行きたいなと。
1: いいじゃないですか。連れて
2: ポルトガル住みたいんですよ俺将来。
1: かっこいい、
2: ま、ま、
1: かっこいい、
2: ま、でも前フランスで行ってます
0: よ。いやフランスは娘ね。
2: あ娘か。あ
1: いいっすね。
0: そうだから今はね1日1000円貯金してんの
2: ポルトガル
0: 人そう4年後まで毎日毎日
1: マジででもいけるんじゃないですか。
2: それだったらできるかな、
0: うん、3人分もしくはだからもう1人できちゃったらちょっと難しいかもしれないけど、う
2: ん
0: う
2: ん、あはいはい、
0: まあまあ
1: ポルトガル、
0: はい、ラジオネーム BPPV さん、はい、ユッティさん、若部さん、局長こんにちは。まあこれ今週送ってきて
2: くれ
0: た、
2: はい、
0: 新しい方、はい、MA ラジオ1周年記念イベント行きたいけど予定合わなそうです、
1: うん、
0: 広島でやってくれないと。
2: あそっか、
0: この人が呼んでくれりゃね、
2: うん、
0: 金出してる、
2: ね、確かに
0: やります。全然行きます
1: よ、はい、全然行きますけど、はい、
0: とりあえず私ができることとして、私の長年の芸能界の付き合いやあまり言えない仕事上の経験を駆使し、うん、とあるルートから今田美穂さんにコンタクトを取るべく招待文を書きました。
1: マジかよ。
0: ユッティさんがラジオの1周年記念でゲストに指名したから、うん、ぜひ来てほしいですし、なんなら来いと、ギャラは1万円ですとしっかり明記しておきましたファーストフードで食べるぐらいのラフさで来てくださいと資金も下げておきました、うん、多分 B さんジャージ姿で来ると思いますそれにしても返事が待ち遠しいです。今返事が来ないか1時間ごとにインスタの DM の話チェックしてる
1: まあこれでね万が一来たらね
2: やばいことです。
1: 万が一来たら
0: だって言ってないだけでめちゃめちゃユッティファンかもしれない。
1: ああ可能性ありますよ、ね、ありますよ。
0: え、ユッティさんのラジオのイベントちょっと行ってみたいですってマネージャーにね、うん、
2: それは可能性ありますけどね、うん、確かに
0: 1万円ですっ って
2: しかも交通費込みですからね。そう
1: 全然ジャージ B さんでも見てみたい逆に、うん、
0: ね、1万5000まで出します。
2: 5000上がったとっぱらだな
0: 俺のギャラから当時当日の、はい、ラジオネーム黙るもぐらさん、はい、ユッティさん、わかめさん、局長こんにちは。
2: どうも。
0: 先日次世代のスター芸人を発掘する賞レース次くる芸人グランプリの決勝進出者が発表され、延命ラジオ来ない芸人のエビカレンダーが見事決勝進出を果たしました。すごいね、エビカレンダーね、決勝は8月1日に行われるんですが、優勝者には賞金200万円と、うんうん、特典として民放キー局5局でそれぞれ2番組すごい、ね、計10番組の出演権が贈られるらしいので、優勝して売れてしまう前に番組に呼んでツバつけておきましょう。イベントのゲストあるいはワカメさんの代わりのアシスタントしてご検討
1: お願いします。やめてくれよ、すぐ変わるぞこれ。こんなこと言われたら
0: エビカレンダーやっぱすごいな。
1: すごいですよエビカレンダー、はい、
0: 延命ラジオ来ない芸人、
1: はい、会いましたし、エビカレンダーに会いました
0: よ。あった
1: 会いましたよ。
0: なんか言った、
1: なんか行くタイミングわかんないんでもういいですって言ってました。
0: 断られてるじゃん。断られちゃった。
1: 吉住さんにも確認したらユッティさんが悪いって言ってたんで。
0: なんで俺が悪い。
1: だからラジ吉住さんのラジ、あ吉住さんで、うん、吉住のラジオに行ったんですよ。おうおうおう、その時に、いや実はユッティさんとか行けてないんですよねまだみたいな、
0: うん。それ誰が言った
1: ？あとラジオで、あのそのエビカレンダーが。
0: あ、エビカレンダーは知ってたの？俺のラジオ。
1: はいはい。
0: ああ知ってた
1: の。知ってて、うん、で吉住のラジオの時にだから。
0: それを言った
1: の。アドバイスというかもらいに、うん、吉住にどうしたらいいですかって、うん、それはユッティさんが悪い
0: って
1: 言ってらしいですよ。
0: どういうことだ。ちょっとよくわかんない。
1: ユッティさんがさちゃんと言わないからいけないみたいな感じになった。
0: あ、その事務所に、
1: ね、はい、うん、来るように言わないっていうのラジオでそれ撮った回があるらしいんで、うん、吉住が言ってたんでそういうことにしましたって言ってましたね。
0: あ、本当、
1: はい、
0: まあ吉住の言うことは絶対だから
1: な。違うんすよ。先輩なんすよ。そこで、
0: まあ、吉住の言うことは絶対だしな。吉住に一回仕事もらってるからな、こっち。それは頭は上がらないから。
1: じゃあ吉住が正解なのかよ。
0: そうな、エビカレンダーじゃ吉住軍団だから頭上がんねえな。
1: あんまいじれなく
0: しょうがないな。もう来ないのは当たり前だな。はい、というわけでラジオネーム迷い猫のケンタウンさん、
1: はい、
0: お三方こんばんは。
1: こんばんは。
0: MA ラジオのイベント行きたいので仕事を休めるように上司を説得してほしいとお願いした件ですか。先週ですね。1万円あげるから。そうですよね。
1: それをユッティさん経由じゃなくて直で渡してくれる。
0: そう、なんかそのなんだっけ、マヨネコのケンタコンさんが僕に1万円をあげるから上司を説得してくれと、
1: はい、
0: で僕が出した結論が上司に僕が1万円をあげるからマヨネコのケンタコンさんを休ませてくれと、
1: うんうん、
0: で1万円が回る形になるからもうマヨネコのケンタコンさんが上司に1万円払えと。
2: ね、
0: お願いした件ですが、はい、ユッティさんの熱いメッセージ上司のケンタロウさんに聞かせました。苦笑いをしていましたが送っていただいたステッカー5枚を差し出すとステッカーのデザインおしゃれでいいですねと言って早速1枚をパソコンに貼っていました。おお、いいね。ユッティに言われたら仕方ないか、まあ一応考えておきますとの返事をいただきました。これはケンタロウ若智子成功と言ってもいいでしょう。
1: すごい。
0: イベント申し込みしちゃいました。
1: し
0: ユッティさん、若見さん、局長ありがとうということで、
2: いや嬉しいな、
0: ありがとうございます。
1: なんとかじゃあ、はい、いけたって。
0: そう、迷いの子のケンタゴンさんというより上司の方ありがとうございます。
1: ケンタロウさん、
2: ケンタロウさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: ケンタロウ若智子ぜひ成功させたということで。
1: ケンタロウ若智子。
0: これあのイベント申し込んでくれたってことですか。
2: はい、
0: ありがたいですね。
2: はい、
0: これ、
2: はい、
0: すいませんが一回申し込んだらもうキャンセルとかできないので。あと返金もないので。
1: 返金ない
0: ね。うん、一生
2: 一生
0: 叩かれようが炎上しようが返金はないので。
1: 一切なし。
0: すいません。だから2000円なんですね。
1: なるほど。
0: いや嘘ですけど。
1: ちょうど断りやすい。
0: そうなんです。まあここで一曲いきましょうか。
1: はい。
0: 皆さん、あ、告知しとこうか。
1: はい。
0: このイベントのね。
2: そうですね。
0: 8月の22日。8月の22日、はい、どれ？あ、エメラジオ1周年記念イベント。
1: はい。
0: 場所がパンドラリンダ。
2: パンダリンダ。
0: パンダリンダ。
1: はい。
0: もう一回いきましょう。エメラジオ1周年記念イベント。
1: はい。
0: 場所パンダリンダ新宿。
1: はい。
0: 日にちが8月22日の土曜日です。前売りが2000円、当日が2010円、 で18時オープンの19時開演ということで、うん、出演がユッティと、まあ、この3人とあと、まあ、売り切れればゲストと。
2: そうですね、ここで結構期待してる人多いんでね、はい、
0: そうですよ、皆さん早く売り切れさせてください。
2: はい、
0: お願いします。
2: という
0: わけで1曲いきましょう。はい、ですね、ちょっと待ってください、ね、今だ全然出してなかった
1: 業務的なやつが、
0: うん、業務的なやつがね
1: 早めに買ってもらった方がこれブッキングしやすいってことですよね。
0: そうですよ、
2: そうですよね、う
0: ん、だから前の日に売り切れてもゲストは呼べませんから、
1: ね、確かにさすがにできないから、う
0: ん、呼ぶとしてもなんかワカメの元相方とかぐらいしか呼べないから
1: 弱すぎるって。
0: はい、1曲いきましょう、はい、バッドリリュージョンでエンプティーコーゼス。

0: ゆってぃの延命ラジオ。はい、延命ラジオスポンサー情報です。
1: はい、
0: ファイアストックルイベント制作運営会社、
1: ありがとうございます。
0: 株式会社リプラ、マーケティングウェブ支援事業会社、そして毎週水曜日この僕のラジオの30分前、中山刑事のターニングポイントというラジオをやっております。
1: はい、
0: そして3丁目の夜、これハイエストクル小島社長が運営しているバーですね、うん、新宿3丁目にございます。こちら URL とか X とかいろいろありますんで、調べて皆さん行ってみてください。
1: はい、
0: そしてワンダーボール渋谷、このスタジオの2階にあります、今年で50周年を迎えます老舗カフェダイニングと、
1: はい、
0: 水曜日定休で営業時間は18時から夜中までです。近所に来た時は皆さん行ってみてください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、株式会社たのしろさん、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、就労継続支援 B 型経営事業、高齢福祉障害福祉サービスのコンサルティング事業でございます。毎週火曜日19時半から前橋シティ FM で、今夜は竹下ラジオでというラジオをやられておりますんで、聞ける方は聞いてみてください。
1: はい、お願いします。で、中山さんね、あの水曜日と木曜日も今、うん、連日やってますんで。
0: そうだ、
1: はい、すごいことになってますね。
0: すごいね、2つやって、うん、どういう内容なんですか。違う内容でやってるんですか。
1: ゲストを2週、まあ、2日連続で、ね、うん、30分前編後編みたいな感じで、今はね、
0: そういうことなん
1: ですね。
0: すごい、うん、皆さん両方聞いてみてください。
1: はい、お願いします。
0: いやね、結婚式をやったんですよ、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、インスタなどでちょっと上げたんですけど、うん、
1: はい、
0: 知ってる方はいるかもしれませんが、
1: はい、
0: あのね、 X で、まあ、結婚式を上げました。うんうんうん、結婚式は、まあ、結婚はしてるんですけど、
1: はいはい、
0: 式を上げてなかったから、うんうん、式を上げました的な写真をね、
1: うん、
0: 上げたんですよ、
1: はい、
0: ポストしました。
1: うん、
0: もちろん、まあ、とんでもなくまあまあバズってる状態で、
1: あのネットニュースとかにも、
0: そう、すごいバズりまして、う
1: ん、はい、
0: ね、まあ、引用とか、
1: うん、
0: こうメンションとか飛んでくるわけですよ。
1: はいはい、
0: ね、溝口にさんおめでとうございますみたいな、
1: あの、ね、はいはい、あの投資家の、
0: そう、投資家の溝口さんに似てるって言われてる、
1: はいはいはい、
0: ね、前ずっと前から言われてて、
1: うんうん、
0: 溝口さんおめでとうございますみたいなボケは全部ブロックしてやる。全部片っ確かに。
1: そんなつまらんやつらは、
0: くそつまらん、なんかそのまた言ってんのかと、
1: まだ言って
0: んすね、人の結婚式のポストにそれをやってんのかで、それ言ってくるやつ全部気持ち悪いんですよ。全部 AV のなんかリツイートとかしてて、気持ち悪い。
1: マジでだからおっさんとか、
0: いや、マジで家出てないんだと思う。
1: あ、
0: 家の中で X ってしか見てない。
1: あ、X か AV。
0: いや、本当に片っ端からブロック。
1: あ、それはキモいですね。
0: 気持ち悪い。
1: おもろいと思って言って
0: る。そのね、最初言われてた時は分かるよ。
1: いや、まあまあまあ、まあ、
0: ホットだから、ヨッティさん、溝口さん似てますね、はい、
1: うん、
0: 別に俺だって嫌とか嬉しいとかは一つもない、うん、何の感情もない、
1: はいはいはい、まあまあまあ似てるんだ、
0: ね、まあ似てるんでしょうね、
1: うん、
0: で、向こうがすごい言われてるなっていうのも知ってるし、でも別に俺関係ねえし、知り合いでもないし、
1: まあ、確かにそう
0: だよ
1: ね、
0: 別に何とも思ってないから、
1: うんうん、
0: なんで気にも留めてないんだけど、はい、こっちに飛んできたらそりゃこっちはブロックしますよ。関係ねえんだから。
1: 確かに
0: 関係、じゃあ向こうがユッティに似てると言われて始まったことでしょ。
1: まあまあそう、
0: あなたが溝口さんに似てますねじゃないじゃん。
1: ああ、なるほど。
0: 俺関係ないから、それはブロックしますよ。
1: 確かに。
0: 関係ないんだから。
1: すごい数来たんですね、やっぱその。
0: いや、そう、すごい数は来てないんですよ。そのコメントはおめでとうございますが大半ですよ。もう本当、9.5 割はおめでとうございます。
1: はいはい、
0: いろいろ、あ、
1: はい、
0: 素敵な写真ですね。
1: はい、
0: ですよ、
1: はい。
0: それが9、0.5
1: 割。
0: 4がそれ。
1: うん、
0: 0.1 が引用で、私は学生の時、はい、ユッティに似てると言われてたことを言われた、あいつをまだ許さないっていうので引用できて、
1: なんだそれも、なんかもう、
0: で俺はマジで返してやろうと思った、
1: うん、
0: それはすみませんでした、ね、ただ俺はお前を許さない。お前は同じことをしてますよ、
1: うんうんうん、そういうことですよね、
0: お前の顔を見せてみろ。
1: じゃあ逆にね、
0: これは 事務所も聞いてないし、
2: 出た、
1: ね、
2: 黄金鏡ですからね、
0: 黄金鏡だから言うけど
2: 唯一の
0: 顔を見してみろって
2: それ見してから言わんかいと、
0: まあまあそういうことが結婚式を挙げたんですよ、うん、それまあ東京じゃないところでちょっとやりまして、はいはい、そうだからちょっと身内プラス本当に親しい何人かを呼んで、はい、お互いね、うん、奥さんを呼んで、
3: はいはい、
0: で局長はちょっと呼ばなかったんです
2: よ。そうはっきり言うっ
0: すよ。そば亀は来てくれて、そ
2: うそう、ありがとうございます。
0: 局長はまあちょっとこっちも昨日ね、気の合う仲間とやりたかったもんで、
3: ひでえよ、だって
0: 気の合う仲間とやっぱ
3: 男だよ、
0: やっぱ結婚式をね、東京でやるんだったらいいですよ、パーティーみたいな、
2: まあまあまあね、
0: 別にどんちょっと知り合いぐらいが来た、うんうん、来てくれたんですね、
2: 嬉、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: しいですね、来てもらった
0: んやっぱこね、わざわざ地方に来てくれる方は、うん、気の合う仲間でしかやりたくないんです
3: よ。ほっと失礼だわ逆に俺、事務所に言おう
0: ごめんなさいね、それはごめんなさい、なんかそこはごめんなさい
3: 傷つくわ
2: 目の前でやらないでよ、
3: 嬉しそうな顔して嫌がってよ、
0: ね、金までもらってね、来てもないのに金までもらって で, でもなんかこうね、ちゃんとなんつうのあれ、
1: ご祝儀、
0: ご祝儀じゃなくてなんだっけ、
2: 電報、電報、
0: 電報、電報、
2: 電報
0: 送ってくれて、
2: ちゃんと送ってい
0: ただいて、始まる前に、うん、俺着替えてる時に電報が来てますって言って、うん、電報っつって、うん、誰が送ってきたんだろうって思うじゃないですか、うん、知らないし、はいはい、もしあのパッて見たら、まあ、局長で、はい、お前かいって言われ
3: て呼ばれてねえけどな電報送っちゃって
0: 普通電報ってね、こう読んでくれるじゃないですか、司会
2: の方が、司会の方が読んで
0: る、読まなかったっすよ、
3: 嘘
0: 本当っすよ、
3: その扱い何、
2: いやてか、あ読んでたんすけど、う
0: ん、あ、読んでたの、
2: 読んでたんすけど
0: 誰も聞いてない、
2: 誰も聞いてないところ、
3: ふざけんなよもうい
2: や多分ですけど、いや俺のイメージですよ、うん、なんか、挨拶が終わって、うん、じゃあここで電報もいただいて、
0: あるあるある
2: の流れで、うん、なんか今日来れなかった人からって言うんじゃないですか、ね、うんうん、なんか退席されてた時とか、
0: あ俺が
3: おい
2: お色直し、お色直しされ
0: て、俺はだから読んでるから先に読ませてもらってるんですよ、
3: あーなるほど、はいはいはい、はい、
0: あだから、あありがとうございます、うん、でスタッフさんにも返して、
3: はいはい、
2: みんな うまいご飯食べながら
3: 誰も聞かないでしょ
2: やんわり、やんわり FM 聞く東京渋谷の局長って聞こえながら、あ、あ局長だって、
0: わかめだけ、
2: おお局長だあと全員盛り上がっちゃってタクで
3: 終わりだよ今日の放送終わりだよ、もうまだ時間あんのか、
0: まだあと6分あります、
3: まだ6分かよ、もう終わりだよ、
0: それでその最初、うん、披露宴じゃなくて式、
3: あ、はいはい、
0: そのなんつうの、あのあなたは誓いますか
3: って、はいはいはい、
0: で、うん、そうリハみたいなやったんですよ、はいはい、まだ来る前に、うん、ワカメとか入ってくる前に、うん、リハみたいのをそうチャペルでやって、うん、でこうなります、うん、で分かりました、じゃあ一回さドアの後ろに下がってください、うん、でもう入ってきますんで、えもうやるんすかみたいな、
3: お、うん、
0: いややりますよえこれえリハからちょっと30分くらい一息あったりしないですか、
3: 確かに、
0: いやもうお客さんというか皆さん入られてて座られてるんで、こっちのタイミングだけですよって言われて、えっつって一つも覚えてないですよっつって、だ大丈夫です、あの新婦がある程度こう腕を組めとかこうしてくれとかをちっちゃい声でちゃんと伝えます、スタッフもいますんで、あよかったよかったって言ってたら、うちの娘が1歳半の娘が最初歩いて、うちの姪っ子と一緒に、姪っ子2人いるんですけど、で5歳3歳うちの娘1歳半、うん、だから3人で手をつないで、うん、こう花をぴょんぴょんぴょんぴょんやりながら、うん、よくあるじゃないですか、うん、子供が前歩いてっていうの、うん、でその後ろにうちの、ね、妻が、うん、新婦とお父さんがこう入場してくるところ、うん、でも俺は待ってるってパターンあるじゃないですか、うん、そのよくある、うん、それを やるんだけど、娘がなんかちょっとぐずったんですよ、
3: はい、
0: もう始まる瞬、うん、ちょっと1分前ぐらいに、うん、でそのスタッフさんが気を利かしてそばにこう、うん、子供が乗れる車みたいのがあって、うん、その車に乗せてあげたんですよ、もしたらもう機嫌が直っても、うん、でももう始まるから行くよっつってももう、うん、降りないと、
3: あ、はいはいはい、
0: これやばいぞっつって、うん、でもうしょうがないと、うん、このまま出すことってできるんですか、
3: うん、
0: ってスタッフさんに、うん、車ごと、うん、おっしゃ できるんですけど、これ一応レンタルかかるんですと。いくらっすか、1万5000円です。
2: 高
0: でもラジコンででっかいんですよ。本当にでかいんだよ、ね、
2: 本当にでっかい
0: です
2: 。
0: 子供はこう乗って、うちの娘が乗っかって、俺がラジコンでこうやって動かせんですよ、ブワ
2: ー
0: って
2: 。ー
0: そうでも出ないんだもん、
2: うんうんうん、
0: もう行かなきゃいけないの、うんうん、戦闘機って、
2: うん、
0: 娘がもう降りないっていうから、もうしょうがない、背に腹を
2: 変えられ
0: る、1万5000円借りますっつって、ほ
2: ん
0: でまあ俺が先パーって歩いてるじゃん、
2: はいはい、
0: で新婦の前で逆に入り口に振り返って待つわけですよ、
2: うん、
0: ガチャって開いて一番最初に出てきたのが、うちの娘が車でビューって入場してくるんですよそうビューって入場してきて、もう笑いと可愛い、
2: あ確かにね、
0: 本当可愛いから、うんうん、でその後ろにこの姪っ子2人がこう立って、その後ろにこうお父さんとうちの妻が歩いてるんですけど、なんか戦隊ものみたいになってるわ、面白くなっちゃってそれ見て、そうでずっとなんか自慢げな顔してる
2: んですよ、
0: どうですか車乗ってますけど
2: 乗り外車乗り慣れてるみたいな、
0: つって
2: すごいゆっくり
0: もうだから注目の的はそこなんです
2: よ、なっちゃうなっちゃう、
0: ほいでまあそのついて、でまあ指輪だの交換だの全部新婦さんが指示してくれてるんですけど、マジな話全部間違えてるんですよ、覚えてるの、あのなんだっけ指輪だっけ、指輪をまず後ろの子供が持ってきますって言われたんですけど、後ろをご覧、皆さん後ろをご覧ください、ちっちゃい子供が天使のように指輪を持ってきますって言ってるんですけど、その神父さんの後ろに俺たちの指輪あるんですよ、いやお前の肩越しに指輪あるというか誰が持ってくる
2: ん、みんなチャペルの後ろみたい
0: な、後ろ見たらスタッフさんがこう立ってるから、スタッフさんは分かってるんですよ、スタッフさんが違う違う違う、違う違う違うバツバツバツバツ、
2: 間違えてるんかいって思いながら、
0: でみんなが違うんかいって前向いて、でみんなが違うんかいってこっち見て、俺らまだ俺らもそっち見てるから、うん、みんなが見たのを気づいて、いや違うんかいって
2: 二段モーション、
0: 二段モーション、いろいろ間違えてんだよね順番とか、
2: はいはいはい、
0: でも面白くてそれも、それはそれで思い出になる
2: か
0: な、
2: 確かに確かに確かに、
0: まあちょっとそうだね、
2: なんかちょっと緊張してたのかわかんないですけど、いや
0: そう神父さんが逆にね、
2: なんか硬いっていうか、なんか僕の言ってる結婚式だと片言で、
4: はいはいはいはい、
2: 堂々となんかこうおおらかな、
0: 皆さんはこのか皆さんの愛をね拍手でみたいな、
2: めでたくて、
0: お前が緊張してんかいみたいな、
2: ツッコミ放
0: 題、お前が緊張してんのか
2: ガチガチなんかい、
0: その緊張の言葉日本語うまいな皆さん拍手みたいな、最初におおみたいな宴会かみたいな、
2: 面白い
0: ね、まあそのね、披露宴、はいはい、式は終わったんですけど、披露宴に行きたいんですけど、もう終わりなんですラジオの、じゃ来週かな、披露宴、披露宴の方は来週話します、
2: お楽しみ、
0: はい、というわけでちょっと結婚式を挙げてきたという、
2: はい、
0: 皆さん、それ式に対してこれを聞いた人は、うん、来週のメールはおめでとう、
2: あいいですね、
0: ね、
2: どうありがたい、
0: おめでとうの喝采を送ってください、ね、お願いします、待ってますというわけで、来週も皆さん聞いてください、それではさよなら、
2: わかわかわか

西美雪の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美雪です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、えにしです。ところで夏ですし、ちょっとダイエットネタに集中してお届けしていこうかなと思っております。実はね、先日 YouTube で何百万回も再生されている中国式ダイエットに目が止まりました。1週間でマイナス3キロとか、15分で爆痩せ、毎日続けるだけ、こんなタイトルを見るとついついクリックしたくなりますよね。私も例外ではありません、本当にそんなに簡単に痩せれるのと思いながら、気づけば動画を見ておりました、そしてこれは自分でやってみないと分かんないなと思って、実際に挑戦してみたんです。というわけで今回は、本当に痩せる？ YouTube で大バズりの中国式ダイエットを実際にやってみたというテーマで、如月琳さんと30分間お届けさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
1: すごいですね。
0: で、見たことある、
1: うん、ないない、知らないです。い
0: や、私も中国式ダイエットって何なんと思ったんだけど、なんか、ショート動画みたいなので、なんか120何キロの人が、もう40キロぐらいに痩せてあるのを見て、
1: マジで？
0: いや、嘘か本当か分かんないけど、いや、なんかこれは絶対 やろとか思ったんだけど、それがね、皆さんもこの後検索してもらえたらなと思うんですけど、なんかたったこれだけっていうぐらいの動きなんですよ、ジャンプもしないし、ダッシュもしないし、腹筋とかも、ね、こうとかいうようなのもないし、動きもね、こう右手と左手を交互にこう動かすだけなんですよ、これって本当に運動なのっていうのが正直な感想だったんですけど、ところがね、やってなんとなく5分ぐらいから体がポカポカしてきて、で10分過ぎたぐらいには、実は額から汗がポタポタと、もう終わる頃にはね、もうびっちょり汗、
1: その終わる頃っていうのは、その10分を過ぎたぐらい、
0: 20分ぐらいの動画だったのよ。
1: 20分か、
0: まあ、今の時期だから、ちょっと、暑いっていうちゃ暑いんですけれども、でも、右手左手動かすだけでこんなに汗が出るのって、本当に不思議に思った私だったんですけれども、でね、このその運動って、特に息が切れるわけでもないし、ジョギングみたいにハハハハとかいうわけでもないんですよ、でも体の内側から温まってるっていうの感覚があって、いや本当に今までやってきた私のなんか超ハード、ヒートとかそんなんとは全く違う運動で、いやでも、汗かくからなんか運動した感があって、私の中ではすごい満足感なんですよね。で、だからすごい痩せたかというと、まだ初めて何日間しかないので、なんとも言えないんですけど、うっすらとなんか私の中だけで若干感じてるのは、なんか腹筋のところが、ちょっと減ったかもみたいな、横腹のとこが、
1: 私はこの動きを、その YouTube まだ見たことないし、あれなんですけど、ほらみゆきさんやってくれたじゃないですか、なのほらやっぱウエストをちょっとこうひねる感じがあるから、ウエストに効くのかもしれないですね。
0: なんとなくね、いやと言いつつ家族に言っても、そうってこう言われるくらいなんですけど、でも
1: 家族は厳しいからね、ね、やっぱりがっつり痩せ
0: ないとだけど、自分の中ではなんかちょっとうっすら、ちょっと細くとは言いません、ちょっと若干効果があるかなと思ってて、もう少し続けてみようかなっていう気持ちになるのよ、っていうのが、なんかな、運動っぽくないから、なんかテレビ見ながら続けられるし、本当に右手左手動かすだけでいいんだから、っていうところで、
1: いやこれは、みゆきさんに続けていただいて、そして皆さんでこの中国式ダイエットの YouTube を見ていただくっていうのがね、
0: そうですね、
1: 大事かな、大事かなっていうか、
0: ぜひ一回見てもらって、どんなんかっていうのをちょっとご理解いただければ、
1: テレビ見ながら20分私できるかなっていう感じがちょっとする。汗が出てきたら、もうその時点であしんどってならへん、ね、
0: そっか、
1: そこやねん、そこやねん、だから運動って嫌いやねん。
0: 私はどっちかというと、まあ、その日
1: 運動早からな、
0: 運動20分ぐらいは全然平気なんですけど、ね、こんなに楽な動きで
1: 痩せるの、
0: 痩せるの
1: って、これでもものすごい、その100何キロあるような人がそれで、うん、痩せるとは思う、まあ、
0: 実際ね、うん、運動だけでは私も痩せないと思うんだけど、うん、食事もやっぱしね、うん、管理しないと
1: 大事よね、
0: うん、
1: わかるわ。
0: なんかでちょっとそのね、うんうんうん、中国式ダイエットについて、はい、私調べてみたんですけれども、はい、まあ中国4000年の歴史で、うんうん、漢方薬膳太極拳とかいろんなあるじゃないですか、はい、でどうも、まあ、そこは本当か分かんないけど、この中国式ダイエットっていうのは八段筋というその中国の健康法っていうのかな、運動法がベースになってるって言われてて、うんうん、もうこの約800年以上前から続いている運動法なんですって。なんか武術を、もともとは武術を行う人たちのこう体作りとか健康維持のために考えられたらしいんですけれども、よくほら中国とか朝公園に行くとたくさんの人がこうゆっくり体を動かしているようなテレビで風景がこう映ってたりするじゃないですか。
1: 体
0: 験、うん、
1: なんかあのラジオ体操のような、
0: うん、
1: いや日本でやったらきっとラジオ体操のようなもんなんやろうなっていう感じだ
0: ね、 ね、やっぱりなんか、うんうん、まあ、でもそういうのでも痩せていかれたり、うん、まあ、少なくとも体の健康維持っていうので、うんうん、いいのかなって思ったんですけれども、うんうん、まあここでちょっとなんちゃってとりあえずなんちゃって薬剤師なので、うんうんうん、そういう観点からお話もさせていただくと、うん、まあ、1週間で爆痩せっていう言葉は、うん、まあ、とっても魅力的だけど、うん、なかなかそういうことって、うん、まあ、人の体って単純だし、私なんか絶対無理なんですけれど、うんうん、無理な体なんですけれども、うんうん、まあ、この運動だけでね、
1: うんうん、
0: もうみんなが1週間で何キロ痩せるってことは絶対言えないと思うんですけれども、うんうん、ただ体を動かすきっかけってにはなるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でそれにはやっぱりで毎日続けるということがとても大切だと私は思うので、うん、それには多分リンさんとかでも、
1: うんうんうん、
0: ちょっと体を動かすきっかけになるんじゃないかなって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でもそのちょっと動か、うん、体はやっぱり動かさないと、うん、なんかあかんって言うじゃないですか、うん、ほら認知症になるとかさ、大事な部分じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ちょっと多い目に歩くとかね、
0: うん、
1: ある もうそういうことをしていかないといけないかなとは思ってるんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: いや私なんか本当にダイエット男の私なんですけれども、うんうんうん、まあ、数限りないダイエットに挑戦してきて、
1: うんうん、
0: まあ、食もしかり運動もしかり、うん、まあ、例えば糖質オフとか、
1: はい、
0: お酢を飲んで取り入れてみたりとか、うんうんうん、いろんなのやるんですけど、結局一番思うのは、
1: うん、
0: 続かなきゃ意味がないということなんですよね、
1: うんうんうん、はい、
0: 本当にすごい運動でもう腹筋とかでバキバキの人が YouTube でやってらっしゃって、うん、これめっちゃ良さそうとか思ってやるけど、うんうん、まあ1日も続かないですねそういうとこからいくと、うんうん、とってもこの中国式ダイエットっていうのは、うん、私にとっては魅力的な、
1: うんうん、
0: まあ、ダンスというか動きだなと思いました、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: で、ちょっと1曲入れさせていただいた後は、
1: うん、
0: まあ、中国4000年の健康思想と未病っていうようなことについてもちょっと調べてきたので、お届けさせていただこうと思っておりますが、まずは1曲お聴きくださいませ、うん、ミセスグリーンアップルさんの風と街、皆様お聴きくださいませ。

0: 全般では実際に私が挑戦してみた中国式ダイエットの感想をお話しさせていただきました。本当に両手を前後に動かすだけなのにびっくりするぐらい汗が出たこと、そしてまだ数日ではありますがなんとなくうっすら横腹がちょっと減ってきたっていうようなお話をさせていただきました。もちろんね、これは私個人の体験であって誰でも必ずというものではないけど、でも続けられるかなって思える運動だったということをお話させていただいたんですけれども、ここからはなぜ中国式ダイエットがこれほど世界中で人気になったかというお話をしていきたいと思います。で、中国っていうと漢方とか薬膳とか、健康にねいいものがいっぱいあるわけですけれども、そのなんかな基本となった考え方っていうのが未病っていう考え方だと思うんですよね。西洋医学と大きく違う概念っていうのが未病っていう概念で、病気ではないけど健康でもない状態、例えば最近疲れやすくなったなとか肩が凝るなとか夜ちょっと眠れないなって、病院へ行くほどでもないけどなんとなく調子が悪いって、こういう状態を中国では昔から未病と考えて、もうこの段階で体を整えていこうとする文化があったらしいんですね。でも日本ってあるいは西洋とか熱が出たら病院に行くけど、そうじゃない時ってそこまで、
1: そうですね、
0: っていうところが大きく違うのかなみたいな感じで、中国ではもう本当に病気にならない体を作るというために漢方とか薬膳とか呼吸法とか太極拳で、今回の中国式の、ダンスみたいな運動が受け継がれてきたのではないかというふうに、思います。で、今回の中国式ダイエットも痩せるみたいな形で YouTube とか上がっていますけど、多分一番の目的は痩せることではなくって、例えば呼吸を整えて血流を良くして筋肉をほぐしてで代謝が上がってみたいな健康的な体づくりの一環から、あらやったら痩せちゃったわみたいな人が出てきて、世界中に広まっていってるんじゃないのかなっていうふうに、調べてながら思いました。で、日本とかだったら運動しなきゃと思うと、スポーツジムに行ったりランニングを始めたり、なんか頑張る運動っていうのをイメージしがちじゃないですか。特に私なんか頑張ろうみたいな感じだけど、中国の今回健康法を見てると頑張るっていうより毎日少しずつでも続けられるっていう発想が根本にあるのかなと思って、この違いはある意味面白いよねと思ったんですよ。でもね、さっきから何回も言うけど、やっぱり続けられるかどうかっていうのがいつも大事だなと思うので、皆さんだけじゃなく私も含め、ダイエットするときには、ついついね、私なんか何回も今日からダイエットと宣言してるんですけれども、気合い入れすぎると三日坊主になることが多々あるじゃないですか。本当にこういうことから考えると、この中国式ダイエットというのは本当に手を右左を動かすだけでいいので、今日はね、例えば、私は20分やりましたけど、今日は5分、本当に1分からでもスタートして、ちょっとこのすごいハードルの低いところから徐々に続けられる運動へっていう感じで進めていけばいいんじゃないかなっていうふうに私は思いましたけど、リンさんどうですか？
1: ゆるくね、だから今日できひんかったから、もう明日もやめちゃうじゃなくて、今日できひんかったけど、明日はやろうっていうわけですよね。
0: そうですね。とかさ、本当テレビ見ながら簡単にできるので、動きとかね、ちょっと難しくてどうするのかなってことなくってできるので、皆さんもぜひやって、一回はやってみて、1分でもいいのでやってみられてはいかがかなと思いました。というところで、今日は本当に痩せる YouTube で大バズりの中国式ダイエットを実際にやってみたというテーマでお話しさせていただきました。 職場のモヤっと、家族のモヤっと、人生のモヤっと、あなたのモヤっとをお払いします。モヤっとお払いコーナー。このコーナーはリスナーさんから届いた、別に大事件ではない、でもなんかモヤっとする、そんな日常の小さな引っかかりをリンさんと私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。今日は滋賀県在住さんのモヤっとネタをご紹介しますね。SNS に時々投稿しています。頑張って投稿したのにいいねが3件でしたというモヤっとです。リンさん、この気持ち
1: めっちゃわかる、
0: めっちゃわかる
1: 私たちにはよくわかる、
0: 私たちにはよくわかるもう私もあのこのラジオの、ね、音声を後で YouTube の方でアップしてるんですけれども、うん、めちゃくちゃ時間かかるんですよ、うん、こう言っちゃなんですけれども、
1: ね、動画作るのに ね、
0: ね、うんうん、もう下手くそだから、うん、あの声と動画と合わせるのもめっちゃ、うんうん、実は時間かかってるんですけれども、うんうん、視聴回数が20件とかザラです。
1: いやでも20件やったらマシ。私昨日アップしてたんですけど、
0: はい、
1: その直前にアップしたやつゼロやったからない
0: やわかる、
1: 私え嘘やろと思ったもんえなんでってなりました
0: ねえ、
1: はい、
0: もう本当に、
1: うん、
0: でも
1: これいいんかな続けてって思いますよね。
0: 思うよね、うん、本当に思います、はい。かといって、うん、弟のやつとかさ、めっちゃ見てくれてあって、あ、
1: はいはい、
0: いやなんかクオリティが悪いんかな自分が反省したり、
1: あれ、まあね、素晴らしいからもうなんやろね、これ、
0: もう
1: どう説明したらいいのかがちょっとわからへんわと思って、うん、
0: いやでもさ、うんうん、まあ、あのでも、うん、まあ、20件の方が見てくださってるんだから、まあ、この方の場合は 3人の方はちゃんと読んでくださったっていうことに、うん、まずそこに感謝しましょうって、うんうんうん、いつもリンさん言ってくれてることを私も心に、
1: うん
0: うん、
1: はい、まずはねそこが大事、
0: うん、でもね私業者さんに実はその、うん、こういうの専門でやってらっしゃる業者さんに聞いたんだけど、あのもう本当にバズってる人はプロ、
1: うん、ああそうなのか、
0: 本当あのね
1: 偶然ではないのかな、
0: まあ、偶然の人も中には当然いらっしゃるでしょうけど、うんうんうん、もう実は何本も走らせるんだって、
1: うん、
0: でいろんな仕掛けをして、うん、A、B、C、D、E、F、G みたいな感じでいろんなの走らせて、うん、お金と労力をかけて、
1: うん、
0: もう男性の人がお仕事として、
1: うん、
0: でどれが一番バズるか検証して、
1: うん、
0: もうとにかくお金も100万とかざらにかかるらしいよ、うん、それ聞いて、あ、無理無理って私は思いました。もう趣味の範囲でやってる私たちがそんなにね、
1: うん、
0: だからあのこの滋賀県在住さん、
1: うん、
0: SNS でいいねが3つも来たら、うん、それは本当にありがたいことなのよ、
1: OK なんよね
0: って自分に私も言い聞かせながら、
1: うんうんうん、はい、わかりました
0: というところで、はい、もやっとお払いできましたでしょうか、うん、あなたの中にあるもやっとは消すものではなくて人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお払いさせていただきます、そして最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。
2: 軽く目を閉じ、深い呼吸をしてください。吸って、吐いて、私の内側に優しい空気が流れ込んでいきます。私は今、豊かさへと続く自分だけの道を歩んでいます。その道は、昨日より今日、今日より明日へと、確かに幸せと繁栄へと導かれています。すべては大きな豊かさの流れの中にあるのだと私は知っています。私は私の人生に信頼を持っています。一歩一歩がすでに価値ある贈り物であることを私は知っています。私の歩みは自然と 私を望む場所へと運んでくれます。私のそばにはいつも優しい光が差し込んでいることに気づきます。その光は人のぬくもりだったり出会いだったり、ふと見上げた空の青さだったり、どれも幸せの種、私の人生にそっと繁栄をもたらす豊かな光です。私は今この瞬間にもたくさんの豊かさに包まれています。心の満ち足りた豊かさ、小さな幸せの積み重ね、私はそれらを味わい感謝できる心を持っています。私は光を受け取り、そして今私自身が誰かの光となります。私の優しい笑顔が、さりげない気遣いが、世界の一部に静かな幸せを広げていくのです。人生は想像以上に温かく、思っている以上に優しく、信じた以上に豊かで幸せに満ちています。私は人生の魔法使いです。
0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。でこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報オンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。またもやっとネタもお待ちしております。よろしくお願いします。でこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、

0: かるハッシュタグ人生は自分磨きなどをつけてつぶやいていただければとってもとっても嬉しいです。で実は、
1: はい、
0: 今日は祇園祭りの宵々山ですよね。
1: お
0: ねえ、もうこの
1: 時期ね、
0: 毎年この時期 ね、ちょっと京都に住んでるみんなはちょっと浮かれちゃいますけれども、はいはい、まあ、多分 リアルに今山ぼこをね見て回ってらっしゃる方も多いかと思いますけれども、うんうん、熱中症などにはくれぐれも気をつけられながら、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美雪と
1: 木更木凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ープミュージックが生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕と冷めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和代表するモンスターお化け音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年に始まりまして、このコーナーも78年からスタートしましてね、その10年間の歴史を行ったり来たりするわけですが、今何年でしたっけ。
1: 1981年です
0: ですね。80年代に入って、いつも言いますが最も お茶の間に音楽番組が溢れていた、ヒット曲がね、歌は世に連れ世に歌に世は歌に連れていた時代ですよ、何週目でしょう。今週で
1: 今週8週目です。
0: すごい長けてますね。
1: そろそろ終わるかな
0: って言ってましたね、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんの風立ちぬでした。そして売れた順番に並べ替えてください。ではチャギ&アスカの万里の川、そして五十嵐博明さんでペガサスの朝、矢野明子さんの春咲小紅、横浜銀杯でカットビロックンロール、自分の字が汚すぎる。
0: そう。
1: そして、何位になったでしょうかはオフコースの I love you でした。
0: はい、ということで、ね、いよいよもうね、年間ランキング当時は50位まで発表されてたわけです。年末にね、楽しみでしたね、総集編っぽい感じで
1: ありましたね、
0: だからまあね、めっちゃヒットしたと思っても意外に低かったり、そんなベスト10入った覚えがないのにめっちゃ高かったりとかがありましたが、この9週目でしたっけ、なってくると8週目になってくるとですね、割とね、年間ランキングでも下の方の曲ですが、とはいえ下の方とはいえ、やっぱりそれはね
1: 知ってるよね、多分ね。
0: そう、年間の50曲ですからね、ということでまずはヒントとなる曲を聴いていきましょう、この辺りは当時人気だったこの方の曲から聴いてもらいましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: はい、この曲ですけれども、
1: なんかさ最初のイントロが、うん、結構なんか使われてますよね、
0: う
1: ん、
0: あ、使われてるかな、
1: なんかそういうこう
0: 番組の何かに、
1: 番組の何か、ね、そう、なんていうの、 BGM ジングル的なところで、はいはいはいはい、ね、田原俊彦さんのは分かりました、はい、君に決定、
0: さすがですね
1: タイトルだけ知ってる
0: 曲は聞いたことない、
1: いや、なんか聞いてて、うん、サビはなんか聞いたことはありましたけど、はいはいはい、ちょっと A メロとかはあんまりやから、まあ、まあ当時はそんなに知らんかったんちゃうかなっていう気はしますね。
0: ね、まあ、トシさんね、その哀愁デートのようなちょっとシリアスっぽいのと、ハットしてグッドのね、うん、ああいう可愛らしいね、うん、明るいのとなるんですけど、これ、うん、あのハットしてグッドと同じ宮下智さん作詞作曲で、まあ、これポップで明るい、
1: はい、
0: まあ、ちょっと王子様キャラのちょっとナンパ系ね、
1: いいですよね。でも、うん、やっぱ田原俊彦さんはこんな感じがいいですよ ね、うん、ね私的にはね、
0: はい、うん、2番がこんな入るわけですね
1: いいですね、
0: はい、トシさんにとっては5枚目のシングルです、はい、1個前がブギウギア選びで似た感じでしたね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 33.8万枚、
1: 33.8万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでも2位です。
1: あー、なるほど
0: ね、まあまあこの辺ニューミュージック勢とも戦ってましたからね。
1: あ、そうか。
0: ですが、まあトシさんね、この曲で、ヒット飛ばしておりました。今週は1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナー、行きましょう。
2: タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いミスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、うん、ちなみに君に決定は年間33位でした。
1: はい、
0: ということで、今回選んだ4曲も年間ランキングの30位以下です、う
1: ん、おー、なるほどね。
0: とはいえってことですよね。
1: 年間ですからね。
0: そう、
1: うん、
0: はい、ということでして、ランキングね、オリコンのランキング重視です、
1: はい、
0: でランキングは同じ場合は売れた枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速問題に移りましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: そうなんですよ、川崎さん、ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです、はい、誰の何中曲
1: え、まだでしょまだでしょまだ。
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: 大丈夫ですか段取り大丈夫です脳梗塞ですか大丈夫ですか
0: 他の曲をよくこと考えてた、はい、はい。じゃあ続いていきましょう今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです

0: 田さん主の2曲目はこのナンバーです。
1: なんか今ユニゾーンのコーラスが聞こえたと思ったら斉沢さんが横で爆音で歌ってた。違うものが聞こえた。はい、ありがとうございます。 OK です。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。 OK でしょうか。
1: こっち逆にしよう。あーでもあーあーあーって感じやな。まあこうしよう。はい OK です。
0: OK ですか。はい、はい、それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: お、その理由は？
1: ちょっと 4曲目を2曲目の人にするか、うん、4曲目の人にするかちょっと悩んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもやっぱさすがになと思って、
0: うん、
1: さすがになと思って4曲目全然知らないんで。
0: ああ、そうですか、
1: はい、4番目にしまして、はいはい、
0: なるほど。
1: で1番目はもう私大好きやったんで、
0: はいはいはいはい、
1: 1番目にしまして、
0: うん、
1: でまあそうやな、でも知ってる順で言うと、
0: うん、
1: 3曲目やっぱ知ってるし、
0: うん、
1: で2曲目はまあ人を知ってるし、
0: あ
1: 4曲目だけが全然わからない、知らないかったので、
0: うん、
1: あの人かなと思いながらね、
0: はいはい、
1: 聞いてたんですけど、でもそれも定かじゃない感じなので、
0: うん、
1: なのでまあ知ってる順って感じかな。
0: なるほど、
1: 1,3,2,4 にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきますね。ダンハマさんが1,3,4,2、ミカコさんが3,2,4,1、伊坂さんがかぶったので1,3,2,4に変えてます。
0: なるほど。
1: そしてモーリーが3,1,2,4、
0: うん、
1: そしてクライさんが1,2,3,4です。
0: はいはい、
1: 多分曲聞いてへんと思います。今来たんやと思います。はい、そしてどっからや、ここからかな。シンさんが3421、チャタロウさんが1342、うん、チャーリーシンさんが3124、タカシさんが1342、ラッキーちゃんが1234、いちごさんが1324、タクチさんが1234、クワバラさんが1324、時代屋の嫁さんが1342、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが2134、マイムーさんが1324、
0: うん、
1: しずくさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが3142、
0: うん、
1: エボシーバさんが1342、です。
0: なるほど。
1: はい。
0: 出揃いましたかね。
1: 出揃いましたかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。その人の名はその人。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: ボンチ。
0: ほう。
1: 恋のボンチシート。ザ・ボンチ。
0: ああそういうことですね。ザが入りますね。
1: ザ入ります。
0: はい。ザ・ボンチの恋のボンチシートね。
1: はい、
0: ご用意してますか？
1: もう知ってますよ、
0: ね、
1: だから私すごい好きやったんですよ子供の頃。
0: ああ、
1: ザ・ボンチさん好きで、でもうちの母とかからすると、うん、もう夢二と式見講師とかが好きな世代の人だから、
0: はいはい
1: はい、もうこんなみたいな感じで言ってましたけどね。でも子供からするとめちゃめちゃで、今でもやっぱり好きですけどね。
0: ああ、そうですか。
1: ザ・セカンドとかめちゃ、ね、ね、見てましたけどね。はい、
0: まあ、あの漫才ブームでね、人気が出まして、まさかのアイドル的な人気になると漫才しかねっていう時代です、うん、
1: はい、
0: でその中でいち早くデビューすることになったんですよね、
1: うん、
0: だからもちろん人気もあったというのと、そのまあギャグね連発してて、うん、そういうキャッチっていうのもあって、
1: なんかモノマネみたいな
0: ね。そうそうそうそう、ね、ほぼそのネタをそのまま曲にした感じですが、
1: はいはい、
0: これプロデュースしたのが近田春夫という人でね、
1: はい、
0: フォーライフから出たのかな。だから割とちょっと、半分こう おふざけじゃないけど、
1: はい、まあコミックソングですよね。
0: そうで、コミックで、しかもコミックソングに合わせて自分のやりたかったやりたい音をやるということで、ちょっととおしゃれな音が、
1: はいはいはい、
0: あのオールディーズをベースにしながらちょっとニューウェーブっぽい感じにしてるということでして、そんなこんなもありまして、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 45.3万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: は
0: い、オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: あ、来た。
0: いやでも当時この漫才コンビがね、そのベスト10、2位とかね、
1: そうです、
0: もうそんな、
1: なんか見てた記憶あるもん、
0: うん
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: めっちゃ出てたしね、
1: めっちゃ出てたもん
0: ね、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: なれるさ口ちょ
0: っと、あいつね、まさびた、誰の何ちゅう曲？
1: 沢田研二さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あ、これが渚のラブレター。
1: あ、渚のラブレター、
0: このややこしくてね、
1: うん、
0: 渚のシンデレラとかいう曲もあったし、渚のバルコニーもあったし、
1: ああ、
0: 涙のラブレターという曲もあって、ね、ややこしかったんです
1: けど、いろいろ混ざるんね。
0: 聞いたことはない？
1: 聞いたことある。
0: 聞いたことある、
1: ある。なんかあれじゃない、 CM ソングじゃない？
0: あ、 CM ソングですね、
1: ね、
0: 化粧品の CM ソングなんですね、
1: はい
0: はい。でまあ、ジュリーこの頃81年どうだったかって話ですよ。
1: そうですよね、多分なんかイメージ的には もうその昔の人っていう感じですよ、私たちからするとね。なんかそのアイドルが全盛 で、うん、はいはいはい、でちょっと大人 で、うん、でもちろん出てはるし現役バリバリなんやけど、うん、なんかもう大人っていう感じ。
0: まあ大人ですよね。
1: 昔からやってはる人みたいな、なんか感じの。
0: ちなみに今81年でしょ、
1: はい、
0: でこれ81年の1月1日出てるんですよ、ごめんなさい、81年の5月に出てるんですよ、
1: はい、
0: その1年前80年の1月1日に TOKIO が出てるわけですよ。
1: ああそうか。
0: だから TOKIO で、まあ、2度目のブレイクね、
1: はい、
0: 時代の最先端に踊り出ました、うん、でその年末が酒場でダバダ。
1: あの曲いいよね。
0: そう、うん、その次にお前がパラダイスという曲があって、これがあんまり売れなかったのよ、
1: はいはいはい、
0: ベストに入らなくて、はい、ちょっとジュリーもさすがにと あれかなとなったら次がこれで、うんうん、ね、その CM ソングにもなって、
1: はい、
0: でこれでちょっとまだヒットして、うん、この後にストリッパーが来るのよ。
1: あ、
0: だからまだ全然第2期を第3期黄金時代が来る、
1: そう、ね、だから子供からするとちょっと、
0: うん、ちょっとね、でこれなんか趣味曲ですね、はい、でも甘い歌声はね、
1: いやでも今聞いてもやっぱめちゃめちゃいい声ですね。
0: いい声ね、
1: うん、
0: ほんまに油が乗ってるって感じですよ、
1: うん、ね、する、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 23.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: は
0: い、オリコンでは8位です。
1: まあまあまあ
0: ね、まあまあまあまあまあね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、まだ解説は後ほど、
1: はい、
0: で次の曲、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 他には何も見えない。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 河合直子さんで、うん、スマイルフォーミー。
0: これよう知ってますか。
1: うん、まあ、よう知ってるっていうほどではないですが、うん、あの当時から私河合直子さんなんか知らんけど好きなんですよね、うん、あんまり記憶にはないんですけど全部歌えるっていう謎の感じなので、この曲ももちろん知ってるって感じですね。
0: まあそれ、この河合直子にとってこの曲がどういうポジションの曲かっていうのは分かります？
1: 分かんないです。
0: まあ分かりやすく言うと最初のヒット曲なんですよ。でこれまでもなんやヤングボーイとかね、
1: はい、
0: あるんですが、あのあたりがまだベスト10入るか入らんかぐらいだったのよ。
1: うん、
0: でこの曲でやっと晴れて堂々とベスト10にしましたっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: だから最初の一般的に河合直子を、うん、国民が知ったのはこの曲からって感じだし、まあ河合直子らしさが前回の曲でね、
1: うんうんうん、
0: もう河合直子ではこの曲のイメージになってね、
1: はいはい
0: はい、人気はある曲ですが、
1: うんうんうん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26万枚、
1: 26万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 4位です。
1: おー、そうか。
0: だからまあ、
1: うん、
0: ファンはねちょっとふつふつとあったけど、
1: うん、増えてきてたよね、ま
0: あ、そう、この曲で来たって感じでしょ。
1: あー、そうですね。
0: あー、わっと盛り上がった感じですね、
1: はい、
0: はい、でベスト10のが低いというのがちょっと面白くてね。
1: そうですよね、珍しい、うん、アイドルでは珍しいですよ ね、
0: はい、うん、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何曲、
1: これがね全然わからないんですけど、うん、なんかその顔、
0: 顔
1: が思い浮かぶんですよ。この、はいはい、この声にか合う顔が伊藤司さんなんですよ。
0: ああ、はいはいはい、
1: なのでかなと思ったらコメント欄にも書いてたので、はい、あ、合ってたと思ったんですけど、
0: ね、はい、
1: タイトルは分かんないですね。
0: 少女人形です。お、伊藤司さんってのはどういう人か知ってる？
1: 知らない、全然知らない。
0: いきさつは
1: 全然知らないんです。でもなんか顔だけはなんとなく知ってて、うん、
0: はいはいはい、
1: っていう感じです。
0: 金八先生ですよ。
1: あー、なるほど。
0: で金八先生ではたのきんトリオが出てきて、ね、話題になりましたが、うん、その次ぐらいに有名な、まあ、あと三原純子かも出たけど、
1: はいはいはい、
0: 三原純子がヤンキー役とするなら、
1: はいはい、
0: 伊藤司本当にこうちょっとおとなしい女の子役で出て、
1: うんうん、なんかめっちゃおちょぼ口のイメージ。
0: あー、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、そのいかにもなんかこうね、あのこう昭和のアイドルっぽ
1: い
0: 感じの佇まいで、
1: はい、
0: 人気があったんですよ。
1: はい、
0: でこうね、
1: まあ、かわいいですよね。
0: そうで、これ作曲南こうせつなんですけど、だ少女人形とタイトルもよくできてますよね。そんな感じ本当に、はいはい、でまだあの15歳かなんかでベストで出れなかったので、
1: ああ時間的に
0: そうだ、常に録画で出たっていうね。
1: そうなんです
0: ね。そんなんですから、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 36.2万枚。
1: お、売ってるね。
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。ということは1、
0: うん、
1: 3、
0: お、
1: あ、4、2か、
0: うん、
1: あ、じゃあ最初ので劣ったんや。そうですか、最初ので劣ってた、
0: はい、
1: うーん、 ということで、この曲ぜひボスに歌ってほしいっていうのは多分これじゃないですかね。多分ね、なぎさのラブレターかな。あーね、あー、はい、はい、1342やから、うん、ダーハマさんですね。
3: はい、
1: はい、で、こっちがちょっと待ってね、1342、あ、茶太郎さん、茶太郎さんで、ね、あ、たかしさんも、
3: うん、
1: たかしさん、ちょっと待って、ね、曲終わっちゃうけど待ってね。1342、あ、時代の嫁さんもや、時代屋の嫁さんと、あとは1342、あ、しずくさんもや、
3: しずく結構多いですね今日は。
1: 多いですね。いや最初にそれ思ったよ私もね、うん、エボシーバさんでも、ジュリーをベベにするのはちょっとあれやったよな、
3: うん、ああなるほどね、
1: うん、ちょっとこうね、あかんかった。はい、以上でございました。はい、おめでとうございます。
3: はい、では次のコーナーに行きましょう。はい、タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10に年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですけれども、はい、
1: 西城秀樹さんは分かりましたけど、タイトルは分からないです ね、はい、なんていう曲ですか。
0: 曲名はリトルガール。
1: おー、リトルガール、なんかキーが合ってない気がしたんですけど ね、18、はい、
0: なるほど。
1: で、皆様の回答をいきましょうね、うん、あ、セリフがある、
0: そう
1: やね、ダンハマさんが15位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが10位、
0: うん、
1: で、マイムーさんが12位、チャーリーシンさんが17位、ラッキーちゃんが15位、
0: うん、
1: 石垣さん18位、桑原さん6位、茶太郎さん9位、いちごさん11位、シンさん11位、田口さん11位、たかしさん13位、
0: はい、
1: 西城秀樹だから6位ってローゼンママさん書いてますね。そしてしずくさんが10位、
0: うん、
1: 以上かな。
0: さあ、これこの80年代の西城秀樹問題というのはね、いろいろありますね。
1: 西城秀樹問題、うん、
0: もうこれは僕の、ね、青春ライバル物語シリーズで熱く語ってるわけですけれども、はい、あのここの、まあ、長期時間あるので、ね、解説し入れたいんですが、うんうんうん、この曲調聞いてどう思う。
1: いや、もうだから全然、うん、その西城秀樹さんのいいとこ出てへんし、
0: はい、
1: でこのキーを追ってへんやろっていう感じと、なんかすごいこう今一つ感は出るよね、ファンからすると、
0: うん、
1: なんかこうね、なんかこう、いやもうちょっとあったやろって思っちゃうけどね。
0: そう、うん、曲調についてはどう思いますか、曲の感じ。
1: あ、ラッツ&スターみたいな、
0: ね、あ、そうよね、あ、そうそうそうそう、そういうことです、そういうことですよ。だからこれはその80年に、まあそのね、ランナーウェイのヒットもあったりとか、
1: うん、
0: あとキッスは目にしてとかね、うん、あ、オールディーズリバイバルブームみたいなのが来るわけですよ、
1: はいはい、
0: でみんなこぞってやるわけですが、うん、それで言うなら今日の恋のボンチシートも、
1: はい、
0: だからジュリーの、渚のラブレターも、
1: はい、
0: 曲中はみんなオールディーズなの。
1: で
0: もその恋のボンチシートと渚のラブレターは、うん、そのオールディーズに少しその当時のニューウェイっぽいこうアレンジはしてあるのね、
1: はい、
0: でもこれ割とそのままなの。
1: うーん、
0: で、まあ、そこが、どうなのっていうのは僕の後で解説でしますが、
1: はい、
0: そんなこんなのもあって、でこの1曲前が眠れぬ夜だったのよ、以前紹介
1: した、はい、アフコースの曲ね、ありましたね。
0: で、あれがちょっとね、まあまあええ感じとなったら、うん、急にこの曲になった時に、秀樹はこの後そのポップンロール路線でこの路線は3曲続けんね、ガールシリーズで、リトルガール、セクシーガール、センチメンタルガールで出せば出そうと売り上げが落ちてくるとね。
1: あ、なるほどな、まあ気の毒やねそれは ね、
0: そうね、
1: ほんまに。
0: で、まあこの曲ですか、とはいえね、まだ言うても秀樹のその、
1: うん、
0: パワーがあった頃ってあって、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 19.5万枚、
1: 19.5万枚、はい、
0: ベスト10では
1: 5
0: 位でした、
1: はい、あ、すごい、さすが、
0: ね、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 9位です。
1: あ、そうなんや、そんなに、
0: そこはね、
1: 上やったんやね、
0: はい、
1: さすが茶太郎さんやね、うん、うん、茶太郎さんで、こっちは誰かいるかな、倉井さん22、出だしがラブイズオーバーみたいでオーヤンフィーフィーでフィーフィーで22って感じ、そんなに売れたんで、ダーハマさん書いてますが、はい、茶太郎さんだけですね、
0: うん、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: はい、
0: もうちょっと、もしかしたら来週から帰るかも、やろうと思ったらもう一問出せんねんけど、
1: はい、
0: 来週ね、うん、もうでもちょっと足りないかもしれないので、
1: はい、
0: 来週から次の年に行くかもしれませんが、
1: はい、
0: 解説はこの後のコーナーに行きましょう。サンドスリーもお届けした文具最大初期と
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: 始まりましたシャルロッテのフィルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで7月16日ということで、
2: はい、
0: 今日の都は、
2: はい、
0: 祇園祭りの前、
2: はい、
0: 先祭りの前って先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
2: 真っ只中ですね。
0: 真っ只中です。
2: はい、
0: 明日が山鉾巡行ということで、う
2: ん
0: う
2: ん、ねえ、なんか今日は鉾天だね。
0: 鉾天ですね。
2: 歩行者天国ですね。
0: すごい人やと思いますよ、はい、もうねえ、
2: この辺りはね、
0: ねえ、で、ね、収録してるのが本日土曜日なんですけども、
2: はい、
0: まあ、梅雨明けをしたということで、
2: はい、早いね。
0: なんかね、例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
2: うんうん、
0: やっぱ早いよね。
2: そう、なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
0: そう、ほんまにそう、
2: イメージが、
0: う
2: ん、はい、本当にな
0: んですよ、
2: うん、
0: で、雨やから何、鉾にビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとはその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
2: うん、はい、あったあった、それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
0: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の人かわいそう気の毒にと思いながら過ごしてた記憶があります。
2: うん、
0: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
2: う
0: ん、
2: もういきなり暑くなったよね。
0: そう、でもなんかセミがあんま鳴いて変なことしてた。
2: いや、もうね、暑すぎんねん、
0: セミさんも。
2: もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
0: かもしれ
2: ん。セミさんも
0: 抜け殻見かけんねんけど、
2: みみみたいな、
0: みみみみたいな、省エネ省エネって、泣くのやめようって、
2: やばい、声枯れる声枯れる、水水水みーみたいな、
0: 水みーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
2: すごい、もういつもちゃんとその時期になったらさ紫外線対策グッズにさ、うん、防寒グッズにさ、
0: 防寒
2: 何分からんけどさ、何
0: サングラス、
2: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
0: そう、もうさ、
2: めっちゃ対策教えてくれるやん。
0: もうさ、
2: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
0: じゃあ若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
2: わかるよ。
0: だっていうのって、やっぱ例年のもうその紫外線の強さで、気にな
2: る、めっちゃ気になる。
0: もう熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。で、やっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何、UV パーカーを買おうが、
2: うん、まあ、
0: 脱ぎ捨てて、
2: まあ、脱ぎますね。
0: 脱ぎ捨てて、
2: で
0: 扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
2: まあ確かにそんなものは持って遊ばないですね。
0: ねえ、まあ子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
2: まあ、まあ、もう子供らはその紫外線がどうのって何も思ってないからな。
0: うん、そうなんですけどね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: はい、
1: でその暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュってしたら冷たくなるやつとかあるんですよ、
0: 何それ魔法やん。
1: そうやけどやっぱ
0: ドラえもん
1: 詳しいひんねん。ちょっともうこれ出そうか。
0: しかもあるんですか。もうこれ なんか番組ですか。そういう
1: そういう番組
0: フィールドハッピーではありますね。そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね。
1: そうこういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
0: すごい
1: この服にもう着る前にシュッシュってかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなる
0: ん。ちょっとめっちゃいいやん
1: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あこれ今日持ってくの汗だかな。
0: そんないっぱい。
1: そうこのねあのヌルネッククーラーみたいなやつがあって、
0: わーかなちゃんのカバンは魔法みたい。
1: そうなんですけどいっぱい入ってますよ。もう日焼け止めもこの
0: しかも綺麗な色。
1: そうそうこれはね、
0: 日焼け止めなんや。
1: 日焼け止めミストだからシュッシュってできる。
0: いいですね、女子やわ、いいわ、いいな。
1: 持ってくの汗だわ。ヌルネッククーラーとかいうのもあって、
0: いや
1: 首元
0: に十分ですね、
1: 塗ってちょっとひんやりするっていうのは。でもあんまりさやっぱり効果はない。
0: 効果ないんかい。
1: 効果が続かへん。その時は冷たいけど、
0: まあ、汗かくしな。
1: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなのとか、
0: うん、はいはいはい、
1: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
0: 確かに確かに。
1: もうとりあえず服の上からでも水をかけて体あの表面体温を下げてあげるといいらしいですよ。あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか、
0: なるほど、はいはい、
1: するといい。
0: 熱出た時みたいな感じ。
1: そうそうそう、
0: 熱を
1: とりあえず体、ね、そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったってとか、やっぱあの蛍光補水液をもう常に持ってで先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあ、みんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して、先これ食べといてってやろうかなと思って、ちょっともう母大変です。ほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん。もうさ
0: 昔そんな暑くなかったじゃない、今から思ったらな。そんな年々暑くなってるし、
1: そうそう
0: そこまでじゃなかったもんな。
1: うん、やしね。でも川もさ事故が増えてるやんか。みんなこう
0: 怖い、川って怖い。私川怖いもん。
1: 川はねとか、まあ、
0: 琵琶湖
1: とか
0: も泳ぐよな、みんなすごいと思う。
1: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう量を求めてねみんな行くやろうけど、で水遊び場とかも増えてきてるしね。なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね。
0: そうやなプールほんでさあれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
1: うん、
0: もうジメッジメしひん、
1: うんうん、
0: なあ、
1: ね、
0: あのネチネチがなんとも言えへんよな。
1: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
0: 琵琶湖最高やけど、
1: ね、藻がすごいのよ。
0: いいとこと悪いとこあるね。なんか場所によるよね琵琶湖も。
1: そう、私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖がそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ。
0: いいじゃないですか
1: 琵琶湖がっていうか滋賀県が。うちのね、うん、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとして、うん、とこで、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるから、ちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか、水がっていうのは言ったはったね。だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い。
0: わお
1: 水が汚いし、あとすごい人が多いからね。結構ねあの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、そっちの方がいいかもしれないです。行きにくいけど、ちょっとで、うちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねゆるぎさんがいっぱいいます。ゆるぎさん
0: の珍しいのに。
1: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね個性、西の方の名前なんですよ。もうみーさんも珍しいけどね。
0: 珍しい
1: そうなんですよっていう まあ、だからね、
0: なんと
1: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
0: はいね、涼しさを求めるんやけど
1: ね
0: 気をつけて
1: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
0: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
1: うん、
0: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
1: うん、そうな
0: すごくないワンちゃんやで、
1: かわいい
0: なんか 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
1: かわいい小型犬で
0: そう
1: でもかわいいけど
0: いや絶対グレするやん絶対グレやワンちゃん
1: 嫌がるけどでも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよか
0: わいい
1: なんかなかいいその犬に靴なんてと思うけどもうそんなん言うてられへんくらいやっぱりさ
0: やけどしちゃったらな
1: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
0: 私が
1: 思いますけどね本当にね
0: かわいそう、
1: まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね1曲夏の曲がありますので
0: おー夏の曲いっちゃう
1: 今年はね、まあ、夏しか書けへん
0: ボーイハントする曲いっちゃう
1: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
0: イケイケのやついっちゃう、
1: はい、
0: あのイケイケの
1: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテです
0: サマーチャンス

出る君肌と肌合う。

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バーム

0: コール。
1: いや、いい曲ですね。ゲリラ豪雨のね、話からのスコール。
0: そうですよ。
1: なんと。
0: はい。
1: いいですね。
0: ねえ、かいい曲よね。
1: かわいい、もうこの曲めっちゃ好き。
0: ね、こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね、福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども。
1: ね、提供されたということね。ね、で、セルフカバーもされてね。
0: そうそう、名曲ですよね。
1: いや、もう好きやわ、この曲、マジで。
0: ねえ。
1: はい、
0: いや、もう語り、歌い継がれる。
1: ね、いい曲だよね。
0: 何年前？2016年、10年前、
1: ちょうど10年前
0: か。ほんまに10年前、もっと前じゃない、
1: ね、もっと前のように覚えるね。
0: あれかな、
1: 10年前なんや。
0: あれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんがそれなんかな、例えばやけど、わからんね、セルフカバーでみたいな。
0: ね
1: え、これも多分なんかね、そうそうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
0: そうそうそう、多分新しく出しはったやつがそれなんかな、
1: なん
0: 1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね、結構昔やら、うん、ほんで今度そうなったら
0: ほんね、
1: 多分なドラマのな挿入歌って、これ多分確か
0: な、確かそう、なんか、なんかの
1: 曲でしたね。いや、いいよね。
0: うーん、
1: いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に何も別に私ふらふっと友達の前で歌ったら、友達が、
0: うん、
1: え、何その曲、知らんかったらしくて、
0: うん、
1: え、何その曲、めっちゃ今の私に合うって言って、すごい感動してくれて。
0: いや、やっぱそうね、そうそうそうそう、感情移入というかね。
1: そうそう、めっちゃ可愛い子やってさ、その子なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。いいいね、そう、今でも覚えてんねんな、そっかみたいな。いい曲ですね。
0: はい、はい、
1: ね、キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております。はい、
1: 待ちしてます。
0: なんか告知はありましたか？
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね。
0: ミキさんのコーナーで、
1: はい、
0: 参りましょう。
1: ミキさんからのコーナーを、
0: こっちやって入ってしまった。
1: はい、ということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブをね、させていただきます、
0: うん、
1: ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね、土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます。カナートモール泉府中の2階ですね、
0: うん。
1: よろしくお願いします。そして、まだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきません。旧暇村や、
0: 旧暇村ね、
1: はい、旧暇村でもうライブね、夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日、8月9日の日曜日には、お祭り、ボ祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、皆様遊びに行ってください。
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれまでは結構、まあ梅雨がちょっと長引いたんかわからへんけれど、まあまあ7月にしてはちょっとまだ涼しい方なんじゃないかなって思ってたら、来ましたね、このもなんか嫌な感じのね、もううわーって思うね。なんか夏って頭ん中でイメージするんやったらね、青空とかスイカとか風鈴の音とかね、もういつの時代でストップしてるかわからんけれどね、そんなイメージあるけれどね、ちゃんともう裸ね、しっかり冬会になるね、もう暑いっていうね。もう今年はなんかその猛暑とかじゃなくて酷暑っていうね、そのなんやろ、もうひどいっていう字に暑いで酷暑っていうらしいんでね、いやー来たなーって思っててね、もう大変やなーって思ってるんですけれど、いやーどうしようかね、ほんと夏は SOS 夏 あの冷やし茶漬けよう食べるんですよ。ね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合余らすそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まああの冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね。結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、あの涼しくなるっていうんで、まあそれであのこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってね、なるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりしますね。いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。あの寒い方が無理なんですけれど、まあだからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう。プールとか行かれますか、ね、プール海とかね、皆さん行かれますでしょうか。SOS は多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。SOS ね、その何やろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、あの濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかあのこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がねもう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS あのプールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか5年、いや4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれど、ね、皆さんもこの夏なんとかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そすかありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
1: 私もいやー私暑い方が無理。
0: そう、私も暑いかも。で、あの冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、うんうんうん、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
1: いや美味しそう、
0: お豆腐入れて、
1: あそれ美味しそう、
0: でキュウリ入れて、であのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
1: それめっちゃ美味しそうやな。
0: 美味しいよ、もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで
1: マジか。
0: 食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でキュウリスライスしてのせて、冷や汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もうそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、なんか全体的に好きやし、うん、あのね、あのほらなんか猫まんまっていうのは、
0: うん、
1: したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな。
0: まあそんな感じです。
1: 美味しそう、いいの。
0: ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね。
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うんうん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで。
1: いいね。
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください、
1: はい、
0: お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヨエル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、今日は7月の8日ですけれども、1週間空きました。皆さん1週間2週間ぶりです。お元気でしたでしょうか。無事に新しくね、オープンレクからメローファンに移行して、皆さん無事に移行できてるでしょうかね。オープンレクから新しく切り替わったので、いろいろな今までの不具合がね、改善されればいいなって思うんですけども、途中でぐるぐるなったりとかね、コメントできなくなったりとかね、そういうことがなくなってればいいんですけどね。まあ、でもとりあえず、いろいろな設定がこう変更になったらどうしようと思ってたんですけども、それはそのまま受け継がれたみたいで本当に安心しました。はい、ということで、また新たに今週からですね、皆さんよろしくお願いします。はい、今日のオープニング、まあ、これも全部、2週ぶりになっちゃったんですけれども、はい、コメントソングからオープニングのお題は、釈師さんと王さんからいただいておりました、柴田恭兵ランニングショットでござりました。あ、ミカリもファンなんですね。それは良かったです。はい、でもちょっとね、あのさすがに暑いですね。もうあのジャケットとか着たらほんまに暑い。一応あの冷房つけてるとはいえね、暑いです。はい、まあ、ですが、今日もねその熱を最後まで持ったままお送りすることになると思いますね。で、まあ、お休みの間映画4本すごいですね。映画4本、そして、ドラマそれぞれディスク2枚ずつという形で、皆さんね寂しくないように過ごしてもらってたとは思うんですけれども、いよいよ、ドラマの方も本当に佳境に入ってきたといいますか、最終回がね近づいてきてるわけなんですけども、まあ、迷わないでの方はほんまに最後の最後まで、まあどうしようもないな、あのお母さんはっていうね、もう復讐してさらにそれの逆恨みの復讐があってって、まあどこまで行くんでしょうか。そして最後どういう終わり方するのかも想像がつかない。もう常にあの想像のちょっと上なので、まあだからね最終回がどうなるか分かりません。そして、最高の愛の方はね、まあ、こちらはケラケラと笑いながら見れるドラマじゃないかなと思うんですけども、ちょいちょいね、孫独女王のあれが、今回の回で言うとミシルの音楽が流れて、もう皆さんね孫独女王の後なのであーってすぐに、思ったと思いますけども、その他にも割とあのドラマってね、いろんな人とかいろんな場面がこう使われて大御所が映ったりとかするんですよね。まあそういうとこも含めて、総合的に非常に楽しいなと思っております。はい、で、今日はですね、で、まあ、またこの後のね推しプロのコーナーで、プロレス関連戦場関連に関してはどういう風にするのかっていうね、ちょっと皆さん議論をいろいろしていた

きましたけれども、それはお話ししたいなと思っております。はい、ということでね、はい、今週もまた11時を過ぎる確実に過ぎますけれども、皆さん最後までお付き合いの方よろしくお願いします。はい、あ、かよちゃんもね、無事にできてよかったです。そう、7月からね、新しくなったんですよ。オープンレックではなくメロファンというアプリに変わったんでね、ちょっと戸惑った方もいらっしゃったかと思いますけれども、はい、よかったです。はい、では今日の失礼、すよりミュージック、すよりミュージックいきましょう。はい、あ、でも今のところ順調に皆さんコメントが入れててよかったです。まあ、でも問題はね、いつも魔の十字台あの辺で怪しくなるので、さあどうでしょうかね。メロンファン頼みますよ。はい、では、今日のすよりミュージックなんですけども、もうね、反応してくださっておりました、私もさんはライブにもね行ったことがあるということで、そしておほほ夫人も書いてくれてはりましたけれども、はい、今日はこちらです。 M ブラックのブラックスタイルというアルバムでございます。これはイ・ジュン、まあ、ヨンファ紹介でですね、俳優は俳優だという、映画の主演をやっておりましたイ・ジュンが、所属していたグループです。P がねプロデュースしていたっていうね、そういうM ブラック、こちらを特集していこうと思います。はい、さあでは、早速いきましょうか。ではオープニング、いきましょう。この曲でいこう。よし、はい、ではまずはこの曲でスタートします。くでよ、君よという、君という意味ですね。くでよ。

はい、推しプロの事件です。事件やって時間です。はい、今週はですね、試合ではなくって、YouTube を紹介してもらいました。戦女魂で、その中の、新人選手が、新人が入ってくる、そして練習生誕生というね、そういう瞬間を見たわけなんですけども、まあ、これが非常に面白くて、でこの YouTube はなんというか、もうそのまんまなんですよね。何らこう作ったり、なんか手を加えたりとか、そういうことが一切なく、本当にそのままをこう見せている。でその初めて、あの新しくね、あの新人選手、来られて、でそのまま、次の回で初めてのその練習風景とかもそのまま、見せてくれるんです。だから果たしてね、この高野選手がどういう風に成長していって、どういう風にデビューするんだろうっていう、その先のこうワクワク感というかですね、そういうのも相まって、これはもう続きが見たいと。ね、多分で、みんな多分そう思ったんじゃないかなって、その YouTube を見た時に、実際思ったんですけども、やっぱりそうでしたね。はい、本当に普通の子なのでびっくりしました。そう、本当に普通の子やし、何やったらすごい小柄な子なんですよね。でも普通に可愛らしい女の子なんですけども、でもその戦場ね、いろんな団体がある中、あの戦場に、やってきた。でもともとスポーツもしていたということもあって、運動神経自体は非常にいいし、で最初のあの、基礎練習からですね、見ていて、あ、これは普通にもうこの基礎だけでもう相当しんどいやろうなというのが、あのリアルに、分かるわけですよ。でもそれにも必死でこうついていって、でほんまに面白いなと思ったんですけど、本当に全てが初めてやるわけですよね。だから初めてやることを全部教えられて、その場でこうやっていくから、あ、なるほどなと。最初は何気なく当たり前のように見ていたけれども、本当はそれをこう習得するまでにはこういう段階を踏んで、こんだけ大変なんだっていうことがすごいわかるんですよね。で例えば、あの練習でこう型に選手をこう担いで歩くっていうね、担いで歩くみたいなのやったはったじゃないですか。でそれも担がれる方も体勢をこう維持しなきゃいけないっていうか、担がれた状態でこう背中がピーンってなってるんですよね。でも別にそれ普通のことやかのように見てたけども、でもやっぱり最初はそんなピンってならないんですよね。当たり前やなと、改めて考えたら当たり前なんですけど、普通は担がれたらこうやってくにゃってなるし、なんとかこう振って起こそうとしたってそんなピンってならないんですよ。でこれは多分全てのその技の受けというものに関わってくるんかなって思ったんですね。例えばその、ブレーンバスターでこう逆さにされました。普通の人間がそんなことされたらもうへにゃんってくにゃんってくの字になるし、それってすごく不格好ですよね、試合の流れにおいて。だからその技を受ける側の技量というのも非常にあの大事なんだなと、そういう基礎的なあのところの積み重ねで、あのプロレスの世界というのは成り立ってんだなっていうのを改めて感じたわけですよ。だからこそレベルの高い選手同士の試合っていうのがあれだけもう見ててのめり込むっていうのは、なるほどなと。だからこれを、こういうのをこうずっと見ていった上でまた推しプロを見ると、面白さがちょっと何倍にもなるんじゃないかなって思いますね。うん、そう。でも根性がある、確かに。でまた練習は相当きつかったと思うんですけど、楽しいっていう風にね、感想を言ってたのもすごいなと思いました。いや非常に楽しみですね。今更ながらプロレスを見る目が変わりましたということですけど、そうだから今まで推しプロでね、いろんな名試合を見てきましたけども、当たり前に見ていたものが実はそこからの、
練習練習練習練習の積み重ねでそういうトップクラスの選手にこう上がっていくんだなっていうのも、まあ、そういう道筋も見れて非常に面白いですね。おしプロまた楽しみですね。またガーちゃんのねあのコメントはちょっとうるっときました。もうオモラッシェンは絶対もうこんなんガーちゃんに言われたら泣くやろなと思ったけどね、ガーちゃんもともとプロレスラー目指したのなりたかったっていう話は過去に聞いてましたけどもね、モラシシェンを置いていくわけにはいかない。でも母ちゃんはそれをねそういうふうに言うとモラシシェンが気を使わしたらあかんと思って違う言い方をしたんですね。本当になんていい子なんでしょうか、はい。で、その今後も見ていきたいというふうに皆さんの意見が一致して、で番組日誌の方でねすごく皆さん意見を交わしてくださって、ああいう風に番組日誌を活用してもらえたこともすごく嬉しかったし、でチャット欄に入れない皆さんも番組日誌の方にコメントを残してくださってて、それもめちゃくちゃ嬉しかったです。なので今後も番組日誌の方も自由にコメントを使っていただいて交流とかもしていただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、で今後の、ね、この戦場をどうするかなんですけど、これは本当にねめちゃくちゃ悩みました。どうするのが一番いいのかなと。で皆さんの意見もできる限り反映はしたいし、でもその上でやっぱり番組の構成っていうのを完全に無視してずっとやっていくっていうのも、それもなかなかできない難しい部分もあって、で考えて一応私なりに結論を出しました。まずですね、今週に、かがし、あ、もらしまた泣いちゃった母ちゃん、いやでもね本当に母ちゃんが娘でほんま良かったなって思ってはりますよね。もうガーちゃんはスヨイルのマスコットでもありますからね、はいはい。で、戦女魂、今後どうするかなんですけれども、まず今週は、戦女に全振りします。で全振りして一旦流れ言いますね、戦女に今週は全振りをします。で来週以降ですけども、来週以降は、4話、映画は1本で、ドラマも1本で、推しプロに関してはしばらくの間はこの戦場魂ということにします。で、戦場魂は週に5本見るという流れです。なのでもう一度整理して言うと、今週は戦場に全振りするということで、一応時間をいろいろ見てたら、まあ、長い回もあれば、まあ、そこまで、3、40分の回もあるということで結構バラバラなので、一応目安で5本って言ってますけども、週によってそれは多少前後増えたりもするし、まあ、逆に減ること、まあ、うん、そうですね、まあ、でも基本5本、場合によっては6本になったりとか、だから毎週それは言います。で今週に限ってなんですけども、で一応その過去回もみんなと一緒に見たいという意見がすごく多くって、で私もやっぱり過去回見たいなと、やっぱ過去回見てその所属選手、いろんな選手がやはるので、そういう選手を知った上で見ていった方が絶対面白いだろうなって思うので、なので、まず過去回から見ていきましょう、うん。で過去回から見て、今週はだからエピソード1からエピソード11本、今週は多いですけどね、全振りして、戦場魂11本、エピソード11まで見ましょう。で来週はまたその続き、まあ、目安5本と言ってますが、まあ、それもまた計算して何本にするかは来週また お話しします。なので今週は、11本、はい、戦場魂を見ましょう。でその来週以降の、4話は今まで2本やったのを1本にする。なので来週は課長さん、紹介お願いします。で再来週はなぞこさんお願いします。
でドラマの方は1本ずつにするということなので、来週は、迷わないでを見ます。で再来週は最高の愛を見ます。でまたその次は迷わないでを見ます。ちょっとドラマはちょっと交互に見ていこうかなっていうふうに思ってます。まあ、なので、まあ、また来週は来週で今週はこうしましょうっていうのはお話しするんですけども、一応もうそういう形にしようと、決めました。まあ、それでね、皆さんそれでいいと思う方、と思う方いろいろあるかもしれませんけれども、一応いろいろ考えた末、私が出した答えはこうです。はい、でなので、そうですね、今週は、千住魂全振りにするということなので、11本、はい、たっぷりですけども過去回からいきます。はい、過去回からいって、今週11本ということでよろしくお願いします。はい、で、まあ、またね、ある程度こう追いついてきたら、まあ、推しプロの方もまた再開したいなとは思っております。はい、では、はい、今週の推しプロはここまでとなります。そしてちなみにその千住魂なんですけども、まあ、書いてくださってる方もやりましたけども、ドラマと同じような扱いにしようと思います。なのでコーナーとしてやるというよりかは、まあ、ドラマみたいな感じで、オープニングとかそういうところで話題に触れたりはしますけれども、コーナーとしてやるわけではなく、皆さん一緒に見ましょうねという感じでやっていきたいなと思っております。さあ、では、ここでね、曲の方行きましょう。今日は M ブラック特集しております。さあ、続いてのナンバーです。ポリンダ。

い、ことうまコーナーです。はい、ことうまコーナー、6月の月間王者戦の、結果が出ましたので、まずは、6月の月間王者戦、こちらからいきたいと思います。さあ、果たしてどうなったんでしょうか。ではもう早速いきましょう。6月月間王者戦は宝塚猫組記念です。

6月月間王者戦宝塚猫組記念スタートしました。4番ゆいちゃん、13番謎小太郎ブリン、17番どんだけそんだけ、20番スースーカレー、25番チャハーメーンが横一列で先頭争いをしています。はるかさん、第2コーナー付近にはるかさん登場。ハーピーがはるかさん目指して飛び出しました。先頭集団から2馬身相手、5番シャクシクインキャット、12番タヌキラクーン、内から1番大米リンコ、2番ウィンハンセン、3番カヨシ、23番シュネルマリスター、差がなく15番ウィンペペロン、16番ウピーポッポ、10番トイレシャワーヘッド、11番サウンの絆、6番デッドデンジャー、9番ワラットブライアン、大外から21番コトレイル、22番ジムポイント、24番ライスオータム、26番私は馬よが続きます。おっと、ここで突風が吹いております。突然の突風です。はるかさん、ごぼう茶を入れようと茶葉を出していましたが、茶っ葉が飛んでいってしまいました。このままではごぼう茶が入らない、大ピンチだ。はるかさん、ハーピーに任せるなよ。ハーピー、飛んでいった茶葉を追いかけて猛ダッシュ。ゴール板の向こうまで飛んでいったが回収できるのか。ハーピー、すごい速さで茶葉を拾いまくっています。そしてそのままゴール向こうに飛んでいた茶葉も回収、ついでに1着でゴール。ハーピーちゃん、ありがとう。これだけ集まれば薄いごぼう茶が入るよ。さあ、そして数枚の茶葉がひらひらとゲート付近を待っています。それを見たヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、タミオレンジャー、ミカリンがゲートの中で茶葉を拾っています。果たして時間内にゲートを出ることができるのでしょうか。おや、突然の静寂がやってきました。その中をひたむきに一歩一歩ゴールに向かうのはゆいちゃんです。2着はゆいちゃんで決まるのでしょうか。いや、しかしここで命どんだけそんだけが2着くれないと言いながらゆいちゃんに並びました。さあ、このまま2着争いは2頭で決着となるのでしょうか。いや、ここでインコちゃんが飛んできました。ジムポイント、ジョッキーインコちゃんに変更です。斤量が 30g になりました。そしてジムポイントが一気に加速しました。さあ、ここで3頭同時にゴールしました。写真判定です。さあ、ではここで、あ、残すは5着争いとなりました。残す5着争いですが、お、ここでやってきたのは何やら悲しげな曲ですが、5着でお別れと口ずさみながらやってきたのはシャクシクインキャットです。さらに、さあ、5着に仕上がれと歌いながらライスオータムもやってまいりました。これは混戦です。あ、そして前を走っていたチャハーメーンがマスクをかぶって粘り込みを図っております。これは僅差の戦いとなりました。これは10円の決着となるか。出た、10円の投げ合いです。3頭が10円を投げながら同時にゴールしました。写真判定です。

ということで、6月の月間王者戦は写真判定だらけになりました。では見ていきます。では全着順、言っていきますね。はい、まず1着はハーピー1140円で最後ね逆転勝ちしました。そして2着、3頭が争っておりました。ゆいちゃんジムポイントどんだけそんだけ写真判定ですが、なんとなんとなんとなんと3頭同着です。870円で3頭が同着ということになりました。これは珍しいですね。さあそして、5着争いも最後10円を投げ合っておりましたがどうなったのか。はい、5着は840円でライスオータムです。そして、6着がジャハーメン830円、7着はシャクシクインキャット820円というね、10円の差で、567、ここまで決着がつきました。さあ、8着以降もいきましょう。さあ8着はトイレシャワーヘッド680円、9着はコトレイル660円、そして10着は、540円でこちらも3頭同着です、スースーカレー謎コタローブリーンワラットブライアンが540円で同着です。続いて、13着はテッドデンジャー530円、14着はオーゴメリンコ520円、15着はタヌキラクーン510円、ここもね10円差で4と並んでおりました。続いて16着カヨシ480円、17着シュネルマリスター440円、18着ウィーハンセン380円、19着ウピーポッポ340円、20着ウィンペペロン280円、21着サンウの絆私は馬よ同着です140円。そして、ゲートの中はミカリン、ヒヨドリアサガオ、アクアクルーミー、ダメオレンジャーという結果になりました。いやー今月はすごい戦いになりましたね。はい、ですが優勝はハーピちゃんです。おめでとうございます。はい、ゴホちゃん薄かったですけどねハーピちゃんが勝つということはその月はごぼう茶が薄いというそういうことですね。はい、では今週行きましょう。今週のレースは七夕賞です。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃタニア七夕賞小峠選手がちょっとまだ来ておりませんのでまた後ほどになります。じゃあ私のんからいきましょうかはい、私が選んだのは1投目サボーナ、2投目マイネルモントにしました。で今回、まあ、福島 2000m結構あの小回りコースなので、前に行ける馬が有利かなとは思うものの、結構今回は前に行きたがる馬が多そうなのでその前を見て見ながらその後ろら辺にいるであろうと思われる馬を選びました。まあ、サボーナもちょっと前目につける馬ではあるんですがその先頭集団一つ見てっていうところにねつけてほしいなと。まあ、筋量がちょっと一番重たい58キロを背負うので、まあ、そこがどうかなと思いつつ、まあ、でも実力的には、重賞取ってもおかしくないなと思ってます。でマイネルモーンと、まあ、人気落としてますけども、まあ、前走ねエプソムカップが12着だったので、ちょっと人気ないんですけども、まあ、でも、中山記念で、4着に切れたりとか
まあ、コース自体はその小回りコースは合ってそうなので、差し競馬になってくれたらチャンスはあるんじゃないかなということで選びました。はい、では、今回はそうで先週からですね、こと馬の予想はスヨイルの番組日誌の方に書いてくださいとお願いしておりまして、今後もですねスヨイル番組日誌、いつもレース予告を記事にアップするんですけども、今回はこと馬七夕賞レース予告というねこちらの方に書いていただいております。非常に見やすい。では行きましょう。ペペさん、ペペさんはアスクナイスショーとカラマティアノスです。まあ、オズは出てますけどもカラマティアノス、ね、中山記念2着馬金牌1着馬ということでこの辺は人気どころかなと思いますが、アスクナイスショー、はい、これも、3勝クラスから上がってきて、はい、前走はちょっとね G2 で、10着に負けてますけども、この馬も結構ね前目につけれる馬なので、コースの客室的には合ってるとは思うんですが、さあどうでしょう。でトイレ便器さんは、クリスマスパレードサンストックトン、はい、クリスマスパレード、はい、こちらも人気は落としているんですが、でもあのビクトリアマイルとか G1 でね、この時着順は9着なんですが出遅れて9着で、1着馬と 0.4 秒差しか変わらないのでいつ来てもおかしくないなっていうそういうイメージがあります。はい、で王さんバトルボーンとカラマティアノスで復活しすぎてごめんリンコ、はい、そうだからカラマティアノスバトルボーンでサボーナヤマニンブークリエ、ここがね現時点では10倍を切ってるところなんですけども、非常に難しいね、金量差とかも考えてハンデ戦なのでね、さあどうなるか、荒れてくるのか上位決着なるのか。はい、ハーピーちゃん、ハトちゃんとアスキャンで行くだよ。バトルボーン、バトちゃんバトルボーン、アスちゃん、アスちゃん、アスクナイスショーですね。はい、さあハーピーちゃん、ここのところ、前残りの穴馬が来て6月は1着になりました。さあ今月は念願のごぼう抜かれができるんでしょうか。はい、スースーさんはヤマニンブークリエとアスクナイスショーな、アスクナイスショー来ました。そしてヤマニンブークリエ、はい、この馬もねずっと強いレース出てるんですよね、セントライト G2 で2着っていうのがね来てますけども、これも中山コースなので福島は合いそうな気がします。はい、メダカさんサボーナとカネフラ、はい、カネフラはまたこれは大穴ですね。これ抽選馬じゃなかったかな、ね、ちょっと勝負に出てありますね。確か抽選馬やったりとね、そして私もさん、オーロ X マイネルモーント、はい、んオーロラ X か、はいですね、はい、こちらは、まあ、3勝クラスオープンとポンポンと、勝ち上がりまして、でその後ね、ちょっと掲示板は乗れてはいないんですけれども、はい、まあ、今回金量55キロですのでね、はい、ま
あでも前走も55か。そうかそうか。さあどうでしょうか。続いてはチャーシューさん、サボーナオールナット。はい、サボーナオールナット。オールナットはね、 G3 チャレンジカップで、買ってますね。で前走は日経新春杯、G2 で、ちょっと負けてしまったところで若干人気を落としております。さあどうでしょうか。ダメヨさん、タシとおにゃんこぽん。あ、おにゃんこぽんは去年でしたっけね。これで3着に来て大きいのつきました、確かね。さあまたまたおにゃんこぽん来るのか、来たら大きい。そしてタヌタヌさんです。ボーンディスウェイ、カラマティアノス。ボーンディスウェイはね、私も迷いました。オッズ的にもすごい美味しいですね、ボーンディスウェイ。まあ7歳になって、さあ衰えがあるのかないのかみたいなところもね言われますけれども、まだまだ元気そうです、ボーンディスウェイ。ラゾコさん、アスクナイスショーメリオーレム。はい、メリオーレム、はい。この馬も、オープン上がってからまだ勝ちはないんですけれども、そうですね、うん、ないんだけれども、でも割といい勝負はしてますね、G3 で掲示板乗ったりもしてます。はい、ワラットルさんは湘南マグマとおにゃんこぽん。おお久しぶりの笑っとる3馬券単勝100倍超え2つ2頭ですね。はい、笑っとるさんね、半年過ぎてというか5月までの結果では笑っとるさんが総合で現在1位ですからね。さあもう1回大きな当たったらこれはだいぶリードできます。同好会さんはカラマティアノス、ヤマニンブークリエ。そうですね、人気を分け合っている2頭でございます。さあこの中でどの馬たちが来るんでしょうか。そして、ハンセンさん、バトルポーン、ヤマニンブークリエです。あ、ここもバトルボーンもそうですね、はい、人気を分け合っている一角です。さあどれが来るか、人気どころはどれが来るか。お米さん、カラマティアノス、センツブラッド。はい、センツブラッドは中穴です。やけど G3 で2回2着来てるんですよね。またポイッと入ってくるかもしれない。はい、ドンソンさん、アスクナイスショート、帝王ソラネルで、どんだけそんだけ。はい、帝王ソラネル、こちらもね穴ですね、90倍ついてますね。はい、まあ、3勝クラス買ってからオープンでなかなか勝ちがないというところで人気を落としているものの、まあ、でもこういうも分かりません。ちなみに去年の七夕賞も出ているんですけども、去年は10着だったんですね。今回も、あでも今回金量が1キロ軽なる、ね、軽くなってます。デンジャさん、ディマイザキッド、リカンカブール。はい、リカンカブール、はい、こちらも、ここのところちょっと掲示板に乗れてはいないんですけれどもね、オールカマー3着という実績持ちの馬、そしてディマイザキッド、はい、アルゼンチン G2 3着ね、実績はあります。そしてアクアさんはバトルボーンとマイネルモーントです。はい、バトルボーン、はい、人気の一角、そしてマイネルモーント一緒ですね。
そして、バケツと尺師と猫さんはコントラポストオーロラ X です。はい、オーロラ X ね。はい、で、コントラポスト、はい、じゃあね、京成杯オータムハンデ3着馬、さあ今回どうでしょうか。でもこうやって成績見てるとほんまに分かりませんね、何が来るか。朝顔さんはサボーナとヤマニンブークリエです。はい、さあ、まあ、でもこれ今の時点でですけども、一番人気でも単勝5倍からですからね、よっぽどこれは、当日も枠順とかでどうなるでしょうか。うぴさん、ゼンツブラッドリカンカプールです。はい、こちらは、はい、中穴といったところですね。はい、ゼンツブラッド、はい、2着 G3 2着2回あります。かよちゃん、コントラポストとボーンディスウェイです。はい、あ、ボーンディスウェイ来ました。そして、コントラポスト、ミカリンはこっちに書いてくれたはった、ミカリンゆいちゃんは確かこっちにあった、ミカリンゆいちゃん、ミカリンゆいちゃん、ミカリンゆいちゃん、どっかで、あ、湘南マグマヤマニンブークリエを選んではります。直感のお二人、ゆいちゃんはオーロラ X とバトルボーン選んではりますね。はい、これで全頭というか全員、小峠選手、あとは小峠選手待ちになります。はい、ではですね、ことうま馬情報なんですが、今週のことうま馬、はっ、はい、まずは、7月12日の日曜日です。福島8レース、3歳以上1勝クラスにマイネルステラート、福島8レース3歳以上1勝クラスマイネルステラートゆいちゃん馬です。そして同じく12日日曜日、ついに赤ちゃんがデビューします。2歳馬がデビューします。福島5レース2歳新馬戦、リサナウトチャーシューさんです。いや、いよいよですね、いよいよです。はい、デビューを飾ります。で、また追加情報また出てくるかな。はい、また、出てきましたらお知らせします。で、先週先々週のことうま馬の結果言うときましょう。はい、まず、3歳未勝利戦のベネディクション、タヌタヌさんですね。ベネディクションは2着でした。2着惜しかった、そして、オープンの、青函ステークスラムラクララお米さん、2着でした。惜しかった、2着、そして3歳以上障害オープンベールランス2着でした。惜しい。いや、でもオープンでいきなり2着、これは優勝ですね。さらに、西武日刊スポーツ杯2勝クラスのカルパ、こちらかよちゃんカルパ1着勝ち上がりました。おめでとうございます。頑張りました。
さあそして、バーデンバーデンカップ3勝クラスのマリアイリダータナゾコさん、こちらも1着勝ち上がりました。しかもレコード勝ち、おめでとうございます。これが先々週ですね。で先週、はい、はまずは3歳未勝利ウィスカーパッド、ドンソンさん4着でした。もうちょっとでしたね。それから、2勝クラスのアルマデオロタヌタヌさん、こちら1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらに、3歳1勝クラスのダノンヒストリー、3歳以上1勝クラスダノンヒストリー、バケツと尺室猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。さらにさらに、3歳未勝利のボンボンベイビーやんちゃさん、こちらも1着勝ち上がりました。おめでとうございます。いや非常に先週今週とすごいですね。いやーこと馬場頑張っております。はい、ということで、はい、以上かな。はい、ではそうそう、でね、このね赤ちゃんレース新馬戦とか見てたらほんま可愛いですよね。みんなバラバラ、ゲートでのバラバラやったりとか、よそ見しながら走ってたりとか、なんかいろいろといて、まだね初めてのレースやから戸惑ってる子とかいて、それがまた可愛いんですけどね、誘導馬についていく本当にね、これ今見れる特権みたいなとこありますね。はい。さあということで、はい、ごと馬はここまでとなりまして、さあでは、ちょっと一息ついてワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンスコーナー、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ワンニャンワンニャン、これだ。今日は M ブラック特集しております。ワンニャンダンス

0: さあでは、ワンニャンダンスコーナー行きましょう。ではワンニャンはこの曲でいきます。トゥナイト。
1: Yeah, this is love. I think I love you, baby. Please come back to me.

ちさいさんからいただいております。朝顔日記いきましょう。朝顔日記7月8日。日がよく当たり雨もよく降り、この2週間のみんなの成長に私は毎日見ているのに毎日驚いています。ドアを開けると目に飛び込んでくるのは緑鮮やかな美空すめこちゃんです。そして秋川ピダムちゃん、その向こうが美空すめこちゃん。この姉妹は虫がついたのを境にしてそれぞれの育ち方を変えてきました。すめこちゃんは中心の茎を太くまっすぐ伸ばしていますが、メスコちゃんはもう脇芽がいっぱい長く伸びています。小さかったピダムちゃんはみんなの中で茎が一番太くなりみずみずしいです。びっくりするほどの成長で、大きい葉は縦21センチもあります。この植物は懐かしい雰囲気がしていましたが、私が子供の頃草や実を集めてジュースを作って遊んでいた時に、その実を使った記憶が鮮明によみがえってきています。本当に懐かしい再会です。小太郎くんの葉は緑みがより濃くなってきました。松ぼっくりのような実も硬くなっています。総竹は1メートル67センチと伸び、枝の硬さも増しています。なぞこさん、こたちゃんの鉢に可愛い双葉のお客様が顔を出していますよ。今年は本当にいろいろな植物が空から降ってきます。昨日は珍しくヒヨドリジョウゴが上の電線に止まっているのを見ました。ヒヨドリジョウゴ親株の二村天一さん、その子のジュリーエイトちゃんの鉢にも細い芽が出てきましたが、その正体はお米さん。なんとそれはコスモスのようですよ。2週間の間にすくすくと大きくなり、昨日別の鉢に植え替えました。ヒヨドリジョウゴ親株の武田天津也さんは子株が多すぎて成長しきれないので3本の株を残し、残念ながら摘み取りました。これで細かった茎も成長しやすくなると思います。今一番ひ弱だった今和野さんの株からの二村天一さんの茎が一番太くなり空に突き出ています。山本リンダさんは脇芽を伸ばすため大きな葉は落としています。8代目の子株、加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルポちゃんも茎が伸び、順調で綺麗な葉が広がっています。茎は産毛がいっぱいです。朝顔で一番元気よく茎を伸ばしているのは志門正八さんと山本城八ちゃんです。茎が太く伸び、もう支柱に巻きつき上へと登っています。団子八兄弟もつるを二村さんのところまでぐんと伸ばしています。北島八郎さんのも茎がしっかりして歯がたくましく安心です。草野正八ちゃんは気品があります。ガーちゃんチームのフィンガーエイトちゃんの茎も太くなり、黄緑のみずみずしさが際立っています。その一本は緑が斑入りなので、この2つの株は花の色が違うかもしれません。柏原よばえちゃんの一株は特に成長がすごく、赤みを帯びた茎がもうネットに届きそうな勢いです。そして瀬川パチコちゃんは細いつるが伸び出し、支柱を巻いてぐんぐん上に向かっています。朝顔とは違い茎がとても細いですが頑張っています。菅原洋八ちゃんと洋八ちゃんには大きな鉢で花の束を作ってもらおうとしていますが、その期待に応えるかのように四方八方に鶴を伸ばし、今からカマフミちゃんを思い起こさせています。この鉢に芽生えた謎の草は別の鉢に植え替えましたが、やはり私は初めて見る植物です。みんなの株を集めたプランターもなかなか賑やかになってきて楽しみです。義教の中山いちいちゃんは丈が伸び67センチになりました。つぼみができて上の方は大きく膨らみ出しています。木枯らしもみじろうちゃんは今休眠中でか細いです。大葉のパロシちゃんとパーボーちゃんもよく降った雨で成長がすごく、大きな葉は縦19センチもあります。葉は肉厚で申し分ない状態です。

そしてところどころの鉢にまた新しい双葉が出ていたのですが、なんとそれはヒヨドリジョウゴでした。ヒヨドリジョウゴが天から降ってきたのは10年ぶりのことです。地植えの朝顔、ミスおくよちゃんもぐんぐん伸びています。追伸、小太郎くんの写真は2023年9月末です。ということで、みんなの成長がね、すごいすくすくと育っているようです。ではお写真いただいてますので、はい、早速皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

0: スヤイルヤンファ。はい、スヤイルヤンファのお時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回は2週分ということで4本です。ではもう早速いきましょう。さあまずは、吉田さん、はい、吉田さん紹介映画から参りましょう。ザ・ガーディアン守護者という映画でした。すごかったですねこの映画も。10年間の間ですね、服役していたスヒョク、これがチョン・ウソンですが、まあ、出所した後、恋人の元に行きました。で、その恋人ミンソなんです。恋人のミンソは、実はそのスヒョクが服役している間に実は妊娠していたということが分かって、子供が実はいるんですね。で、スヒョクに対して、まあ、平凡な男になれたら会いに来てと、そういうふうに告げます。まあ、要するに今の状況で会ってくれるなってことですよね。でそこで、まあヤクザですね、スヒョクはね、足を洗うために兄貴分のウングクという、これがパクソンウンでした。このねウングクがまた妙な雰囲気でね、なんか不気味なんですよねパクソンウン。で、辞めたいということを、まあ、言うわけですけども、まあ、でもその10年の間に非常に大きな組織に変貌してたんですよね。でそこで、スヒョクに、劣等感を持ってた、カン理事がですね、スヒョクの殺害を、まあ、目論みます。で、カン理事はそのお抱えの殺し屋ウジンとジナを使って殺害依頼をかけるんですけども、これがキムナムギルなんですよね。ここで出てくるってね、はい、はい。で、まあ、その二人の殺し屋、まあ、スヒョクを狙うんですけど、もうこの二人っていうか、まあ、そのウジン、キムナムギルね、フィダムのウジンが、まあ独特な空気感を持った人物なんですよ。でそこで命を、まあ、狙われるっていうことになって、結局スヒョクの恋人ミンソがそれによって亡くなってしまうんですね。でその子供までもさらわれてしまいっていうところで、まあこの、2人の殺し屋プラス、カン理事率いるさまざまな人たちと、まあ、対決することになるっていうところなんですけど、まあすごいすごかったですね。でしかもこれチョンソン監督作っていうところも、あそうなんやってびっくりしました。すごいです、はい、面白かったですね。はい、ザ・ガーディアンね、ここでフィダムが出てきました。さあでは、続いていきましょう。続いてはアクアグリーンさん紹介映画ですね、非日常的な彼女というね、こちらです。これもまたつながってきましたね。なんと未選考とチュンチュが親子ではありませんかっていうところで、はい、お父さんね、キャバレーの司会者として働いておりますチョルス、でこれがチョン・ウイン。で、高校時代に出会った、エランという、女性、これがチェ・ミンソ。でこの2人の間にできた子供がチョウォン・ユ・スンホですね。でこの息子のチョウォンを、チョルスが男で一人で育ててるんです。でなんでそうなったかっていうと、まあ、高校生やったということもあり、ある日ですねバイク便で赤ちゃんの男の子が このチョルスの元に、チョルスの学校にクラスに運ばれてきたんですよ。でそこから、必死にまあこの息子をね育て上げたんですが、そして8年の時が経って、この母親のエランが、突然現れるんですね。まあ、でもチョルスはもう俺の息子だとね、まあ、固くなりそこは拒絶するわけですが、でもエランは自分の息子に会いたい、息子と話したい、ね、そういう気持ちがあるわけです。でそこでの、まあ、言ったらもうそれぞれのそれぞれに対するこの愛の深さというかね、そういうのが、まあ、前半は結構面白おかしくですけれども描かれていて、これもね良かったですねまたチョーンね、ユースンホ、子供の頃ですけれども可愛らしいですねいや本当にこのユースンホに関してはこの4話ですごいちっちゃい時からこうちょっと大きくなって、そして青年になってて、いろんな顔をね見てますね。この4話を通じて、いろんな姿を、成長過程が見れて嬉しいですさあでは、続いていきましょう。スースーお父さんの俳優は俳優だというね、こちら、今回の M ブラック特集しておりますが、そのメンバーであるイ・ジュンがね主演でした、まあ、俳優なんで、俳優のヨンを無名俳優なんです。で、まあ、一流の俳優を目指して、役に入り込んでるんですけれども、まあ、その役に入り込みすぎるがゆえに、まあ、相手役の気持ちとか迷惑とかそういうのを考えられなくって突っ走ってしまうんですね。なので舞台でも毎回、そんなヨンについていけなくて、相手の女優が、まあ、辞めていったりとか、降板してしまったりとか、そういうのを繰り返してるんです。で、まあ、そんなある日ですね、舞台の相手女性役として、オウ・ヨニというね、かつて実力派女優だったというヨニがやってきます。これがソ・ヨンヒです。ソファですよほんまにどんどん出てきますで、ヨニは、まあ、今回の舞台に、まあ、かけてたんですよね。でも結局ヨンのせいで、台無しになってしまう、その舞台が台無しになってしまった。でもそんな荒削りなヨンなんですけども、その才能を乱した、芸能事務所から社長かなスカウトが来て、でそれによって人気俳優が出演している映画の配役を、まあ、もらうことになったんですが、まあ、とにかくこの映画ももういろんな人が、いろんなすごい方々、おなじみさんたちが出てくるんですけどね。でまたこれがね、あの嫌な人なんですよ、そのトップ俳優ね、わがままで、もう自分でその映画監督、普通はねカットとかなんやとか監督が言うもんなんですけども、その俳優が全部やっちゃうっていうね。でカットぐらい言わせてくれよという、まあ、そのぐらいは実力者ゆえにわがままも通るみたいなねとこなんでしょう。でですがその映画が公開されると、その主役より光ってるというふうに評価されて、で、まあ、それをきっかけにもうトップスターの座へとねどんどん上り詰めていくようです。でもその結果、まあそのかつてなんだこの人はと嫌っていた人気俳優と同じような道をね歩むことになるんです。まあわがままになり、横柄になり、事務所社長とも揉めて、で勝手にね自分の友達であるボクサーを、マネージャーにしたり、まあ、好き放題振る舞うわけです。で結局でも女性関係からことが広がってしまって一気に没落していくんですが、まあここでねマードンソク出てくるんですよねあらまあと、いや本当に。でその、結果てっぺんまで上り詰めたけど、そこからドーンと落ちてしまって、まあ、そんな時にまた、4人に再会するわけですけども、はい、 やこちらもね内容の濃い映画でしたね。俳優は俳優だ、はい、さあそして最後はオーチャカティさん紹介映画愛の旋律です。はい、また雰囲気がガラッと変わりまして、海辺でゲストハウスを経営しているジャンミ、これがかつてローズ、ねという名前で、まあ、歌を歌っていた、これがユー・ホジョンでしたね。でそのジャンミ、まあ、ローズことジャンミのもとに、その当時その若い頃一緒にその音楽活動をしていたスンチョル、これがオ・ジョンセでしたが、まあ、先生になってるんですね。で生徒を連れて合宿にやってきます。まあ、音楽を教えてるわけです。でそこから過去へと、まあ、遡ってこのジャンミがどういうふうにどういう生涯っていうかね、ここまで至るまでどういうふうに過ごしてきたかっていうことが、まあ、映し出されていくんですけれども、まあ歌手を目指してたわけです。まあ、昼間は工場で働いて夜は飲食店で、まあ、飲み屋さんでバイトをしていた。でまあある時そのジャンミはですね、店のステージで歌を披露することになって、まあ、ちょっとトラブルがあって、でジャンミが歌をステージで披露することになったんですが、でたまたまそこに、来ていた、事務所の人からスカウトされます。でその、ジャンミが歌を歌った舞台、それをたまたまその店で見ていた医大生のミョンハン、まあ、これがイーウォンウォンウォンイーウォン君ですねが、ジャンミに一目惚れをして、そこから交際が始まります。 でジャンミはスンチョルと二人組のユニットとして、まあ、デビューを目指して、まあ、デビューを目指すことになるんですけども、そのタイミングで実は妊娠しているということが発覚して、でもその、恋人だったミョンハンはそれで何も知らないままアメリカに行っちゃうんですね。で結局その歌の道を諦めてシングルマザーとして娘のヒョナを育てていくと、ヒョナ・ジェスビンです。でジャンミのことが大好きなスンチョルは、まあ、友人としてその2人を支えていくというそういう道を選んで、まあ、常にそばでその2人のことを見守っているんですね。でもある日偶然に、ミョンハンと再会します。まあ、時が経って大人になった、この2人が偶然再会して、で自分の娘がいるっていうことに、まあ、そこで知ることになるんですよね。で手を差し伸べようとするんですけれども、ジャンミはそれを断って自力でやっていこうというところでいろいろとちょっと問題が降りかかってきてっていうところなんですが、まあ、でもここもね親子の愛情というかいろんな愛の形がここではね見れる、そういう映画でしたね。はい、すごく素敵な映画でございました。4作品とも本当それぞれも全然違う色合いを見せててね、非常に楽しめました。はい、ありがとうございました。はい、では今週、あそうか、で今週は1週間、ちょっとお休みになります。4ファコーナーが、まあ、お休みになりますので、来週、課長さんに紹介していただきます。で再来週がなぞこさんに紹介していただきます。はい、ということで、はい、4ファコーナーは以上となります。はい、まあ、一周空きますけれどもね、また次回の作品楽しみにしましょう。さあでは、あれちょっと待ってください。はい、曲の方参りましょう。待ってくださいね。はい、今日は M ブラック特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。クライ。
1: Time is too slow for me, baby.

い、シオキングなんですが、コーナー行く前に、コメント、チャットコメントで冒頭で朝顔さんからですね、書いていただいてましたね。戦場魂を見るなら女子プロレス里村芽衣子引退へ、戦い続けた30年と故郷新潟への思い、 NNN セレクションを見てください、より思いがわかると思いますと、書いてくださってますので、これも一緒に見ましょう。じゃあ戦場魂見る前にこれ先見た方がいいかな。はい、今週は戦場に全振りすると言いましたが、戦場11本プラス、この里村芽衣子さんの、この番組も一緒に見ましょう。はい、ありがとうございます。はい、でここでね、メールが届いておりまして、タヌタヌさんからメールいただいてました。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんお気づきですか。はい、タヌタヌさんからです。アスロの T シャツじゃないですか、タヌタヌ。それの黒持っています、タヌタヌ。もしかして戦場に合わせて、すげー、タヌタヌといただいてまして、そうなんです。あ、黒持ってはりますか。私も黒もあります。その昔アスラも特集したことありますけども、アスラ T シャツです。仙台出身っていうところで、仙台つながりで今日着てきました。気づく方がいらっしゃるとは、すごい。タヌタヌさん、そうです、アスラです。すごいね、皆さんほんますごいね。いや、はい、ということでね、アスラ T シャツを着ながら今日はお送りしております。ではシオキング行きましょうか。シオキング、シオキング、ちょっと待ってくださいね、シオキング。ちょっと事前にチェックできなかったので集計しながら行きます。はい、今日のシオキングのお題は漏れてる川柳ランキングです。漏れてる、漏らし線の方の漏れじゃないです。盛り持ってる、漏れてる、持ってる川柳ランキング、はい、です。ではいきましょう。まずは US さんです。 US さんは経歴を持った分だけしてる無理、はい、経歴を持った分だけしてる無理、経歴詐称はしんどいのでやめましょう、うん、これはもう後が持たない気がします。やめましょう、やめましょう。さあ、そして琵琶湖のビワッチさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、失敗談、笑いを盛りつけ教訓にね、面白おかしく、失敗を教訓にできたら偉いですね、うん、確かになかなかね、その失敗を何とか取り繕ろうとしたりとか、ごまかそうとしたりとかしてしまうのが人間でありますが、それを笑いに変えて教訓に持っていくっていうね、はい。アジサイさんも同じく選んではりますね。笑いもつけて乗り越えるのはいいことですねと、うん、確かに確かに、まあ、失敗を生かしたら無駄にはなりませんのでね。そしてトトロとトロロさんです。社長さん持って呼ばれる商店街、
そんな人います、います、いやー誰にでも社長って呼ぶっていうね、そういうことでしょうね、商店街、あ、でもこれはどうなんやろ、お客さんに対して社長って言うてるのかなってことですよね、そしてこの絵通りのこの絵さんも社長さんもって呼ばれる商店街、持ち上げる人信用ならんですそれはそうですね、やたらと持ってくる人、

い、452匹のおすずさんです。は経歴を持った分だけしてる無理と、はいはい、そんなことはやめましょう、無理は良くないですよと、どっかでボロが出ると思いますけどね、経歴ね。そしてホルピチさんも選んではりましたね、韓国ドラマなんかでよく出てきますよねと、あそうですね、経歴とか、まあ、経歴に関わらず、ちょっといい格好したことを言うみたいな、そういう場面は確かに出てきますね後がしんどなるんですよね。でもね、はい、そしてピロさん、ピロさんは付き合ってあげる上司の若い頃、はい、若い頃、あれちょっと待って、はい、いいんじゃないでしょうか、よいしょよいしょするっていうね、まあ、これもまあ、それはそれでね、はい、処世術というやつです、はい、さあそしてアスナロさんです。アスナロさんは失敗談、笑いを盛りつけ教訓にと、お笑いの人がよくやっていますよね、うん、お笑い、そうですね、芸人さんとかやったらむしろ失敗もプラスに変えていくみたいなとこありますよね、ネタになったらよしみたいなところもあるんじゃないでしょうか。そしてカッパのちくわまきさん、失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、こちらですね、失敗は笑いもプラスして成仏させて次の成功につなげられたらいいですよね、うん、そういうことです。それを教訓にできたらきっとね、同じ失敗はしないだろうし、気をつけるようになるだろうし、まあ、そこでね、反省なく突き進んじゃうとまた失敗してしまうと、そういうことでしょうか。はい、そしてレイタロさんも失敗談、笑いを盛りつけ教訓に、マリハン、おこんばんはのレイタロです。今までいろんな失敗をちょいちょいしてきたタイプです。境に笑いをつけて多少持って酒のつまみにしてますわ。これはいいことですね、いいつまみですね、それはね、いい酒のつまみになってると思います。そしてゆらゆらわかめさんです。付き合ってあげる上司の若い頃、若い頃とか俺らの時代とかそういうのを言う人いますからね。でも適当に相槌を打ちます、はい、もうそこもね、もううるさいわと思わず、まあ、何回も何回もやったらね、お酒飲むたびまた出てきたこの話とかあるかもしれませんけど、まあ、それはめんどくさいかもしれませんが、まあ、でも話はね、ある程度は聞いたらいいんじゃないでしょうか。続いて絹衣さんです。忙しく働くふりは一級品。娘の会社で本当に忙しそうにしている人がいるらしく、でも実際の仕事量はワーストらしいです。これを見て〇〇さんやと叫んでいました。身近に心当たりがいはったんですね。働くふりなのか本当に容量が悪いのかどうなんでしょうか。そしてモモンガさんです。モモンガさんは焦げてないやつだけ盛り付け取る料理、焦げてないやつだけ盛り付け取る料理、SNS に上げる目的ではないけど、初めて手料理を振る舞った時、当初の半分くらいの量になりました。なるほど、まあ、でもね、
そこからですから、まあ、スタートはそんなもんですよ、ね、そう。そしてはい、こちらラストですね。はるかなる山の彼方さん、略してはるかさん。焦げてないやつだけ盛り付けとる料理と、どんな料理？焦げは味につくよ。うん、確かに焦げを取っても、焦げついてへんの取ってもなんか焦げのね焦げ味は多少映ってますね。はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。ジュライステークス、アナゴちゃんのお馬さんはストレングスとシゲル将軍ね。スタートしました。出た、シゲルちゃん、ストちゃんもいるよ。ストちゃん、シゲちゃんが 1,2 番、2頭とも早いよ、並んでる。3コーナー、さあ4コーナーカーブ、ストちゃん、シゲちゃん頑張れ、そのまま行くか。わー、すごい、ストちゃん1着だ。シゲちゃん惜しい、4着で今日は2ごぼう抜かれ。薄ーぬるい左右にチャッパをつけたらすぐに引き上げてね。ハーピちゃん、次も応援するよ。2週間で見た映画、吉田さんのザ・ガーディアン守護者は、なんと主演のチョンウソンが監督。おまけにピダムのキムナムギルと贅沢、見応えがありました。アクアグリーンさんの非日常的な彼女では、非日常的な彼女ではユ・スンホとチョンインが ユ・スンホとチョンインが親子で見事な世界を表現し、孫独女王での2人の雰囲気もこんな映画が土台になっているのかと思いました。スースーお父さんの俳優は俳優だでは、俳優の売れっ子になった俳優の心模様やよく似た末路を迎える様子、そしてオーチャカティさんの愛の旋律は、それぞれの愛があふれる優しい映画が紹介され、贅沢な時を過ごしました。みんなメローファンへお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあおいでよ委員会、テーマソングでございます。

ペペ占いは今日は難しい外れということで、ペペ占い外れと出ました。さあどうでしょうか。では参りましょう。漏れてる川柳ランキングです。まずは強いるの1位の発表です。失敗談、笑いを盛りつけ教訓に。続いて世間の1位の発表です。社の人事、武将に。

ペペさん大当たりです。なんと一票も入りませんでした。社の人事、武将に例えて語る部長、こちらがね1位だったんですが、ペペさん外れ、外れも外れの大外れで大当たりでございます。ということでご褒美おやつですが、ちょっと冷蔵庫にある

今日はですね、ちょっと荷物が多すぎて中身だけ持ってきたんですが、ブルボンアルフォートでーす。はい、ちょっとかりんとうシリーズまだあるんですが、ちょっと一旦味変これはもう有名なお菓子じゃないですか。皆さん食べたことあると思います。ブルボンのアルフォートで2つ味があって、これはノーマル、一番ノーマルなやつですをまずはいただきたいと思います。はい、チョコレート&ダイジェスティブビスケット。ではね、いただきましょう。はい、なんかね、船の絵が、はい、型が押されておりますが、ではいただきます。あ、割れてる、割れてるし、行こう。いただきます。おいしいこれ冷やしとかないとね、冷やしたことほどよく、ほどよくチョコがいい感じで余計おいしいです。まあこれはおいしい私が好きな味です。以前も言いましたが、チョコとクッキーの組み合わせが好きなもんで、おいしい。これは9点差し上げましょう。うん、いろいろね、ブルボンお菓子出ておりますが、その中でアルフォートは結構お気に入りかな。うん、うん、うん、うん、うん、うん、おいしい。はい、アルフォートは9点です。おいしい。はい、おいしい、いただきました。もう一個、これのミルク味があるので、はい、そちらもまたね食べたいと思います。ということで、今週もペペさんのペペ占い絶好調のおかげでおやつを食べることができました。また来週も皆さん、ぜひぜひ1票お寄せください。お待ちしております。

さあ2週間ぶりのスヨイルでしたけれども、やっぱり2時間あっという間に過ぎますね。エンディングの時間になりました。今週から来週にかけては、4ファと映画とドラマがちょっとお休みになりまして、戦場魂に全振りするということで、過去回からも順番に見ていきましょうということで11本、はい、今週見ていきましょう。そして朝顔さんがね、紹介してくれはりました里村芽子さんの MNN、 こちらの方も一緒にぜひぜひ見ましょう。まあ、それを見てから戦場魂見たらいいかな。はい、で、再来週以降は映画1本ドラマ1本というそういうペースで、そして戦場は、5本、一応ね目安として5本というふうに考えております。そのペースでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、うん、そうですね、朝顔さんのが先ですね。でその後に、戦場魂にしましょう。他に9点ちょっと待ってくださいね。9点はね、あ、うまい棒のコンポタとセウカン、あの韓国のカッパエビセンですね、はい、が9点でした。9点は相当美味しいという評価になっております。はい、これで3つ目加わりました。はい、はい、ということで、はい、今週から来週はちょっと戦場にどっぷりと使ってね、あのそのまたどういう選手たちがいるのかっていうのもこの1週間でだいぶ分かるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで、今週も皆さん、無事にお会いできて本当に良かったです。メローファンに変わりましたけれども、はい、環境としては、引き続きオープンレクからの引き続きという感じになりますので、これからはこちらのメローファンで皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。それではまた来週です。そしてぜひぜひあの番組西の方にもあのオープンレクじゃないやメローファンにチャット入れない方ぜひそちらも活用してください。アーカイブチャットもそして番組西も、臨機応変に使っていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。ではまた来週です。

0: はい、サイバーチャパネスク1010回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番人称と
1: 最大初期と、
2: はい、スカイドンでございます、うん、はい、この前なんと大喜利で賞金103万円が当たるという大喜利に参加してたんですけど、惜しくも外しまして、はいはい、賞金中でございます。よろしくお願いします。
1: 当たってよかったですね、
2: はい、僕の知ってる名前の人が当たったんです、
1: う
2: ん、
1: へえ、はい、それはね、大喜利とは別に抽選かなんかでってこと？
2: 抽選ではなくて、なんと審査員がキリンの川島さんです、
1: う
2: ん、
1: へえ、それ商品がってこと？
2: そう、賞金が、まあ、ノーベル成果が一番上に、
1: はいはい、
2: まあ、そのね、会社がキリン川島さん立てて、うん、で、大喜利のコンテストをやろうみたいな感じで、うん、集めたのが、うん、まあ、それに僕なんか10個ぐらい送ったんですけど、うんうん、
1: そういうことね。
2: そうです。で、これ有力だなと思ったんですけど、これいけるぞとか思ったんですけど、
0: いけたらよかった
2: です。いけなかったんです。すごい知ってる名前の人が、うん、多分大喜利やったことある人が取りまして、
0: はいはいはいはい。ということで、キリンですよ。
2: はい、はい、キリンです。
0: はい、先週買って紹介したエガちゃんビール。
2: うん、はい、
0: むちゃくちゃ美味しくてね。
2: エガちゃん。
0: もうあれ、リピートしました。
1: はいはい、
0: なんか朝日とね、コラボしてるんやけど、ペールエール風なんやけど、ペールエールのような重みとか、うんうん、苦みとかがなくて、朝日がすっきりさせたペールエールみたいな感じでね、うん、買っちゃいました。
2: は
0: い、
2: 多分その時の味とは全くちゃう、うん、
0: はい、
1: 全然全然、
0: これね、今回は先週そのエガちゃんビール紹介したんで、先週発売されたスプリングバレーの、
2: はい
0: はい、ブルワリー、何て書いてある、スプリングバレーブルワリー、
2: フルーティーセゾン、
0: あ、フルーティーセゾンね、はい
2: はい、
0: はい、先週は確かまだなかったんちゃうかな、
2: 見た目通りの味というか、うん、フルーティー、
0: なかなかね、発売日に買えないこともあるんでね、
1: なんだろ、ちょっと変わった味、うん、なんか後味がなんかこれなんか似て思い出されへんな、この後味なんの味やろ、
0: なんかまあさっぱりしてるとは言って
2: もそのノーベルさんがさっき大喜利やってた、うん、どのことって言ってた、うん、押してたのがグミなんですよね、
0: うん、
2: グミっぽいような、
0: うん、
2: ちょっとグミっぽいような
1: それはちょっと分からないけど
0: ちょっと何言
2: ってるそういうフルーティーさ、
0: なんかグミにあるような
2: そういう酸
0: 味、フルーツっぽい
2: 甘酸っぱさみたいな、
0: うん、濃さっていうのがホップから感じられるとか、そういうことですか、
2: まあね、と思います、
0: はい、なんか夏季限定のスプリングバレーでございます、うん、まあまあ、なんかパッケージも、ね、そんな感じの可愛らしい感じですね、
2: そうですよね、
0: はい、
2: はい、こんな、
0: はい、スプリングバレーもいろいろと、ね、限定ありますんでね、美味しいですよね、スプリングバレーもね、
2: はい
0: はい、ちょっと高めですけどね、はい、ということでございますが、今回もね、ダーハマイエツいただいております、ありがとうございます。今回はタイのアラニということでございます、
1: ほ
0: う、はい、まあ、なんかメールでいただいているのは、もう少し煮詰めた方が良かったかなとも思いましたがとか書いてますけど、まあ、さっぱりしてて美味しかったですよ、
2: はい、
0: で、
2: こぼさないように気をつけないと、
0: はいはいはい、お汁がね、ちょっといつものダーハマイーツよりちょっと茶色が抑えられてる感じやけど、まあ、キミエちゃんも魚食べるの大好きで、食べるのも上手なんで、ね、はい、ね、アラとか小骨があるし、子供はあんまり食べない人多いじゃないですか、
3: 生臭いし、
0: めんど
3: くさい、
0: まっすんとかもね、
1: 絶対嫌って
0: 言ってた、骨がある魚は嫌や言
2: うて、骨がある魚こそうまいの
0: よ、そうなんですよ、
2: 僕は思うんですけどね、うん、
0: だからアラってね、なんか、はい、まあ、割と捨てるところは捨てるんでね、やけど骨の周りってね、肉でも一番うまいじゃないですか、
2: うん、僕はね、カレイとか

0: サワラとかね、うんうん、ああいう魚めっちゃ好きなんですよ、
1: うんうんうん、まあサワラ僕今日あの焼いたやつ一切れ
0: いいですね、
1: 帰ったようにちょっと一個置いてるわ
0: で、だしも美味しいし、うんうん、ああいうお魚、うんうん、
2: ほろほろ、
1: うん、で、キメちゃん上手に食べるんですけど、まあ食べて、うん、日本酒がいっぱい入ってるなとか言って
3: たへぇ先が弱
1: かう、うん、で僕もこれいただいて、うん、ちょうどね、先週のおじじの日本酒とかがあったんでね、うん、ちょっと、総帥さんとこれ日本酒のあてにいただきましたよ。
2: ね、なんか魚も今高いけど、タイは割とそんな高くなくてね、うんうんうん、安く手に入るから、うんうんうん、いいかも、美味しい、
1: うん、美味しいです、本当に美味しかったです、
3: うん、ありがとうございます、
1: は
3: い、
1: ありがとうございます、はい、もしよろしければ、
2: はい、ですよ、はい、
1: はい、お手紙もいただいております。はい、ダーハムさんの手紙万歳のコーナーです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは、世界のダーハマです。日曜日に以前バンさんにもらったプケットからチュンデス T シャツを着込み健康麻雀に出かけました。すると来ているお客さんから黄色がめっちゃおしゃれやんとか評判よくご機嫌になりました。最近では週に2回は健康麻雀に行ってるのでまた来ていこうと思いますということで、前にあの健康麻雀のことね、あの何度か特集しましたけど、その時にあの近くのお店の面白 T シャツっていうところに行ったら割と麻雀ネタの T シャツが多くて、
0: うん、
1: ほんでなんか振り込みましたとかはなんかちょっと縁起悪いしほんでなんかあの何役満とか書いてある、あの国士無双とかさ、はいはいはい、書いてあるのはなんかこう厳密味ないし、そんな中であのここあの普通の T シャツじゃなくてね、ポケットがあって、そこからあのなんかちょっと刺繍みたいな感じでチュンがピョッと出てる、
0: はいはいはい、
1: んでポケットからチュンです書いてあるのあげたんですよ。でそれもなんかいろんな色あったんやけど、あ黄色が可愛いなと思って、黄色言うて薄い黄色ね、あ、はい、げたんですけど、それを着ていってくれたみたいでね、
0: はい、はい、ね、その麻雀大喜利っていう、うん、その界隈に、まあ、お世話になってるみたいな感じで、うんうんうん、まあ、麻雀と割とさらにあるんですけど、うん、その麻雀の、うん、そういう麻雀界のグッズとかで、
1: はい、
0: うん、ちゃんと面白いのを見たことないですあの大喜利2からすれば、うんうん、全部滑ってますあ
1: まああのポケットからチューンですはちょっとあれやけど、まあ他はね別にそんなその面白グッズってほどでもないですよ。だからそのあのね、あの国士無双って書いてあるだけとかね、
0: 相当ねセンス尖ってる人がね、うん、考えたやつがないんですよ、
1: うん、
0: ちょっと尖ってて引き算で考えられたよう なんかユーモアのやつがないんです、うんうんうん、まあ押してるんですよ、めっちゃユーモア押してるんですよ、
1: まあ、ちょっと難しいかもね。なんかそのみんながみんな同じレベルじゃないから、でもあの、ね、こうあのグッズとかになったらこうなんかあんまり知らない人とかにもなんかこうねあれしなあかんし、はい、むちゃくちゃマニアの人にばっかり受けてたらなんかこう
0: ですのでね、あの業界関係者の皆さんもしこれ見ておられたらですね、うんうんうん、あの僕にちょっと仕事振ってくださいちょっと面白いの考えますよ、
1: はいはい、お願いします、
0: はい、
1: ということで、また来ていてくださいね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、どうします、なんか今日もなんか持ってきてくれてるんですか、はい、
0: そうですね、はい、これバンさんにあげようと、
1: はいはい、前もねお話
0: ししました、なんかあの拳ラーメンの周年でもらったあの、
1: はい、うんうん、
0: こんなアルミみたいな入ってますけど、七味ですこれ、
1: うんうん、
0: 七味半分使ったのであげます、
1: はいはい、はい、ありがとうございます、はい、これちょっと試食しましょうか、
0: はい、まあ七味の試食、まあバンさんならではですけど
1: 試食
0: はい、
1: ちょっと唐辛子は苦手って苦手なんですけど、ちょっとぐらいから、
0: あでも絶対うまいなっていうのが分かる快感ですよね。なんかごまとか多めですもんね、うまいやつって、うん、
1: ごま
0: 大体
1: ごまが多い、
0: はい、
1: うんうん、うん、あ、そんな辛くないですね。
0: そうです、そんな辛くなくて、なんか他の複雑な、なんか風味とか旨味みたいなやつが凝縮されてるみたいな
1: 感じです、うん、ごま多め
0: だからね、自分家でね、あのそうめんの時ぐらいしかね、はいはい、あの使わないんですよ、シミとかを、
1: うんう
0: んうん、なので、店行ったらなんか親子丼とか牛丼とかそんなにかけて、すごい 好きなんですけど、七味って、うんうんうん、家の食い物でなかなかね、うん、使わない、う
1: んうん、七味ね、青のり、消しの実、朝の実、大山スパイスさんって書いてあるから、まあ、あの山内が作らせたかなあのもうちょっと個性とかな
0: 山内さん、うん、あのね、ちょっと僕と通やけど も,、うん、もうにあの京都、日本を代表するかもしれないっていうぐらいの京都を代表するラーメンファンタジスタの人です、
1: うんはい、ね、見た目は全然ファンタジスタじゃないですけど、
0: ね、でもああいう人がやっぱりうまいんでしょうねなんでしょう、うん、なそのなんかやりますぜみたいな感じの人はダメで、うんうんうん、ああいうなんかあんまりおきらぼうのな感じの人が、はい、京都結構ね、ファンタジスタ何人かいてるんですよね、
1: うんうんうん、
0: それ素晴らしい土壌だなって思いますよね、うんうんうん、今日もラーメン特集です
1: けど
0: ね、
1: うんうんうん、はい、もう一人あげるとすれば、
0: もう一人あげるとすればやっぱり袖岡さんじゃないですか、投資の、
1: うんうんうん、
0: あの人ほど商売とその創作を高次元で合わせてる人って、うんうん、いやでも商売の天才でしょあの人、
1: うんうんうん、
0: あの人柄から何、ま
1: あ、
0: 何から
1: あのや拳山内は商売の天才ではないもんな。
0: ではないです、はい、職人とかアーティストではあるけどっていう、うん
1: はい、
0: 袖岡さんはほんまにね商売人なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 商売人としてあんだけできて、うんうん、それであの味 とかの選択のセンスがあんだけあるっていうのはすごいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: そら売れるわって感じです、
1: うんはい、あこの前ちゃん系の限定してなかった。
0: ちゃん系の限定してたのは拳です。
1: あ拳か、はい、あそうですね拳です。
0: 今日ね、ちょっとその関連でちゃん系のことも言いますんで、
1: はいはいはい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 私から持ってきたお酒があるんですが、
0: お
1: 今日のお酒は内緒です。
0: 内緒、内緒とは、
1: 内緒です、
2: 内緒、
0: 内緒とはこんな放送してるのに、
1: はい、内緒内緒です
0: 内緒という名前、
1: 内緒というお酒でございます。
2: すごいおしゃれデザイン
1: あのね、これ書いてないんですけど、うん、調べたらあのリカマンとコラボしてたみたいで、
0: はいはい、
1: リカマンのコラボって前からあるんですけど、割と面白いことするんですよ。前の時にあのなんかワイン麹で作ったあの焼酎で、で海外で割と作ってるのかな、あの東南アジアで、
0: はい、
1: うん、やから安く仕上げることができて、でむちゃくちゃ美味しかったんですよ。なんかワイン麹の焼酎ってものすごいなんかバナナみたいな風味になるん
0: ですよ。
1: だからあリカマン の限定はちょっと侮れないなとか思ってましたら、
0: そうそう、まあ、はい、安く美味しいお酒売る系列のお店なんで、
1: はいはいはい、
0: そこに長けてる人がやっぱりいないとみたいなところありますもんね。
1: ちょっと度数上げてるやつもそれであって、はい、それも全然なんかこう癖がなくってバナナの焼酎かみたいな、
0: はい、ね、昔やったそのリカマンの限定のね、うんうん、ファラオっていう焼酎があったんですけど、
1: ありましたね、はい、
0: あの芋の、
1: うんうん、
0: めっちゃうまかったっすもんね、
1: うんうんうんうん、
0: あれね、
1: これもね僕ね結構好きで ね、はい、まあ、いっぺんちょっと飲んでもらおうかなと思いましてね、はいはい、これもそのなんか割とフルーティーな芋なんですよ。これもあの最近よく紹介するの浜田酒造さんね、あの鹿児島県のね、
0: うん、
1: はい、
0: 香りすごい、
2: うん、香りは芋ですね、
0: うん、
2: あでもあ飲みやすい、あ美味しい、
1: なんか芋やけど
0: そのお上品、
1: うん、なんか上品な芋ですよね、
2: うん、
1: なんか上品な芋ってなかなかなんかその上品に
2: ならないね、
1: なりきらないというかね、
2: うんうん、確かに、うん、いい甘み、
0: 昔福山雅治さんとかがなんか推してた芋焼酎で、うんうんうん、薩摩紅ってあるんですけど、うんうん、あのその感じに近いですよね、
1: うんうん、
0: あのいかにも女子が好きそうなお上品さがあるっていう、うんうんうん、そういう芋焼酎、
1: 希少なさつまいも玉あかねを 100% 使用し、うん、紅茶や金木犀のような華やかな香りと綿菓子のような甘く、はい、爽快な味わいが特徴。
0: わたがし。
2: あ、その甘みかな。なんか甘みはある。
1: 炭酸割りにすると香りが引き立ちます。そういうのでおすすめです。みたいな感じで。
0: ね、そういう上品系の先ほど言ったさつまみ紅みたいな芋焼酎って、なんかそんなに僕通じゃないですけど、
1: うん、
0: ふわっとするんですよね、最後ね、
1: うん。
0: 上品さがふわっとくるんですよ。うん、そのふわっ感あります。
2: あ、足りた。なるほどね。うん、
1: いやこれはちょっと美味しかったです
2: すごい、うん、
1: 内緒ですよ
0: 内緒で
1: 、まあ、リカマンさんとなんかコラボらしいから あんまりそんな
2: やり
1: たいね、あんまりないんでしょこそんなないんじゃないですか、
0: ね、名前考えた人結構やらしいですよ、
1: ね、はい、内緒ですよ、はい、今
0: 日のお酒はいやもうお上品、これ女子絶対好き
1: で、
0: う
1: ん、でしょ、これ芋にしてはなんか全然ちょっとなんか芋じゃーみたいな感じじゃない、うん、こんなこれになんかあの梅干しなんか入れたらもう台無しですよ
0: 台無しですと思います、はい、うんうん、薩摩焼酎って言ったらね、男の焼酎
1: ですよね、
0: 全然めめしいですこれ、うん
1: うんうん、お湯飲んですからね、はい、うん、ということでこれ飲んでくださいね、いや今日はね、
0: 素晴らしい、
1: はいはいはい、なんもうこれ僕お気に入りでも何本か買ってあるんでね、全部飲んでもらってもいいです
0: よ、内緒こんだけ広く言うてますけど内緒です、も
1: う買い占めどこどこの店の買い占めたっていうの内緒です
2: 、はい、じゃあコメントいきましょう、
1: はい、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: 一番乗り新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくということですね、で田浜さんです、ボスバンさん、スカイドンさんこんばんは、今日も夕方から飲んでて今起きました、
1: あかっこいい
2: 新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、新次郎ですということですね、ケイシーさんですこんばんは、今夜も楽しませていただきます、はい、あ、ダハマさんがね、キミちゃんそれは素晴らしいというね、まあ、魚のことですね
1: あの日本酒たくさん入ってんちゃうか言ってた
2: ね、ケイシーさんもね、骨回りはしゃぶるでしょうがって言ってますねダハマさんね、ポケットからキュンですのパロディアでって説明してますってこと、それでわかるんですかねキャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、スカイドンさん、今夜もよろしくお願いしますということですね、はい、以上です、
1: はい、どうしますか、
0: これああこれあのね、まあ健康オタク、
1: はいはい、いつもね何回はあるんですけど、紹介してくれてますけど、
0: 何かしらサプリを持ってきてるんですけど、はい、全然今日なんかサプリと言えるのかこれみたいな感じで、ね、はいはい、でも、うん、基本的にこれ頼りにしてますみたいなやつがあるんですけど、うんうんうん、あのベタ中のベタですけど、はい、キューピーコアゴールドプレミアムです、
1: はい、このでかいの僕見たことないんですけど、
0: あのこれ以上でかくすると高くて買えないからです高いんですよ、
1: いやなんかちっちゃいの売ってるやん、
0: これで4キュッパぐらいです、うん、だからしっかりするんですけど、これ2日に1錠ぐらいで全然いいので、
1: うんうん、あの それに2日に1個って書いてあるの、
0: いやそんな書いてないですけど、それぐらいで全然いい、
1: なるほど、
0: あのね僕が一番病んでた頃ね、
1: はい、
0: 何あの食生活で何してたか言ったらね、うんうん、あのなんたら D とかなんたらエースとかっていうああいう甘くてカフェインやたら入ってるドリンク剤系のもやたら取ってたんです、
1: うんう
0: ん、あんなもん多分取ってたら多分やむっていうことなんだと思います、うん、だからそういうのと対照的なこういうなんか錠剤でちょっと美味しいとこが入ってるようなやつを効率的に取るのが多分いいんじゃないかなと、あとは自然のもの、あのお茶とか3種類ぐらい取ってるんですけど、あとは自然なものでところでいいんじゃないでしょうか、
1: まあ、これは どんな粒なんですか、
0: 粒はねこれ新品やから全然こんな入ってますけど、あのね薄オレンジ色のね こんな粒なんですよ、薄オレンジ色、
1: 一ついただいてもいいですか、
0: あいいですよ、
1: はいはい、じゃあちょっといただいてみたいと思います、
2: じゃあ初めてよ、はい、これ何に効くの、
0: あもう言うたら体力です、
2: あそうなんや、需要競争、
0: あ言うたら自分の仕事中になんかもうへそから下ぐらいから力がわーってくる
2: 感じです、じゃ
0: あはい、うん、ポリポリポリポリ食べるもんじゃないですよ飲むもんですからね、
1: ねビタミンがいろいろ入ってる味がする B1 とか C の味がするのと、これから、ちょっとニンニクのような、
0: 多分ニンニクの成分入ってると思います、
1: ニンニク の, あの、はい、粉とかのような味がします、
0: はい、
1: うん、
2: これは1日2錠とか食、
0: まあ容量は決まってません、
2: そうなんや、
0: ただまあ1錠にとどめた方がいいぐらいの効き目なんで、
2: な
0: しっかりするんでね、
2: でそれ何錠入ってる、
0: 何錠って書いてあるかな、今まで数えたことが280錠、
2: あほなまあそう4000円くらいだっけ
0: はい、そうそうそう、
2: あでまあまあまあ
0: そうです、
2: 体感はそんな悪くない、
0: そうなんですよ、コスパはそんな悪くないんですよ、
2: ね、1日1
0: 錠高いんですけど
1: 、はい、あ需要競争の味わがしますわ、
0: まあ、ちょっと名前は伏せますけどね、はい、うちの袋が飲んでるやつはね、うん、あの冷え性にめっちゃ効くんですよ、
2: 何や
0: 自分あのまたこれ 機会があったら持ってきます。
1: なんかあの陽明酒とかそういうのね、なんか飲んでる人おるよね、そういう
0: 陽明酒はね、
1: ちょっと冷え性の
0: 人とかコスパがいい、その漢方のあれなんですけど、うんうんうんうん、僕にとってはね、アルコールが強すぎるの
2: って、
0: うん、
2: なるほどね、
0: あと塩やからね、甘すぎるっていうのと、だから焼けた状態で寝てしまうっていう良くない習慣がついてしまうので、
2: なるほど、
0: また別のやつの方がいいんです。
2: 昔あのキオレオピンっていうの
0: はありましたね、
1: 今
0: もあると、だいたい昔ながらの薬局に看板が出てるんですよ、うん、そういうタイプの
2: やつ、なんか自分でその透明のカプセルにチューッと入れて飲むっていう、うん、はいはい、めっちゃニンニクの味がするやつ、うん、なんか子供の頃
0: 親がそれこの味やったらそんだけ効くやろみたいな、
2: ね、そうそう、
0: 昔ながらの分かりやすいやつで、意外とその昔ながらのそういう競争薬みたいなで舐めちゃダメだと僕は思ってます、はいはいはい、
1: 結構ニンニクですね、
0: はい、
1: 僕あの乾燥ニンニクがあるじゃないですか、スライスのね、
0: はい、
1: あれをあのサプリ の, あの入れ物のとこに一緒に突っ込んであるんですよ。
0: あ、そんなもの
1: を、ね、それは1枚ね、あのパリパリっとしてね、はい、ニンニク取ってない時はちょっとニンニクをあのこうチャージするとか、
0: ね、ニンニクチップとかをね、そのステーキとか焼いた時に、はいはい、あれの感じなんですか、
1: あの感じ、
0: あの感じです、
1: あれはちょっとパリパリっとして、あんまり噛むと歯に全部ひっつくからパリパリっとして、なんかあの酒飲むみたいな、1枚ぐらいは、まあ、あのニンニク料理がなかった時は取ってるから、
0: なんか女子と一緒にいられないみたいな、ね、うん、絶対女子とデートできない、
1: まあ、キミエちゃんはもっと食ってるから臭いですよ絶対、
0: キミエちゃん得意ですよね、あのニンニク好きっていうことを聞きますけど異常に好きですよ、
1: ね、異常に好きです
0: それすごいなと思います。
1: なんかママが絶対になんかキミエちゃん がもう買うから、あのやめといたあのチーズあるんですよ、避けるチーズの種類がね、はいはい、でいつも買ってきてあげてて、チーズ好きでもあるんですけど、である時パパとあのママがあのいない時、パパと僕とあの買い物に行ったら、そこ あのチーズ置いてあるって見たら、そのニンニクのガーリック味っていうのがあって、あガーリック味があるやんみたいな
0: 好きなもん好きなもんが一緒になってるって
1: ママに、あのキミエちゃんこんなん見つけたわ言うて買ったでとか言ってたら、あバレてしまったとかニンニクって書いてたら何でもニンニクにしてまうから、ああもうチーズぐらいなんかニンニクじゃないやつ、
0: あのポテチとかでもニンニクのやつとか絶対臭いやつがあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: まあ好きですけどね、僕も好きやから、ね、何とも言えないですけど、
1: はい、はいそうすることで、
0: ではでは、
1: はいはい、
0: ではではって自分から頼んですけど、なんとね、今日の曲ね、あのちょっと変更したんですよね、
1: はい、
0: もともと考えてたのがパルテナの鏡っていう、あの任天堂のディスクシステムのゲームなんですけど、はい、異常すぎてちょっとあのバンさんでも手に負えないぐらいの曲だったんで、あこれちょっと時間かかるんだったらもうちょっと変えさせてもらいますその変えた曲っていうのが、これもあのドラクエ特集でも言ってました堀井雄二さんのシナリオのアドベンチャーゲームですよ、北海道連鎖殺人大津国キウっていう、
2: あなんか聞いたことある、
0: はい、あの堀井雄二さんがポートピアの後やったかな、うん、前やったかわからないですけど、それぐらいにパソコンゲームとしてシナリオを書いたゲームなんですよね、
1: うん、
0: で大津国にそのポートピアのうん、後にドラクエが出て、そうドラクエの後に大津が出たっていう、うん、そんな感じで言うたら堀井雄二さんの三部作みたいな感じで、評価の高いゲームなんですよね、
1: うんうん、
0: その中でもあのドラクエ2 の, あのパスワードの画面の音楽ってやったじゃないですか、
1: はい、
0: ラブソングを探してっていう、うんうん、これもね大津に来るのね、パスワードの時のなぜか音楽が異様に人気が高くて、それをやっちゃいますって感じです、
1: うん、
0: だからオホースクに生きるのパスワードの曲って感じ
1: タイトル曲名がね、はい、ちゃんとねんだな、
0: 曲名ちゃんとないですはいそんな感じで合わせてみようと思います、
1: はいはい
0: はい、1、2、3

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ

0: よー、はい、おしゃれな曲。
1: おしゃれというかね、あの当時としたら、あの子供向けのあのゲーム音楽なんて言ったらちょっと勇ましいとか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、
1: あと、
0: う
1: ん、まあ楽しげなスーパーマリオとかの、ああいうなんか近藤浩二さんとか杉山浩一さんとかの曲が名曲みたいなイメージがあるんですけど、うん、ゲーセン上野さんっていう方なんですよね、あのこの楽曲作ったのがオホーツクに聞くの、うん、んでその子供がワクワクするような音楽に対して大人っていう、
0: まあそうね、
1: めちゃくちゃ大人のちょっとフュージョンシティポップ系の行動進行というか、
2: まあ、でもこれ原曲はあのむっちゃコーヒールンバみたいでしたけどね、
1: そういう、そういう感じ
0: で、この頃のそれ何音ぐらい、その
1: あのでも3音とか3音プラス
0: の
1: 音
0: が、そのぐらい、ね、それでそんなメジャーセブンス系の音をやってたの、
1: はい、
0: 響きを、
1: そう分かる曲なんです
0: ね、
1: だから当時のプログラマーとかがめっちゃ優れてたっていう、
0: そうね、
1: ですよね、
0: え、そういったそんな楽譜って耳コピしてんの、それみんな。
1: 僕は耳コピーです。
0: はい、バンさんにもそれを敷いてる
2: から。またね、あの、音がしょぼいからね。
0: あ、そうね。
2: これ、どこ、何の音なんやろみたいな。
0: はいはいはいはい。
1: あの、ハモってるところありますからね。それをバンさんに聞き分けてもらうみたいな。
2: まあ、無理
1: な
2: お願い、まあ、あとは、あの、この曲を、なんかちょっと、あの、いいようにあのアレンジしてあげてる人がいるから、
0: なるほどね、
2: 探して聞いてみたら、こうやってるわと思ってその耳で聞いたら、原曲こうやみたいな、
0: あ、そうね、どこの音を主体で聞くか、
1: だからそんなにね、あのこだわってあげてるような人がいるぐらいの、なんかこの曲はいいっていうんで言うてる曲なんですよね、でもなんでしょうね、大人の雰囲気って、あの北海道をあの全然飛び回るようなゲームなんですよね、言ったら操作のために
2: オホーツクです
1: か、旅情があるというか、なんというか、でプラス子供向けの曲にあのなくて大人向けの曲にあるのは何だって今考えた時に、なんというかね、あのアクセルを踏み込んでない感じ、
0: ああそうね、うん、それ言わんとすることは分かる、
1: うん、そうですね、なんかオーバードライブスイッチというか、なんというか
0: ターボエンジン積んでて踏んでないみたいな、
1: あの子供は加速したがるんで
0: そうね、
1: その、
0: うん、あの言わんとすること
1: は分かる、すごく時間とか風景は流れてるのに、うん、そんな踏み込んでないで大人はっていう、その感じがあるんですよね、それが子供心には珍しかったから、名曲に、あの記憶に残ってるっていうことなんだと思います、はい、はい、そうですよ、こうパスワード画面の音楽が残るってドラクエ2とこれだけです
0: 、はい、ちょっとコメントいきますね、はいはいはい、いっぱいちょっとありますんでどっからや、ラーメン好きの健康オタクとキャッチさん
1: が言ってますよ、そうですよ、私はそうですよ、
0: でダーマさんがね、そんなに聞きますかとあれね、さっきのピューピーコアワールドね、
1: ああそうです、
0: はい、新次郎さんです、定番浜田酒造の焼酎には、あ、美味しい芋焼酎がいろいろありますので、ロックからお湯割りまで季節に合わせて楽しんでます、
2: なんか最近ここの酒造の紹介が多いんだ、
0: あ、
2: なぜか、
0: はい、キャッチャーさんがね、昔小学校で勧誘ドロップって買わされませんでした、
2: あ、今もありますね、
0: うん、いや僕ないんですよ、大阪でないんじゃないかなと思って、
1: 京都はベタ中のベタみたいな感じじゃ
0: ん、勧誘と全然
2: 見たことない
0: です、見たことも
2: あのね、あのおじじはね食わされすぎて子供の時、
0: はいはい、だから
2: 勧誘のあの一番最初の子供の絵が描いてあるあれがめちゃくちゃ嫌いらしいんですよ、だから寝てる時あれ置いといたら、顔の前に置いといたらかなと思ってるんです
0: よ目覚めた瞬
2: 間今いろいろあるんですよ、あ、勧誘ドロップ自体知らない、
0: 知らないね、
2: うん、
0: 戦後の話かと思うぐらい、
1: 半分グミみたいな感じですよね、
2: そうですね、
1: ちょっと半固形みたいな、
2: で、あの今は、ビタミン C を強化した子供向けの丸い可愛い絵が描いて、可愛いって、あの漫画のような可愛い絵が描いたやつ、あの子供のなんか白黒の顔の絵じゃないですか、普通のって、
1: そんなありましたっけ、全然その
2: 普通の
1: はロボとかそんなんは、
2: あの斜めの筒で、あの楕円形の筒で下がオレンジで蓋が青なんですよ、
1: ほんで子供の箱に入ってたなっていうのはなんか覚えて
2: るんですけど、子供の顔の白黒写真みたいなのがボンと書いてあって、それは変わってないんですよあのパルナスみたいな感じ
1: で怖いですね、パルナスも怖いって言われますからね
2: でそれはまあ今もあるんですよ、やっぱあれはなんかチキンラーメンと一緒でなくしたらいかんのかもしれないですけどで丸いやつで、あのビタミン C 強化っていうのと、あとは大人の甘油ドロップって言って、それが3種類ぐらい味があったかな、目薬の木が入ったやつとか、ブルーベリー味のやつと、 なんか3つ
0: 今も売ってるの？
2: 売ってますよ、どこの薬局でも売ってます。
1: 懐かし系の、はい、
2: だから5種類、5種類ぐらいあるか。
0: 一回見てみたいわ。見たことないわ。
2: あ、へえ、
1: 懐かし系のビジネス、あのー、何でもありやな。すごいな。
2: ちょっとこのキューピーゴールドの枠で
0: 一回ね、
2: で、あの勧誘ドロップ特集、おじいちゃんがいるときして
0: ハラスメントですね。じゃあ次がニンニクチャージとキャッチャーさんね。それからダハマさんがね、オホーツク2級懐かしい昔やりましたってことですね。
1: はい、
0: で、
1: はいはい、
0: 新次郎さんです。昔製薬会社にいた時にキオレオピンを売ってましたし、下流の無臭ニンニクも一時期飲んでましたねってことで ね、 ねキオレオピン懐かしい、うん、うちの母親がそれをよう飲んでて、
1: なんであんな看板出す戦略に出たのかよくわからないです
0: けど、ね。ああ、そうね、確かに。まあ、独特の、
1: 独特のあのトタンかなんかの看板で、
0: そうそうそうそう、
1: ドーンって置いて
0: ある。あの当時でもなんかどこにの家にもあるぐらいの勢いになったよ。
1: そうですね。あれとなんかそのカエルの置物はどこの薬局にもあるっていう。
2: あの佐藤ちゃんね、あと
0: ゾウのゾウのやつね、
2: そうそうそう、オレンジのゾウ。
0: はい、新次郎さんです。何倍も効果があるという発酵させた黒ニンニクもたまに食べてます。匂いはあまりしませんので健康のために餃子の王将でたまにニンニク激増し餃子をたまに食べてますね。まあ、やっぱニンニクはね、
1: 逆に健康に悪いじゃないか。
2: 激増し
1: やつは。
2: キミエちゃんが激増し餃子食います
0: よ。はい、以上です。
1: はい
0: はい、あ、ケンシーさんがね、はい、晩酌の後に美味しく聞かせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 以上です。
2: はい。ということで、はい、今日の特集は、ね、
1: 今日の特集ですよ。うんうん、なんと7月のこの7月の19日にですね、はいはいはい、京都で3番目のラーメンの老舗、うん、マスタニさんの北白川本店が、うん、なんと無期限休業されます。うん、まあ閉店ですよ。うん、言ったら、
2: なんでそんな言い方なのね。
1: 無期限休業。うん、まあ。よっぽどの何かがあったら、うんうんうん、あの可能性は復活の可能性はゼロではないですよっていうことだと思うんですけどね。
2: 麺屋ヒロさんもね、ここでね、あの最初修行しと
1: って ね、うん、だからマスタニさんで修行された方がいっぱいいて、うん、誰がどれかみたいな感じの絞れないんですけど、うん、まあ、マスタニさんどんなお店かというと最初に、はい、説明しますと、うんうん、あのもうとにかく歴史は古いです。1948年創業です。うんうん、だから戦後間もなくですよ。
2: 23年昭和。
1: ああそうですか、うんうんうん、あ、計算が早い。うん、で、一番古いのが新福祭館のもう戦前とかですよ、うん、1938年とかなんで、うんうんうん、その次がもうほとんど第一朝日と同じ時期なんですけど、うんうんうん、第一朝日が2番目に古くて、うん、その後すぐぐらいに、開店したのがこのマスタニ。
2: 健一が昭和46年で横綱が48年よな。
1: ああ、そうなんですか。うんうん、あ、じゃあ天一結構古いのかな。まあでも屋台の説とその店舗構えたところで、
2: うん、だって前僕シューズね、はいはい、あのルコックと天一のあのコラボの持ってきましたけど、はいはいはい、あれ50周年記念かなんかで出てるやつですもんね。
1: ああ、うん、そうですか。
2: 5年前ね。
1: だからそこら辺天一の屋台時代含めたらちょっとあの微妙なあれかもしれないですけど、
2: うんうん、そうですよね、うん、はい、どっからがなんだみたいな。
1: でもまあ僕の中ではね、マスタニは京都で3番目みたいな、うんうんうん、まあイメージがずっとあるのでね、うんうんうん、まあ先ほども言ってました、うん、あの、うん、このマスタニさんっていうのはまあその京都の老舗の背脂ちゃっちゃ系醤油のラーメンのお店ということで、うんうんうん、ここで修行された方異常に多くて、うんうんうん、でも割とそのマスタニの味に近い状態で、うん、あの今、うん、お店を出されているのが、うん、まあ、この書いてあります細川さんとか白川さんとか、うんうん、あの辺のお店が、まあ、ほぼほぼ、まあ、背脂ちゃっちゃけど醤油の、うん、ああいうディテールでお店を出されているという、う
2: んうん、まあ、いやでも細川はね、まあ、僕もよく言ったけどよう変わらずやっとるね。なんか大体今のね流れがあるから、なんかもうちょっとこうしてやろうかで、ちょっと進化しそうじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
2: はい、ね、進化、はい、してないところがすごいよね。
1: キメちゃんとか、はいはい、あの総帥さん大好きなあの貞和さんって、うんうん、はいはい、言えたら進化系じゃないですか。
2: 進化系ですね。あれを作品にした感じですよね。
1: だからそういう進化系に、うん、行かないようなこういうね、うん、細川さん、うん、白川さんっていうお店、うんうん、細川さんっていろんなとこが色あせてるんですよね。こう歴史を感じるみたいな感じ、ね、うん、
2: ま、前近隣とか近隣社区の近くに近隣もあそこの、
1: ああそうなんですか、
2: あの マスターに修行して
1: だからね
2: 閉めちゃったけどね
1: 京都でね、うん、ちょっと古そうな店なんなっと入ったらね背脂ちゃっちゃ系の醤油のお店だったりすることが多いんですよね、うん、そもそもが、
2: うんうんうん、
1: まあそれもみんなみんな、うん、マスターさんが元になってるということなんですよね、
2: は
1: いうん、
2: だって背脂の紙もねあれはまあちょっとあの長岡系ちょっと入ってるけど、
1: ね、それもね、うん、なんか背脂を入れたきっかけっていうのが、
2: うんうんうん
1: もともとね、背脂ちゃっちゃ系じゃなかったんですよ、マスタニさんって、
2: うんうんうん、
1: なんで入れるようになったかっていうと、
2: うんうんうん、
1: なんかある学生が、言うたら兄弟も近いですし、うんうんはい、学生さんが食べに来たっていうんで、うん、なんか背脂この前入ってたんですけど、うん、あの間違って入ってたらしいんですよね、うん、背脂が、豚の背脂が、うんうんうん、それが異様にうまかったですって言って、
2: うんうん、
1: 店の人が言うたらしいんですよね、うんうん、だから背脂入れてくださいよって、
2: うん
1: その学生さんがなんかこうしてくださいよっていう、うん、その要望が通って、
2: うん、
1: それで背脂ちゃっちゃになったんですよね、うん、でも時期から言ったら多分背脂ちゃっちゃを一番最初にやった店ってひょっとしたら松谷かもしれないんですよね、
2: うん、
1: あの東京の店とか、
2: うんうん、
1: あの横浜やら大阪やらなんやらっていう、
2: まあ、新潟もね背脂言う
1: でもまあ新潟のつば前三条とかの、うんうん、言うたら発展系じゃないですか、うんうん、煮干しとか絡めてるんで、
2: うんうんうんうん
1: 全然その原始的なというかなんというか、うんうんうん、普通の醤油ラーメンに背脂を、うん、
2: 中華そばでもね
1: そうですよね
2: 看板ね
1: だから
2: 一番中華そばに入れるのはあれやね、
1: うん、だから一番最初に背脂ちゃっちゃを開発したのはこの増谷さんじゃないかって言われてるんですよね、
2: うんうんう
1: ん、だから僕はその説を信じてるので、
2: うんうんうん、だから最初ちゃっちゃ系とか言ってなかったもんね
1: そうですよね
2: なんかいつぐらいの僕は30ぐらいの人間
1: が言い出したんだと思いますよ、うん、そんなの
2: なんか25年ぐらい前に、はい、なんかラーメンブームが起こった時に、はい、なんかちゃっちゃ系って誰かが言い出した的な感じだったもんね
1: ああそうですよね、うんうんうん、なんか語呂的なものも含めてなんか、うんうん、あのネーミングにしてやろうみたいな感じがあったと思うんですけど、
2: うんうん、
1: そしてねあの外観が、
2: はい、
1: もう疎水とかのすごい近くなんですよちょっと一本裏に入った、はいはいはい、今出川通りに一本裏入った、は
2: いうん、ちょっと一見分かりにくいねまあまあ赤いから分かるけど、ね、
1: これがちょっとベストな写真だと思うんですけどあの桜の木がね、
2: うん、
1: すぐ近くまで迫ってるんですよ
2: もうこれがね夏はねあの緑がゴーゴーになってね
1: そうそうゴーゴー
2: 見えねえんだこれが
1: 全然ここに店があるのかどうかすら分からないんですけど、
2: うん、
1: 春はこうやってね最高なんですよこの桜の花が咲いてマスターのこの赤の、
2: うんう
1: ん、なんかテント的な看板があってみたいなね、
2: うん、だから知らん人はちょっと行き過ぎちゃうかもね
1: そうですそうです、
2: ね、あのマスターに行こう言うてね、うん、
1: どこどこみたいな感じで過ぎてしまって車で行った時にはもうときめんに過ぎますよね、うんはい、
2: 駐車場もなかなかねえし
1: ないしあの辺ないですねだからね今はもう行列がものすごいできてます、
2: うん
1: 1時間半ぐらいは最低並ばないと
2: 食え
1: ない
2: ですあと5日間、
1: はい、あとそれぐらいです、うんはい
2: ね、19日ですから、
1: はい、なんで自分も全然前に原付とか止めて通ってたんですけど、うんうんうん、今はそれできないですからね、うんうん、人が多すぎて
2: 昔は僕車でもう路中してたよその辺にドーンもう恐れを知らず
1: で、先ほども何度も言ってましたこの背脂ちゃっちゃ系の醤油ラーメンの外観がこれですようやく出てきました外観これですこのね
2: はい
1: 総本店は赤のテーブルに、
2: うんうん、
1: このネギがね、
2: うん、
1: 手切りなんですよ、
2: うん、
1: この手切りのネギが、うん、九条ネギが食えるっていうのは、うん、この本店だけです、
2: うん、なんかいやそうですさんも言うよなんかラーメン屋とか行ってね、
1: はい、
2: ここまで頑張ってんのになんか業務用のネギかよみたいな。なんかある程度有名やったりしたら。
1: 業務用と分かる感じ。
2: だからスキヤで働いてるじゃないですか。
1: はい、はい。
2: だからこう大きな袋でもう切って水にさらしてなんかこうね、はい、処理したやつっていうのはもう分かるじゃないですか。
1: はいはいはい。
2: そのせっかくここまでやってんだからネギなんかちょっといいの入れました的にせえよみたいな。
1: まあその那須さんは何のそのこだわりが。あるんでしょう、
2: うん、
1: 手切りなんですよ常に
2: 素晴らしい、
1: うん、だからその手切りの村とかが常にあるっていう、うん、
2: あいいですね、
1: その村も楽しんで食べるみたいな感じのね、うん、そのクラシックな、うん、とにかくクラシックなお店なんで、
2: うんうん、
1: で、メニューがねその、
2: はい
1: まあ、一番下に書いてありますけど、うん、もうシンプルですラーメンとチャーシュー麺と、
2: うん、
1: 白ご飯とたくあん、うん、この4種類です、うん、だけです
2: いいですね
1: なぜかね マスターに影響されて背脂ちゃっちゃやってるお店って、はい、うんうん、チャーハン多いじゃないですか。
2: やりたくなりますね。
1: チャーハンめっちゃ多いじゃないですか、うんうん、でもマスターの本店、チャーハンやってないんですよなんであの流れができたのかってちょっとこれから調べたいと思います。
2: だってチャーハンする方がこうカッカッカッカッカッカッで大変じゃん。
1: そうそうそう
2: あのラーメンだけやったらそんなラーメンってそんな大変じゃないのに、
1: ね、とりあえず多分チャーハンでね有名になりだした店って言ったらね、うんうん、あの珍優だと思うんですよ、うんうんうん、珍優のチャーハンうまいぞっていうのがすごく噂になりだして、うんうんうん、ちゃっちゃ系の店が、あ、チャーハンうちもやろう、うちもやろうみたいな感じで多分流行ったと思うんですよね、うんうん、
2: 東華春も好きやったけどな、チャーハン。
1: あ、チャーハン、まあ、
2: ちょっとベチャっと、あれベチャっとしてたでしょ、はい、あれがまたよかった。
1: チャーハンがうまい店だけの特集とかもまたやってもいいですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、ラーメン屋のチャーハンってことね。
1: そうです、
0: 中華屋
1: じゃなくて、そう、中華屋じゃなくてラーメン屋のチャーハン。だからラーメンに合うチャーハンが出てくるということで、はい、そんなね、老舗の
2: 新福菜館のチャーハン好きやな。
1: あ、あの真っ黒の、はい、あのタレを使ってるんですよ ね、
2: あですよね、
1: まあ、新福菜館といえば京都最古さんの
2: 先ほど
1: ちょっと出たお店です。たまり系の醤油で、うん、京都のブラックラーメンといえば、うん、新福菜館って感じなんですけど、はい、その新福菜館で出る名物のチャーハンというのがその、うん、ブラックのタレをそのまま使って、うん、それで炒めてる真っ黒なチャーハンが出てくるんですよね、うん、そのチャーハンも割と名物ということで知られております。バラ、
2: ね、
1: はい、さんが今指摘されたそういうところです、はい、そんな感じでこの老舗の松谷さん、うんうん、亡くなるということで、うん、まあ亡くなると僕は、うん、まあ取ってて、まあ、復活の可能性もゼロではないけど、うん、亡くなるという前提で、う
0: ん、いくつぐらいのその店主さんっていうのは。
1: いや、もっと、もう何でしょう、全然年取ってはるんで、店主さんが常に固定しているっていう感じじゃなくて、まあ、親族の方が、
2: あのおばちゃんがね、あの白い、
1: そうそう、おばちゃんが
2: 白いなんか割烹着みたいなの着てね、頭もね。
1: 僕が初めて行った頃も相当お年やったんで、
2: うん、そうですよね。
1: そうです、
2: うん、もうあの方は別に出て
1: だから
2: 店には出てないでしょ。
1: 名物の店主さんがいて、その店主さんに憧れてみたいな感じの店構えじゃないんですよ。なんかあの年配の方がみんなぐるぐる回ってやってるみたいな。
0: よくある町、あの、ね、うどん屋食堂みたいな。
1: そういう、そういう感じ。
2: 白い
0: 格好
1: に、白い、そうそうそう、
0: おばちゃんが何人かいて、
1: ね、そのおばちゃんの、あの集団がちょっと謎めいてるみたいな感じで、
0: 面白そう。
2: なんかめっちゃ喋りかけて
1: ましたね、はいはい、
0: で食堂、力持ち食堂とか、
1: そんな感じ、そんな感じですよ。そのテイストがあるんですよね、やっぱり昭和のお店なんでね。
2: 天天湯とか昔そんな感じだったのね、
1: で、まあちょっと話途中になりましたけど、うんうん、その、ね、あの周り の、はい、あのファンにしてた人たちの心はどこへ向かえばいいのか、背脂ちゃっちゃ系のこんだけ信頼してたお店がなくなって、うん、僕らはどうしたらいいんだ、うん、みたいな感じで僕がね、
2: はい、
1: 背脂ちゃっちゃ系に絞るんだったら、うんうん、
2: はい、
1: このお店どうですかっていう、
2: うん、
1: おすすめのお店があるんです、はい、それが一番上にこれ書いてあります、うん、恵比寿屋さんっていうお店が、うん、まあ、京都の左京区ですよね、うんうん、下鴨エリアにあるんですよね、うん、はい、生協とかがある下鴨高木町の交差点の割と近くです、
2: うん、いやね、ここのね恵比寿屋がね定額やったことはびっくりやった。
1: あー、ラーメン、そのラーメンの麺は定額で、
2: うん、定額がこんな麺作んのみたいな、近藤製麺ちゃうんやみたいな。
1: いや、ね、でもね定額の中でもね中細、かなり細めですよね、うんうん、細めやからあっちゅう前に出てくるんですよ。
2: いや、前に行った時になんかあの、はい、配送が来て定額やんかちょっとびっくりしましたけどね
1: はい、はい、その気になる、まあちょっとねスープ多いんで麺の様子わからないですけど外観これです。
2: いや、いいですね、
1: はい、スープものすごいサービスしてくれるんですよ。なみなみ入ってます。
2: いや、昔はスープ多かったよね、はい、
0: 分かった。一時とどっかからスープ少なくなってるんで、ラーメン
2: なってます。
1: まあ、天一あたりがそれ悪いのかもしれないですけど、う
0: ん、いや、天一も昔もっと多かったのよ、
2: うん、
0: とある時期からみんな汁少ない
2: 。あ、でもスープ多めって言ったりしてくれ
0: る。あ、でもあれは店によるでしょ。
2: そ、それでも、まあ、そうです、
0: ね、そうそう、う
1: ん、だからね、スープがめっちゃ多いのはこういうちゃっちゃ系のお店のこういう恵比寿屋みたいなサービスのいいお店か、あと横綱です。
0: あ、横綱ね。
1: あ、横綱は熱々でなみなみです。
0: あ、そうそう、ラーメンはじゃない
2: あれはね、あのネギを入れたらあのぬるくなるから
0: 逆にね。
2: あ、
0: そうそうそうそう。
1: いや、もう横綱のあの熱々さはねちょっと危険なぐらい熱々です。はい、そんな感じ
0: で、
2: 高安までやね。
1: あーなるほど、スープが多いの。なみなみですね。
2: あの前のギグの前に高安の3号店
0: あ、はいはいはいはいはい、
2: あの高安ゼック、
0: ゼック、はいはいはい、
2: あそこなんかゼック2号店のゼックも、うん、スープ多いとか思って、
1: まああっこも言うたらライト豚骨って言って、割とそのあっさりめというか、うんうんうん、あのこってりのお店でスープが多いお店っていうのはないです、
0: まあ、そうね、でもそらそうよ、
1: あのとことん鳥ことことぐらいですかね、うんうんうんうん、ちょっと多めかなって思うのは、うんうんうん、
0: いやだからまあ濃厚であの少なかったらまだ納得いくけどってのあるよね、
1: はいはい、あっさりで少ない店とかもあるんだね。
0: あるやろ、あれはどういうことだよ。損した気がするわあれ、
1: だからねそこら辺の、まあ、計算もあるんでしょうけど、あ先ほどのこの恵比寿屋さんなんですけど、このね一番上の、まあ、
2: 淡麗系は
1: 恵比寿屋の A がね、恵比寿ビールの A なんですけど、うん、先ほど言いましたよね、あのライスとたくあんしかないって、はい、ここは親友、うん、で修行されたんで、
2: はいはいはい、
1: チャーハンもうまいですし、
2: いい音がね、はい、カンカンカンカンカンカンカンカンカン、
1: 常にあの働き者の店主さんがチャーハン作ってはるみたいな、チャーハン屋じゃないのここみたいな、いうぐらいチャーハン作ってあります。
2: 一大臣の親父もかっこよかったけどな。
1: でチャーハンがうまいのと別に、あの僕が一番この恵比寿屋で推してるのは、もちろんコスパもめっちゃいいんですよね、うん、1.5 玉で830円とか、うん、それぐらいなんで、うんうん、コスパめっちゃいいのと、うん、あと僕の好きな味変セットが全部揃ってます。
2: あ
1: おろしにんにく、酢、ラーメンのタレ、胡椒で、はい、胡椒もあの GS 食品のあの缶のでっかいブレンド胡椒がドーンと置いてあるんで、全部好きなんです僕。だからもうこの恵比寿屋はもう個人的には大推しですこれ。背脂ちゃっちゃ系に迷った人はまず恵比寿屋行ってくださいということで、はい、あと時間あるかな。
0: まだ大丈夫よ。
1: あ、はい、大丈夫かな、
2: はい、10分ほど、うん、
1: で背脂ちゃっちゃ系ではない
2: 、
1: はい、ラーメンで最近また出たお店なんですよ、うん、今年の3月ぐらいから始めたようなお店で、うんうん、なぜか、うん、あのねちょっとおじさんとかって頑固じゃないですか、うん、もう今まで馴染みのお店しか行かないぞみたいな、うんうん、そんなねラーメン好きの頑固なおじさんが、うん、こぞって、うん、あこの新しい店いいぞっていうお店があるんですよ、うん、そんなね、うんうん、あのおじさんの心をときめかすお店が、はいはい、先ほどもちょっと名前が出ましたけど、うんうん、この下のね、うん、中華そばひろ2段目の中
2: 華そばひろ
1: っていう名前なんですけど、
2: まだ行ってないけど、
1: あのね堀川八条というか、あの八条油の工事、うん、あの辺ちょっと堀川と油の工事で読み方が違ってくるんですけど、あのすごい広い通りの、うんちょっと渡ったところなんですけど、
0: 九条より南ならそうなのかな。
1: だから一番近いのがね、あの八条口店 の,
0: の
1: あの天下一品の八条口店、はい、あのちょっと曰くがあるお店なんですけど、
2: はいはいはい、おばちゃんがね
1: あの近くです。
2: うん、あの、はい、なんやあの研究所じゃなくてラーメン研究所も向こう
1: に、ああの辺でしたっけね、
2: うん、
1: 行ってないんですけど、まあ、とりあえずその八条口店のすぐ近くにあるこのラーメンヒロさん、あの、はいはい、新しいヒロといえばこれがスタンダードになるんじゃないかぐらいのね、うんうん、
2: なるほど、
1: それまでのヒロさんといったらはいはい、はい、あのカニラーメン の,、はいはい、あの宮古島に移転した、
2: はいはい、
1: あの違う字のヒロさんなんですけど、うん、この尋常の尋と書いて中華そばヒロさんなんですけど、基本的にはちゃん系です、
2: うん、
1: ちゃん系っていうのは何かというと、うん、この透き通った豚骨のラーメンなんですよね、
2: うん、
1: これわかめラーメン頼んだんでわかめ多めですけど、うん、こういう透き通ったスープのお店なんですよね、うん、
2: 初期の拳みたいなもんやな。
1: また違うと思うん
2: ですよね。まあ違うでしょうけど、あのそのさっぱりしてるけど豚骨っていう
1: のこういう感じでわかめラーメンでやったら入ってるんですけど、だからわかめちゃんなんですよね。わかめでちゃん系なんで、
2: うんうんうん、なるほど、
1: でもねちゃん系はもっとこれよりもバランスが取れてないぐらい、うんうん、なんでそのちゃん系を改良したらこうなりますみたいな感じのお店なんですよね、
2: うん
1: うん、バランスめっちゃ良かったんですよ。異様にうまい。そりゃあのおじさんたちもこぞって、うん、なんかラーメンサークルがなんか Facebook の中でできてるんですけど、うんうん、その中のおじさんたちがこぞって、
2: うん、
1: あのヒロすごいぞヒロすごいぞみたいな感じで言うてはるんで、うんうん、そんなおじさんたちが興奮するぐらいのお店なんやったら行ってやろう思ったら、
2: うん、
1: ああなるほどって思いました、ね、このお店いいです、
2: うん、
1: でもう店員さんもすごい丁寧だったりとか、うんうんうん、であの豚もかなり質のいい豚使ってるんで、
0: それでいくら？
1: これで
3: と1000円ちょうどくらいだったかな。
0: あ、やっぱそうするよ、なるよな。
3: わかめ、わかめ特盛りで入ってますもんこれ。でもあのデフォルトは全然1000円いかないです。
0: ああそう。
3: 890円だと
0: 思う。あ、まあそれだ、まあまあ。
3: はい、デフォルト何もなしやったら。
0: まああの店でわかめラーメンなんか注文したことないわ。
2: ああ、僕がね子供の時絶対わかめ入れてましたね。
0: へえ。
3: だから僕もねわかめラーメン今まで2回目か3回目ぐらいです。自分の中で。だからまあチャンケーって言ったらわかめ合うでっていう噂を聞きつけて、あの拳ラーメンの限定の時もわかめ入ってるやつで食いましたし、だから拳の限定よりうまいぐらいのクオリティです。あの拳、ファンタジスタの拳を超えるぐらいのっていう。
2: 子供の時によう言ってた玉松は絶対わかめにしてる。
3: わかめ、わかめ大好きですか。それやったらこれ、これ頼んでくださいよ。もうぜひぜひおすすめです。
0: わかめ、どれどれ、ピチピ
3: チ。もう石立哲夫さんですよ、あの広がったパーマの
2: 将棋6
3: 段でかい、でかい石を煽りで。
2: あのさっきね、あの拳がちゃん系の限定やってた言ってたのも、
3: はいはい、
2: まあその豚骨のね、あのクリアのやつをやってたっていうので、ちょっと、ね、あの俺もちょっとやってみようかみたいな思ったんかいな。
3: で意外とね麺が中太でね、
2: あ、いいですね、
3: 割ともちもちしてるんですよね、うんうん、普通こういうねラーメンとかやったらもうちょっと麺細めでもいいんちゃうと思うんですけど、うんうんうん、意外とねこの太めで勝負してるんですよね、
2: うんうんうん、
3: であのライスがいっぱいただとっていう、すごい
0: いっぱいただ、
3: いっぱいただ。僕それあのチケットあの券売機で買うの忘れて、あ、損したと思ったんです。
2: 天狗はずっと食べ放題やけど。
3: ああ、そうなんですか。
2: はい、あの大きな釜があって、だからラーメン一杯で3杯ぐらい
0: 食うよ。絶対いるよな、そん
3: な。あの人あのちょっと苦情来たかららしいんですよね。うん、あの、うんうん、天狗ラーメンの前の杉千代って店、
2: はいはいはい、
3: 名店があったんですけどね、うん、同じその店主さんがやってるところで、うんうんうん、杉千代立ち退きになったのはあれあの近所迷惑やからですよ。行列が、
2: うん。
3: でも天狗はそんな行列できてる
2: とは聞かないですし。猫広しみたいな店主ね。奥さんものすごく太ってるね。
3: まあそうですか。でもあのや
2: っぱ
3: 声の通るあのおばちゃんのあの店員さんがね、はい、仕切ってるっていうイメージだったんですけど、うん、
2: 僕は天狗ね 2店舗ありますね今ね。
3: まあそうなんです。
2: 前常用の方にあったけどこっちに越してきたんだよまた、
3: はいはい、
2: あの常用にあの細川あったじゃないですか、
3: はいはい、
2: あの辺にあったんですよ
3: 細川といえば。さっきもねあの名前出ましたけど、はいはいはい、あの花屋町のとこと京都市内やったら、うんうん、だと常用のとこと、
2: はいはい、
3: この2点が有名。
2: あそこいっぱいいろいろありますよね。なんか、なんとか商店、田所商店もあるし、はいはいはい、きらめきもあの辺出てったし、
3: ええ
2: うんうんうん、
3: まあ、そこ行ったらあの系統がちょっとカオスになっちゃうんです。田所商店の店も味噌もいいんですけどね。味噌ラーメン特集とかやるときは絶対田所出したいんですけどね。でもチェーン店だから出すのもわざわざ出すのをどうかな
2: って。この前岡山の実家の近くにもできとったわ、はい、あんなこの味噌なんかそんな好きな人いないのにそんな頑張って大丈夫とか思う
3: ね。しかも味噌4種類に分かれてるでしょ、うんうんうん、こってそんな
2: 博多系の味噌とね、
3: そんな信州味噌あるとか思ってね
2: 北海道と、
3: うん、うまかったっすけどね。
2: うまい
3: あの、はい、ちょっと九州の
2: 甘味噌もあのポテトはいらんけど、まあ札幌ラーメンみたいなのも出してるんやったらまあいいかなっていう。ポテトフライがね2個ついてるじゃないですか。
3: ああ
2: いいね。
3: ああそうか。田所も最近ね伏見行ってないんですよね、うんうんうん、伏見あの頑固麺さん絶対食いたくてって思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、そんな時間がないからマスターに並ぶ時間もないみたいな。
2: まあ伏見のあの のあそこの田所商店行くんやったら手前の大黒に行ってもらうから。
3: ああ大黒ラーメン、ね、あのちょっとねあの伏見のディープスポットというか、うんうんうん、
2: ですよね。
3: ラーメン屋に吸い込まれるブラックホールみたいな地域あります
2: から、ね、大中もええしな、
3: はい、残りの時間ちょっと 2,3 分あるんだったらね、
2: はいはい、
3: おまけでめちゃくちゃおまけで行っときたいんですけど、
2: はいはい、
3: あの皆さんご存知の天下一品が、
2: うんうん、
3: あの鳥羽シェフの監修で、
2: うんうん、
3: あのちょっとねスキャンダルとかで、ね、あの有名な、
0: うんうん、
3: シェフの方いらっしゃいます、
0: はいはいはい、
3: あのシェフ監修で、うん、なんと冷やしラーメン出さはりました。それを私食いました、
2: うんうん、
3: 外観これです。すだち香る冷やし麺だったかな。
0: それ一応天一こってりでの冷やし、
3: はい、こってりじゃないです。
0: そりゃそりゃそうやわな。
3: あっさりです。
0: そりゃ、ね、天一でやる
3: 意味あんの。こってりで冷やしはきついです。
0: きついな。はい、ほらもうこのもう
2: 下に向けても
0: 油
2: そう下に向けても落ちない、ね、
3: だからその
2: マリオリオみたい
3: な。天一のアイデアではなくて鳥羽シェフのアイデアで天一さんがやりませ
0: んか。ニーズあるのそれ。 天一行って
3: あの割と噂のメニューになってる感じです。
2: 結構メニュー多いよね。あの下鳥羽店とかも結構いろいろありますよね、はい、塩ラーメンのちょっと違うやつとかね。
3: で、うん、でこのあのこれをねあの今朝あげたんですよね僕、うんうんうん、あのFacebook じゃない、うんうん、X の方にあげたんですよね、うんうん、1日で1万2000インプレッションぐらい、
0: まあ、興味あるやん
3: みんな皆さん結構興味あるやんとか思いながらね、どんな味なんやどんな味なんやで皆さん思ってたっていうね。
0: どうだったんですか。
3: あの普通の冷やしラーメンじゃないです、冷やし中華と冷やしラーメンの中間みたいな感じでちょっと酸味があるんです。で、すだち香るっていうあのタイトルつけてるんで、ちょっとすだちの酸味がしっかりあって上品な感じですね。上品プラスみんなバランス取れてるって感じですね。
2: 昔のね、はい、天一 の, あの冷やし中華はもうむっちゃサラダやったけどね。
3: ああいうサラダ感覚 の,
2: あのなんかあの桜餅が乗ってってもおかしいなよ。
3: あの汁の飲めない感じじゃなくてこれ飲めます。
0: あ、そうなんや。
3: あの しっかり酸味あるんですけど飲める酸味って感じです。だから中間なんですよね、
0: ね、ニーズあんのかなそれ。
3: 僕はあの高評価です。
0: あ、そう、
3: 僕の中では高評価です。だってどのなんか冷やしラーメンにも似てない。
0: まあなるほどね、
3: 個性が立ってるなっていう。
2: 僕味重ねが好きだったんだけど、
3: ね、味重ね木村社長考案の、うん、はい、
2: あれは
3: ありましたね。あの肉味噌とかあるやつ、うんうんうん。
0: じゃあコメントちょっといっぱいいきますね、はい、たくさん来ているので、物価の高騰でラーメンの有名店が全国で店を畳んでいるそうですとキャッチャーさんですね、
3: まあ、それはもうあ
2: れですね。小麦もね、豚もね、
0: ね、ダーマさんです、はい、マスターに最後に行きたいなと思いますがいっぱいなんでしょうね。
3: むちゃくちゃいっぱいです。
0: キャッチャーさんです、はい、北方ラーメンは後継者がいなくて人気のまま閉店に寝てる店がいくつかあって全国ニュースになってました。
3: あ、うん、なんかニュースになってました ね, ね、それもね、
2: はい、万代食堂、
0: ね、新城さんです。北白川マスターには建物の老朽化が閉店がいいんだそうですと。
2: おお、やっぱり
0: 背脂系ラーメンは好き嫌いが分かれるようですが、うん、好きな人は熱烈なファンがたくさんおられますね。
3: いや、万人受けすると思うんですけどね、うん、まだマスターに
2: まあ思ったほどこってりじゃないしね、
3: は
2: い、
3: そうです、う
0: ん、はい、ダーマさんです。そうなん、背脂ちゃっちゃはそんなことで始まったとは知りませんでしたってことね。
3: そうですよね、大学生の、ね、指摘
0: で始まったっていう、ね、はい、ネギーネとキャッチャーさんです。だから新次郎さん、マスターには梅小路店に集約するそうですが、うん、京都駅八王子にも店舗があるとのことっていうこと。あ、そうなんですか。
3: あの京都駅 の, あの伊勢丹の10階のお店は閉店されました。
2: はい、はい、そうなんです。一時期出てましたね、はい、
0: うん、ああお腹減ったと。ダーマさんね、時間です、
2: はい、はい、ということでサイバージャパネスク1010回でございました。この放送は尺八番
0: 組
2: と
0: 正規と、
3: はい、エスカイドンでございました。
2: はい、また来週です。来週ダーマさんです。

0: 年取るんやから美智子さんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: あーほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、う
1: ん、
0: で結城さんもいつも言うやろ42で止まってるって。
1: なんでやろ42。
0: 42が多分一番自分の中で記憶が濃いんやろうなきっと。
1: 9年前、
0: うん、
1: っていうことは美月さんは13、
0: うん、
1: 中1ぐらいか、
0: うん、
1: の時の私が印象深いわけ。
0: で結城さんもそれを言ってんね42って。
1: へ
0: え。結城さんが中3
1: あ
0: の時か。
1: はいはいはいはい。
0: 一番なんかね
1: 覚えてんねん。
0: 覚えてんねん多分。
1: なんやろね、別に何があったってわけ
0: じゃないけど、ね、ってわけではないけどね。そう、
1: うん
0: うん、
1: そこからもう9年経ちまして。
0: やばいね、うん、9年も経ったんやっていう、うん、
1: でも確かに私も うちのね、
0: うん、
1: あの私の父親ね、うんうん、あなたからするとおじいちゃん、うんうん、おばあちゃんね、うん、もう72ぐらいで止まってるわ。
0: あ
1: 2って止まりやすいんかも。
0: 確かにほんまに42止まってて今。なんでなんやね。
1: そのうち52で止まるんじゃない。2が止まりやすいんじゃない。
0: なんかほんまにでもずっとこうもう42。
1: あそう、
0: 42になってかもずっと42やもんね。やばいよね。
1: 不思議ですね。
0: なんでなんやろ、
1: わからないですが。さあ美月さん22歳になりましたが、
0: はい、
1: どうしましょうこの1年。
0: なあ、ね、どうしよう。
1: 死に物狂いで何しましょう。
0: 死に物狂いでなあどうしよう。なあどうしよう。
1: な
0: あ、うん、まあ音楽はやってるでしょうけど、
1: うん、でもね音楽もねその職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そこも含めてどうしようって感じだね。
0: そう、
1: うん、
0: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね。ビジョンというか、
1: はいはい、
0: どうなってるかみたいな、なんかこう大体想像できそうなもんなんやけど、
1: うん、
0: 全然できてへんくて、うん、だからまあフラフラしてるんですけども。
1: せめてビジョンは決めたいですね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、まあ誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
0: いやでもその憧れがなあんまり難しくて、
1: ね、うんうん、
0: だからそう、
1: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、美月さんのスタイルで言うと。
0: まあ、みんなに言われますね、うん、それは、
1: うん
0: うん、
1: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない
0: って。いや好きやけど、
1: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う、
0: また違う気もするしなと思って、
1: うんうん、
0: そう。まあでも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
1: うん、
0: まあ、本心どう思ってか知らんけどな。そうけどまあ、うん、でもなんかさ結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、
1: はいはい、うんうんうん、
0: なんかあっちの世界行ったら楽しいんやろなって思うよめっちゃ。わかる、
1: うん、
0: そうライブだってもみんなこう手を取る時にキャーって言われてさ楽しないそれって。
1: まあそうかもね、うん、
0: でそういうのはすごい好きなんよ、
1: うん、
0: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、うん、なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない。
1: あ、
0: 言いたいことわかる、
1: わかるよ。
0: そう、もうどこ見ても、
1: うん、
0: 自分のことを好きな人しか、
1: うんうん、まあそうやな、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
0: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
1: うんうん、
0: そういうのはすごいなんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
1: うん、
0: 大きくなったらライブハウスとかじゃなくて、
1: うん、
0: そういうなんていうの
1: ホール的
0: な、ホール的な場所でやり、うん、やるのは、
1: うん、
0: まあ一個夢としてはあるけど、
1: うんうん、
0: どうなってどうなっていくかはさ。
1: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ。どうやってそうなっていくかっていうのは、まあまあ、もう、うん、ママのスピリチュアル業界でいうとお空が決めるからさ。
0: あ、結局な、
1: うんうん、だからその自分がなりたいそのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら
0: もう絶対そんなん気持ちいいやん。わかる、
1: それはいいねや。なんかなんかライブは
0: あまりライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかそのなんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから何をも失敗したとしてもそれすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: だから別にまあそう失敗する前提ではないけど、
1: うん、
0: まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、
1: うん、
0: なんかそれも味やなみたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、うんうん、
1: だから美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
0: そうや、ね、
1: 失敗するのも苦手やし、
0: そうや、ね、
1: すごいこう完璧主義者なところがあるから、 だからなんかそういう、こう肯定感の

0: 溢れる中で、あ、
1: そうそうそうそうそうそうそうそう、
0: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。
1: 自己肯定感も上がるし、うん、うわ、こんもう自分自己肯定感が低いこの人間に、うん、もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、うん、幸福感に浸れるなって思うよ、うんうん、
0: なるほどね。
1: そう
0: だからなかなかそういうね、あのそういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
1: どういう一面？
0: そういう自己肯定感が低いこととか、自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
1: そうやね、
0: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていうぐらいしか、
1: なんかさ、それを人に言うのが無理なんよな、うん、あんまりその何周りの人に、
0: うんうんうん、
1: わかる？
0: だから自分で抱え
1: るね、
0: る感じやからね。だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、歌詞に変換していけると、
1: そう、ね、
0: だからそれを歌詞に変換できたら共感してくれる人が増えるからさ。
1: そう、まあでもな、そう、まあまあ前もさ、うん、昨日おとといいつやぐらいにも言ったけどさ、うん、なんか自分のために歌いたいんよ、
0: あ
1: って前言ったやん、
0: うんうん、
1: わかる、
0: うん、
1: それ
0: それ。でも自分のために歌ってるのが人のためになってたら、あ、そうそうそうそう、もっといいやんか。
1: そうだからそのためにやってる、
0: うん、だからまあそういうな、自分が自分に響く歌を歌ってったらいいよね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: それは見つけていきたいよね。
1: はい、
0: はい、
1: 感じです、うん、今日ぴったりじゃないこの曲、なんかわからない、ね、適当にあれ何もせず選んだけど、
0: はい、ちょっと懐かしい曲でございます。
1: はい、じゃあ
0: ちょっと長いですけどね。
1: あ、そうやね、
0: はい、
1: はい

0: はい、
1: はい、これはもう私もよーカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。
0: あ
1: けどね、
0: まあでも歌いやすいよね。
1: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
0: はい、エンディング
1: もういっちゃいますか。
0: はい、いきます。
1: はい、はい、
0: 今週もいかがだったでしょうか。はい、
1: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
0: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
1: ライブできないので、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
0: まあね、
1: でしょ。
0: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きな、なんていうの、バンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰々やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのが
1: あるやん。あ、まあね、
0: なんかステージが3つぐらいあってさ、うんうんうん、そう、でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
1: そうやな、なんか向こうに
0: わーっと、あれ3人ぐらいしかおらんみたいなとかも
1: さっきまで満員やったのにみたいなね。
0: そうそうそう、そういうのもあるんで、
1: からね、はいはい、頑張りましょう、はい、
0: 頑張りましょう。じゃあこれで本週終わります。バイバイ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギークテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギークテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は7月の7日七夕の日に生放送がございましたので、その日のランキングをご紹介していこうと思います。まあ一応梅雨明けたんですよね、関西は。他の地域ちょっとまだわからないですけれども、なんか梅雨が明けた日はねジメッとしてて、まだなんかこう空もね曇天で、ほんまに梅雨明けと思ってましたが、翌日からもうねカンカン照りですよ。もう暑い日差しも強くなって、あほんまや梅雨明けたやなと思いましたけれどもね。でもまだセミとかは鳴いてる感じもなく、まだなんか夏というよりかは梅雨の感じを引きずってる。夜はまだ涼しいですしね。なんか昼間ちょっと湿気が続いてね、暑くなってきたかなという感じの京都でございます。それでは今週のトップ10、10位から4位までまずはご紹介してまいりましょう。第10位、先週から13ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位は11ランクアップ、シェイクマイデイズ、桜前線。第8位は6ランクダウンです、顕著、君に伝えるメロディー。第7位、シェイクマイデイズ、取り留めは6ランクアップです。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは5ランクアップ。第5位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクアップです。第4位、もみいりな、ときめきドリームパレットも1ランクアップとなっております。大人が夢見て何が悪いね、久しぶりにトップ10圏内入ってきました。そして今週は先週第2位だった顕著の君に伝えるメロディーが6ランクダウンで第8位ということで、トップ3は入れ替わっております。それでは11位からご紹介しておきます。20位もみいりなミスティックブルー、19位もみいりな指切りのサマーホリデー、18位山下圭司虹色のパレード、17位シェイクマイデイズ君を見かけた、16位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、15位もみいりな開いたトランプ、14位和田正則歌で世界が変えられなくても、13位もみいりなガーディアンエンジェル、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3、第3位は先週から3ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで、そして第2位が1ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週の第1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらがですね、Spotify のねいろんなセットリストの中に入れていただいてるみたいで、プレイリストか、プレイリストの中に入れてくださってるみたいでね、やっぱり聞いていただいてる数がもう段違いで、多いらしくて、このしばらく夕暮れにサイダーの1位はこうなんていうのかな、動かざること山のごとしになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ他の曲もぜひぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなというふうに思っておりますので、まあもちろんね夕暮れにサイダーも引き続き楽しんでいただきつつ、いろんな曲を聴いていただきたいなというふうに思っております。まあこの夕暮れにサイダーはね結構2枚目のシングルなので、美月さんとしては結構古い曲だったりするのでね、なんとなく声が若いなという感じはするんですが、どういう印象をね皆さんは受けておられるかなと思ったりするんですが、なので、今週はですね今の美月さんを聴いていただこうと思いますので、この曲をね今週はピックアップしたいと思います。今週は第5位にランクインいたしましたシェイクマイデイズで独り占めの夢。

0: い、ということで今週はシェイクマイデイズ独り占めの夢聞いていただきました。まあこれがね、これとブルーグレーの木曜がやっぱり一番新しい三月さんという感じではありますけれどもね、今またちょっと新曲ね頑張って作ったりしてはるので、まあ結構時間かかります。サイザーさんみたいにねパパッと作れるわけではないので、もう一曲一曲ねもうあの悩みながら作ってはりますけれども、またねそれが完成するのも楽しみにしておいてください。もちろんサイザーさんがね作詞作曲したシェイクマイデイズの曲とかもね、リリースされていくと思いますので。そしてシェイクマイデイズはこの間ねちょっとミュージックビデオ的なものを撮りに行ってきたので、それもまたね、公開されていくと思います。これまあ古い曲だったりはしますけれども、そこも楽しみにしておいていただけると嬉しいです。さあ、ギグ的トップ10ね、毎週火曜日お昼12時から生放送で、もうちょっと長尺でちゃんとね曲をこうちょこちょこっとご紹介しながら、いろんなランキングでご紹介して いっておりますので、皆さんがまあ聞いてくれたね、もう今はもう CD 売り上げほぼほぼなくて、前のね前は本当 CD 売り上げがほとんどだったんですけど、今は CD 売り上げというよりかはやっぱこうサブスクでどれだけ聞いてくださってるかっていうのが大きく影響してきておりますのでね、もう皆さんが普段の生活の中でこう聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。そして7月も始まりまして、またそれぞれのねオンラインライブとかもございますので、そのあたりパームトーンの公式チャンネルの方、公式チャンネルじゃない、公式ホームページをご覧いただきまして、まあちょっとファンクラブに入っていただいてチケット買ったり、ちょっとあのいろんな手順があるんですけれども、そちらの方ねご覧いただきながら、もみゆりなさんとか山下圭司さんとか和田正則さんとかのねライブ楽しんでいただけたら嬉しいななんて思っております。さあ今週はこんな感じでしたが、来週はどうなってるでしょうか。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: シエリです。
0: もうね、1ヶ月ほど前になるんですけれども、6月にですね、うち両親が金婚式を迎えまして、
1: すごい、
0: はい、結婚50年、はい、そして父が80になりまして、30のお祝いが、はい、重なったので、まあね、普段はこう誕生日とかでもね、実家に集まってちょっとケーキ買ってくるぐらいなんですけど、まあ50年と80歳やしということで、ちょっとお祝いしようっていう話になって、ちょっとホテルを予約して一室お借りして、はい、お祝いの会しようっていう話でね、先日してきましてですね、はい、うち、子供2人で家族4人、姉のとこも子供2人同じで、で弟のとこは子供1人で3人でっていうので、3兄弟で相談して、こんなしようかみたいな話をしてですね、
1: 嬉しいですね。
0: そう、喜んでもらえたんですけど、そう、孫たちがね、もう小6と中1が司会して、2歳児に乾杯の温度をさせ、
1: あそこが可愛い、いいですね。
0: で、はい、孫全員から、お祝いのプレゼントの贈呈ですみたいな感じでしたりして、本当に和やかに孫たちに活躍してもらってみたいな会をさせてもらって、本当にありがたいなと思いました。やっぱ両親が元気で50年迎えてくれて、80まで元気でいてくれて、自分たちで生活もまだしてくれてますし、はい、もうなんならまだ孫の世話を私は見てもらったりもして、頼っている側でお世話になったりしながらね、本当に元気にいてくれてるのがありがたいなって思える。で、みんなで集まろうって言った時に、そこまで兄弟仲悪くもないので誰も嫌とかも言わずやろうやろうって言って、なんかできたことがありがたくて、それのお祝いしようってなった時にね、両親の若い頃の写真とかちょっと引っ張り出してきたりとかもして、ならやっぱりもう、
1: 懐かしい、
0: やっぱりね、もう今は会えない、私のおじいちゃんとかおばあちゃんとかね、さらの

0: いろんなことをいつも教えてくださるちえりさんの癒しの処方箋コーナー。今日のテーマは本格的な夏の前に心と体を整える養生だそうです。ちえりさんお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして皆様こんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふついてくるというような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます。少々ね終わってちっちゃい夏、
0: あ、
1: 少々ね、
0: はい、
1: 終わって大将、
0: ね、大将大きい暑いですね、
1: 暑いですよね、はい、うん、迎えますよね、はい、向かう頃なんで、本当にお外に出るとね暑いですよね。でこういう時はまだ湿度も残ってますし、うんうん、はい、暑さもあるし、うんうん、まあ暑邪とか言ったり暑邪って言ったり湿邪っていう湿のね邪っていう書きますけど、両方の影響を受ける時ですよね、うん、はい、で体の中に熱がこもってしまってだるくなったり、湿気でだるくなったり暑さでだるくなったりして、でこう湿気が胃のあたりをね弱らせてしまうので、うん、食欲が落ちたり眠りが浅くなったり、うん、そういうことがねやっぱり訴えられる、うんうん、感じたりとかされる方が多いと思います。もう日本独特ですよね、湿気があるっていうのは ね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: でこのねやっぱりところを場所ですね、胃のあたりをまあ言ったらいたわってあげるようなことをしてあげないとまた弱っちゃいますよね、
0: はい、
1: うん、であとは土用ですね、7月の20日から8月の6日ぐらいまでね、
0: うんうん、
1: 季節の変わり目の期間という土用が、うんうん、土の用事の用とか土用で始まりますので、うんうん、まあ、ここら辺も気をつけてい、うんうん、く感じの18日間ぐらいは気をつけてもらう、
0: あれですね、うなぎおすすめって言ってスーパーとかに出る時期ですね、
1: 出る時期ですね、はい、うん、そうですね、その日は7月の26日です、
0: うん、
1: 土用のいいの日ね、日曜日かな、うんうんうん、4月26日でこのうなぎを食べる日という、うんうん、うっていうのね、ついてるものを食べる日ですね、うん、はい、覚えてます、いつもお話ししてるけど梅干しとか、
0: はい、
1: ウリ科のものとか、まあ、キュウリ、スイカですね、でうどんを食べるような感じ、いいですね、
0: うどん、
1: うん、うのつく食べ物、はい、うのつく食べ物ですよね。
0: なんか不思議ですよねいやなんか
1: うなぎだけじゃない
0: なんでうつながりでこの時期いんねやろっていう、すごい不思議な感じ
1: は、そう、ね、まあ、売りかのものは言ったら夏のさっきの ね、まあ、まあね、体の熱を
0: 今シーズンですもんね、
1: うんうんうん、熱を取ってくれる、うん、熱を冷ます、うん、で水分代謝ですよね、よくしてくれる、補ってくれることですよね、うるおいを補ってくれるものですよね、うんうん、で梅干しはキュッとしてるから、うん、汗をかきすぎないようにしてくれて、うんうん、まあ、水巡りを良くしてくれるっていうのもあると思いますね、うんうん、酸味がね、まあ、うどんは珍しいですけどね、
0: うどん不思議ですよ ね、 すよね、ここになんか同じラインナップでうどんが出てくるっていう、
1: でもサラサラと食べやすいっていうのがあるかもね、
0: あ、まあそうですね、確かに、
1: うんうん、面白いですよね、
0: うん、うん、つながりなんだ
1: っていう、ね、そうそうなのだから、まあ、疲労回復をしてくれるような食材がやっぱりこの土用の時には食べた方がいいですよっていうことですね。だけどただ食べるばっかりじゃなくて受け取れる自分にもなっとかないと、受け皿が必要だから、これはどうしたらいいかってなると、よく噛むですよね、
0: よく噛む、
1: よく噛む、
0: はい、
1: 冷たいものを取りすぎない、
0: はい、
1: 冷たいものを食べたりしたら胃のあたりが動いてくれないので、はい、取りすぎない、
0: はい、
1: うん、で胃腸を休ませる、
0: はい、
1: はい、温かいものを食べる、これがもうこの時期の養生になります、はい、
0: このね、うん、冷たいものを取りすぎないがねいや分かってるんですよね、
1: うん、分かってますよね
0: 分かってるけど、なんかやっぱね、
1: うん、
0: 外で汗かいて帰ってきたら、うん、こう冷たいもんガーって
1: 飲みたいね、
0: 飲みたいね、なんかサイダー系とかね、
1: うん、サイダー系 ね美味しいですよ ねシュワッとするからね、喉のあたりが ね、うん、でもその後冷えるから、
0: そうなんですよねそうなんですよね、
1: はい、そうなの、

0: そのね湿気が体の中にあるからやっぱりねあのスパイスもの使ってほしいんですけど、うんうんうん、まああのよかったらさばく質をさばくっていうふうに考えると、うんうん、まあスパイスって言ってもそのあの難しく考えずに日本にあるものだから、うんうん、シソもみょうがもちょうど出てきて美味しい時ですから、うんうんうん、でこれ一つねみょうがなんですけどもドライカレーとか作ります皆さん
1: はい、カレーは私あんま作らないです。
0: カレー作りますか？あ、カレー作りませんか？
1: カレーは作ります、
0: うん
1: は
0: い、そしたらこの時にみょうがを刻んでみじん切りにして入れておかれるといいと思います。
1: へー、
0: うんうんうん、ドライカレーなんかはね簡単なんだけど、うん、それと前も言ったように前以前お話ししたかしらねトウモロコシのひげのところを刻んで、うんうん、このカレーに入れておくといいです。はい、
1: それ
0: いい
1: ね、去年衝撃受けたやつですね、
0: うんうんうん、
1: トウモロコシのヒゲめっちゃ捨ててたってなったやつ、
0: はい、そうですよねそれも刻んでみじん切りにして、はい、カレーに入れていただいたりあとみょうがなんかしそなんかはもうほんとみじん切りにしてお豆腐の上にのせて、うん、生姜と一緒にのせて食べるとかするといいですね。簡単ですよね、刻むだけだから。
1: 確かに、
0: うん、ネギと同じようなラインに入れていただいたらいいと思います、
1: はい、これでもみじん、
0: 食べやすい、
1: みょうがはみじん切りにしてに、うん、カレーに入れたら、まあ、子供らでも別にそこまで気にならないですね。みょうがってやっぱなかなか子供ら食べたがらないけど、
0: うん、食べたがらないけれども、
1: そうですね、うん、カレーにちょっと入れといたらバレない感じです
0: ね、うんうん、そうですバレない感じ、本当はね香りを感じていただきたいんだけれども、うんうん、それは申し訳ない。やっぱり子供さんはちょっと難しいかもしれないから、うんうん、食べ物なんてわからないようにしてもらったら、うんうん、食べ物は気形って言って体どっか届くところがあるので、うん、みょうががちゃんと体の中で効いてくれるところがあるから、食べるっていうのは多分ね多分っていうか、うん、重要なのでよかったら、うん、香りっていうのは大切にしたいけれども子供さんにとっても、うん、さばくっていうことができるのでよかったら食べていただいたら、
1: 隠してでも
0: 隠してでもよかったら食べたらいいかなと思います。うん、そうそうそう、ね、夏やっぱり暑いから、うん、そういうのちょっとね体を子供さんも、うん、さばいて、うん、くれるといいかなと、うんうん、本当はね生姜と同じようにね食べてもらいたいですけどね、うんうんうん、もうちょっと大人にならないと難しいかな、小学生2歳さんはね、
1: うちはね、いやまあね小学生でも好きな子はでもいると思うんですけどね、うんうん、
0: かもしれないけどね、まだね、うんうん、それとね、なんかねたまたまちょっとこう水芋の話しようかなと思って、子供さん、はい、水芋この時期できる方が多かったりするんですけど、はい、その時に何がいいかなと思ったらハトムギがいいので、
1: はい、
0: うんうん、よかったらハトムギ茶とかで水イボも防げるから、うん、水をさばくということで、うん、夏はできやすいんだったら、
1: うんうんうん、
0: もともと普段からハトムギ茶とかにしておかれるといいですし、もっといいのは漢方的に言うと翼胃人っていうハトムギのね、
1: はい、
0: うんうん、イネ科の植物なんですけど、ハトムギの種子除いた部分が生薬であるんですけど、
1: はい、
0: うん、そういうのも使っていただいて、
1: 翼
0: 胃人って言いますね。あとハトムギは炊いてご飯に入れていただいたら、う
1: んうんうん、いいんですね、
0: うん、水芋できたらそうやって、うん、ちょっと対応してもらったらいいかなと。
1: もう割と前になりますけど、うちの子めっちゃできた時期がありました。
0: ね、
1: 確かに、
0: うん、でプリクッと、あと水がね、うん、水、あれ体の中に水があるってことだから、さばくものが必要、
1: そういうことなんですね、
0: はい、
1: うんうん、そのままですね、
0: うん、そのままですね
1: 水分が多すぎる体の中に、ね、だからできるんですね、はい、へー、
0: うん、なんかそれも対応します。なんか皮膚科に行ったら翼胃人の錠剤とか漢方で子供さんでも粉で出た翼胃人末とかで出たりするので、知っておかれて、まあ、予防的にずっと飲まれててもいいですね、
1: うん、
0: そ
1: うなんですね、
0: うん、機会がないのでよかったらお茶の並びでちょっと翼胃人ね、はい、使っていただいたらなと思います、
1: は
0: い、
1: お子さんいる方どうぞ覚えておいてください、はい、水芋にはハトムギ茶、翼胃人だそうです。
0: はい、
1: はい、ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はビリージョエルオネスティです。ソラさんからのリクエスト、若い頃にビリージョエルをよく聞いていました。数年前に年を重ねたビリー・ジョエルのライブ音源を聞き、また違った魅力を感じました。久しぶりに聞きたくなりました。よろしくお願いしますとのことです。ではお聞きください、ビリー・ジョエルオネスティ、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、ね、フラワーエッセンスの話後半ね、はい、ちょっとさせていただこうと思うんですけども、はい、夏の湿気と重だるさの話ね、はい、前半して、で暑さとですよね。でこの夏の湿気が、まあ、体にあるとなんかベタベタして気持ち悪いしっていう風な気持ちになったりする。で自分は汚いんじゃないかとか、なんかこういう風に思ってしまうような不快感を持ってる。そういう時にクラブアップルっていうのがね効いてくれるかなと思います。そういう気持ち、はい、ジメジメしてなんとなく自分がなんか汚れてる感じがするみたいな、そういう気持ちの時なんかはクラブアップルって浄化のねエッセンスなんですけど、こういうのも良かったらいいかなと思います。
2: 浄化、
1: 浄化ですね、そしてあとなんかもう夏の冷房と暑さのこの両方ありますよね、こういう時の、はい、がさあったりこうなんていうかな、暑さと冷えみたいな感じでね、こういう、両方ある時こう揺れる感じですよね、こういう時に揺らぎがある時にはスクレランサスっていう、
2: スクレランサス、
1: バランスを取るような感じの多いフラワーエッセンスなんですけど、
2: これでももうみんなじゃないですか。外出たら暑いし、中入ったら涼しいし、涼しすぎる場所もあるし、そのバランスが
1: もう、でもう揺れてしまう、揺らぎが体の中に起こってしまうという時はこういうのがいいかなっていう感じですね。であとね、夏の消耗なんか体のねこうエネルギーの消耗なんですけども、無理やり頑張ってるような人いません？なんか頑張ってるなっていう、はいはい、ちょっとしんどそうだなっていう、こういう方もなんか外はね明るいし元気だし、なんかね、なんか私大丈夫です元気なのみたいなね、夏は元気みたいな感じ、でももしかしたらお家の中ですごく沈んでたりとかするかもしれないし、頑張りすぎてるよ、こういう時の人に、まあ、使っていただきたいのに自分が気がついたんですよ、まあ、人に言われてショックかもしれないけど、アグリモニーっていうのがいいかなっていう、この3つちょっとご紹介今日はねさせていただけたらなと思ってます。
2: 頑張りすぎの人にアグリモニ
1: ー、はい、そうなの、はい、頑張りすぎ、夏の消耗しすぎの人にアグリモニー、はい、そうで、なんかちょっと汗かいてのいやだなベタベタしたっていうのをクラブアップル、
2: クラブアップル、
1: はい、でまあね、冷房の暑さ気候の変化に、ちょっと揺れてる人、揺らぎがある人は、まあ、これもしかしたら更年期の人かもしれませんけどね、
2: はい、ドンピシャです、はい、
1: スクレランス、
2: スクレランス、
1: はい、はい、ちょっとおすすめ、はい、いたします。
2: ありがとうございます、
1: はい、お願いいたします、
2: は
1: い、
2: ではそろそろ久代の一押しのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチである久代が足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。まあびっくり、ちいりさんと同じ話をしようと、
1: やっぱりね合いますよねそういう時ね、
2: 本当に、きちんと休んでおられますかっていう話、頑張ることが当たり前になってないですかっていうお話をねさせてもらおうかなと思っておりましてですね、教員時代に私先輩の先生に声をかけてもらって、なんか隙間産業多分いっぱいしてくれてるよねって言ってもらったことがあるんですよ、隙間産業って何ですかって言って、そうなんかやっぱみんなで仕事してる中で誰がやってもいいよねっていう仕事、みたいな
1: あるんですね、
2: とか、まあ、もうめっちゃ細かいこと言ったらそのなんかコピー機の紙変えるとか、みんなで飲んでるコーヒーの場所 のお茶エリアの掃除するとか、なんかまあちょっとしたこと、まあ資料を作るとかもそうですけどね、去年の資料を探しておくとかだったら誰でもできるから、やっときますねみたいな、なんかそんなんようやってくれてんなって言ってくれて、ああそうかもしれない、でも私はまあ後輩がやるもんやと思ってるから若いうちはそれするの当たり前みたいに思ってたけど、なんかでももう染みついてずっとやってるみたいな感覚が確かにあったなっていうのが先輩に言ってもらって、ちょっとあ気づいたらそうかもって思ったんですよね、でこの間その足もみんちゅさんね、私養成講座で足もみんちゅさん誕生したんですけれども、5月から6月にかけてね全部で5名誕生したんですけどね、もうそのうちの一人の方はもう本当にね、それもお話ししてたんですけど、もうね頑張ってるのがもう本当に当たり前すぎて頑張ってることに気づいてませんよねっていう、
1: すご です
2: の、うん、なんかその自分でこう誰がやってもいい仕事はやりますって、人に振るとか人に頼んだ方がもう遅くなるし自分でやっといた方が早いし楽やしみたいに思って多分いっぱいやってますよねって、なんでわかるんですかっておっしゃって、いやそういうタイプですよね、頑張ってることに気づいてないっていう人が多分なんか、まあ、まあ男性もいるかもしれないですけど女性に多いんじゃないかなっていう話を、
1: 真面目な方ね、
2: そうしてて、ね、で家でもそうみたいな、家の家事とか細かいことに気づいて、一時期名もなき家事みたいな本が出たりとかしましたけど、はいはい、ありましたね、本当に気がついて細かいことね、ちょっとしたことやるっていうのがやっぱりお家でもされているから、なんかそれをちょっとずつ人にここは任せるみたいなのやりましょうみたいな話になったんですね。で子どもの成長に、これはデータがある話なんですけど、子どもの成長に何もしないぼーっとする時間が大切っていうことはもう分かってるんですって。
1: あ、
2: うん、だから塾とか習い事とか詰め込んでるっていうのももちろん子どもたちが楽しくてやってればいいんですけど、
1: やる気があったらいい
2: んだけど、ぼーっとする時間を作って、ぼーっとするなんかとりあえずしばらくぼーっとしてて、でその後にあれしようって思ったことって本人の本当にしたいことであることが多い、うん、そうやって自分のぼーっとした後に、あ、やっぱあれやりたいなって思ったことが子どもたちがこう没頭していくものであったりすることが多いので、子どもたちにぼーっとする時間を持たせることは大切だということはもうなんかどっか大学の研究結果で出ているという、
1: はい、
2: なので大人もね本当にちゃんと休む時間を取る、ぼーっとする時間をぜひ作って、
1: うん、
2: で本当にその後やりたいこと、自分何したいかなっていうのをちょっとねやってもらうのがおすすめやなと思って思っております、はい、というお話を今日はさせていただきたく思ってたら、はい、千里さんと被ったなと思って、
1: はい
2: 、はい、嬉しかったです
1: 、はい、ありがとうございます、はい、
2: 以上久代の人推しのコーナーでした。
1: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: うん、今日ね話かぶって面白いですね。いや別に話し合ってないの
0: に、ね、そうなんですよ。そうなんですよね、はいうんうん、それぞれに考えてきてね、
1: 考えてきて、うん、なんかちょっと気が合うとかいいですよね、
0: はいはいはい、本当にでもね、うんうん、頑張るを手放すっていうのをね、うんうん、あのねやってもらったらいいなと思ったりしますね、うん、まずは本当に自分が頑張りすぎていることに気づいて、ちょっと褒めてあげて、なでなでしてちょっと休んであげていいよってね、
1: うん、
0: 自分に言ってあげてもらえたらいいなと思ったりしますよね、
1: はい、うんうんうん、ね、まあ、あの頑張りすぎませんように、夏、はい、
0: そうですよね、はい、そう、私はちょっとそのサボるのが上手くなってきたと思ってます、自分では、はいはい、まあ、自分で仕事を、ね、させてもらうようになるとちょっとコントロールはできるようになってくるのでね、うん、できるようになってきたかなと思ってます、
1: はい、
0: 皆さんもぜひサボってください。
1: はい
0: 、はい、今日のお相手は田中智恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。突然ではありますが、ただいまより上田まりえもっちゅりんを食すの儀を執り行います。まず改めて皆様にもっちゅりん様をご紹介いたします。もっちゅりん、2025年に初登場。ミスタードーナツが55周年を記念して生み出した食感にとことんこだわった新食感のドーナツです。国産のもち粉と米粉の配合にこだわったコクの生地の表面に、このドーナツのために開発したオリジナルのコーティングをつけることで、手に取った時の独特の柔らかさ、そして弾力のある食感と柔らかい食感を同時に堪能できる、まさにもっちゅりん食感を持った一品となっています。去年登場した途端に大反響、売り切れが相次ぐ事態となりました。そして先月6月3日に待望の復活、再販売がスタートしました。2年目の今年はもっちゅりんみたらし、もっちゅりんいちご、もっちゅりんきなこの3人組で店頭に並ぶと、2年連続の大ヒット、予約困難、大行列。あまりの人気から、これ以上の混乱、混雑を避けるために、7月中旬以降に予定されていた第2弾の販売は中止が決定しています。さて、そんなもっちゅりん様を、本日、この上田まりえの話したいことがあるんだのスタジオに、お迎えすることができました。おめでとうございます。ありがとうございます。予約できたんですよ。
1: ついに。
0: はい、連日モバイルオーダーしようと思って、ネットで予約しようと思って、一体いくつの夜駆け抜けたか。私、夜中2時までしかオーダーできないんで、でもね、開けば開けど、はい、もう予約の時点でもっちゅりん様は売り切れ、いらっしゃらない。ようやくをしたんですが、このね、今日収録してる7月8日、3週間以上前でしたよね、多分1ヶ月前ぐらいでしたよね、多分私予約したの。多分1ヶ月先の予約ができるので、
1: あ、なるほど、
0: はい、でたまたま開いたらいちごがなかったんですけど、きなことみたらしが残ってたので、
1: あ、なるほど、
0: はい、みたらしは2個しか予約できなくて、はい、できなこは5個予約して、
1: お、
0: はい、家でね、家族で食べる分と、
1: まあまあね、
0: スタジオでおじさまたちにも振る舞って差し上げます。
1: やった、これは嬉しい。
0: え、今成さん、なんか今日テンション低くないですか？
2: いや、大丈夫ですよ。
0: え、ちょっと待ってください。はい、もっちゅりん様ですよ。はい、今並さんも食べたいって言ってたじゃないですか。
2: 正直言うと、
0: はい、
2: 多分モチベーションの差がありすぎて。
1: あ、もっちゅりんに対するね。
0: ちょっと待ってくださいよ。
2: いや、書いたけど、
0: うん、
2: そこまで格式ばって、あ、なるもんだなって感心してたの。
0: え、私結婚式の司会モードでや
2: っただから、はい、なるもんだなと思って、
0: はい、一応このね、そうそう、仕事でご飯もうね17年食べておりますので、
2: うん、なるもんだなと思って、
0: はい、本当にもっちゅりん様ありがとうございます。ではもうね、本当はね、ちょっと後で取り出してこういらっしゃいみたいな感じでお迎えしたかったんですけど、私すみません、フライングしてもう出しちゃったんで、
2: 段取りは理解してないぐらい高揚してたんだなと思って、
0: はい、失礼いたしました。では、まあ、ちょっと一応形式的にね、開けるっていう、じゃあ儀式をして、うんうんうん、
2: はい、
0: 華やかにお迎えしましょう、はい、ではもっちゅりん様にその姿を表していただきましょう。では皆様、せーので、もっちゅりんとご唱和ください。はい、私はせーのと言いますので、いや、マジか、言ってくださいよ。では行きましょう、
1: はい、
0: 準備よろしいでしょうか。それではせーの、
3: もっちゅり
0: ん。はい、いらっしゃいました、もっちゅりん様でございます。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。
1: おー、すごい。
0: 持った感じも もっちゅり感あるし、なんだろう、ずしっともしてるけどエアリーな雰囲気もある。改めましてもっちゅりん様、本日はこの渋谷 FM ギグ東京渋谷ステーションにお越しくださいまして誠にありがとうございます、非常に狭いスタジオ、そして照明もあまり良くないので、ちょっともっちゅりん様のその美しい姿を、綺麗に視聴者の皆様にお届けできているのか私本当に心配ではございますが、もっちゅりんさん会えてとっても嬉しいです。
4: マリエちゃん僕も会いたかったりん
0: 本当に私もすごく会いたかった。早く私の胃の中にいらっしゃい
4: 早く食べて噛んじゃった
0: 噛んじゃった、
2: 大事なところを
4: マリエちゃん早く僕を食べて。
0: 分かった、じゃあオープニングに早速行こうか。うん、それでは参りましょう。上田マリエの話したいことがあるんだ、今夜はもっちゅりんさんと一緒にスタートです。
5: 上田マリエの話したいことがあるんだ。
0: この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。
2: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
2: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
2: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。上田、純明さん先に食べたらしいじゃん。マリエがお送りしています。純明さん、今月もねスポンサーになってくださっているリスナーさん、なんか6月16日にポストしてたんですね。
2: 早かったですね。
0: もっちゅりんやっと買えた、これはドーナツか。いちごを食べたけど甘酸っぱい、なんか懐かしい味だった。
2: あらららら。
0: ねえ。
2: もう1ヶ月ぐらい前にそっちの国に行ってますよ。
0: 私も早くもっちゅりんの国の住人になりたい。
4: マリエちゃん、早く僕の国においで。
0: わかった、待っててね。もうあときっと 1,2 分後には君は私のお腹の中に入ってるよ。どうぞ。
2: ここでね。リンが繋がるっていうね。
0: まさかのね。いや別にそのためにリン言ってたわけだったわけじゃなかったんですよ。じゃあ参りましょうか。では上田マリエ、まもなく40歳、ようやく予約をできたもっちゅりん、いただきます。おーすごい、手で持ったらこの軽く持ってるのにこのめり込む感じ分かります？指がめちゃくちゃふわっと持ってるんですよ私。じゃあもっちゅりんさん食べちゃうよ。
4: 早く食べて。
0: わかった、しっかり丁寧にいただくね。ではいただきます。

0: もっちりん、こういうことか。そうだよ、びっくりした。
1: まだ元気なんだね。まだ元気
0: まだ生きてる、まだ生きてる。うわ、ちょっとすみません、きなこがバラバラしちゃったんですけど。
1: まだ元気なんだね。
0: え、ちょっとおじさんたちも食べて。
2: いいですか、
0: もっちり。 あのね、なんだ、気泡のあるね、感じをこうパンとかみたいなふわふわの生地じゃなくて、もう本当にちょっとお餅みたいな感じの断面ですね。断面も、
2: うん、
0: なんか歯切れもいい、もちゅっとした歯切れのいい生地。
1: こういうことね。
0: そう、こういうことねって感じですよね、
1: うん、
0: そうだよ、そういうことだよ。ってもっちゅりん様も言っております。
1: うん、
0: 天野さん、みたらし味食べてますけどどうですか。
2: みたらしの甘みだけじゃなくて、なんか、
0: うん、
2: パンになんか合うような感じの味になってるから、
0: うん、
2: ちょっとまた変わってます。美味しい。
0: みたらし団子ともまたちょっと違う。
2: ちょっと違うけど、かなりみたらし団子の味もする。
0: うん、
1: 確かに純明さんの言うね、うん、懐かしいっていうのが分かる感じ、
0: うん、なんだろう、あの給食のきなこ揚げパンの雰囲気もある、なんか素朴な味。
2: うん、うん、これも比較的素朴な味、
0: ね、すごく素朴、うん、
2: もっちり感は本当すごいです。
0: なんと最近本当に今ドーナツ流行ってるじゃないですか、
1: うん、
0: アイムドーナツもね流行って、
2: うんうんうん、
0: あれもまたこうシュワッっていうような、
2: うん、
0: あれなんか完全に空気食べてるみたいな。すいません、ちょっときなこが。
1: きなこが来たね。
0: マリエちゃん、きなこに気をつけて。もうちょっと早く行ってよ、もっちりん。
1: まだ元気な
0: の。まだありますから。なんかそのアイムドーナツのエアリー感とはまた違う。
1: 違う、
0: これ日本人好きなやつですね。
1: 和を感じた、確かに。
2: でもこれ本当によく食べてたら、
0: うん、
2: 本当に三田下の方に餅の感じもすごいから、
0: ね、
2: 合いますよ。
0: ね、なんかくどくない、ペロッと食べられちゃう感じ、うん、今波さん、うん、あ、食べましたね、うん、じゃあ私もちょっと最後の一口をね、うん、心して。じゃあもっちりん、もう最後一口いっちゃうよ。僕のこと忘れないでね。わかった、いただきます。
3: 誰かなんか喋ってよ。
2: はい。もち
1: ね。
2: 食べれない、
0: うんうん。
1: なんか知らんけどばあちゃん思い出した。
2: あ、でもこういう感じしますね。
0: わかる。わかる。なんだろう、うん。あの田舎のおばあちゃん家のなんかこたつとか縁側で食べたい感じ。
2: うんうん、
1: 思い出した、
0: うん。ノスタルジーが、
2: うんうん、ある。
0: ある。いいですね。3人ともね、きなことね、みたらしをね、口の周りにつけてね。
2: そうなんですよ。
0: なんか、いいですね。
1: うーん、
2: 一つ待っていいですか。
0: いや、なんか、いい時間でした。私もちょっともう一枚もらっていいですか。いやー、名残惜しいですね。
1: 惜しい人を。
0: いやー、なくしました。いや、あの、食べたんで惜しくもなんともないんですけどね。ねえ、ちゃんと胃の中に
1: 美味しい人を、
0: はい、本当に美味しい人をいただいてしまいました、うん、はあ、なんか満足しました。
2: いや、美味しいです
0: ね。天野さん、ティッシュついてる、うん、今度は口の周りに。
1: でこれもういつ会えるかがわからないんですよね。
0: そうですね、本当はね、7月に再販ね、再販というか、
1: うん、
0: 第2弾としてね、中旬以降に販売の予定があったのが、あまりの人気っぷりにそれが中心になったっていうのが、うん、ヤフートップに載ってましたからね、
1: うん、
0: この間、
1: うん、
0: はい、だからよかった、予約してと心から思いました、
1: うん、
0: 1ヶ月前の私、ありがとう、よく頑張った眠気に耐えて頑張った。
1: あの、みたらしの方は合わなくていいんですか。
0: みたらしは家で食べます、ゆっくり。
1: あ、うん、あ、なるほど、
0: はい、
1: うん、天野さん、視聴者は見たいはずですけどね。
0: あ、
1: みたらしを食べてる、
0: あの、すいません、物取りを家でしてきたんですね。
1: はい、
0: 家に置いてきました。
2: あら、
0: はい、物取りを。
1: そっちの声は聞けないという、
0: みたらしくんの方の声は聞けないですね、はい、
1: なるほど。
0: なんであの、私が X に 投稿しておきます、うんうん、あのもっちりみたらしくんの、
2: うんうん、
0: はい、声を、
1: ああ声もねアップできますからね。
2: 声違うのかな。
1: それは声優さんの数だけ声は違いますから。
0: なるほど、なるほど、うん、まあきっとみたらしくんの方が少しこう醤油顔っぽい感じのちょっと太い声なのかな、うん、うん、
1: いちごちゃんはね会えなかった。
0: そう、残念ながら。皆さん、番組公式 X、マリエの話、投稿しますのでフォローお願いいたします。なんかいいですね、最近なんか食べたいもの、食べられてなかったもの、食べ逃してきてたものをコンスタントにちゃんとなんかこう、うん、きちんと順調に消化してる感じがして、うん、あ、ちゃんと順調に消化もして、うん、非常にいい感じですね、はい、
1: 今後まだ食べてないけど食べてみたいものとか、
0: あ、そんなのいっぱいありますけど、
1: うん、
0: 渋谷のマムズタッチのハンバーガー食べたいんですよ、
2: うん、
0: マムズタッチって韓国のハンバーガーブランド で、うん、で韓国行くたびにマムズタッチっていっぱいあるんですよ。でもなかなかじゃあ韓国行ってハンバーガー食べようとなんなくて、やっぱりその韓国料理とか他のもの食べちゃうから、
1: うん、
0: そしたらマムズタッチ渋谷に上陸してね、
1: うん、
0: あるんで、まあ、それはずっと食べてみたいなって。やっぱチキン美味しいらしいです、チキンバーガー、
1: うん、
0: はい、
1: 呼ぶ、
2: え、
0: 呼ぶ、
1: よもちりみたいに、
0: あ、お越しいただく。
1: そんなにスケジュールが埋まってないんであればマムズタッチのハンバーガー、もちりがスケジュールが埋まってたから
0: 1
1: ヶ月待ちでしたけど、
0: ね、はい、多分マムズタッチさんは途中で、ピックアップをお迎えに、はい、
1: うん、
0: 上がってそのまま一緒に歩いていただければ
1: 入れる、スタジオ入れる、
0: はい、そうですね、
1: じゃあいいんじゃないですかね。
0: そうですね、うん、まあちょっとこのスタジオがチキン臭が、はい、後ろの収録の方にもしかしたら少しだけ
1: なるほど、
0: はい、影響があるかもしれないですけれども、うん、
1: まあお呼び立てすることはできる。
0: そうですね、はい、はい、まあ私がだから買うってことですね、普通にね。
1: あ、CV やるってことです
2: よ。僕は渋谷だから僕は出します。
0: あら、
2: 渋谷です
0: 、やっと、
1: え、
0: じゃあもう渋谷のなんか渋谷の店なんかじゃあ
1: そうなんだ、
0: ちょっともうなんか手当たり次第ちょっと食べたいものピックアップして、
1: まあ、なんならあの視聴者の方に僕は、
0: はい、
1: あの2階のね、
0: はい、
1: パスタと、
0: はい、
1: ワンダーボールのを見せたいぐらいですから、
0: は
1: い、
0: メキシカン
2: 居酒屋、
1: 天野さんが金出してくれるんだったらそれやるのもいいと思う。
0: 出してくれるんだったら出してくれるんだ
1: ったら俺はおかしいな。
0: 食べてみたいもの
1: だね、はい、
0: 会ってみたいもの
1: は
0: まだまだありますので、この番組内でね順調に叶えていきましょう。じゃあここで1曲お届けします。私がいつか会いたいミュージシャンの曲をいきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでらしさ。

0: まりえの話したいことがあるんだ。上田、番組公式 X のアカウントもフォローしてね。まりえがお届けしています。一つお知らせがあります。アカウントのフォロワーの皆さん、100人到達記念の内祝い企画、上田まりえ VS100 の質問、再来週の7月29日にやります。 7.29 の大決戦です。なんとこの番組内30分ですね、30分の放送内で100本ノックやります、で30分にもし収まらなかった場合は、まあ一旦ねラジオ用のその収録止めなきゃいけないんですが、そのまま撮り続けます。そして、全部アップします。はい、
1: はいはい、だからラジオは入るとこまでやって、
0: はい、私
1: の、
0: ね、はい、公式 YouTube チャンネルのアーカイブ配信に載せるのは100問終わるまで放送続けます。
1: 昔のあれだな、はい、地方の野球中継みたいなね9時24分でこの後終わっている、はい、あの東京だけみたいなね、はい、
0: とにかくやります、
1: はい、
0: そこで、
1: はい、
0: あなたから質問大募集します、うん、短めのがいいです。あのテンポよくやっていきたいんで、ね、例えば人生で一番カラオケで歌ってきた曲は何々みたいな感じでこうスパッと答えられるもの、あのちょっとねこう哲学的な話とかね、こうなんか思いをこう語らなきゃいけないようなものだと、まああの短く答えた後にまた補足もしなきゃいけなくなっちゃうんで、はい、なるべく短いもの、もう足りなかったらそれはもうその後の延長線で喋ります。はい、パンティ通算何枚買った？何枚かな、何枚だろう。
1: いやそこはあのパッと答えてね、
0: はい、
1: 言わないとダメですよ、
0: はいはい、
1: これ哲学的じゃないから。
0: そうです
1: ね、長くなっちゃダメなんですね。いや、
0: あの数が多すぎるからね大変なんですよ。他にはね、過去一足を運んでる球場は、うん、とか、はい、どこだろうな、はい、など
1: それ
0: 何でも
1: それダメだってだ
0: よ。答えるちゃんとやる芸能人ですからタレントですからやりますよ、はい、私のタレントパワー見せてやろうじゃないか皆さんメール、または番組アカウントにメッセージでも大丈夫です、メールは info@fmgig.com info@fmgig.com、番組公式 X、上田まりの話したいことがあるんだ、こちらに、この企画のポストをしておくので、それに対して、まあ、返信をいただく形で、ぜひとも質問をお送りください。もう一人何個送っていただいても大丈夫です、そしてそりゃねご協力いただくからにはもちろんお礼もご用意しております。
1: ギブアンド
0: テイク、需要と供給それがラジオ、
1: それがあの人と人とのねハートとハートのあれですよ。
0: そう、今井さん何かあったんですか？いやいや大丈夫ですか？なんかギブしたけどなんか返ってこなかったみたいなね。
1: 朝からちょっと修行のようなことをしてきたからちょっとね頭がポワンとしてるんですよ、すいませんね。
0: いやなんか疲れてるで、あそう何をお礼ね、
1: はいはい、ごめんなさい。
0: いや質問100個ね、だからまあリスナーの皆さんからいただくので、名刺をじゃあちょっとたくさんね全員分をご用意するというのは少し難しいので、質問を採用させてもらった方の中から抽選で2名の方に色紙をプレゼントします、でその色紙にその方からいただいた質問とでその私のアンサーを書いて、でそしてねラジオのステッカーがねロゴのできたんで、これも貼ってね、で私のサインも入れてお送りします。上田に聞きたいこと、そして答えさせたいこと、もう何でも構いません。あ、何でも構いませんって言うとちょっとあれだな、何でもってことはないな、
1: それはこっちで精査しますからさすがに、そりゃ
0: 先生じゃあよろしくお願いいたします。
1: あの今資産おいくらですかなんていうのは入れないですから。
0: ありがとうございます、ね、はい、
1: はい
0: はいはい、助かります。じゃあ皆さんメッセージお待ちしています。上田まりえの話したいことがあるんだ。 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルト、ひじきの二度飯、純明、長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。最後にもう一個見てほしいものがあるんだ。んこちらじゃん。
2: おー、
0: 怖くないですか。番組のメインビジュアルがプリントされた缶のケース作りました。はい、発注してね、無事に届いたんですよ。
2: すごい。も
0: う普通にカパッとね開く感じで、で今ね中に私この番組のステッカー入れてるんですけど、この、イラストなんですけれども、もうねすっかりもうリスナーさんたちにはおなじみになってきたかな、うんうん、なってるといいな。メインビジュアル改めて人気イラストレーターオビアンさんのデザインのこちら、スカンなんですけど、サイズねちょっとちっちゃめで、まあの名刺がね入らないサイズなんですよ。ちょっとねちっちゃいんですよ。少しコンパクトだったんですよ。本当はねラジオ名刺をねなんかこう皆さんにコンプリートしてもらうサイズにしようと思ってなんか頼んでみたらね、ちょっと思いのほかちっちゃくて、あこれちょっとねどうしようかなと、これグッズとして販売したいなと思っているんですよ。ただ名刺入らないで缶だけなんかこう売るというのもねグッズとしてなんかちょっと味気ないかなと思って、ちょっとねこれ皆さんと相談したいんですけど、シールをね
1: これシール、はいはい、
0: このメインビジュアルって私の好きなものが散りばめられてるんですよね、野球のボールバット、鳥取県、カニ、ラクダ、20世紀なしで、あとまあラジオの放送に関するヘッドホンとか、マイク、あとパソコン、スマートフォン書かれてるんですよ。それをですね一個一個なんかちょっとちっちゃめのシールにしてこうシールセットみたいな感じで、
1: なるほど、
0: はい、
1: うーん
0: 私は使うから私が欲しいから作ろうかなって思ってるんですけど、一つ不安なのがこの番組は、おじさんに愛されている番組なので、おじさんたちがシールをね活用してくれるかどうかって非常に不安なんです。
1: はい
0: はい、
1: いやもうあの名刺が入らんのかっていうところが一個ね、
0: もう一個作ってもいいかなと思ってるんですよ。あの名刺入るサイズもう一個大きいのも作ってもいいかなと思ってて、なんか今まで採用されて上田の直筆サイン入りの名刺をお持ちの方はなんかこうそれにこう集めていくみたいなのもできたらいいなと思ったり、でもこの小さいサイズってなんかちょっとした小物を入れてカバンで持ち運べるんですよ。
2: めっちゃ欲
0: しいです。飴とかねガムとか
1: ガムが入ればいいのかな、
0: 入る、入るんで、まあ皆さんの生活にも使っていただけるかなとか、だからもう缶だけでいいのか、
1: いやそこはさっきのシールはあのつけていただいた方がいいと思いますよ。
0: シールをどの程度入れるかにもよって制作費が変わってってくるので、そうすると売り値も変わってくるっていうのもあるんですよ。で、まあこういう、まあ、ロゴ番組のロゴだけのシールを入れるのか、このイラスト、ね、のシールも入れるのかとか、ちょっとこれを X で皆さんに。
1: シールはね、番組ロゴのシールはパソコンに貼ったりとかもね。
0: あ、でそれはまた別で作ってるんです。ちゃんと防水の、はい、防水というかあの耐久性がある程度あるもの、はいはいはいはい、でちょっとテカってる、うん、あのテカっとした光沢感のあるものを実はもう作っています。はい、着々と私準備しておりますので、ね、皆さんから欲しいグッズのアイディアをいただけるといいかなと、はい、思っています。ぜひぜひあの番組メッセージとともに info@fmgigtokyo.com info@fmgigtokyo.com までメッセージをお送りください、
2: うん、
0: なかなか悩みどころですね。
1: 悩みどころ、
0: いやいいと思うんですけどね、
1: それは全然
0: 可愛いんですよ、ちょっとマットな白い缶のとこに このイラストが
1: 小銭もまあ入るんだけどな。
0: 入るけど今って小銭持ち歩かないですよねあんまりね。
1: そうね、ごめん、あの競馬場に行く
0: イメージでいたから、ちょっとはい、あ、まあまあ競馬ファンのリスナーさんもいますけど、まあなんかあのいろんな使い方できると思うので、うん、まあ、このサイズも一旦販売してもいいのかなと、うんうんうん、ここが9センチ 9.、うんうん、はい、9.5 センチとかって感じなのかな。でここ6センチ深さが2センチっていうような仕様になってますので、これいくらだったら買ってくれますか。はい、そんなご意見も、あ、もうでもこれもう数量限定でしか作ってないんで、うんうん、買ってくださった方にはなんか何かしら私のサインを入れた何かを入れます、
2: うん、
0: サインを入れたシールとか作ろうかなと思ってるんですよ。 あの直筆で後で書くスペースをなんかだからシールに作っといて、うん、でそれを手書きで入れてそれをシールフレークの中に入れるとかでもいいかなとか思ってます、うん、力を貸してください。ではでは、本日のお相手も上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: か。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。う
4: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然。
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、そうだね、秋
2: 眠、冬眠。
4: そうだね。
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってください。ということで最後まで、ヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものように

0: 練習中に、うん、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないで逆子になっちゃうからね。
1: 健康だったら頭から
0: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
2: 1週間前、
0: 1週間前か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
1: そうだね。
2: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
0: あ、そういうパターンね。
1: なるほどね。
0: パターン A ってことですね。はい。
1: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
2: いや、そういうこともあるんだそうです。
0: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
1: あ、そっか。
0: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
1: ねえ、うん、
0: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
1: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
0: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
1: う
0: ん、
1: ドクターストップされると思う。
0: まあでもこれ自宅でよかったよね。
1: 例えばね、
0: まだなんかその大会中とか
1: 公衆の面前ね、
0: そうあれなんか出てないみたいな、
1: 音ギャって泣いてるぞって、
0: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけどあれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
1: もしかして身の方みたいな。
0: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
1: うん、
0: よかったかなと思いますけど。
1: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
0: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
1: 力がいるし、もうプルプルプルプル
0: して
1: 踏ん張ってるからね、
0: う
1: ん、
0: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
1: そうだね、
0: 逆に
1: でも
0: そんだけ集中してる中、
1: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
0: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
1: もう持ち上げて
0: 持ってふんふんって持ち上げた時に
1: ボーン、
0: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
1: それで下見たら危ないよね。
0: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
1: 危ねえ。
0: その時になんか違和感感じたじゃない。
1: ああ、
0: 俺なんかお尻の方がみたいな、
1: 血が出てるし。
0: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
1: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
2: トレーナーの方。
0: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
1: うん、
0: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、うん、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか。
1: うん、
0: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
1: うん、
0: トレーナーかなんかがまあいて。
1: 大変だってなってね。
0: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
1: ちょびちょびって。
0: そうそうそう。だからどっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
1: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
0: うん、
1: 旦那も気づいてないよね。
0: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
1: わからないよね。
0: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
1: だから
0: 結婚してる可能性は十分にありますね。
1: あるけどね、え、結婚してなかったらえってなるよね。
0: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して
1: 逆算して、
0: 最近誰としたかな。

0: たいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ、
1: あこの人かしら、もしかしてこの人みたいな
0: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなってい
1: やだから、
0: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
1: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
0: まあできちゃった婚っていうんですか、うん、今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよね、
1: あそうだね、
0: いいようにいいように捉えるっていう、
1: もうなんでそういうことにしちゃうかね、
0: え何が
1: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ あ
0: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
2: 綺麗に言う
0: ね、えまあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うんうん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね、
1: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
1: はい、
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
1: 育って
0: ね、将来はママの、
1: 後を継ぐ
0: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間一人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
0: 女性なんだ。
2: すごいよね。
0: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん、
2: パワフルだね。
0: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
0: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで砲を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
0: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって
0: 戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
0: 75メートル、まあ、それは分かるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
0: したら
2: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言った
1: の。救助に来たのは救助隊ではなく、近く の、あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、そんな救助隊あんたなんか救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: まあ、命には代えられないとは言うけども、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
0: まあ、そういったこともあるけども、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
0: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、頭に乗っけて、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
0: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。俺逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
0: 海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、
2: でもすごいよね。多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
2: 木さんかな。
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
0: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
0: 浜に着いたら数が足りない。
2: はい、転校って
0: 、はい、転校って、 あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、犬種分かればね。
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいとは思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか。
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
0: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
2: 実写か。
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えませんっつって、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: あ、何、見捨てたみたいなことで。そうそうそうそうそう。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
0: でもよくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
2: ないでほしいよ。うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だ
0: ったら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ。
2: うん、
0: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ。うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
2: 自分で持ってったよ。
0: おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ、
0: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイク鳩鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ。2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: そやな。
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね。1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田一言ってもしょうがないので ね、
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思ってあ次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: な
1: あ、といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああ阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔好きで踊らなきゃいけない
1: かな。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 1台のところも 1,2,3,4 個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜線ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、あ、まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという。でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ。ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
0: さあそ
1: こや
0: な。
1: うん、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、うん、なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、うん、もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うんうん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。なんでそんなことすんの。
1: なんやっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、うん、そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、うんうん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクアンエフォート。
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。完全
1: にそうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、はいはいはい、入ってると思ってたんですよ。そしたら入ってなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで入ってないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってズライグウェニアシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、
1: うんうん、はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか
1: 教会の、うん、左に立つ、
0: ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会、教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんか My God's that するもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなん、でもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's tough She stood him up
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God だってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: Oh my God
0: そうそうそう、
1: なんてこった
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやからああなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: ああなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像、多分この今あの訳をする人もここはいろんな訳をしてると思うねんけど、
1: なんか縁に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう、待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、
0: どんなポイントですか、
1: 私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの、
0: リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっといろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんでノーポイントin us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: ああまあそういうことやな、
1: え
0: でリメインっていうのはその状態に保っておくってことやな、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 うん、っていうことでね、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような、
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねって、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ、私は私自身がするみたいな、
0: うん、did って今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから、
1: ようだ、
0: ようにって
1: こと、に、
0: 私があのしたようにで、マイオン、オンマイオンやな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、マイオン、自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、メイアズベルゴーホームやから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰った、
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる、長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしても、それが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて、例えばいずれお父さんもお母さんも死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあって、いろんなことがあっても、結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいい、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです。
1: ああ、なるほどね、じゃストーリーと か結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああ、なるほど。
0: だからあの何とも言えん曲調やんか、あれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね、昔あのメゾン一国って知ってますか？
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう、高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生の時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ、
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛い、あの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、
1: うん、
0: ちょっとボケの大ボケを、天然ボケの入ったでかわらしい役なんやけど、それをあの人、今石原真理子さんがやらはって、おかかりし今は、そう、
1: あら、
0: で石原真理子、まあなべっぴんさんやってんけど、映画がね、なんかすごい暗い映画になってて、で最後にこの曲流れんねんちょっと待てよ、
1: うわ、
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいな、ちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんねん言われたな、あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はいそんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ、 everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあまあ、間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そう、うん、うまく、
0: そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウン。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね、だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそう、そのジャンだけなんだけど。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、庭先にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では
1: では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあいきますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセットいった時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: あーやったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、そう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、うん、
0: イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるのの、どうしてもその厚みをつけようと思うとこう、でもちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさそんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかそのあ花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: ベンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは、毎月ね、優勝者を決めて、その人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
2: 大丈夫、
0: うん、今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか？
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
3: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: うん、
3: ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和夫さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
4: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜嬢レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: 人参オス。
2: 性別ついてる、
1: 性別があんねん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
3: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: やたら褒めまくる男たち F。 まあ、たくさんいるっちゅう
3: こと、ね、なるほど、
1: 一人で何役もやらなあかんじゅ
0: う、そうそうそう、
3: A ではないけ
0: ど、うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
3: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや。
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
1: すごいね、
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
3: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです、
3: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
3: AD ではないんや、
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけど、ふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという。
3: 嫌やな。
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう、
1: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや。なんか役職つけといたら
1: ええ、独立法人、行政法人